0: めた情報を香港当局に送っていたということです。職員が香港当局から依頼を受け、元隊員にスパイ活動などを指示していたということで、元隊員はイギリス内務省のデータベースを不正に利用して香港から移り住んだ人の個人情報を入手していたこともあったということです。2人は先月、スパイ行為を取り締まる国家安全保障法違反などの罪で有罪判決を受け、18日にはイギリスの裁判所が職員に禁錮8年、元隊員に禁錮10年の判決を言い渡しました。イギリスのメディアは、2人がイギリスと中国の二重国籍で、中国のためにスパイ活動を行っていたなどとしていて、中国のためのスパイ行為が有罪となるのはイギリスでは初めてだと伝えています。一方、ロンドンにある中国大使館は、イギリス側が法律を悪用し司法手続きを操作した結果で強く非難すると反発しています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: サヘルローズの平和のかけらを探して。
2: おはようございます。ミュージシャンの杉蔵です。今日6月20日難民の日ですね。僕が難民の方々に対しての活動を始めてそろそろ20年経つんですが、残念ながら世界での難民の状況は悪化の一途をたどるばかり。20世紀になって今世紀が4分の1を過ぎた今、人々はまだ命という最も僕らが守っていかなければいけない大切なものをなぜここまで無限にしてしまうのか、正直長年活動をしている身としては無力感しかありませんが、今だからこそ、この苦難の世の中だからこそ、僕ら一人一人が世界で起きている現状を他人事ではなく自分の身に起きていること、自分とつながっていること、自分の未来に関わることとして全員が認識をして生きていかなければいけないとつくづく思います。今日僕がチョイスしました Song for Peace、 僕の楽曲を聴いてもらいたいんですが、初めて訪れた難民キャンプアズラク、そしてザータリ、ヨルダンにあるシリア人の難民の方々が生活していたキャンプで生まれた曲、彼らを彼女らを思ってつながりたく生まれた曲です。聴いてください。杉蔵 The Voyage Home。

0: サヘル・ローズの平和のかけらを探して。
1: 不安定で安全なところがない悲惨な状況にいます。シリアから逃れてきましたが、また戦争に直面し、教育や生活が悪化しています。
2: 状況を悪化させるこの戦争が終わることを願っています。学校は閉鎖され、男性の仕事もなく、私たちは平和を求めています。
3: 私が世界に伝えたいのは、あらゆる場所で戦争が終わってほしいということです。戦争は悲しみしかないからです。私たちは皆平等なはずです。子どもたちが平和に暮らせますように。
0: お聞きいただいたのは、イラクのダラシャクラン難民キャンプに逃れたシリアの避難民の女性の方々のお声だったんですけど、イラクに逃れたシリアの方々がまた怖い目に遭ってしまってるという、そういう実はメッセージだったんですよね。ですから杉蔵さん、こうやって避難した先でまたそこでも怯えなければいけないという、こういうことってどう思いますか？
4: ね、もう安住の地がないですね。そうなってくると、せめて、避難先での安全をちゃんと確保できるような状況がもっとね、作れればいいんですけど、ダラシャクラ難民キャンプですよね。
0: そうなんです。杉蔵さんも行かれてますよね、
4: 何度か、
0: ね、
4: 一見とてものどかというか安全に感じる場所なんだけども、やっぱり先日行った時はちょっと子供たちが以前行った時よりもピリピリしていたというか、やはり世界の状況が安定することが、まず難民キャンプで暮らしている人たちの心の平穏を少しでも引き戻せる、重要なことなんだなと思いますね。
0: そうなんですよ。私もこの現地の声をどうしても今回ラジオで届けたかった理由は、どうしても難民となってしまった方々って難民キャンプに行ったらもう大丈夫だよねって私たち思ってしまうじゃないですか。でもそうではなくて、逃れた先にどういった不安があって、どういった課題があるのかっていうのは実は見えてこない。それをやっぱり杉蔵さんは音楽を通して続けて、もう20年近くこういう支援活動をされていく中で伝えたいことは何でしょうか？
4: この前、去年の秋かに久々に行ったんですね、ダラシャクラン難民キャンプに。それまでは2019年に最後に行って、そこから一度パンデミックで動けなくなって、久々に6年ぶりに行った。当時の子供たちがみんな思春期になってるわけですよ。で、再会をたくさんできたの、とても感動的だったんだけども、当時の無邪気な子供たちが思春期になって、やっぱりある意味トゲが、出始めていたりとか、ギリギリなところを感じた。なんだけど、その日本でいうといわゆる非行に走る不良少年のような子たちが、僕らがライブする時には逆に警備員やってくれたりとかね。
0: へえ、そうなんですね。
4: こんな自分大きくなって力が強くなった僕たちが逆にいい仕事ができるんだってことをね、覚えて、それはね、素晴らしかったんですよ。常に難民キャンプ等で演奏して思うことは、初めてやったのが10年前。
0: どちらでした、ちなみに初めては？
4: ヨルダンのアズラク難民キャンプとザーテル難民キャンプ、2カ所に行ったんですね。当時シリア人の難民の方々が住んでいた、今でもそうか、だいぶ今はね、もう人数減ってきてますけど、最初それこそ UNHCR の、サポートもあって、向こうで演奏してほしいと言っていただいて、でも僕はね、当初命をつないでなんとか避難してきた方々の前で音楽を演奏するなんて、そんな不謹慎なことやっちゃいけないんじゃないかと思ったわけ。でも懇願をしていただいて、でちょっとだけアコースティックのコンサートやったら、信じられないほど盛り上がって喜んでくれてね。特にやっぱりムスリムの敬虔な信者の方々、本当にもう肌も出さない、目しか出てない、異性の前で感情を出さない、他人の前で自分の言動を控えるような方々が、ライブが始まったらすごく喜んで踊ってくれたり、手拍子をしたり歌ってくれたりをして、難民の皆さんが 感情の吐け口を探しているんだと、
0: うん
4: うんうん、知ったんですよ。なんか自分の細胞レベルでね、
0: はい、
4: あそれ以降はこれは続けなきゃと思って、しかもみんな本当踊りたいわけ、騒ぎたい、
0: はい
4: はい、これはねいわゆる牧歌的なアコースティック音楽じゃなくてダンスミュージックだと、これは自分の音楽を今度からやりに行こうと、トランスミュージックやろうと思って、
0: うん、
4: そこからですね、そこから実は次にパレスチナに行って、
0: パレスチナにも行かれたんですね、うん、とこ
4: そう、アイダ難民キャンプで演奏したり、パレスチナでは難民キャンプもやったし、いわゆるちゃんとしたホールで、はい、パレスチナと日本の文化交流のコンサートイベントもやったりとか、でその後イラクでいわゆるクルディスタンの人たちが住んでいる先ほど話したダラシャグラン難民キャンプで、その時にはまたヨルダンのザータラに戻って、そこではアコースティックで子どもたちの授業で演奏したりとか、もしくはあの病院の中でちょっとしたミニコンサートをやったりしてきて、あの今ではかなり避難されている方々への音楽の伝え方をね、
0: うん、
4: 覚えてきたかなという。
0: いいですね、なんかその言葉だったりとか、もちろん宗教もね国籍も違うけれども、うん、この音楽が持つ力ってそれやっぱり超える、
4: うん、
0: なんかあの音でつながっている、で彼らにとっても普段多分溜めてしまってる感情をわーって叫べる、
4: うん、
0: 多分それが本当にすごく彼らにとってなんか心の癒しにつながってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
4: 先ほどのね、音符になりたい、
0: はい、
4: でまさにそうだよね、
0: うん、
4: だからあの言葉を書いてくれたこの思いそのままが難民キャンプで演奏してると、なんか全身に伝わってくるんですよね、
0: うん、
4: いやこれは続けなきゃいけないなと、まあ、本当は難民キャンプがなくなってくれることが一番なんだけど。
0: ですよね、私もいつもそう思います、うん、あの難民キャンプにあの訪問するたびに思うのは、生活がどんどんもうそこに根付いていく、
4: うん、
0: 何もなかったら荒野だったような場所を、ね、
4: 生活町になってしまう、
0: ね、町も町なんですよね、うん、立派な、びっくりしちゃいました。
4: 難民キャンプって本来は一時避難所ですからね、
0: うん、
4: ところがそこでビジネスも成り立っていて、例えばそれこそパレスチナなんてね、
0: はい、
4: 僕が訪れたアイーダ難民キャンプはもう4世代目、
0: うーん、
4: 完全に町で、当然ながらみんなそこが自分のもうふるさとになってるわけ。すごく憤りを感じました。それこそ先ほどから話してるね、子供たちが思春期になって憎しみや怒りを表現するようになって武器を持ち始めているでしょう。そこにすごくもう悲しみしか感じない。当時無邪気だった子どもたち、2018年に行ったんだよね。本当に子どもたちがキラキラ輝いていた。でダンスミュージックでみんな本当に踊って大暴れして、なんだけど そこに子どもたちが言うわけ、そのキャンプから200メートル先ぐらいには大きな壁があるんですよね、
0: うん、
4: パレスチナ側とイスラエル側を隔ててる壁、
0: はい、
4: 子供があそこに近づかないでね、撃たれるよって普通の顔して言うわけ。その子供たちが今じゃあ7年経って銃を持ってる可能性が十分あるんだよね。それが心配でしょうがないし、これは完全に他人事じゃない、僕にとっては。まあ本来は難民キャンプ、難民の方々への演奏ってものがなくなることがベストなんですけど、
0: そうですね、
4: まあ現実的に考えて僕らが命あるうちには難しいかもしれない、だとしたら絆創膏に過ぎないかもしれないけど、それを続けたい。いずれは根本をしっかりと排除クリアしなきゃいけないと思う、
0: はい、
4: でもそれってもしかしたら僕らの次の世代の人たちの仕事なのかもなと思ってますね。
0: いやでもそのために私たちがこうやって発信をすることで次の世代にやり方のバトンをきっと渡し続けることはできると思うので、うん、まさに闇っていう感じはよく見ると中に音って感じが入ってます。
4: そうですね、
0: 暗闇の中に多分あの音というのは、音楽というのは何かを導くための大切な、私たちはあの私は動線だと思っていますので、ぜひこれからも音楽を通して杉蔵さんがたくさんの方を癒してほしいなと思っております。本日は本当に時間、貴重な時間作ってくださって、お越しくださってありがとうございました。
4: こちらこそいつもありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。ここまでミュージシャンの杉蔵さんにお話を伺いました。サヘルローズの平和のかけらを探して。 大人になれたら。僕ね、橋を作る人になるよ。だってね、橋ができればさ、車も通れるし、歩けるし、ボートで向こう岸へ濡れることなく渡れるもん。ここさ、雨季になると魔物が目を覚ますらしいんだ。水の中にいる魔物が大事な家畜を食べちゃうんだ。じいちゃんも魔物からヤギを守ろうとして、結局もう帰ってこなくなったんだよ。それに母ちゃんの病気は向こう岸にいる白い服の人たちが治せるんだけど、遠回りでいつもお母ちゃんは苦しそうなんだ。だから僕は今勉強してる。勉強してお金持ちになって、お金ができたら橋を作るために必要なものを買って作る。母ちゃんの名前モニカを橋につける。みんなのために作るよ。自分たちみたいに苦しむ人を減らしたいから。お聞きいただいたのは絵本ディアの中から大人になれたらでした。バングラデシュ南部コクスンバザールに行かせてもらった時に、ロヒンギャ難民の男の子からいただいたお手紙です。この手紙で一番大事なのって、私タイトルだと思ったんです。翻訳してハッとさせられました。大人になれたら。そう、大人になれるかもわからない。それまで生きてるかも定かじゃない。そんな不安を抱えながら子供たちは懸命に生きてるんです。ですけれども、こうやって難民の人々が暮らす場所はですね、生活のインフラが整っていないことがほとんどなんです。ここからはそんな人々のために井戸を掘り、用水路を作り、砂漠の土地を緑あふれる場所に変えた医師中村哲さんについてお送りします。ゲストは20年以上にわたり中村哲さんを取材してきた映画監督の谷津賢治さんです。賢治さん、よろしくお願いいたします。
5: おはようございます。谷津賢治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 実は私は思わず賢治さんと呼んでしまうのには理由がありまして、もう何年前だったかな、谷津さんと一緒にイラン行きましたよ。
5: そうですね、もう多分15年ぐらい前ですね。
0: ねえ、
5: はい、良き思い出として残ってます。
0: 私もです。すごく谷津さんの素敵なところはですね、こうやって関わった方を、このなんだろうな、ただ一回きりの関係ではなくて、15年経った今も常に思いを持って、私も含めて出会った方の言葉を次の世代にちゃんと残そうとしてらっしゃる。それはまさに谷津さんがですね、1998年から2019年まで20年以上にわたって中村哲さんの活動を取材してきた、そこにも表れていると思います。そしてそのドキュメンタリー映画荒野に希望の火を灯すを公開し、大きな話題となりました。動員記録17万人ほどですよね今。
5: そうですね、もう少しで17万人ですね。
0: すごいですね。今もちゃんとね、いろんなところで見ることができますので。そ
5: う
0: です
5: ね、本当にありがたい。ありがたいというかですね、これはもう映画の良し悪しとかですね、映画の出来不出来は超えて、たくさんの方が中村哲医師の考え方、残したもの、生き方をですね、知りたい、見たい、触れたいという方が多いので、たくさんの方に見ていただいているんだと思うんですね。
0: そうなんですよね。まさにここからはですね、谷津さんが取材した中村哲さんの言葉とともに平和について考えていきたいと思います。で、谷津さん、まず改めて中村哲さんのことを皆さんにお話しいただけますか。
5: はい、中村哲医師はですね、肩書き通りドクターですね、メディカルドクター、医者なんですが、1984年にですね、パキスタンのペシャワールというところにですね、ある NGO、キリスト教系の NGO に派遣されて、医者としてそこに赴任して、現地と関わり始めた方なんですね。で、現地ではまず医者として主にハンセン病の患者の方をですね、ケアをして、でさらにはですね、当時アフガニスタンでは非常に激しい内戦が起きていまして、たくさんの難民の方がですね、 パキスタンに出ていたんですね、うん、そうした難民の方のケアも非常に力を入れてドクターとして活躍されていた方だった、
0: はい、
5: それがですね、うん、2000年頃からですねアフガニスタンとか、まあ、イランとかも含めてですね中央アジア一帯が大干ばつに襲われてですね、
0: はい、
5: 水がない大変な状況になった時に、
0: うん、
5: まあ、医療では、人々の命を救うことができないというふうに決断してですね、
0: うん、
5: 医者でありながらまずは井戸を掘るんですね。で井戸を掘った後飲み水は確保したという決断の後にですねなんと医者でありながら用水路を作るというふうに決断をして、
0: はい、
5: 農業用水路をですね、まあ、アフガン人の農民の方々あとは日本人の若者のボランティアも含めてたくさんの人の協力のもとに用水路を作り多くのですね砂漠が緑野に変わる、うん、そういった まあ、ある種の偉業を成し遂げた方なんですが、
0: はい、
5: 残念ながら2019年の12月4日にですね何者かが放った凶弾に倒れて現地で亡くなってしまったんですが、
0: はい、
5: それでもですね仲間内の残した薫陶、まあ、施策、うん、行動はですね現地のアフガニスタンの人にまあ、引き継がれてたくさんの人がですね仲間内のことを思い同じ活動が続いてるっていうそういった方ですね、
0: はい、はい、八津さんと中村哲さんの出会いってどういったきっかけで出会われたんですか。20年以上も取材されるきっかけは、
5: ね、きっかけはですね本当に偶然中村医師の書いた本を読んだことなんですね。ダラエヌールへの道というですねタイトルで、
0: はい、
5: 今でももちろん手に入るんですがその本を何気なく手に取ってですね読んで、まあ、ある意味衝撃を受けたんですね。その衝撃というのは、はい、人の命とこれほどまでに真摯に向き合っているドクターがいるのかっていうことにですね衝撃を受けたとともに本来の私の職能はカメラマンですのでこの人を取材してみたい撮影してみたいと思ったのがきっかけで、
0: はい、
5: 中村医師に連絡を取り、
0: うん、
5: 許可をいただいて1998年の4月にですね、
0: はい、
5: 最初の取材をしたのが始まりだったんですね。
0: はい、
5: でその後98年6月に本格的な取材をしたんですが、
0: はい、
5: それがですねヒンズークッシュ山脈というですねパキスタンとアフガニスタンの間にある、うん、まあ、標高7000メートル級の山々が連なる、まあ、世界の大山脈の一つなんですが、
0: うん、
5: まあ、当時中村医師はですね力を入れていたのが巡回診療キャラバンという名前をつけてですね、

0: 患者さんが出てこれない方がいるなら自ら出ていこうという考え方で、自ら馬に乗って、
1: はい、
0: 馬に薬、医療器具、食料、テントまで積んでですね、うん、ヒンズクシュ山脈の無依存地帯をですね、ずっとこう馬に乗ってこう診療していくというキャラバンをしていたんですね、
1: はい、
0: でそこに同行取材が許されたのが最初の取材だったんです。で少しこのまま話をしますとですね、まあ、最初にお目にかかった時に静かな方だなと思っていた。でただ私としてはですね、ドキュメンタリー撮りに行っている以上、ある種こう惜しいドクターというかですね、危険なところにもこう顧みず、こうなんていうのかな、非常に男性的な挑む姿を撮りたいなと思って行ったんですが、まあ、私も馬など乗ったことなかったんですが、馬に乗ってついていく、はい、で時々馬から降りて前になり後ろになり、まあ、仲間医師の顔表情とかを撮るわけですよね、
1: はい、
0: で望遠レンズとかで撮るとですね、どう撮ってもですね、かっこよく見えなかったんですね目がですね、こう半分閉じたようになっている眠そうな表情なんですね、はい、半眼っていうんですかね、
1: はい、
0: で時々馬を降りてですね、まあ、世間話なんかする時もですね、とつとつと語る、半眼とつとつっていうんですかね、どこにも勇ましいとかですね、惜しいっていう感じはなかった。で最初に診察をしますと言って降りた場所がですね、標高3600メートルぐらいのアフガンとのもう国境地帯だったんですね。でそこを仲間医師が、まあ、馬を降りて、まあ、診察をしますなんて言ったんですが、私は非常に戸惑ったのはですね、そこには村はおろか人っ子一人いないんですね。でまあ多分私も当時まだ少し若かったので少し顔に出たんだと思うんですね。で誰のこんなところで診察するんだろうって多分顔に出た。でそれを仲間先生が見てですね、まあ、八津さん焦らずに待ちましょうなんて言ってですね、仲間医師はそのままゴロンと草原上のところで横になってですね、グーグーグーグー高いびきで昼寝を始めてしまったんですね。ですからそれまで撮れてる映像がですね、冴えないおじさんが半眼でこう何かぼんやりしながら馬に乗って山の中を進んでいく、そして初めて診察をしますなんて言って降りた途端にですね、今度高いびきで昼寝をしているおじさんみたいなですね、本当にこれも失礼なんですが、これでドキュメンタリーができるのかなって思ってしまったんですね、
1: はい、
0: でその日は本当にすることがなくて、もうそれぞれのテントで寝るしかなかったんですね。でただ次の日の朝ですね、非常に早い時間に人の気配がするんですね。で私は目が覚めてテントから外を覗くとですね、こう遠い山の端から老若男女がどんどんどんどん近づいてくるのが見えるんですね。だこれはドクターの来訪を聞いた村人、山の民がこっちに来てるんだ、上がってきたんだということがすぐ分かったので、私もまあ撮影の準備をしようと思ってテントに出たんですね。外に出た。でパッと見たらもう仲間医師が起きて、まあ、村人が近づいてくる様子を見ている後ろ姿が見えたんですね。でその時にですね、これはもう28年も前のことなんですが、仲間医師と向き合った時の仲間医師の顔がですね、もうありありと今でも私のまぶたに浮かぶんですが、もう顔が一変してたんですね。目にはグッと強い力が宿っていて、口はグッと毎日文字に結ばれていてですね、医師中村哲、またはドクター中村という顔になって、70人ぐらいのですね、山の民がですね、集まっていた彼らは、彼女たちを丁寧に丁寧に診察していったんですね。で、まあ、このままちょっとお話をしますと、私はそこで撮影をしながらですね、あることを思ったんですね。それは仲村医師がですね、一人一人に対して、もちろん医者ですから、まずどこが体が痛いのか、どこに不具合があるのかということを聞いて、医者としてのまあ治療、まあ、ケアをする、でその後に必ずどんなところで何人ぐらいの家族がいて、どんな暮らしをしているのかっていう、何に困っていて、何に苛まれているのかということを丁寧に聞き取って、でそれに対してですね、彼ら彼女たちに非常に丁寧にいろんな生活上のアドバイスをしていたんですね。でその時にその山の民からですね、その仲間医師が施す医療支援というのは無償なんですね。お金を取らない、
1: はい、
0: でそれに対する山の民からの返礼があったんですね。お礼ですね。それは彼らがですね、まあ、標高高いですからなかなか火が起きないんですが、小さい焚き火を起こして、でそこがすすけたような夜間でお湯を少し沸かして、箸が欠けたお茶碗に一杯だけお茶を入れて、長老が仲間医師のところに、先生お茶ですなんて持ってって、それがお礼なんですね。彼らの精一杯のお礼だった。でそれを仲間医師がこう手に取って口に含んでですね、ニコーって笑って、ああおいしいって言って現地の言葉で言う。

0: ですよね。それをみんなで、その仲間石がこうニコニコしてお茶飲んでるのを村人たちが同じくニコニコニコニコしてみんなで見ているんですね。でその時に私はカメラマンとしてそこにいたんですが、カメラマンとしてはあるまじきことなんですが、この肩にあるカメラをですね下に下ろして自分の目で見たいと思うほど、まあ、仲間石とですね山の民の間にはですね目には見えない、カメラにも映らないんですが、お互いがお互いを敬愛し合う、お互いがお互いを慈しみ合うようなですね、強くて温かい絆があるんだなということは、まあ、ボンクラな私でも強く感じた。世の中には厳然としてカメラに映らないものがあって、
1: うん、
0: カメラに映らないものの方が大切なんだというようなですね、まあ、そんなことを仲間石から訓導として、まあ、授かったような気がしていたんですね、
1: はい、
0: でその時に大きな問いが残ったことがあって、
1: はい、
0: だからこそその問いの答えを知りたくて21年間も仲間石の背を追い続けてきたと思うんです。でその問いの答えは何だったのかということは後ほどまたお話をしようと思うので、とりあえずは長く喋ってしまいましたので、は
1: い、いやいや、
0: このぐらいでちょっと終わりにします、ね、
1: そもそも20年以上のこの関係性、出会ってきた時の感情を短く言えるような関係ではないのもすごい理解できますし、それ以上にやっぱり中村哲さんの持っている人間性、医師っていうその資格とかそういうことじゃなく対人と人で向かわれたんだろうなっていうのを今感じたんですけど、 でも八津さんがね本当にたくさんの取材をされてきていて、ここでですねまず皆さんに中村哲さんの言葉、八津さんが聞いてきた言葉を聞いていただきたいと思います。
2: まあ、ここで特に強調したいのはですね、平和とは何かということ、戦争とは何かと、同時に人がこの平和に生きて平和に暮らしていくというのは一体どうなのかということが、この国にいると本当に浮き彫りにして見られるわけですね。同時にこのもちろん死ぬ人もたくさんいますけれども、それは病気で死んだりこの戦争で死んだりする人もたくさんいますけれども、逆にこの命の輝きとでも言いますかね、それがやっぱり影があればあるだけですねこの光もあると言いますか、それがくっきり浮かび上がって見えるわけですね。
1: 八津さんが取材された中村哲さんのお言葉を聞いていただきました。改めて、人がこの平和に生きて平和に暮らしていくことというのは一体どういうことなのか、命の輝きがアフガニスタンにいるとくっきり見える、ここの言葉すごく深いなと思うんですけど、なぜならアフガニスタンにいるとくっきり見えるというのが、本来アフガニスタンが置かれている現状を考えたときに多分命の輝きが見えない状況にあったはずなんですね、アフガニスタンは。でも中村哲さんはどういったものが見えてたと思いますか？
0: ね、中村医師もここで言ってますが、
1: はい、
0: まあ、身近に死があるわけですよね。戦争で亡くなったり、うん、病気で亡くなったりっていうのはですね、
1: うん、
0: そういったたくさんの死が周りにある。だからこそですね、アフガンの人たちっていうのはそれがいいか悪いかは別にして、死というものをですね非常に身近に感じているというか持っているんですね。我々日本に住んでいると死っていうのは非常に遠いこと、
1: うん、
0: 自分とあまり関係がないこと、さらにはですね何か隠したいことのように感じてしまうことが多いと思うんですが、アフガニスタンというところにいるとですね、死というものっていうのは自然、人間も動物なんだからいつかは死ぬんだということは皆さんが多分分かっているんですね。だから自然に死というものを受け入れている。だからこそですね、生きるということを大切にしている人が多いんだと思うんですね。死が身近にあるからこそ逆に命の輝きがあるっていうのは、そういったことを仲間医師が言っていたんだと思うんですね。
1: 多分それは本当に今難民キャンプだったり難民となってしまった方々も、うん、多くの方が同じように感じていることだと思うんですよね。で実際中村先生も中村哲さんも本当にこうやって医療を通して、もちろん医療で力を入れていたとは思うんですけれども、多分その先にまた医療の先に見えた課題っていうのは中村哲さんもあったんですね。他にも
0: そうですね、
1: うん、
0: 中村医師の凄さというのはですね、
1: はい、
0: まあ、何かのこう境を越えていく人だったなと思うんです。というのは医者でありながら井戸を掘るとかですね、
1: はい、
0: 用水路掘るっていうのは、まあ、ある種こう何かを越えていく力があったんだと思うんですね。
1: でもなんでそこに行けたんだろう、
0: そうです
1: ね、どういう気づきだったんでしょうかね。
0: だから仲間医師っていうのは非常にある意味ですね、ロマンチストでもありながらリアリストでもあったんですね。でリアリストっていうのはどういうことかというと、はい、

0: 干ばつで人の命が薬や医療ではですねもう救うことができないっていうふうにすぐに気づくんですね。医者だったら普通はまあどんどんどんどん薬を配ろうとか、
1: うん、
0: 医療で何とかしたいって思うんだと思うんですが、中村医師の場合はですね人の命をどうするのかっていう一点しか見つめていないので方法はどうでもいいっていうふうに考えていたんだと思うんですね。医者として人の命を救うのも井戸掘り職人として人の命を救うのも用水路の土木技師として人の命を救うのも、
1: うん、
0: もう目的が同じならばその方法はあまり関係がないっていうふうにそういうふうに思う方だったんだと思うんです、
1: はい、
0: だからこそですね自分が用水路医者として聴診器を当てていようがパワーショベルを運転してようが多分彼の中では矛盾はなかったんだろうなとは思っていますね、
1: はい、ではここで加谷さん、この番組のために選んでくださった Song for Peace ご紹介していただけますでしょうか。
0: はい、私が選んだのは Where the Street Have No Name という、アイルランドのバンド U2 の曲なんですね。これはU2 はアイルランド出身なんですが、まあ、その隣にですね北アイルランドという場所があって、ベルファストというところはですね通りの名前だけでそこに住んでる人の宗教、まあ、カソリックなのかプロテスタントなのかっていうようなことが分かってしまうらしいんですね。だからその鳥の名前を聞いただけでみんながラベリングをするんですよね。ああそこの出身の人ね、そういったことが起きてしまっていたらしいんですね。だからその U2 のボノたちがですね、まあ、そういった肩書きや偏見によって人々が規定されない自由で平等な場所、それが名前のない通りなんだっていうふうに思ったんだと思うんですね。だからそういった分断を超えたですね自由と解放ということに対する思いを込めた歌なんだと思うんですね。だからそれをぜひ聴いてください。

0: 映画監督の谷津賢治さんの Song for Peace U2 で Where the Streets Have No Name をお送りしました。ではここで再び中村哲さんの言葉をお聞きください。
1: 今まで我々が当然と思い込んできたことをこの脱ぎ捨てるという作業が必要だと思うんですね。 GDP の評価で豊かさを測る、あるいは現金収入の高で豊かさを測る、全てが金に換算して何か評価をするという社会、これがもう行き詰まりが来ているというのは誰の目にも明らかなんで、これは一つの時代の曲がり角だと思いますね。自然が許す限りのもので自分たちが満足するという謙虚さなりこの欲望の少なさが薄いと思いますね。で、金さえあれば何でも手に入る、で、その武力さえあればエコノミーが守られるという時代はもう時代遅れになっている。
0: 今のお言葉の中で武力さえあれば思い通りにできるというのは時代遅れというふうにおっしゃっていましたけれども、でもねえ谷津さん、残念ながら現在はさらにその方向に世の中傾いているような気はするんですけど。い
2: や、おっしゃる通りです ね、まあ、中村医師が見たら何とおっしゃるかなという気がするんですが、
0: 私たまに今の時代中村先生が今の状況を見たら何て言うんだろうってすごい想像することがあるんですけど、谷津さんはどう思います？
2: まあ、一言、多分人の命を守れって言うと思うんですよね。人の命を粗末にするなって、それだけは多分言うと思うんですよね。それで一つですね、中村医師が亡くなる10年ぐらい前からですね、人と自然の和解が必要だっていうことをよくおっしゃったんですね。
0: どういうことですか？
2: 和解っていうのを和して解するですね。例えば誰かと喧嘩した後に和解をしたいとか和解をするっていうじゃないですか。で、人と自然の和解という言葉をよくおっしゃっていて、私はそのことはなんとなく分かったつもりで言ってもいまいちこう腑に落ちなかったので、2019年のですね、まあ、中村医師ご存命中の最後のアフガン取材の時に、2人でボソボソ食事をしている時にですね、アフガンでなぜ先生は人と自然の和解という言葉を使ったんですかって聞いた時にですね、中村医師が言ったのは、私は自然にも人格があると思ってますとおっしゃったんですね。人格があると思えばこそ対話もするし養生もするっていうんですね。自然が物言わぬものだというふうに人間が思うからこそ自然から欲望のままに奪い取るんですっていうんですね。それは石油掘り尽くすだの、森林をまあ伐採し尽くすだのっていうことっていうのは、土地を奪うなど、そういったことっていうのはですね、多分このまま人と自然和解というのはそうではなくて、人間がこのぐらいで我慢しますよ、このぐらいで生きていけますよっていうような自然からの恵みはある程度このぐらいで我慢しますっていうふうに考えて奪いすぎないっていうことが和解だとおっしゃったんですね。
0: はい、中村先生のお言葉って多分どれも私たちに問いかけてくれてるもので、多分考え続けることが最も人間にとって必要なこと、そう思うと中村哲さんの言葉続いてちょっとお聞きしていただきたいのがあるんですけど、そこにはですね、中村哲さんが一体何を大切にしていたのかお聞きください。
3: まあ、いろんな人に裏切られたり、盗まれたりいろんなことがありましたけども、やはりその人の持ってる真心というのは、共通したものがあって、それは信頼に至る、それは誰の中にもあるんだと。で、逆にこのどんな善人であっても、しかし影はこの人の中にもあるんだというふうに思いますね。それをひっくるめてやっぱり、人間というのは愛するに足るもんだと、真心というのは信ずるに足るもんだというふうに思いますね。

0: かと思った。これはですね、仲間医師がこうですああですと言ったわけではないんですが、仲間医師はよくこういうことをおっしゃっていました。民族とか宗教とか文化とか言葉っていうのはもちろん違いっていうのはあるんですと。ただその違いを乗り越えた先に人間だったら一致できる大切なものがあるはずなんだと。人間だったら共通で理解できる大切なものがあると言って人間や社会を見る方だったんですね、
1: うん、
0: じゃあその大切なものっていうのは何だったのかといえばですね、
1: はい、
0: 中村氏が好きだった言葉が4つあってですね、平和、希望、真心、良心、まあ、この4つはですね、どんな民族、どんな宗教の人、どんな言葉を喋る人でも、あ、それは大切だと思うようなことだったと思うんですね、
1: はい、
0: だから中村氏はですね、こういった言葉を錦の御旗にこう掲げて、違いはあっても乗り越えられるというふうにして生きた方なんだと思うんですね、
1: はい、
0: 中村氏がよく言っていたのは、自分の支援の根本というのは国際協力だとか国際支援だとか大げさなことではなくて、
1: はい、
0: 目の前で困っている人がいたら、あなたどうしましたかと声をかけることだとおっしゃっていたんですね。だから多分突き詰めればですね、例えば電車に乗っていたら誰かお年寄りが来たら椅子を譲ってあげたいだとかですね、サヘルさんも多分いろんなところで困っている人がいたら助けてあげたいという気持ちを多分に持っている方なので、その気持ちを持つことが大切なんだということを中村氏は言い続けていた人だったと思うんですね、
1: はい、
0: だからあまり学生さんとかの講演会でもですね、あまり大げさなことを考えなくてもよかですよって福岡の言葉とおっしゃって、うん、
1: はい、
0: 目の前に困っている人がいたら声をかける、これでよかじゃないですかって、そんなことをおっしゃっていたということを私たちが引き継ぐべきではないかなというような気はしますね、
1: はい、いや、とても大事なこと、今日からでも始められることですよね、自分の足元を見るところから。そう思うと、あの最後にですね、ぜひ八津さんと一緒に聞きたい、あの子どもたちの声というのがあります。あのバングラデシュでストリートチルドレンとして暮らしていた子どもたち、若者たちの声、ぜひ八津さん一緒に聞いてください。
2: たてがみさあじょくるたらじのラスタイグラグリナコリ、
3: 今路上で暮らす子どもたちに僕が助けたいって伝えたいです。路上なんかにいなくてもいいように、家を建ててみんなが来られるようにして、困った子どもたちを助けたいです。お金を稼いで家を建てたいです。ご飯を食べられない子には僕が食べ物を買ってあげたいです。
4: バングラデシュにあるたくさんの問題が解決して、この国の人々が幸せに暮らせること、それが僕の願いです。自分のためにも人々のためにも、僕はそれが一番欲しいです。
5: 今私の望みは、勉強をして仕事をして国の人々のために何かしたいと思っています。機会に恵まれない女性たちも勉強をして仕事に就き、幸せな道を歩んでほしいです。彼女たちもその子どもたちの未来も明るくなるように、それが私の一番の望みです。
1: 八津さん、すごいですよね。こうやってみんなに欲しいものは何って聞いた時に、自分のためというよりかはやっぱり人のために何か役に立ちたいとか、やっぱり幸せって自分一人では作れるものではないですよね。
0: いや、おっしゃる通りですね。あの、うん、私もこの3人のお話を聞いてですね、
1: はい、
0: まあ素晴らしい、見事だなと思いましたね、
1: うん、
0: 誰かのために何かをしたいっていうこの気持ちっていうのは、多分これからですね、私たちに最も大切なんじゃないかなと思っていてですね、何々ファースト、何々ファーストでは生きていけない世界に我々いるんだと思うんですね、
1: はい、
0: で中村氏はですね、必ず誰かのために何かをすることが働くことだというふうにおっしゃっていた。そういったことはですね、これからある一つのキーワードになるんじゃないかなっていう、私もできるだけそういう生き方をしていけたらいいなと思っています、
1: はい、今日は本当に貴重な時間を作ってくださって、また中村哲さんのすごい大事な言葉を私たちに紡いでくださって、そのかけらを確かに受け取りました。ありがとうございました。
0: こそありがとうございました、
1: はい、サヘルローズの平和のかけらを探して。8時台からおよそ2時間にわたってお送りしてきました。6月20日は国連が定めた世界難民の日。

戦争や紛争で困難な暮らしを余儀なくされている難民の方々に理解と連帯を表す日です。戦争を今私たちが終わらせることはできませんよね。だけれども戦争が起きないために何ができるのか、そんな今日は平和のかけら、平和の問いを皆さんも受け取ったのではないでしょうか。また次回お会いできることを楽しみにしています。以上、サヘル・ロースでした。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。バスの運転手不足の解消に向けて都営バスで自動運転の実証実験が行われるのを前に、昨日バスの試乗会が行われました。全国的にバスの運転手不足が課題となる中、都営バスでも減便などが相次いでいます。こうした中、都営バスでの実用化を目指して明日から自動運転の実証実験が始まり、それを前に昨日東京江東区で試乗会が行われました。自動運転は運転手が乗り込み、状況に応じて手動運転に切り替えることができるレベル2で行われ、運転手はハンドルは握らず、バスは信号や歩行者のいる横断歩道の手前で自動で停止していました。都によりますと、実証実験は既存の路線バスの運行ルートの一部である新木場駅と日本科学未来館を結ぶおよそ6キロの区間を1日4往復運行します。実証実験は今月29日まで行われ、都は実験の結果を検証した上で今後の取り組みを検討することにしています。田んぼに一時的に雨水をためて水害を防ごうと、ICT を活用して遠隔操作できるスマート田んぼダムの実証実験が埼玉県越谷市で行われています。田んぼダムは大雨の際、田んぼに一時的に雨水をためることで河川に流れ込む水の量を抑え、水害を防ごうとする取り組みです。越谷市では3年前、大雨で3000棟以上が水に浸かる被害が出たことなどから、おととしから田んぼダムの実証実験を進めてきました。今年は ICT を活用した遠隔操作で水路から取り入れる水の量を調整できるスマート田んぼダムの実験を行っています。昨日はおよそ1万4000平方メートルの田んぼで、市の職員らがスマートフォンを操作して給水ゲートの動作を確認し、水位や水温の変化を見ていました。今後は大雨が降った際、田んぼにどのくらい水をためることができるかを調べるなどして検証を進めていくということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで乗用車同士の事故のため6キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで9キロと、神奈川県の海老名サービスエリア付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで2キロと、三鷹付近で1キロの渋滞です。下りは東京都の府中バス停付近で3キロの渋滞です。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため1キロの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に下りが1キロ、上りが3キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原愛川インターで2キロ、内回りは海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは高島平でワゴン車の事故のため美女木ジャンクションまで。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: イギリス南東部で19日列車同士が衝突する事故があり1人が死亡し90人近くが怪我をしているということで警察が詳しい状況を調べています。イギリスの警察などによりますと現地時間の19日午後日本時間の今日未明ロンドンから北におよそ70キロ離れたベッドフォードの近くで列車同士が衝突する事故がありました。現場で撮影されたとみられる映像からは車両が大きく変形している様子が確認できます。この事故について救急当局は1人が死亡したほか90人近くが怪我をしていると明らかにしました。地元のメディアは乗客の話として人々が座席から投げ出され私の夫にもぶつかった多くの人が顔に怪我を負っていたなどと事故当時の様子を伝えています。現地では救急隊による救助活動が行われていて警察は事故の詳しい状況を調べています。次に6月20日の世界難民の日とサッカーワールドカップ北中米大会に合わせてニューヨークの国連本部では紛争の影響を受けて育ったサッカーのトッププレーヤーたちを紹介する絵が展示されています。ニューヨークにある国連本部のロビーで展示されているのは子ども時代に難民や国内避難民として紛争の影響を受けて育ちその後サッカー選手として各国の代表チームにも選ばれた11人を描いた作品です。作品は廃墟を背景に選手たちが子ども時代の姿とともに描かれています。このうちカナダ代表のキャプテンも務めるデイビス選手はガーナの難民キャンプに生まれ5歳の時にカナダに逃れたということです。デイビス選手は動画で寄せたメッセージで私の話がどんな困難な道のりであっても必ず乗り越えられるという信念をみんなにもたらすことを願っていますと話していました。また両親がシエラレオネの内戦を逃れたドイツ代表のリュディッカー選手は自ら財団を設立して現地の子どもたちを支える活動を続けていてメッセージの中で私たちが成功できたのだから誰もが成功できると厳しい環境に生きる子どもたちを励ましていました。 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所によりますと難民と国内避難民などを合わせ戦争や迫害で故郷を追われた人は世界でおよそ1億2000万人に上るということです。アメリカのトランプ大統領は G7 サミット主要7カ国首脳会議でイタリアのメローニ首相がトランプ氏との写真撮影を懇願したと発言しました。これに対してメローニ首相は全くの作り話だと反発し外相がアメリカ訪問を取りやめるなど波紋が広がっています。アメリカのトランプ大統領は19日にイタリアのテレビ番組で放送された電話インタビューの中でフランスで開かれた G7 サミットの際メローニ首相からトランプ氏との写真撮影を懇願され気の毒に思って応じたと発言しました。これに対しメローニ首相は SNS に投稿した動画でトランプ氏の発言は全くの作り話だ率直に言って驚いているなぜアメリカ大統領が同盟国にこのような態度を取るのかわからないと述べトランプ氏の発言を否定しました。その上でトランプ氏について彼が同じ強い姿勢を西側諸国やアメリカの敵を相手に示さないのは不幸だとしか言いようがないと述べ批判しました。トランプ氏とメローニ氏はかつて良好な関係でしたが、アメリカによるイランへの軍事作戦をきっかけに関係がこじれているとも指摘されています。事態を受けてイタリアのタヤーニ外相は今月21日から予定していたアメリカ訪問を取りやめると発表し、波紋が広がっています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分です。
5: パパ。 パパ、
6: サナパパ、
7: さまよえるパパたちへ。
8: どうも、ロバートの山本ひろしです。
9: ハローサムシング、ダイヤモンドゆかいです。
8: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ、第51回。
9: おお、はい、51といえばね、はい、エリア51、おお、イチロー選手の背番号でもあるしね。あ、
8: そうですね、はい、
9: シアトルマリナーズの永久欠番になってるって、今や
8: すごい、
9: イチロー以来ね、みんな横浜 DeNA のね、
8: はい、
9: 宮崎選手、
8: はいはいはい、
9: 阪神の中野選手、好打者をイメージする数字になってるよね。
8: お、
9: 俺たちの時代なんてのは51はないよ。
8: 51ないですか。
9: もう補欠の番号だったよ。だって1番か3番か、
8: はい、
9: もう大体ほら小さい番号、
8: はいはいはい、
9: 10番以内の番号が、エースだったから、エースっていうかほらスターだったから。番号ってあるよね。
8: 3番はだってやっぱ長嶋さんでしょ。
9: もう3番はみんな3番がになりたくてね。3番の取り合いだよ。
8: 1番よりも、
9: うん、3番人気あったな。サードをみんなサードやりたい
8: し、 3番のサード、
9: そう、
8: もうでもショートの、そうですね、守る
9: 数字ってこだわりあるよね。
8: ありますね、
9: うん、俺は7と2なんだよね。
8: 7と2、
9: うん、7と2に囲まれてて、
8: 何に出てき
9: ますか。いや、もううちの、まあ、誕生日も全部そう、親父、おふくろ、
8: で
9: 妻のね誕生日が7月2日なんだ
8: よ。いや、じゃあもうラッキー。
9: だからもう妻なんで結婚したかっていうと、あの誕生日が7月2日だったからだ。そうじゃなかったら結婚してない。まあまあ、それで
8: なんか怖いこと言ってますよ、本当。
9: 問題あった。
8: それだけじゃないでしょ、そんなのね。
9: そうだね。ヒロシはラッキーナンバーは。
8: ラッキーナンバー、うん、
9: ないの？
8: ラッキーナンバー昔ね、あるでしょ、原辰徳がね、巨人で8背負ってたじゃん。
9: 8番。
8: だから8番好きでしたけど、
9: い
8: いね、今ラッキー。
9: 8番金になる番号だからな。
8: あ、そうなんですか。
9: そうだよ。いろいろあるんだよね、日本の、うん、数字の3と6と9。今俺は3と6と9だから好きだ。まあ、この話すると長くなっちゃうから。
8: いや、ちょっと
9: 広島ラッキーナンバーぐらいちゃんとあると思うよ、きっと広島のラッキーナンバー。
8: 僕のラッキーナンバーあるんですか。
9: あるある。
8: とらわれないですか。大丈夫ですか、それを作っちゃう。
9: なんだろうな。
8: あれ、俺ラッキーナンバーじゃないなみたいになっちゃう。
9: 大丈夫。
8: 大丈夫。
9: 好きな番号ないの。
8: 好きな番号。
9: ないのかよ。
8: ないですよ、好きな番号。
9: 本当？
8: ないです。
9: あ、まあそれもいいね。
8: だって
9: じゃあ何が来ても
8: 暗証番号とかバレますよ、そんなラッキーナンバー。
9: いや大丈夫大丈夫。わざと外してるから。
8: いや、それももうバレてるじゃないですか。それも狭まってるじゃないですか。
9: わかんないだろ。でもそうなの？
8: そうじゃないですか。でも7と2使わないように、ま
9: あ、早く次行こうよじゃ
8: あ。いやいやいや、自分が番号の話したじゃないですか。
9: そうか。
8: さあ、今週のゲストございます。先週に引き続きまして、俳優そして演出家、作家、映画監督のジョーさんでございます。
10: お願いします。
9: ジョーさんは、はい、ラッキーナンバーは？
10: あ、僕ですか。
9: はい、
10: セブンですかね。
8: おお、ラッキーセブン。
10: 七好きですね。
9: 昔から？
10: 昔から好きですね、七が、
8: うんうん。なぜなぜこうなんか七が。
10: ね、フィーバーして。
8: あら、そっちか。そっちか。
9: そっち系も。
8: そっち、スリーセブンの方から。
9: そっち系をやってる。
10: そっち系。
8: そっち系のね。そっち系のテンションの上がり方ありますね。
10: 上がりますね。
8: はい、はい、はい。さあ、ちょっと紹介させてください。はい、ジョーさんはですね、1966年、漫画家、石森章太郎さんの長男として生まれまして、1999年、ミスコンの女王とも呼ばれた白石沙織さんと結婚されました。現在、20歳の長男、17歳の次男、2人のパパでございます。
10: はい、
8: はい
9: はい、
8: さあ、明日がですね、父の日ということで、今回のテーマはこちらです。
9: 明日は父の日、ジョーパパの日常。
8: はい、ジョーパパ、
9: やっとジョーパパ。
8: 先週はもうね、うジョーさんのもう生い立ちを追うことでもうフルに使わせていただきましたので、うんうん、はい、今回はパパの部分を一気にお話。
10: パパの部分ですか。
8: パパの部分をお聞きしたいと思います。さあ、ジョーさんは白石沙織さんと、
10: はい、
8: どういったご縁でお知り合いになってたんでしょうか。
10: いや、これはですね、はい、なんかこうミスコン53巻で割とこうもてはやされ、
8: うん、
10: 彼女が、
8: はい、
10: で、そのなんか女性誌の記者の女性の方がいて、
8: う
10: ん、が僕が友達だったんですよ。
8: おう、
10: そういうミスコン嵐がいるぞみたいんで、うん、面白いねなんつって、
8: はい、
10: あ、じゃあ一回ご飯食べに行こうよなんて。
8: いや、行けるのそれ。そのノリで行けます普通。
10: ご飯、はい、行っちゃったんですよ。で、まあそのほら女性自身の女性の記者の方も一緒になんですけどね、うん、3人で、はい、で盛り上がっちゃって、
8: えーえー、
9: 年齢的には どうなんですか。
10: 4つ下ぐらいですね。4つか5つかそのぐらい下ですね。
9: 5つって10年
10: で6つか、いやいや、ちょっと今本当のことを言おうか少しサバ読もうか、
8: あそういやそれそれ芸能的な話
9: だから気を使ってね、
10: 気使いました。
9: あでも年下だってことです
10: ね。あもちろんですね、はい、年下です。
9: 狙ってたんじゃないの。
10: いやいや、それはね、ミスコン53巻も取っちゃうようなルックスですから、はい、狙わない男はいないでしょ
8: う、ね、ああやっぱり狙う方で、でも盛り上がったんですもんね、
10: まあ盛り上がりましたね。
8: どんな話、話
10: 術で
8: やっぱそっか、いろんなもう鉄板トークがお持ちなんですよ。
9: 相手はだってさ、もう53巻だっけ。53巻53巻じゃもうね、言い寄られるの慣れてるからね。
10: あまあまあそうかもしれないですね。
9: ねえ、何あれだってもう驚かないって言った
10: ら。ただね、初めてのタイプだったらしいんですよ。ひれ伏さない男。
8: あ、なるほど。逆にみんな気負っちゃうというか。
10: そう、なんかみんなこびたり、ね、気負っちゃったり。
8: 合わせに来ちゃったりとかね。
10: 合わせに来ちゃったり。絶対もうそれないんで、もう自分は自分みたいな感じ。
8: 合わなきゃ合わないでしょっていう。
10: もう合わなきゃ合わないでしょ、しょうがないよ、みたいな。
8: スタイルで。
10: 感じが良かったみたいです
8: よ。ああ、だから逆に珍しいタイプだったかもしれないですね、白石さんからしたら。
10: あ、かもしれないです。
8: うん、なんとなくみんな
10: ひれ伏す男ばっかり。
8: ひれ伏す男ばっかりだったんだ。
9: その
8: ひれ伏さない男だったんだ。
9: バラの女性にね、
10: ええ、
9: ひれ伏すね。
10: ひれ伏す、うん、そうです。ひれ伏す男。
9: でもまあある意味でこう、運命っていうかね。
10: まあそうですよね。
9: そういう相性も良かった、
8: ね。なかなかそんなね、
10: そうですね、
8: 難しいですけども。さあそっから。ご長男が生まれるってどれぐらいでまた、
10: は
8: い、
10: 結婚、まあでも数年ですね。
8: あ、本当ですか。で、はい、生まれになって、
10: うん、そうですね。で最初まあ産婦人科で、はい、まあ、分娩室から、はい、長男がこう連れてきてくれたんです、うん、看護師さんがね。
8: あ、はい、
10: でもちろん目も開いてないんですけど、目と目があったんですよ、
8: はい、
10: でそうなんですよ。で
8: 見てくれたんですね。
10: 見てくれたんですよ。目も開いてない、見てくれた、うん、そしたら看護師さんがもう大丈夫ですねみたいなことでまた連れてったら、首をちゃんとずっとロックオンしてるんですよ。
8: お、これ連れて行かれながら、
10: そうそう、
8: こうやって連れて行かれながらも見てる、
10: 見てるんですよ、
8: う
10: ん、
8: お、
10: それには本当感動して、見えないはずなのに、うん、
8: はい、
10: なんかずっと見てるんですよ。感動したんですよ、ね、
8: 何か感じたんでしょうね、絶対ね、
10: 何か感じたんだと思うんですよね。
8: この人がパパなのかなとかっていう感覚はあったんでしょうね。
10: ずっと見てるんですよ、あの子、角曲がるまで。
8: うわー、すごい、
10: びっくりしました、
9: うんうん、
8: へー、いやそれは忘れられないですね。
10: いやもうなんか愛おしくて、その時もたまんなかったですね、うん、
9: 男の子、
10: 男の子ですよ、二人とも。
8: ジョーさんはおいくつの時だったんでしょうかね、その
10: 長男が生まれた時は。長男は今二十歳近いんで、だから40代ですね、40ぐらいですね、僕は。
8: あ、うん、じゃあもう可愛いですよね、そんな。
9: いや本当にね、
10: 可愛いですね、
8: うん、
9: やっぱり子供ってね、実際こう可愛いんだろうなっていうね、思いみたいなのは あるけど、実際に授かって
10: そうです、
9: 見ると全然違うよね、またその可愛さがね。
10: 可愛さ、ね、全然もう本当かけがえのない存在ですね、
9: うん、うん
10: うん
9: うん、
10: 自分が こんな思いになるとは思ってもなかったぐらいにびっくりして、
9: うん
10: うんう
8: ん、なんか一個一個感動しちゃいますしね。
10: いやそうそうそうなんですよ、
8: ちょっとした成長とか何ができるようになったとか、
10: うん、
8: そういうことで感動しますよね。可愛いももちろんあるんですけど、
10: いやもうそう、
8: ねえ、
10: うん、もなんかこう生きてるっていうね、なんか生まれてくるっていうのは何なんだろうみたいなね、なんかそのあそうか、こういう、こう愛をもらうために生まれてきたんだって思いますよ。
8: 愛
10: です
9: 。愛ね。
8: 愛をもらうために。
9: Y 染色体じゃないかな。愛ね。すごい。
8: Y 染色体。
9: Y 染色体なんです
8: ね。
9: 失礼。耳はちょっと悪い。
8: 科学的な。
9: あ、そっか。
10: Y だったらどうなんでしょうね。愛です。
8: 愛よね。愛よね。
9: そうだよね。
8: そうか。
9: で、あの次男さんも。
10: そうですね、次男も男の子ですけど、うん、
8: 三個違いですね。
10: そうですね、三個違いですね、まあ僕自身の兄弟も、まあ、弟いるんですけど、三つ違いで、
9: うん、
10: まあ、だからね男ばっかりなんですよ、ね、親戚中、
8: うん、
10: 女の子がみんな欲しがってるんですよ、うん、あのうちの母もやっぱり女の子が欲しいわよ、お孫はね、孫は女の子を産んでよなんて言っちゃって、
8: あ、いいですよ。そういうね、そう決めれるものでもないですからね、
10: 決めれるものでもないですから ね、
8: そうですよね。
9: でも年齢がかなりいってからのお子さんだったから、
10: ね、うん、
9: やっぱいろいろやりました。
10: 何がですか。
9: あほら手伝ったりとか。
10: ああやりましたよね。
8: ね、
9: やりました。沐浴とか、
10: ね、沐浴とかや、ね、はい、そうです。
8: お風呂入れて、
10: お風呂入れたりしましたよ。
8: うん、
10: もう可愛くてね。
8: 爪切ったり、
10: 爪切ったりね。本当にね。
8: どうでした、子育て、その赤ちゃんの時大変だったみたいなことありました？そんなに結構、
10: まあ、でもね、なんか、うん、なんだろう、覚悟してたっていうか。
8: ああ、なるほど。もう、もう
10: 最初から鼻から、うん、もうそんなにね、夜泣きとかも当たり前だなと思ってたんで、
8: うん、
10: だから、まあ、大変なのは当たり前だと思って、
8: はいはい、
10: うん、接してたんで、うん、まあ、それよりもなんかこう可愛さとか愛が勝っちゃってましたよね。
8: うん、お仕事とのバランスは大丈夫だったんですかね。
10: う
8: ん、
10: まあそうですね、うん、まあ その時はまあかみさんがあの事務官仕事で、まあ、俳優業とかで外出た時は、まあ、ちゃんと家内が
8: やってくれて、
10: はい、うん、いてくれましたし、
8: なるほど、うん、分担しながら
10: で、なるべくやっぱり自分も育児は参加しましたよ。
8: お、
10: うん、よくよくなんかかみさんに任せないで、やっぱ可愛かったんで、
8: うん、
10: うん、あのミルク与えたり、
8: ああ、はいはいはいはい、はい、
9: ミスコンの
10: ミスコン話、
9: あの奥さんは、
10: ええ、
9: 子供が生まれてどうでした、変わりました、ガラッと、
10: ですね、
8: まあ、ママになりますから ね、ママになってくるとまた、
10: もともと気の強い女なんですけど、
8: あ、やっぱり、あ、そうですか。
10: もうちょっと気強くなりました。
8: あ、やっぱりちょっとパワーアップで、
10: パワーアップ、パワーアップしましたね、やっぱり、
9: パワフルで、
10: もう切り回さないといけないんでね、やっぱり、
8: うん、
10: 最初の頃なんかの、うん、ジョーシェーンとか言って、うん、可愛くぶっちゃったりなんかして、うん、それがジョーですからね。
8: いやいや、ジョーそりゃそうか、うん、そりゃそうか、
9: そういう女性ほど強いんだね。
10: いや強い、
8: ね、強いですか。
9: でもその強さで実は逆に、まあ、恐れもあるけど、
10: ね、
9: 惹かれてたっていう
8: っていう話に、
9: やっぱり強さ、あ、強さ好きだったんだなってね、
10: まあ、自然にそういう、うん、惹かれていきましたね、やっぱりね、うん、この強さがなんか素敵っていうか、
8: うん、
10: やっぱりしっかりしてるっていう風な、
8: うん、そうですね、安心できますよね、
10: 安心感がやっぱり任せてられるという、
8: うん、
10: ええ、でもきついのなんの
8: やっぱり、やちょっと
9: 聞いてますよまあ今日は
8: そこはね、
9: うん、一通り言ってもらって大丈夫です
8: か、息子さんはどうですか、習い事とかなんかされたりとかもしてました？
10: うん、やっぱスポーツ2人ともね運動神経が良くて、
8: あ、いいですか、
10: うん、だからなんか、少年野球に、
8: お、
9: 野球、
8: いいですね、
10: 僕もずっとやってたんで野球を、うん、
8: はいはいはい、
10: なんでやっぱ コーチもやりながら、
9: あ、そこまで
8: 参加したんですね、
10: 参加してね、うんうん、それで一緒に野球をやってってたのが思い出ですね、
8: うん、石森先生がね、うん、なかなか
10: ノックしてくれた
8: ように、ノックしてくれたりとか、それで、ね、接点を作ろうとしてましたけど、
10: そう
8: がっつり、
10: がっつりも
8: 入って
10: 少年野球に、
8: ノックしてあげたんですか？
10: ノックしましたよ、キャッチボールもノックもしました、
8: やりました、
9: で今キャッチボールっていうのがだいぶなくなってきちゃった、
8: ないっすね、
9: うちの息子もサッカーやっててさ、
10: あ、サッカーが今ね勝っちゃってきてますね、
9: ね、
10: うん、
9: サッカーの人口多いしね、
10: はい、
9: でもなんか野球ちょっとねやりたいみたいなことキャッチボールしたら、
10: お、
9: なんかやっぱりねキャッチボールっていいなっていうか、息子とのキャッチボール、
10: そうなんですよ、うん、
9: ね、
10: ちゃんとこうやっぱ球を投げて ね受け取って、うん、また投げ返すっていう、
9: ね、そうなんだよね、
10: このねキャッチボールは
8: 確かに、
10: え、
8: まあまあでも
9: そう
8: です
9: 、ね、サッカーだとねなんか味気ないのよ、
8: あのパス交換じゃん、
9: う
8: ん、
9: そう、
8: うん、
10: しかも、まあ、パス、そうね、一、う
8: ん、
10: 回
8: なんかちゃんと手で受け止める、
10: 受け止める、
9: そうなんだよね、
10: 受け止めてまた投げ返す、
8: 投げ返すっていうね、
10: 相手も受け止める、
9: うん、
10: これ人生ですよ。
9: 子育てはどうだったんですか？
10: 僕ね、うん、結局その野球が一個、
8: あ、じゃあ軸になってる、
10: 軸になって、うん、そのキャッチボールもそうだし、
8: 少年期という
9: か、2人とも野球、
10: そうです、
8: 2人ともいいですね、
10: でそのコーチやってた少年野球チームに入れて、でやっぱり それは楽しかったし、うん、なんかコミュニケーション取れましたね、野球で、
9: 奥さん大変だったんじゃない？だって野球、まあ、サッカーもそうだけどほらね、
8: うんうん、順序送り迎えってことですか？
9: 送り迎えとかだって試合とかあるたびにしてたんじゃない？
10: まあまあそうですね。でも大体自分がマイクを一緒に乗っけて、うん、ってあーまあ、コーチだったんで、そのチームのコーチだったんで、
9: そうなんだ、うん、
10: だから全然かみさんの手は煩わすことがなく、
8: もうすごいですね、うん、そこに合わせてたんですね。もう
10: 合わせ
8: て でも僕も今8歳の子がいて、うん、それこそゆかいさんの、うん、あのお宅と一緒ですけど、うん、サッカーやってるんですよ、うん、で幼稚園の時に野球とサッカーどっちかやりたいみたいに言ってて、その幼稚園の時に野球入れるものがなかったんですよね、うん、
10: なるほど。
8: ちょっとやっぱ、うん、ちょっと難しいじゃないですか、バットとグローブってね、うん、扱いも難しかったです、うん、サッカーの方が先にできちゃうっていうので、うん、
10: シンプルだし、ね、
8: シンプルなんですよ、
10: 蹴ればいいっていう、ね、
8: そうなんです、うん、それでそっち行って、うん、でもやっぱり、うん、どっか公園とか行くとあのカラーバットとボール持って、ええ、やっぱなんか本能であるんでしょうね、うん、野球やりたいっていう、うん、でいやもう野球遊びだからなっつって、うん、遊びでやって、うんうんうん、で練習は練習っつってサッカーに2つやってますだから、うん、
10: いいじゃない、うん、いいじゃないですか、
8: はい、うん、でもいいですよ、やっぱこの子供たちのその頑張って試合の練習試合とか行って朝から、
10: うんうん、ちょっと涙出る時ない？
8: かっこいい時あるんですよ
10: なんか感動しちゃってね、なんでもないプレーなのに、そう泣いちゃったりなんかして、
9: 親の方がね、
10: 親がですよ、
9: 興奮しちゃうよね確かにね、
8: もうサッカーで練習試合1点取った時とか、うん、子供は結構あっさりしてるんですよ、やったぐらいなんですけど、うん、もうこっちはもう感動しすぎて、
9: うん、泣いちゃってい
8: やそんなもんなの、うん、みたいな、うん、いや初めて人生で初めて練習試合点取ってんのにシュートして、
10: いや泣いちゃいます
8: ね、泣いちゃいますね、うん、
10: 泣いちゃいます。それは
9: でもコーチでしょ、そこまでだってあんまり自分の子供ばっかり見てたら
8: ばっかりはね、
10: そうですよ、均等にこう、うん、教えるわけですけれども、うんうん、でももうこう何ですかね、星ヒューマのお姉さんみたいにこっそりこっそり泣いてる、
8: う
10: ん、
8: そうか、指導者とは別の顔でね、
10: 別の顔で
8: そこで出すわけじゃないけど、うん、
10: なんでこんな何でもないことで泣けるんだろうって思うぐらい感動するときありますよね、うん、一生懸命子供がやってる姿を見て、う
8: ん、お子さんなどれぐらいまで野球は、
10: うん、高校までお兄ちゃんはやりましたね、でなんか弟はちょっと、うん、芸能の方に、うん、そうなんですよ、 うちのかみさんがだいぶこう芸能の方に向けて
8: 興味があるんですね、じゃあ、
10: うん、というかまあまあ、上地さんの思いが強いっていう
8: 奥さんがやってほしい
10: やってほしいっていう感じですね。
8: 芸能どういったあれですか、活動というか、
10: まあだから俳優業、
8: 俳優業ですか、
10: うん、そうですね、
9: 53巻のだってね、
8: いやそりゃそうだ、
9: 息子だからイケメンなんじゃない、
8: いやそりゃそうでしょう、
10: 本当に運よく上地さんに似たんですよ、弟の方
8: が、
10: 運よくお兄ちゃんはね、うん、僕に似ちゃって、あ
9: 分かれてるんですか、
10: うん、顔立ちは分かれちゃってますね、うんうんうん、
9: いいね、面白いね、そんな方がね
10: 面白いですね、
8: もう活動はされてるんですか、
10: 次男は、まあ、一応継続して事務所にも入ってて、
8: うん、じゃあやってるわけですね、
10: やってることはやってます ね、うん、
8: 学生やりながら
9: 梅沢富美男劇団とか あの辺は
10: 1回2回見てると思いますけど、
9: 勉強になるけどね、
8: そうですね、いやすごいですよ、パワーとか、うんうん、圧ね、迫力とかすごいですけど、なるほど、へえ、さあそんなねお子さんとのエピソードをお聞きしましたけども、ここでね、はい、ちょっとジョーさんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います。
10: な
8: ん
10: ていう曲を、ね、はい、うちの次男のセールが、はい、NHK のゲゲゲの女房ですね、
8: おうおうおうおう、
10: 本当にちっちゃい赤ちゃんの時に出てるんですよ、
9: うちの子が、
10: はい、じゃあそのタイトル曲を、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、います、生き物係ありがとう。

0: さあお聴きいただいた曲は生き物がかりでありがとうでした、はいねえはい、いやお子さんが ね, あのねこう自分のやってるこう映画とか ね役者という道を、はいね、次男の方は歩んでますけども、ね、長男さんは
1: ですね、はい、なんか一生懸命体鍛えて、うんもうなんか筋肉美を追求してるんですよ。で APF っていう大会がありましてね、はい、その男性の筋肉美を競う大会なんですけど、
2: はいはい、ボディメイク
1: ボディメイクです、うん、ここでなんかそのなんかの階級で優勝したんですよ、うん、そうなんですようちの長男が
0: だからすごいっすね、
1: ここまで極めたんならもうちょっとすごいなと思ってい
0: やすごいですよいやもう大会で優勝してたっても相当頑張ってい
1: やいやいや本当気づいたらすっごい綺麗な体になってて
0: それでも、うん、ご実家ですか
1: あそうですようち
0: あご実家でじゃどんどんどんどん仕上がりが、ね、
1: あの うん、どんどんボディービルのセットが増えてってんです
0: よ家であ
1: の、はい、今にねどんどん、どんどん増えてって、
0: はいはいはいはい、
1: なんだなんだって思ってるうちになんかうちの長男がハマって、うんうんでやっぱりそのボディメイクの APF っていう大会がありまして、はい、
0: アジア、フィジックフェデレーション APF です、ね、
1: APF、はい、であのなんかある階級で優勝したんですよ
0: すごい
2: 優勝ってのはなかなかできないよね
1: だからそれはびっくりしましたね
0: もちろん優勝もちろんすごい
2: いきなり
1: いきなりですね
2: なんか大会に出てたとかじゃなくていきなり
1: いやなんかそこにあの照準をしてそしたら優勝しちゃったね、その階級で
2: 持ってるね
0: いやすごいですよだからセンスもありますよ
2: だって優勝と2位って雲泥の差があるから
1: 全然違いますよね
2: だってさ日本で一番高い山は何だか知ってる
0: 富士山
2: 2番目は
0: 分かんないです
2: ほらねこのぐらいの
1: なるほど
2: 優勝と2位の違い
1: 違うなるほど
2: でもああいうのってさ、まあ、うちの娘も実はあのオリンピック目指してて明らかに優勝するような子って、うん、出てきた瞬間にね分かるんだよ
1: すごいの歩き方とか
2: もうオーラが、
1: オーラが、
2: うん、うわーってこうねあのうもう確かにうまいのももちろんなんだけど、うん、なんかこう持ってく行くんだよね
1: あやっぱ花もあるんですよね持ってる
2: 持ってるものがこう伝わってくるそういうのがあるんだろうね
0: でも、まあ、そう絶対そうだと思いますボディビルの人たちも、うんうん、結局優勝できる人ってセンスが必要なんですって、うん、一番になるのは、うん、だから努力だけでいけるものでもなかなかなかったりするから、うん、だから一番取る人ってめっちゃ一番多分取るんだと思うんですよ、うん、同じトレーニングしてても美しくならない体の元々の持ち主の倍もあったりするんで、うんうん、綺麗ってなる人

0: と、うん、まあまあ、うんうん、筋肉あるよねっていう、ね、綺麗に見えなくなって、筋肉の育ち方しちゃう人とか、そこのセンスがあるらしいんですよ、だいぶ。それはもう努力じゃどうしようもない、
1: ね。ミスコンの奥さんはどうなんですか、それに関して。
2: ミスコンの。まあだから、うん、大会好きなわけですよ、あの、
1: う
2: ん、
1: ああ、そうか。
0: でも同じですよ。同じ。ミスコンと同じですよ。だから仕上げていくんです
2: よ。だから仕上げてっていう。
1: 血だね。
2: 絶対血ですよ、これ。
0: だから、そうですよ、ね。
2: そう、多分。
1: 大会には負けないってやつだ。
2: そう。コンステス。コン
0: テスト、コンテスト嵐。
2: 嵐。
0: 神経ついてますね。
1: 楽しみだね。
2: コンテスト嵐ですよ。
0: いや、気が強いですから。
2: 気が強い。
0: 気が強いところ、これ絶対負けねえぞっていう、ストイックで。
1: じゃあ、アドバイスとかしたりとか。
2: いや、それはね、さすがに、あの、
0: ジャンルが違いすぎる。
2: あ、ジャンルが違いすぎますね。どうやったら筋肉膨らんでいくんだろう。
1: そうか。
0: だから。そっか。だから極めるんですね、やっぱね。
2: いやだちょっとね感動しちゃってね僕ねなんか泣いちゃったぐらい
0: 見てて。あ、優勝してですか。あ、大会みたいに行ったんですか。
2: 大会行ったんですよ。で考えてやっぱコンテスト、あのまあ神様コンテストフェチですよ、要するに。
0: フェチ
2: だから結局その血ですよね。
0: 何
2: あのうちの長男
0: の。いやもしかしたらそこに挑戦したかもしれないですよ。53を超えると思ってます
1: これからね。
0: これから。
1: 目指す。
0: と思ってるかもしれないですからね。
1: V だね。
0: ちょっと楽しみですよね。うん、まだ二十歳ですもんね。これは長い戦いになりますよ、お母さんと。お母さんを抜いてやるってどっかでいつも喧嘩しながら思ってたかもしれないですよ。その53がいつも言ってくるけど、みたいな。
1: 53って
0: な人生かけて勝負
2: しよう。でもちょっとホームランの最大数ぐらいですよね。
0: いや、すごい、53は。3
2: 本って大体ちょっとこう、王さんの最高が55ぐらいだったんで。
0: いや、そうですよ。30ぐらい超えてきてぐらいから言い出すかもしれないですよ。
2: いや、そうね。
0: 超えるぞとかね。はい。さあ、ちょっとですね、あの、6月の、第3日曜日なんですけど、父の日なんですね。
3: 明日です
0: ね。はい、明日。明日、父の日。
2: 父の日ですか。
1: 父の日はどうでした今まで。
2: 風のように去っていきました。
0: あれ
2: なんか
1: 風とともに車輪
0: 車輪仲いいっていう
2: なんだっけ、カーネーションじゃなくて なんでしたっけ、父の日って
1: ネクタイ、
0: 父の日はネクタイが
1: 昔は、
0: ね、多いですよね。
2: ネクタイ、
1: ネクタイの時代もあって、
0: はい、
1: あとなんだっけ、今はまた違うんでしょ。
0: あ、今なんですかね、今なんだろう。
3: ちっちゃい子供は似顔絵とか。
1: 似顔絵はね、
2: 似顔絵ね、まあ、
1: ちっちゃい頃はね、
2: ちっちゃい頃はそうですね、
1: ちっちゃい頃はよく描いてもらってね、
0: 似顔絵ね、
1: もらったでしょ。
0: いや、似顔絵とかなんかね、うん、ありがとうみたいな手紙みたいな
1: もらって、いっぱいもらって、うん、それが溜まってっちゃうわけだよ。
0: すごいですね。捨てらんないから。どうするんですか、それどんどん増
1: える。いや、もう溜めて大変だよ。
0: あ、取っといてるんですか。
1: 取っといてって。でも、まあ、ある時期からね、写真撮って。
0: うん、
1: もうしょうがないなっつって、
0: ね、
1: う処分したりとかし
0: そう
1: だね。で溜まっちゃうんだもん。
2: あ、まあまあ
1: 捨てられなくて、
0: まあ、置くとこなくなってきます
2: ね。
0: 紙粘土のやつとか作って帰ってきて、
1: っぱいね、パパーとか
0: ってさ、ね、すごいじゃんとか言うけど、
1: うん、
0: どっから気づきますよ
1: ね
0: これいつまで置いておくんだろうっていうなかなかどこでどうしていいか分かんないっていうのありますね。
1: ね、
2: 父の日ですね。
0: 父の日、なんか一応僕らラジオの中で話してるのが、父の日ドーナツっていうのを広めようって言ってたんですけど、うん、
2: ドーナツ
0: 去年か、
1: うん、
0: 去年
2: 父の日にドーナツ
0: を食べる。そうです、だからあの、ドーナツって家族みんな集まって食べるじゃないですか、
2: うんうん、
0: なんかパパってなかなかこうなんだろう、輪の中にいないところがあったりするっていうので、
2: ね、
0: なんか、ま、母の日とかだったらまだね、お母さんの時間っていう感じしますけど、う
2: ん、ラーメンじゃダメなんですか。
0: ラーメンね、ラーメンね、ラーメンいいですけどね。
2: うちの父はね、うん、
1: ラーメン好きだったの。
2: ラーメン大好きでね、小池さんじゃないけど、
1: 小池さんさん、だって小池さんはあれだもんね、同じ同業の。
2: そうそうそうそうですよ、アパートの時は。
0: 時はそうなんですね、時はそう仲間。
2: ラーメン大好きでオリジナルラーメンを作るんですよ。あの
1: オリジナル。
2: 要するに昨日の味噌汁を入れたりとか、
1: あ、
2: 札幌一番とか他のいろんなラーメンを混ぜて、
0: 入れて、
2: でなんか自分なりのオリジナルのラーメンを作るんです
1: 。白森ラーメン。
2: 石の森ラーメンですね、言ってみれば。
1: いいね。
2: だからね、本当にそのラーメンの味はもう、
1: あ、食べてたんですか。
2: もちろんそう、父の思い出というか、
0: 作
2: ってく、まあ、でも大体そのあれなんですよ、徹夜して夜食なんですよ、うん、父にとっては、
0: うん、
2: こちとら朝食なんですよ、
0: う
2: ん、
0: ああなるほどその時間か。
2: ちょっとラーメンはきついかなっていう時もあるんで
0: 時間的にね朝ですから、結構こだわられて。

0: 野菜とか入れたりするんですか？
1: いろいろこだわってましたよ。なんかいろいろ、その調味料とかも含めて。ただもうとにかくいろんな種類のラーメンをこう。
0: あ、そうなんですか。
1: で、なんかやっぱりいろんなの入れたいから、やっぱりこう、アシスタントの人にこう、やっぱり朝だけど、こう、やっぱり渡したりとか、夜食だよ、なんて言って。それでやっぱりちょっと成立するんですけどね、そのラーメンが。
0: いいですね。
2: もうラーメンもいいよね。
0: ラーメンもいいですね。
1: だから長女、ラーメンの思い出が強いんですよ、うちの父は。ラーメン好きで。
2: いや、石の森像が浮かんでくるな。
1: それ
2: 俺は漫画日本史を全巻持ってる人間でしょ。
1: お、マジっすか。
0: 日本の歴史。
2: あれは、
1: ありがとうございます。
2: 面白くてね、つい全部集めちゃった。
1: ああ、本当ですか。
2: あれはすごいよ。だって最初から始まるからね。
1: だから本当にそのいわゆる小説とか教科書で読むより、やっぱり漫画で読むっていう方がこうね、しか面白いし、
0: 入りとしてはめちゃくちゃいいですよ。
1: なんかやっぱそういう狙いがあって、そういうあの企画になったみたいですけどね。
2: 手塚治虫さんがやっぱり漫画でいろんなね、例えば「アドルフに次ぐ」とかさ、ああいうのを書き始めて、で漫画から勉強する人っていうのもどんどん増えてき
1: そうです
2: ね。
1: ね。
2: まさしく漫画の方が分かりやすかった
0: そう
2: りす
0: でする ね。
2: 時
0: 僕
2: ある。
0: も歴史好きだったりするんですけど、戦国史とか漫画ですよね。
1: そう、
0: もう
1: 日
0: 今
1: 本の
0: みんな
1: 歴
0: 漫画
1: 史、
0: から
1: そうで
0: 入り
1: す
0: ますよ
1: ね。
0: ね。
2: 漫画がここまでね、成長するなんてね。まあ、ちょっと上から目線で申し訳ないけ
1: いえ、と
2: ど、
1: んでもないですよ。だから、
2: まあ子供の頃だって漫画見ちゃダメって言われてい た
1: や、
2: 世
1: そう
2: 代
1: そう
2: だ
1: そうなん
2: か
1: ですよね。漫画家の子供なのに言われたことはあります
0: か？ああ、そうなんですか。
2: そうなん。
0: お父さん
1: 漫画
0: にです
1: ばっ
0: か？
1: かの読んじゃダメなんつって。
0: お父さんに。
1: もっと小説読みなさいって。
0: まあまあ、
2: お父
0: そう
2: さ
0: です
2: ん
0: ね。
1: お父さんが。
0: まあそうね。だからまあまあ ま
1: だいぶ言いづらかったと思いますけど
0: あ。まあね。誰が書いてんだってね。わかるな、それ。
2: でも漫画ね、日本史とかそういうのもね、書いてたんです
1: そうです
2: ね。
1: ね。やっぱり、一番やっぱビジュアルで入ってきやすいから、やっぱ勉強になるって言えばなるでしょうい
2: や、
1: ね。
2: あれ大人が見てもね、勉強になる。
0: 勉強になります
2: もう
0: ね。
2: もう俺、歴史大好きでね。
1: ああ。
2: まあ、ヒロシも好きだけどね。
0: もちろん、ああいうのから入りますよね。
2: ねえ。
0: 今はもうゲームとかもありますから。
1: なる
2: ああ、そう
1: ほ
2: だな。もう、だ
1: ど。
2: からゲームやるなよっていうのが、
0: そう
2: 漫画の代わり、ね、ま
0: そ
2: た
0: う
2: にな
0: ん
2: って
0: で
2: る
0: す
2: み
0: よ。
2: たい
0: 僕、だから、ゲームで、信長の野望っていうゲームがあって、
2: な。あれ、昔からあんだよ
0: 昔から
2: ね。
0: 僕、小学生の時
1: 勉
0: からで
1: 強に
0: す
1: な
0: ね。
1: りますか、やっ
0: あれ
1: ぱり。
0: でもう、浅
2: 歴
0: 井
2: 史
0: 長
2: は。
0: 政とか、長宗我部、元親とか、もう全
2: 知
0: 然
2: る。
0: 聞いたことない武将がこんだけ全国にいるんだ。武田信玄とか。それ学んで行ってますし、日本の地理は、桃鉄とかで覚えてますし。
2: 桃鉄も
1: 桃
2: ね、勉
1: 鉄。
2: 強にな
0: わか
2: る
0: ります？
1: 鉄、あ、電、電車、鉄道
0: 電車
1: で
0: の
1: すよ
0: 鉄道
1: ね。
0: で、
1: 確かに。
0: で、名産とかを、
1: ああ。
0: だからすごい、あれがものすごい勉強になって、楽しみながら。
2: 侮れないね。
0: 侮れないですよ。
1: 漫画侮れない
0: さあ、そしてね、今年はですね、ちょっと、作
2: な
0: 家の
2: んだ。
0: 松井さんが、我々に、
1: お、
0: ドーナツを、
2: ドーナツじゃないじゃん。ドーナツってんの？
1: これドーナツですか？
2: これ。
0: 実はドーナツ屋さんが開いてなくて、どら焼きでございます。じゃあちょっと、いただきつつ、曲の方もね、聞いていきたいと思うんですけど
2: 食べても
0: 、
2: ばっかりじゃなくて。
0: じゃあ、父の日にあった曲が見つかったそうなので、
2: 何ですか？
0: 聞いていただきたいと思い
2: なんで
0: まし
2: ょ
0: す。ファンキー・モンキー・ベイビーズでヒーロー。
1: おう。

0: さあ聴いていただいた曲はファンキーモンキーベイビーズでヒーローでございました、うん、お父さんの曲です ね、 ね、
1: そうですね、
0: ヒーロー、お父さんのことヒーローって
1: 素敵だな、
0: 素敵ですね、言われたことありますかパパパパ、パパマジであれヒーローだったよ、
1: 一回もない
0: いやこれ無理だな本当に
2: 本当だよ、
0: ヒーローって難しいですね、
2: 全くね、
0: ヒーローになるの、
2: お母さんは間違いなくスター
0: なります、スターですね、うん、確かに、うん、なんでなれないの、
2: お父さんはやっぱりヒーローじゃないよな
0: 悲しい悲しいな、うん、ヒーローじゃないのかな、うんうん、でも本当にあの清志郎さんのね、うん、歌じゃないけど、うん、昼間のパパはのね、うんうん、現場行ったりしたら、うん、ね、うん、翔太郎先生も、はい、ね、うん、仕事してる風景を見てるわけじゃないですか、
1: そうですね、
0: 部下をねこう、うん、いろいろ
1: いつも背中を見てましたよ、
0: うん、だから、そうでしょ、ヒーローなんじゃないですか、
2: 翔太郎先生はどうなの、ヒーローだったんじゃない、
1: まあ、ヒーローですよ、
2: あいいな、
1: うん、あと人間的にも素晴らしい人だったんで、うんうん、
0: ですか、
1: もうめったに怒ったことないですよ、
0: あ本当ですか、う
1: ん、ちゃんと言い聞かす、あの教育もちゃんとして、うん、だからそういう意味ではなんか素敵な父でしたね、
0: うんうん、いやいいヒーローですよ、
2: うん、ジョーさんもじゃあどっちかというと怒ったりとかは、
1: あ怒んないですね、
2: 怒んない、
1: 怒らないですね、
2: 継いでるんだね、じゃあ
1: そうです、そうだと思います、うん、父の影響、
0: うんうん、でももしかしたら息子さんがここ来たら、うん、ヒーローですよって言うかもしれないですよ、
2: うん、
1: あうちの子が
2: 言いますかね、どう、
1: 言わないんじゃない
0: いやいや変なことない、そんなことないさあ最後はこちらです、
2: シャマパパ格言、
0: 今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表します、
1: はい、う
0: ん、さあ今日もたくさんありますね、ちょっと発表していきます、はい、うん、見えないはずなのにずっと見てくれていた、これは長男さんが生まれた時のあれですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですそうです、
0: ね、まだ、
1: うん、目も
0: 視力がねまだね、うん、あの来てないのに、うん、
1: ずっと
0: 自分の方見てたの、
1: そうなんです、うん、角度を変えても首動かしてこっち見てたんですよ、はい、それが不思議でしょうがないんです、うん、
0: だから
1: 生まれたばっかりですよ、
0: うんうん、はいはいはい、
1: 向きを変えても、
0: ね、こういうふうに憧れながらも
1: 首を
2: それ聞いたことある、
0: 聞いたって分からないでしょ本人覚えてないでしょ、
2: でも一応ほら聞いてみても面白いんじゃない、
1: ああ
2: どうだったって
1: まあ一応聞いてみますか、
2: そうだった、あのね生まれた時にずっと見てたんだけど
1: 、うん、俺見てたんだよなんつって、いやもう分かった分かったなんつって、
0: いやいやいや
2: 時々ね
0: 嘘つける、
2: もう今年齢がでもね二十歳はあれだけどさ、はい、時々いるらしいからね、あの時
1: 記憶は残って
0: た、あそれ言いますよ、ね、あの、ね、
2: 前世 の、
0: うちの息子が言いますもん、
2: 言うの、
0: あのお腹の中にいた時の記憶あるよとか言うんです、だからそれが
2: 今も
0: 今じゃないな、2年前ぐらい、
2: ね、前ね、もう忘れてるね、
0: でもっていうか、うん、それをなんでわざわざカッコつけて言ってるのか、
2: うん、
0: あなんか覚えてるよみたいなカッコつけて言ってるのか、うん、本当に覚えてるのかがわからないから結局、
2: うんうん、まあそうなんだ、
0: 何その変な気持ち悪いこと言ってんだろうと思ってたけど、うん、
1: でも嘘は言わないんじゃないかな、
2: うん、
1: 父親に、
0: 本当ですか、
2: うん、もう今はきっと忘れちゃうんだろうね、そういうのはね、
0: そう
1: たまに残ってる人いるって言いますよね、
2: うん、いるって、
1: うん、うん、普通は忘れちゃうんだけど、うん、中には残ってる人がいるっていうのは聞いたことありました、
0: へ、うん、なんか会話とか覚えてるとかね、夫婦の会話
1: を、お腹の中にいて、
0: お腹の中にいて、
1: うん、
2: もしかすると思い出すかもね、あの時パパと出会ったみたいなことを、
0: 覚えてるよっつって
2: 言ってみた
0: ら、パパなんだろうなって思った
1: ら、そう、ね、
2: 映画になりそうじゃん、
1: ずっと見てたよなんつって ね、
2: ね、いいヒント、映画のヒント
1: なんです、ね、映画のヒント、
2: ね、
1: いいかもしれないですね、
2: 前なるほど、前世からか、
1: 今僕も適当に挨拶しましたけど
0: 何も見えてない、まだ何も見えてない、
2: 何も見えてない、はい、まあいいや俺だけヒントをしま、
1: ありがとうございます、はいはい、
0: さあ続いて、うん、愛をもらうために生まれてきた、愛をもらうために生まれてきた、
2: うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: 子供たちはみんな愛をもらうために、は
1: い、生まれてきた、
0: うん、素敵ですね、
2: うん、
0: 我々もそうってことですね、だから、うん、愛をもら、はい、もらうために生まれてきてると、
2: うん
0: うん、素敵です、
2: 愛をいっぱいいただいたよね、
0: そう
1: そうですね、
0: いっぱいいただいてます、
2: うんうん、いただきました、
0: はい、
1: いただいてます、
0: さあそしてキャッチボールは人生、 うん、あ、これおっしゃってましたね。
1: そうですね、
0: はい、やっぱこう投げたボールをしっかり受け止めて、またそれを送り出すっていうね、
1: はい、
0: これのキャッチボールがもうずっとやっていきたいっていうね、
1: うん、
0: お話ししてましたけども、うんうんうん、いいですよね。だからサッカーでなかなか感じにくかったっていうね。
2: そうなんだよ。
1: 取るっていう感覚はやっぱりサッ

0: のパス。
1: うん、お互いにサッカー、息子やってるんだけどね。
0: もっと丁寧にって俺言ってますもんね。うん、もっと丁寧に、相手が取りやすくとか、ね、俺がいつも走って取りに行って。
1: そのうちね、あの、相手できなくなるからね、まあ、サッカー。
2: いや、
0: そりゃそうだよ。いや、うちの息子結構限界です。
1: いや、もうね、うん、あの、小学校、もう5年ぐらいの時に、いいか、じゃあ俺が受け止めてやるっつって。あのサッカーのゴールの前に行ってさ、はい、いつもこう受け止めてた
0: キーパーですか、
1: うん、キーパーやってたんだよ、はい、蹴ってみろみたいな、はい、5年ぐらいになったら、はい、球が速くて、はい、パンとか言って、はい、もうこれダメだと思って、
0: ダメでしょ、ダメでしょ、
1: そうなっちゃう、サッカーは
0: 怖い怖い、
2: もうキャッチボールもそうですよ、すごい球伸びてきてね、うん、顔に当たっちゃったりなん
0: かして、うん、いや怖い怖い怖い怖い
1: 手加減しろよって、
2: ね、
1: でもキャッチボールはでも手加減できるじゃない、
2: あ、まあね、
1: サッカーはできないからね、ほんとそこは
0: パス連ぐらいにしとかない
1: ですね、パス連はまだいいからね、
0: うん、そう、なるほど、うん、はい、続いて、長男もコンテスト嵐、
2: ああ
0: これは引き継ぎましたね完全に
2: これでも、
1: はい、これからね
0: これから
2: いい言葉だね、長男もコンテスト嵐、うん、
1: 時代が来るね、
0: 長男どっかで使ってください、うん、長男もコンテスト嵐、
1: 長男の時代が来る、
2: 散々ミスコン嵐、ミスコン嵐、奥様はミスコン嵐だって言われて、新鮮ですよ、長男もコンテスト嵐、
0: ねえ、どうせったら本当に53冠目指してほしいですよね
1: 10年頑張られ
0: た、大変ですよ53冠ね、はい、そして父の味はラーメン、
1: ああ、いい話だね、
0: そうですね、ジョーさんの提案でね、父の日ラーメンどうですかっていう話ありました、父の日ラーメンでも父が作ってたラーメンなんですよね。
2: そう、父が作ってたラーメン。
0: みんなで家族でラーメン食べ行くとかじゃなくて、父が作ってたラーメン。
2: そうなんですよ。
1: いい話だね。
0: すごいです
1: ね。石森ファンっていうのはたくさんいるからね。
0: それはそうですよね。
1: 人となりがこう見えてくるっていうかさ。
2: そうです。
1: うん。
0: そうですね。
1: いいな。
2: ラーメン好きなんですよ。自分で作って振る舞うのはね。
0: へ、うん、いいですね。
2: 父の味ですよ、やっぱり。本当に。
0: あ、本当ですか。
2: ラーメンが。
1: ジョーさんは作らないの、ラーメン。
2: あ、いや、作ります。うん、作るって言ってもやっぱ、やっぱそういう、インスタントラーメンです
0: けど、
2: でもやっぱりちょっと味噌汁入れてみたり、うん、
0: あ、
2: やっぱりちょっとこう工夫して、
0: お父さんの味を、
1: 確かにね、お父さんの味っていうとそういうのは俺も残ってるけど、
2: うん、
1: 何でもないさ、味噌汁、ご飯に味噌汁ぶっかけたようなものなんだけどさ、
2: うん、
1: うちの親父もよくカツ、
2: はい、
1: とんかつ作ってさ、はいはい、残りとかあったりとかして、はい、それにご飯をこうぶっかけて、なんかちょっとカツ丼みたいな感じにしてさ、よく作ってくる、カツを煮てこの残ったやつを、
0: はいはいはい、
1: 作ってくれたの、その味は忘れられなくて、
0: そういったですね、
1: うん、なんかね、なんでもないんだよ、うまいっていうよりもシンプルでさ、
0: なんかだし、うん、ちょっと
2: それがいいんですよね、
1: それが父の味なんですね、
2: で父が作ったってことが全てですよ、うん
0: うんうん、確かに、
2: うん、味の全て、
0: 確かに、
1: うんうん、
0: そうですね、
1: うん、ヒロシはそういうこと やってない、
0: いや僕は結構、うん、もうそれこそ焼きそばとかオムライスとか、うんうん、もう定番のものだけですけど、
1: うん、
0: 肉焼くとか、なんか、
1: うん、
0: 結局俺の料理になってないなと思いました。今の話
2: 焼きそばあたりはちょっとこう味付けで、
0: うん、いやもう全然アレンジ入れない焼きそばだったんで、
2: ソースですか、
0: ちょっとアレンジ
2: 入れてみて、
0: 入れた方がいいですね、
2: うん、
0: ちょっと変わった具材入れたりとか、
1: うん、
3: じゃあ父の日は振る舞う日なんですか、
0: そうですね、なんかうん、お父さんが作るっていう話になってますもんね、
2: ああ、
0: 父の日で、
2: 父の日、
1: おいいね、
0: 作ってもらうんじゃ
1: ない、進化したね前回からね、父の日は作る、父が振る舞うと、振る舞えばいいんだよ、これから、
0: そっか、
1: お
0: まあ、でも急にやってもらうわけじゃないですね、
2: 急にもごもごし始めて
0: やってもらえる日じゃなくなってくるんですか、じゃあ父の日はね、
1: しょうがないよ、だって
0: 母の日もやってあげて父の日もやんなきゃいけないですね、うん、まあ、負担がどんどんあるじゃない、
1: 父の日はだってやってくんないんだから誰も、
0: まあね、う
1: ん

0: 辻人生のようなさ、ああいうね料理のスペシャリストの親父は置いといて、うん、やっぱ一点突破でしょ我々はね。
1: ああ、まあそうですね、
0: 一点突破、
2: 一つ
0: なんかこれだけは、
2: ね、わそうっすね、うん、あどうしよう、
1: なるほど、
2: ラーメンどうしようかな、
0: ラーメンも、ラーメンはラーメン好きだからね子供ね。
1: いや好きですよ、うん、
2: 間違いないですよね、うん、ラーメンは、
1: ラーメン、ラーメンかな、
2: うん、あちょっとやろう俺ちょっとやってみよう、家で作るラーメンですもんね、あの即席麺のね、
1: 即席麺でいいん
2: ですよ、あれは美味しいですもんね、でそれにちょっとアレンジを、味噌汁
1: とかね、アレンジなんか、
2: あちょっとやろう、
1: 例えば
2: そうだ、なんかやってもらおうとしてるから、うん、何もやってくんないっていう感じの寂しさがあって、じゃなくて自分がやる日にしればいいや、うん、それめちゃくちゃいい話じゃないですか、
0: いいね、
2: なんか今後の父の味を覚えてね、うん、忘れないっていう意味もあるし、
1: あとなんか作れんですか他に食べ物
2: 普通にかカレーとか作れますけど、ええ、作らせてもらえないんですよね、あんまりうちは、うん、いいって言われちゃうんです、
1: カレーもいいっすよ、
2: カレーいいっすね、
1: カレーもいいっすよ、うん、オリジナルカレーちょっといろいろ混ぜて、
0: はい、カレーね、でもね混ぜすぎるとね、ええ、男って混ぜすぎちゃうのよ、
1: まあ、わかります、
0: 俺もいろんなもの入れすぎちゃってさ、
1: うん、確かに
0: もうコーヒーから何から
1: ひどいな、
0: ね、バナナ吸って入れたりとかさ、
1: コーヒーですか、
0: うん、やってくうちにさなんかドロドロしてきちゃってさ、いや自分はうまいんだよ、自分はうまいんだけど、
2: すげーわかりますそれ
0: で、シンプルにしたの食ったら、あこっちの方がうめえやんそこにたどり着くんだよね、
2: うん、なんか変みたいなこと言われますし、ね、ええ、一発で嫌われる、
1: コーヒーちょっと美味しそうな感じしましたね、うん、なんとなくカレーにちょっとこう
0: コーヒーいいよ、隠し味で、ね、うん、コーヒーはあの何でも料理でも何でもね、使えますよ、
1: ちょっと砂糖入れてもそれがこう隠し味になったり、
0: うん、カレーはね何でも入れられるからいいんだよ、何でも入れたくなっちゃうんだよ、
2: 入れたくなりますね、
0: 入れてみよう、
2: 煮込みたくなりますよね、
0: そうなんだよ、
2: はい、鍋みたいなもんだよね、
1: だからラーメンかカレーですよ、は
2: い、ラーメンかカレーか、ラーメン行こうかな、
0: うん、ラーメンも結構何でも入れれるじゃない、
2: 入れます ね、 ね、
0: これ入れたら面白いんじゃないかな、
2: は
0: い、
2: さあじゃあこの中からね
0: 話が尽きなくなって
2: た、ねはい、時間もありますので、
1: そうですね、
2: はいはい、すいません、はいはい、この中からちょっと自分の中であの未来のパパたちに捧げるね、
1: うん、あ、
2: はい、
1: ちょっと待ってください、うん、じゃあ
2: はい、
1: キャッチボールは人生、
0: おーありがとうございました、
2: はい、はい、といったところで、今週の格言はキャッチボールは人生ということになりました、
1: うん、
2: は
1: い、ありがとうございます、
2: これだから別に野球やってなくてもってことですよね、
1: うんうん、そうですそうです、
0: グローブってだからマイグローブって持ってる、
2: あ、ありましたけど使ってない、
0: ね、ないよね今ね、
1: 僕は持ってますよ、
0: 持ってる、
1: はい、
0: いいよね、
2: いいですね、
0: 今買いに行くといろんなグローブが売っててさ、
1: そうですそうですそう
0: です、ね、
1: いいグローブもありますよ、
2: ちゃんとね、
0: 最初硬いじゃないグローブって、
1: そう、それを柔らかくしていくんですよ、ね、油とかも買ったりなんかして、
2: そうですね、
0: マイグローブを持って、うん、息子が
2: サッカーなのにサッカーなのにマイグローブ作るんですか、
0: いや俺前持ってんのよ、
2: 僕も持ってますけど、
0: あの買ったのよ、野球ちょっとキャッチボールしたいっていうから、おう、わざわざ買ってさ、うん、
2: はい、ボールは何球ですか、
0: よかった、ボールは
2: あのゴムの軟式、
1: 軟球
0: だね、
2: うん、いや軟球でいいと思いますけど、
0: うんうん、
2: あのカラーボールとかじゃなくてですよね、
0: うん、そうそう、
2: おお、
0: 最終的にはそれになって、
2: はいはい、
0: やった時にさ、はい、あキャッチボールっていいなっていうのをね実感したの、
1: あ素敵、うん、素敵です、
2: じゃあ父の日にキャッチボールしましょう、
1: そうね、
2: うん、ね、
1: これコミュニケーション取れますよ、
2: いいですね、
1: うん、
2: はい、
0: OK
2: オッケー。さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか、さまよるパパたち残念ながらエンディングのお時間となりました、改めまして、先週と今週と、はい、お世話になりましたジョーさん、いかがでしたでしょうか、
1: いや楽しかったですね、
2: ありがとうございます、
1: なんかもう世代が近い人もいたし、うん、ね、ね、会話が弾んでとても楽しかったです、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、さあさまよるパパたちは次回は6月27日土曜日でございます、ゲストはダーリンハニーの吉川正弘さんです、番組では皆様からお悩みやメッセージを募集しております、番組ホームページの投稿フォームからお送りください、番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます、それではまたお会いしましょう、お相手はロバート山本と
0: ダイヤモンド愉快、そして
1: ジョーでございます、ありがとうございました、
2: それでは皆さんさようなら、
0: ボムヤシ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカの複数のメディアは19日、アメリカ政府の当局者の話としてイランとの協議に当たってきたウィトコフ特使がスイスに向かったと伝えました。このうち CNN テレビはトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏も今後の協議に備えてスイスに滞在する見込みだとしています。またニュースサイトアクシオスはスイスではイランの核問題についての1回目の協議が開かれると見られるものの日程が決まったかどうかは明らかでないとしています。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ D、 アメリカ対オーストラリアはアメリカが2対0で勝ち2連勝として決勝トーナメント進出を決めました。グループ C 一次リーグ、スコットランド対モロッコはリードを守りきったモロッコが1対0で勝利して勝ち点を4に伸ばしました。次は大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手が19日のオリオールズ戦で先発メンバーから外れました。球団は理由について、大谷選手は育児休暇のためにチームを離れた、この週末中にはチームに戻るだろうと発表しました。この試合ドジャースは佐々木朗希投手が先発登板します。サッカーワールドカップのオランダ戦で左膝を痛めて途中交代した久保建英選手の状態について所属クラブの幹部がクラブの SNS で言及し、軽く捻挫している、ワールドカップ期間中に再びプレーできる可能性は排除されていないなどと述べました。久保選手は14日、日本時間の15日に行われた初戦のオランダ戦で相手とぶつかって途中交代し、その後の検査で左膝の負傷が確認され、第2戦のチュニジア戦を欠場することが決まっています。こうした中、久保選手が所属するスペイン一部レアルソシエダードのエリック・ブレストスポーツダイレクターが久保選手の状態について言及する動画がクラブの SNS に投稿されました。ブレスト氏は、久保選手は膝を軽く捻挫している、そのため彼は数試合を欠場せざるを得なくなる、しかし深刻なものではなく、ワールドカップ期間中に再びプレーできる可能性は排除されていないと述べています。日本サッカー協会はこれまでのところ怪我の詳細やチュニジア戦以降の出場の可否について発表していません。全国各地の博物館では収蔵庫に資料が入りきらない満杯状態となっていて、今年改正された博物館の運営に関する国の基準で、やむを得ないと認められるときとしつつも、廃棄の文言が明記されたことで、専門家からは不適切な形で資料の廃棄が相次ぐ可能性があると懸念の声が上がっています。こうした中、学芸員や研究者などからなる博物館コレクション管理研究会では、資料の収集や処分に関する規定を博物館が作る際の目安となる考え方を独自にまとめ公表しました。それによりますと、収蔵スペースの不足を理由とした処分は行わないことを前提とし、資料を収集するときの方針を明文化することが掲げられています。そして資料の譲渡や売却などの処分を行う際には、その理由を公開し、市民などが意見を表明できる機会を保障することが重要だとしています。その上で、廃棄の処分はあらゆる検討をした上で避けられない場合にのみ許される最終手段であることを規定に明記すべきなどとしています。全国の公立博物館を対象に法政大学が3年前に実施したアンケート調査では、全体の3分の1以上の105館が資料を処分したことがあると回答したのに対し、処分規定があるのは22館で、規定なしに処分が行われている実態が明らかになっています。研究会の会長で法政大学の金山義明名誉教授は、改正によって廃棄が加速する危険性がある。この基準を全国の博物館などで積極的に活用して

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日は俳句の会、兼題はさくらんぼです。さくらんぼと言いますと、山形にさくらんぼ狩りに行った時のことを思い出します。梅雨の曇り空の下、木の葉の間から覗くさくらんぼの輝き、キラキラとしたあの赤い輝き、美しかったこと忘れられません。今日の選者は俳人の小野新さんです。スタジオにお迎えしています。小野さん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: 小野さんはさくらんぼもう食べましたか？
1: 実は食べてないです。
0: 食べてない
1: です。
0: なんと、
1: はい、
0: どうして今回さくらんぼを兼題に挙げてくださったんですか？
1: そうですね、去年11月にもお話ししたんですけど、ちょうど家を建てる話が進んでまして、で庭に植える木としてですね、うちの妻の母がさくらんぼ余ってるから1個植えたらってくれて、
0: はい、実の食べられる実のつくさくらんぼの木、
1: そうですそうです、のちっちゃな植木鉢にやってるやつなんですけど、あ、これいいなと思って、はい、兼題にしました。
0: そういうことだったんですね。今年はまだ実はついてない？
1: すいません、なので多分これからかな。ちょっとまだ実は妻の実家に置いてあるんで、
0: あれなんですけど、予約をしたってことですね。
1: そうなんです、はい、
0: その小野新さんですが、1993年埼玉県のお生まれです。2006年開成中学に入ったのをきっかけに俳句部に入って俳句を作り始めました。毎年松山で行われる俳句甲子園、高校生の、ね、俳句の大会、俳句甲子園で活躍されました。2010年石田波郷新人賞を受賞、2018年第一句集号で田中弘明賞を受賞、そして2019年星野達子新人賞を受賞されています。現在俳句結社たまもの編集長をしています。また群青の同人でもあります。小野さんの作品、俳句の一句、ここでご紹介いただきます。お願いします。
1: ボウフラにそれぞれの道ありにけり、ボウフラにそれぞれの道ありにけりですね。
0: ボウフラ、なんかこの子供の子のような感じですけれども、は
1: い、ですね、なんかここ以外であんま見たことない感じですよね。
0: 見たことないですね。下のところがこうスッとまっすぐ下に降りてきて跳ねる、はい、でボウフラのその子のような字が2つ続きますけども、うん、2つ目のところはなぜか左側がこう突き出てないんですよね、はい、
1: そうなんですよね。
0: ちょっと皆さんにもね、漢字ちょっと調べてみてほしいですよね、うん、私も、うん、あ、ボウフラってこういうふうに書くんだって、うん、思います。
1: そうですね、
0: はい、さてこの俳句の読んだ心は、
1: あ、そうですね、はい、まあ今私33なんですけれども、やっぱり30超えてきて、やっぱりいろいろ責任ある仕事とか増えてきて、ちょっとやっぱりね、うん、平日はちょっと忙しかったりプレッシャーがすごかったりするんですよね、やっぱり。でその中でやっぱりね、休みの日とかね、アリを見たりとか、はい、オフラ見たりとか、アメンボ見たりとか、やっぱその時間がやっぱり一番休まるというか、すっきりするなみたいなことを最近ちょっと感じてて、こんな句を読みました。
0: ボウフラにそれぞれの道ありにけり、今日の選者小野新さんの一句でした。さて SNSX でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した俳句の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか書き込んでいただきますと、番組の中で取り上げることができます。ぜひ皆さんの感想を発信してみてください。そして X では番組で紹介した俳句の作品を文字で発信しております。そうした意味でもご利用ください。では皆さんの作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は俳句、兼題は作品。

0: 選者は俳人の小野新さんです。では小野さんが選んだ作品を紹介してください。
1: あ、そうですね、はい、では先生に彼氏はいるのさくらんぼ、うん、先生に彼氏はいるのさくらんぼ、兵庫県のポポピーさんという方の作品でした。
0: はい、
1: やっぱりさくらんぼってどうしても恋のイメージがやっぱりちょっとついてくることが多いかなと思ってまして、まあね、ただとはいえ恋の話をしすぎるとちょっと近すぎちゃうというか当たり前になりがちかなと思ってまして、やっぱりこの作品は何がすごいかっていうと、そのうまく恋を匂わせながら交わしてるところだなと思ってます。先生に彼氏はいるのって聞いてるだけなんで、先生に彼氏がいるのかどうか分かんないですし、聞いてる側も、ね、恋をしてるかどうか分かんない。ただそういうことが気になりなしたお年頃の子かなというふうに思いまして、なんかその実際にこの登場人物は恋をしてるわけじゃないんだけど、裏側にはそういうものが気になりだしたみたいな、その恋の雰囲気というのがやっぱり上手に出てるなと思っていただきました。
0: 学校の中で、はい、目上の先生に彼氏はいるのって聞けるようなところも、うん、その若者の勢いっていうか、はい、
1: そうですね、
0: そんなのを感じますよね。
1: はい、大人社会じゃ絶対出てこない。
0: 先生に彼氏はいるのさくらんぼ、兵庫県ポポピーさんでした。
1: はい、次に選んだ句が、読んですぐ気づくトリックさくらんぼ、読んですぐ気づくトリックさくらんぼ、石川県金田一哲也さん、50代の方の作品でした。
0: はい
1: はい、まあ、読んですぐ、ね、気づいちゃったらがっかりするかもしれないんですけど、私はどっちかというと分かったぜみたいな、ちょっとなんかすっきりしたというかピンときたみたいな、そういう感じで読みました。なんか気づいた瞬間に手元に置いてあるさくらんぼをプチッとなんか食べたような、ね、茎から外れる時のなんかプチって感じ、やっぱりさくらんぼ独特だと思うので、なんかそれが気づいた時の発見と、なんかこのすっきりさみたいなのが出てたなというふうに思いました。
0: そういうことなんです。うん、このさくらんぼっていう季語が他の果物とかでもいけるのかどうかなって考えてみたんですけど、なるほど、軸のところからプチって取れた、あの感じが分かったぞっていうひらめきに、そうするという、
1: なんかすごいすっきりきましたね。なんかリンゴとか別に口にほばって悪いことないと思うんですけど、なんかシャリよりはプチの方が気づいた感じが出てくるかなと、はい、思いました。
0: 読んですぐ気づくトリックさくらんぼ、石川県金田一哲也さんでした。
1: 続いていただいた句が、少年の青木心臓さくらんぼ、少年の青木心臓さくらんぼ、栃木県の、亀田勝夫節さんという方の作品でした。
0: はい、
1: これもう一読してなんか頭にすごい残った作品といいますか、なんか頭の中に鮮明な青色と、さくらんぼの、まあ、赤というかピンクというか、色合いがこうパッと出てきたみたいな、ね、心臓の色なんて見たことないんですけどね、
0: はい
1: はい、衝撃的な作品でした。まあなんか元気のある少年なんだと思うんですよね。普通はそういう場合赤い心臓だって読むと思うんですけど、この何でしょう、未熟な少年というかまだまだ成長していく少年の生き生きとした心臓をこの青色だって表現したところ、これがですね、脳内ですごいさくらんぼの赤さとぶつかり合って、びっくりしていただきました。
0: 確かに青って、物理的に青い色をしてるっていうことだけでなく、青年っていう時の
1: う、ね、はい、
0: もう青っていう字使いますし、本当に若くて生き生きしているっていうことを表現するのにね、青っていう表現が効果的ですよね。
1: そうですね、はい、まあ、心臓に対して青って表現したのもなかなかなくて、
0: 斬新
1: な作品だったと思います。
0: 少年の青木心臓さくらんぼ、栃木県亀田勝雄節さんでした。
1: 続いていただいた句が、さくらんぼ光整う薬指、さくらんぼ光整う薬指、福島県の横山ひろ子さん61歳の方の作品でした。まあ、光整う薬指って言ってるので、婚約指輪とかなのかなというふうに思いました。まだ新婚のピカピカというよりは、ちょっと ちょっと時間が経ってきたくらいかなと。私なんか結婚して3年目実は太っちゃって指が入んなくなって私外しちゃってるんです。妻にちょっと最近怒られてるんですけど、まあちょっと年月が経ってきたようなそういう指輪なんだと思うんですよね。はい、でなんかまあさくらんぼっていうとさっきも申し上げましたが恋のイメージがある、うん、まあ、結婚と本来はちょっと近しいイメージがあると思うんですけど、うん、ちょっと落ち着いてきた、うん、女性の薬指というのが見えてきて、うん、なんかちょうどいい綺麗さというか美しさだなと思いました、
0: うん、それを整うと言っているんですね、うん、
1: ですね。
0: さくらんぼ光整う薬指、福島県横山ひろ子さんでした。
1: 続いていただいた句がですね、切腹の国や応答の種を吐く、切腹の国や応答の種を吐く、秋田県の吉行直人さんという方の作品でした、うん、
0: 応答桜の桃と書いて、はい、これさくらんぼの傍題
1: ですね。そうですね、傍題ですね。はい、はい、まあ、この応答っていう言い方もちょっと聞いてたかなと思います、うん、やっぱり切腹の国っていう始まり方、
0: うん、
1: これがまず桜の可愛さとはちょっとかけ離れてるようなとは思いますね。はい、まあ、でもなんかかつてそういったことが美徳とされてて、まあ、ドラマとかの場面になってもしますけど、うん、なんかそういうことが、まあ、ある意味怖いこともあった国だったと思うんですね、
0: うん、
1: でそれに対してこの方は今桜んぼを食べて種をプッと吐いてると、
0: うん、
1: なんかあれですかね、遠くに飛ばすときってちょっとお腹に力が入ると思うんですよ、うん、ほんのちょっとだと思うんですけど、だからなんかそのかつてはその切るためというか、うん、それ怖いことに使ってたお腹だけど今は健康的にさくらんぼを食べて消化してそして種を吐くときのなんか力を込めるところに使ってるなんか平和だなみたいなところが出てて、
0: そういうことなんですね、
1: はい、いやいや種を吐く食べ物って他なかなかないと思うのでこれはやっぱりさくらんぼが効いてるかなと思いました。
0: うん、なんか種をこう、うん、指でこう口指を口に持ってって取るんじゃなくて、はい、プッて本当にお腹の腹筋使って、はい、出すっていう、
1: そうですね、はい、
0: そういうことですね。
1: なんで怖い句の割に意外とその今の健康的なお腹みたいなものが見えてきて、
0: うん、
1: 字面の割にはなんか気持ちのいい句なんじゃないかなと思いました。
0: 切腹の国や応答の種を吐く、秋田県吉行直人さんでした。
1: 次いただいた句が客帰りさくらんぼの茎一塊、客帰りさくらんぼの茎一塊、沖縄県の近所67キロさん、58歳の方でした。
0: はい、
1: はい、ちょっとこれ迷ったんです、うん、というのはちょっと若干上語客帰りってところが若干説明的というか、
0: うん、
1: ちょっとまだ上語は決まってないかなと思って迷ったんですけれども、いや何といっても最後のさくらんぼの茎一塊がすごい良かったなと思いました、
0: うん、
1: 今回たくさんさくらんぼ見せていただいて、
0: はい、
1: やっぱり食べ終わった作品もあったんです、
0: うん、
1: ただその場合皆さん種の方を読むんですよ、
0: はい、
1: で茎を読まれてる方もいらっしゃったんですけど、
0: うん、
1: 茎はやっぱりさくらんぼについてる時を読まれてて、
0: うん、
1: その食べ終わった茎がこうお皿の上にこう積もってるところを読んでる人はこの人しかいなかった、
0: うんうん、
1: 今まで思い返してもそういう人ってなかなかいなかったなと思いまして、本当にいいところに目をつけた、桜本で今までなかったこの着眼点に惹かれて、なのでちょっとぜひちょっと上語はもうちょっと遂行していただければと思うんですけど、もうそこの中七下五でやられたなと思っていただいたところです、
0: ね、種はどこ行っちゃったんでしょうね。
1: そうですね
0: 客帰り桜んぼの茎一塊、沖縄県近所67キロさんでした。
1: はい、で続いていただいた作品がですね、
0: はい、
1: では散々晴れを分かちてさくらんぼ、
0: うん、
1: では散々晴れを分かちてさくらんぼ、三重の県の三重県の、たたらくらげさん、
0: はい、
1: 36歳の方の作品でした。
0: はい、
1: はい、そうですね、まあさくらんぼといえばやっぱ山形県なので、うん、ではを読んだ作品、やっぱり、うん、健康的というか晴れやかな作品が結構多かったなというふうに思ってます、うん、この作品もその晴れやかな山形県の様子みたいなのは見えてくるんですけれども、うん、やっぱりこの分かちてってところが良かったですね、
0: うんうん、
1: では散々っていうこの散々っていうのが生きてる
0: 月山、羽黒山、湯殿山、
1: はい、
0: ね、そうですね、信仰を集める、ね、はい、山々が、はい、
1: まあ、一望して見てるんでしょうね。
0: うん、
1: はい、あの、まあ、何でしょう、その三山に対し

0: が単に晴れてるというわけじゃなくて、うん、ちゃんとその三山が仲良く、うん、あの日差しを分け合ってで、うん、その麓ではさくらんぼがその日差し分け合った日差しの下ですくすくと育ってるっていう景色が見えてきてですね、うんうん、まあ雄大でありつつあの的確な表現といったところであのすごい大変ね桜大変格調高い句だなと思いました、
1: うん、私先ほど冒頭で山形のさくらんぼ狩りの思い出をちょっと語ったんですけど、あの本当にさくらんぼ近くで見ても何か塗ってるんじゃないかっていうくらいツヤツヤして輝いてるんですよね、でそういう意味でもその 山を照らし出しているその晴れとさくらんぼにもその光がこう分かたれてるっていうか、なんかそんな感じがして神々しい格調の高い一句ですね。
0: おっしゃるとおり、やっぱりなんかさくらんぼって結構ツヤツヤしてるなと思うんですよね、うん、なんかそのやっぱりさくらんぼに対して当たってる光とかも見えてきてあのいい句だなと思いました。
1: では三山、うん、晴れを分かちてさくらんぼ、三重県多々良クラゲさんでした、
0: 続いていただいた句がですね、はい、さくらんぼ小鳥のように幸せに、うん、さくらんぼ小鳥のように幸せに、うん、宮城県の赤間学さんという方の作品でした、うん、なんですかね、あのもう本当に幸せそうに食べてるんだなっていうのが分かる一句でしたね、うんあのはい、でそれもなんか小鳥のようにって言ったところが良かったですね。なんか、うん、なんですかね、なんかいやこんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、小鳥ってなんか悩みとかあんまりなさそうというか、あの、ね、本当に純粋に目の前のさくらんぼをついばんでるっていう感じがすると思うんですけど、うん、もう私もそういった小鳥みたいにもう純粋にさくらんぼの味をパクパク食べてるんだっていう様子が見えてきてですね、あのいい作品だったかなと思います。あの、うん、比喩がうん、あのやっぱり比喩ってすごい難しいと思うんですけれども、うん、あのこの小鳥のようにっていうところがやっぱり意外性があっていい作品だったなと思いました、
1: うんうん、あのついばんでる様子が喜びに満ちているようにね、うん、見えたんでしょうね。
0: そうですね、うん、
1: さくらんぼ小鳥のように幸せに、宮城県赤間学さんでした。私からこの一句を紹介させてください、うんうん、給食の柑橘二粒さくらんぼ、給食の柑橘二粒さくらんぼ、東京都敦子さん71歳の作品です。これはもう給食にさくらんぼが出てきたらそれはもう大変なことになりますよね、
0: そうですね、しかも二粒なんですね。
1: そこがまた泣かせるというかリアルなんですけど、あの実際この方敦子さん、あの先生をされていて、あのこの様子を見た、ただ長い教員生活の中でさくらんぼが出てきたのは2回だったとしっかり記憶されていて、やっぱり貴重な機会だけに子どもたちの記憶にもね刻まれたでしょうね。
0: なんかそうですね、あのすごいやっぱり喜びが伝わってくる句だなと思いました、うん、あのなんかもしかしたらあの給食となんかしかもそれで2粒さくらんぼだけでなんか喜んでる様子とかはちょっともしかしたら見えてくるかなと思ったので、柑橘はもしかしたらちょっとなんか他の言葉にしてもよかったかなとは思ったんですけど、うん、でもなんか私もやっぱりさくらんぼ出てきたら嬉しいですよ、うん、
1: ね、はい、私は出てきてくれなかったけど、うん、はい、来てほしかったな。
0: そうですね、
1: はい、給食の柑橘二粒さくらんぼ、東京都敦子さんでした。
0: はい、では私が続いていただいた句なんですが、
1: はい、
0: さくらんぼハムや寂しき猿として、さくらんぼハムや寂しき猿として、鳥取県の、スマイルソラさんという方の作品でした、
1: はい
0: はい、まあ、さっきあの小鳥のようにっていう作品撮ったんですけど、うんうん、こちらの方は猿のように食べてるというところでですね、うんうん、あのすごいこう動物に例えてるんですけど、うん、すごい好対照な作品だったかなと思いました、
1: うん、
0: あのなんかそうですね、いや普通の人はさくらんぼってすごい楽しげにパクパク食べていくんだろうなというふうに思うんですけれども、うん、なんかそのなんていうんですかね、寂しい猿ですもんね、うん、あのちょっとこんなに明るいさくらんぼに対して

0: を内省しているような感じ、うん、これがですねやっぱり意外性がすごいあったというところですね、うんうん、まあここまで卑下しなくてもいいかなという、うん、気持ちもあるんですが、まあ俳句は創作なのでなんかこのくらいちょっとね、うん、大げさに言った方が面白いかなという気持ちもあっていただきました、
1: うん、人って何か、うん、こうすごく輝いているものとか、うん、明るいものに向かうときに、うんはい、こうちょっと自分の影の部分を感じてしまったりすることありますもんね、確かにね、
0: そうなんですよ、なんかその影の部分を、まあ、しっかりその五七五にこう落とし込め、ちゃんと落とし込んでるというか、うん、いいですね、
1: さくらんぼハムや寂しき猿として、鳥取県スマイルソラさんでした。
0: 続いていただいた句がですね、はい、哲学を語り合う子よさくらんぼ、哲学を語り合う子よさくらんぼ、長野県の藤幸妃さん41歳の方の作品でした、
1: はいはい、
0: そうですね、これもちょっと何度も申し上げますが、さくらんぼってやっぱり恋のイメージがちょっとどうしても若干漂ってくると思うんですね、うん、どんな句でも、
1: うん、
0: でこの作品は、まあ、当然哲学を語り合ってるだけなんで恋の句かどうかは全然わからないんですけれども、うん、もしかしたら、まあ、今は恋とかはないかもしれないけれども、うん、なんかその哲学のことを語り合ってるうちに、うん、なんか仲間が含まっていってみたいなことが、うん、うっすら想像されるような感じですね、うん、やっぱり恋のことが前面に出すぎちゃうと、うん、やっぱりね、ちょっとなんか味付けが濃すぎるというか、私ちょっと薄味な作品の方が好きなんで、このくらいフレーバーみたいに恋の感じが、ちょっと。
1: フレーバー的な。
0: なんかもううっすら匂ってくるというか、はい、これがやっぱりこの奥ゆかしくて、さくらんぼの恋の句だったけど、良かったんじゃないかなというふうに思いました。
1: 哲学を語り合う子よ、さくらんぼ。長野県藤幸妃さんでした。今日は小野新さんを選者に兼題さくらんぼで俳句の会をお送りしています。ここで音楽をお聴きください。名戸山亮の演奏で絵にし、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。今日の選者は俳人の小野新さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: X を覗いてみましたら、先ほど紹介した先生に彼氏はいるのさくらんぼ、兵庫県ポポピーさんの作品に対してカメゴンさんがこんなことを言ってました。さくらんぼ、ういういしい感じだね、14、15な感じって、ね、ご自分のそのぐらいの年代のことを思い出してくれているといいですね。
1: そうですね、ちなみに私は5、6歳かなと思ってたんですけど、
0: ああです、ね、
1: まあ、でもあの年齢違っても面白い句ですよね。あの読者それぞれの面白みでいいと思います。
0: 確かに幼稚園ぐらいの方がみんなで聞いちゃいそうですね。
1: はい、そうですね。そんなあの、
0: そうそう、先生ポロッとも聞く、うん、
1: 先生取り囲んで聞いてる様子を想像してました。
0: 先生の困った顔が見えてくる。わかりました。ありがとうございました。ではここからは選者の視点。今日の選者、小野新さんが俳句にまつわることで最近こう気になっていること、心がけていることなどお聞きします。冒頭でも言いましたけど、今家を建てて。
1: あ、そうなんですよ、
0: ね、
1: あのちょうど先週地震祭やったところでして、
0: 前回いらっしゃった時もそんな話をしてましたよね、はいはい、建て、あの時はまだ本当に建てるって決めた。
1: そうなんですよ、建てる、どこに建てるか決めただけで、うん、まだ家の中とか全然決めてなかったんですよね、で今あの間取りとかが決まって、庭どうするかとかが決まって、いよいよ着工再来週とかだったかな、はい、だいぶ近づいてきたところです、はい、
0: でそのお庭に、俳句的なものを求めていらっしゃると、
1: はい、そうなんですよ、せっかくやっぱり庭が、ね、運よく手に入ったので、あの、ね、季語になるほど植えたいなって思ってまして、で、あの関さんと今何植えるか相談してたんですけど、関さん、あの私庭作りも好きなんで任せてくださいって言ってて、あ、じゃあって言って、あのじゃあみかん植えたいです、桃を植えたいですとか言って、はい、あ、いいですねってなってたんですけど、あのアセビ植えたいですってあたりからちょっと怪しくなって、アセビっていう聞き返されて、いや、あの、アシビとも言うんですけど、アシビみたいな、あの、感じでですね。あと、私、あの、ワビスケ、あの、植えたいなっていう話だったんですけど、ワビスケも伝わらなくて、はい、あ、次回専門のもの連れてきますねっていう話になったりしたんですけど、やっぱり、あの、我々、私、歳時記見ながら読んでるんで、あの、ね、あの、今の流行りじゃない植物とか多分言っちゃったのかなと思うんですけど、そんなのがあったり、でも逆にですね、これは私が知ってて向こうが知らなかったパターンですけど、私があの知らないことも結構あって、あの例えば私カラスウリ欲しかったんですよ、あの実が綺麗だし、やっぱり花もいいじゃないですか、白くて、あのカラスウリ植えたいですって言ったらもう全力で止められまして、
0: それはどうして？
1: そうなんですよ、あの後ろのツルがとんでもないことになるらしくてですね、
0: 繁殖が、すごいってことですか？
1: あの、まあ、繁殖とか、あとは伸びてった時のツルがすごい伸びてっちゃって、後ろの植物を枯らしちゃうくらいの勢いみたいなんですね。あの、今まで私も、あの、そのツル見てた、多分見たことはあったはずなんですけど、まさかあれが全部カラスウリのツルだと思ってなくて。
0: 一株からの。
1: そうです、そうです。はい。ま、と思ってなくて、あ、そうか。私はカラスウリの実と花しか見てなかったなと。植物全体のことは知らなかったな、みたいなことも。逆に学びがあって、なんか異文化交流みたいな感じで楽しんでます。
0: そうか。歳時記の中のカラスウリとか、アセビとか。
1: そうなんですよ。
0: ワビスケは、よく知ってるつもりでいたけれども、実際に、その、もの、あの、植物と向き合って、おうとした時に意外と抜けている情報もあると、
1: 意外とうっかりしてたなみたいなところがあって、あとあれですね、なんかあの俳句の世界だと、あの竜の玉ってあるじゃないですか、あの例えば梅の実を実梅って言ったり、リンゴの花を花リンゴって言うけど、竜の玉って玉竜って言わないと思うんですけど、あの園芸の世界だと、あのこの間その園芸店とか行ったんですけど、玉竜ってみんな書いてあって、
0: 竜の玉の、
1: そうなんですよ、でその僕が打ち合わせしてる相手の方も玉竜植えますかっておっしゃってるんで、なんかそういった言葉遣いも結構違うもんだなとか思って、あのなかなか面白い発見があります。
0: やっぱりその園芸の専門家の視点と、俳人の こう季節の植物とかを見る視点とまた違うので、ここで交流があって、
1: そうなんですよ。
0: また季語の世界が豊かになりそうですね。
1: そうなんですよ。なんでやっぱり完成した庭をね、コラボレーションした結果どんなのが出来上がるのか、ちょっとすごい楽しみですね。
0: あ、そこからまた生まれた俳句を私は楽しみにしています、
1: はい、ありがとうございます
0: 、はい、ありがとうございました。まあ、いろんなあの植物の名前出てきましたけど、はい、皆さんもアセビ、ワビスケ、リュウドタマ、いろいろどんな植物か調べて、ね、また見てみていただきたいと思います。選者の視点、小野新さんでした。文芸選評、今週は俳句、兼題はさくらんぼ、選者は俳人の小野新さんです。では引き続き小野さんが選んだ作品を紹介してください。
1: はい、じゃあ続いていただいた句はですね、あの揺らしたら眠くなりますさくらんぼ、揺らしたら眠くなりますさくらんぼ、東京都石川昇さん73歳の方の作品でした。はい、やっぱりあのなんて言うんですかね、俳人ってあの季語を見せられた時にいかになんか他の人が考えない発想を出せるかっていうのは、まあ、勝負の一つだと思うんですね。でその中でですね、あのこの方は揺らしてみたと、
0: はい、
1: なんか味わうとかさくらんぼ摘むとか並べるじゃなくて、うん、揺らしたっていうところですね。やっぱりここが一個ポイントだったかなと思いまして、まあ、他のね、季語にはないあのやっぱさくらんぼの形状をすごい生かした一句だなというふうに思いました。あの確かに目の前で揺らされたらあのブランブランってしてるのが、あのすごい眠くなってきそうだな、はい、ちょうど私今日1時間くらいあの早起きしたので、あのさくらんぼ見せないでほしいなと思っています
0: ここはまだダメですよ、
1: はいはい、
0: 放送中ですからなるほど、揺らしたら眠くなりますさくらんぼ、東京都石川昇さんでした。
1: で続いていただいた作品がですね、さくらんぼしくしく夜を発光す、さくらんぼしくしく夜を発光す、愛媛県の宇佐野さん50歳の方の作品でした。
0: はい
1: はい、これも寂しい系の作品ですね。なんか、うん、今回あの選んでて思ったんですけど、まあ、桜も幸せな俳句もとてもいいんですけど、やっぱり寂しい句もいいなと、なんか桜んぼがすごい幸せそうがゆえに、なんか対比されて自分の寂しさとか、物憂げな感じが出てくるなと思いました。やっぱりこの作品はですね、あのね、夜中にポツンって取り残されたさくらんぼですよね。でそれが実は夜中になるとピカピカテカテカ光ってるっていう、なんか、ね、あのそういう形のライトとか本当にありそうですけど、それやっぱり意外な発想だったかなと。でまたこの発光すっていう発想はやっぱり他の果物じゃ出てこなかった、なんかバナナとか桃とかってあんまり光らなさそうだなって思うんですけど、
0: 表面のね感じもね、はい、
1: そうなんですよね。だからやっぱりあのさくらんぼのツヤツヤしてたり、あの丸い形状、あれがすごい生きてたあの作品だったかなというふうに思いました。
0: さくらんぼしくしく夜を発光す、愛媛県宇佐野さんでした。
1: 続いて選んだ作品が、さくらんぼひょいとつまみぬ野球帽、さくらんぼひょいとつまみぬ野球帽、茨城県の、杉山充さん、70代の方の作品でした。
0: はい
1: はい、これもですね、なんかまあ野球帽の子ってなんかいろいろひょいとつまむと思うんですけど、さくらんぼだったっていうのがちょっと可愛くて、あの意外性があったなと思いました。まあ、でも確かになんかひょいとつまむにはちょうどいいなって思いました。ね、あのメロンとかスイカが出ててもひょいとはつまめないと思うんですよ。
0: うん、
1: であのちゃんと、あ、じゃあせっかく、ね、野球帽の子が家に帰ってきたから、うん、じゃあ今からスイカ切るよとか、うん、メロン切るよとか、そうじゃなくてもう雑然とテーブルの上にトンって置いてあって、さくらんぼが張って、でも置いてあるさくらんぼをもう何も言わずボグンでつまむみたいな、うん、この何でしょう、何とも言えないこの、まあ、ガサツさっていうとちょっと違いますけど、うん、あのお母さんとの無言のコミュニケーションというか、なんかそんなものが見えてきて、あの面白かったなというふうに思いました。
0: 行く前にちょっとつまんで出てくのか、うん、はい、帰ってきておっと思ってつまむのか、はい、なんか両方取れますけれども、はい、いずれにしても身近なところにこう無造作にさくらんぼがドンって置いてある、はい、こんなお家に、はい、
1: ね、住んでみたい
0: ですけど、ね、
1: 山形県の方とかもしかしたらこうなのかもしれないです ね、ね、帰ってきてドタドタって上がってきてさくらんぼドサって置いてあったらちょっと嬉しいですね。
0: 嬉しいですね、はい、気持ちがこうファッと上がりますね。さくらんぼひょいとつまみぬ野球帽、茨城県杉山満さんでした。
1: 続いていただいた作品が、頬紅の残る埴輪やさくらんぼ、頬紅の残る埴輪やさくらんぼ、東京都 の、 あの野々村澄夫さん、67歳の方の作品でした。
0: はい
1: はい、すみません、ちょっと埴輪にあまり詳しくないんで本当にあるのか分かんないんですけど、うん、まあ、でも確かに赤く着色されてそうな埴輪とかは、うん、まあ、もしかしたらあるのかなと。
0: 割と最近のですか、はい、なんか昔の埴輪って素焼きだから頬紅に乗ってんのかなと思って、私その辺がちょっと引っかかったんですけど、でもその土の素焼きの部分は 赤土だったりするから
1: そうですね、
0: そういう風に見立てたのかな、はい、
1: ですかね。まあ、なんか本当に頬紅なのかどうかわからないですけど、なんかそのちょっと私も埴輪画像検索軽くしたら、うん、まあ、頬とは言わずともなんか顔をなんかアクカク塗ってるようなのとかが出てきたので、はい、まあ、もしかしたらあるのかなと思って、
0: はい、
1: なんかあの、まあ、そのこの方面にもあの現代人みたいにお化粧でやってるのか、うん、まあ、もしくはなんかお祭りの祭礼とかで、うん、なんかその、ね、赤く塗ってるのか分かんないですけど、うん、そういった埴輪かなと思いまして、うん、でそういった古代人ももしかしたらそのね、こう恋をしたりすることもあっただろうし、うで当時も、まあ、今ほど綺麗なさくらんぼじゃないでしょうけどね、うん、なんかひょいとつまんで食べてたんだろうなみたいなところが想像されてくる、うん、あのなんか当時の暮らしと今 の、 あの我々のさくらんぼを食べてる姿がリンクされてくるような感じがして、あの面白い句だなと思いました。
0: 頬紅の残る埴輪やさくらんぼ、東京都野々村澄夫さんでした。
1: もう一句いただいた句が、
0: はい、
1: 雨の日の朝の灯火さくらんぼ、雨の日の朝の灯火さくらんぼ、うん、埼玉県の、青根さんという方、42歳の方の作品でした。
0: はい、
1: はい、まはい、あのこれもなんかちょっと気だるそうな雰囲気というか、うん、あのね、あの雰囲気が出てて良いと思いました。で単純に気だるいというだけじゃなくて、
0: うん、
1: あの夜というより朝なんですよね、
0: うん、
1: 朝が来てるんだけど雨が降ってて、あのちょっと気分も晴れない、なんかすっきりしない、そしてあの机の上にはさくらんぼが置いてあると、
0: うん、
1: で多分このさくらんぼもあの灯火になんか照らされてちょっと輝いてるんですけど、
0: うん、
1: あの何でしょう、夏の炎天下ので照らされてるさくらんぼじゃなくて、
0: うん、
1: そこまで艶やかじゃないというか、
0: うん、
1: 艶やかなんだけどなんかちょっと限りがあるみたいなところがですね、この微妙な色合いというのが、うん、あのこの雨の日の朝の灯火っていうところから出てきたかなと、
0: うん、
1: はい、なんかあのまあ今ちょっと若干地味な句ではあるんですけれども、うん、あの地味ながらなんかそのこの微妙な繊細な、
0: うん、
1: あの感覚色合いといったものを見せてくれる作品だったなと思いました、
0: うん、この朝っていうのがいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんか朝起きた時に、うん、あ今日雨だとか、うん、晴れてるとか、はい、その天気こう入ってきますよね、
1: はい、
0: こ
1: う
0: すぐ情報、はい、情報として、
1: はい、
0: で、あ雨か、うん、でもさくらんぼを見た時に、うん、さくらんぼの、あの色赤さとか、うん、艶やかさとか見て、うん、ちょっとね、灯火を心にこう持ったように救われる感じが出ていて、朝っていうのも効いてるなって思いました。
1: なんか朝やっぱ起きて雨が降ってると少しがっかりしますよね
0: あどうしよう今日ってもね、はい、雨の日の朝の灯火さくらんぼ、埼玉県青根さんでした。私からはじゃあもう一句こちら、到来のさくらんぼまたお裾分け、到来のさくらんぼまたお裾分け、千葉県松岡さつきさん65歳の方の作品です。いただくと嬉しいですよね、さくらんぼ。
1: そうですね、
0: はい、でその喜びを他の人と分かち合いたい、うん、大好きな人と、はいはい、うん、それってなんかそのさくらんぼと持つ本質みたいなものの一部な感じがして、 これを選んでみました。
1: さくらんぼ分けやすいですもんね。
0: そうなんですよ。
1: なんかあのね、もらっても分けづらいものとかありますけど、うん、あのであとなんかそのやっぱり明るさがあるから、その気持ちも分ける感じは確かに出てきますよね、
0: うん
1: うん、
0: そう、なんか高級品だからちょっとだけだけど、うんうん、あのでもそれでもお分けしたいっていう気持ちもね、うん、すごく伝わりやすい感じもして、うん、そうですね、はい、はい、
1: まあ、あのもしかしたらちょっとあのお裾分けって結構俳句で見かけるので、なんか到来、まあ、なんか、
0: なるほど、
1: なんか到来とかでもうちょっと この作者らしいお裾分けみたいなものが出てくると、んなんかより面白いのかなと思いました。
0: 工夫の余地がありってことですね、うん、到来のさくらんぼまたお裾分け、千葉県松岡さつきさんでした。今日は兼題さくらんぼでお送りしてきました、うん、最後にですね、今日の選者小野さんに一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者小野新さんの一押し作品は、
1: さくらんぼ光整う薬指、さくらんぼ光整う薬指、福島県横山ひろこさん61歳の方の作品でした。
0: 横山さん、おめでとうございます。この作品が一番心に響いた理由を教えてください。
1: あの最近の言葉で言うと、うん、あの尊いって言うんですかね、こういうの、はい、あのやっぱりあの言葉全体的にも美しいですし、うん、いい作品だと思いました、
0: うん、
1: あのやっぱりさくらんぼって今回たくさんの作品拝見しましたけど、やっぱり幸せな方向で作品を読むと、うん、どうしてもこうなんか見たことあるなとか、
0: うん、
1: ちょっと桜本と近すぎるなというふうに見えることがあるんですけど、
0: うん、
1: この光整う薬指というのがあの、まあ、幸せはしっかり感じさせつつもあの近すぎない美しさを保ってるこの、うん、というところがですね大変惹かれました、
0: うん、薬指というところに着目したところもね、うんうん、あのすごく、はい、
1: そうですね、なんかさくらんぼ食べながら2人で喋りながらちょっと目に入ってきたような薬指なのかもしれないですね、うん、この本当にちょっと一瞬を切り取ったところというのもやっぱりうまい作品だと思いました、う
0: ん、はい、全体を通してはどうでしたでしょうか、
1: うん、そうですね、あのいろんな作品が拝見できたなと思いまして、うん、やっぱりさくらんぼってやっぱり派手めな季語だと思うんですね、色合い的にも、うん、なんかそのさくらんぼっていうものが持ってるイメージ的にも派手めな季語だったと思うんですけど、その中で控えめにしたり、逆にさくらんぼと釣り合うようにド派手に読んできたり、うん、そのやっぱりド派手な迫力、まあ最後はちょっと控えめな方を選んじゃったんですけど、そのやっぱりあのド派手な迫力もあり控えめなやつもありということで、なんか落差がいろいろあって面白かったなと思いました。
0: はい、ありがとうございました、うん、投稿いただいた皆さんありがとうございました。この今日の放送聞き逃しサービス、いつものように行っています。お昼頃から番組のホームページや NHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして小野さんが選んでくださった作品は NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。次回の放送は6月27日短歌の会です。選者は歌人の大森静香さんで、テーマは透明なもの。次回6月27日は短歌で、テーマは透明なものです。そして7月4日が俳句で、選者は俳人の栄猿丸さん、兼題は蛍。7月11日は短歌で、テーマは爪、指のあの爪ですね。詳しくは番組ホームページでご確認ください。今日の文芸選評、選者に俳人の小野新さんをお迎えしてお送りしました。小野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ご案内はアナウンサーの石井香織でした。それではまた来週。

NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きをお願いします。

全長1200メートルのイクラ洞。小さな流れがさまざまな表情を見せ、水と石灰岩が作り出す幽玄の世界へいざないます。

夜のしじまが訪れ、鍾乳洞の前を流れる高橋川の清流に満天の星が降り注いでいました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。梅雨前線が北上し、低気圧が西から近づいている影響で、東北から九州にかけての広い範囲で雨が降り、九州北部などでは局地的に雨雲が発達しています。東北南部と新潟県を含む北陸では、向こう1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は今日午前11時、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。東北南部の梅雨入りは平年より8日遅く、去年より3日早く、北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、今日は九州から北陸を中心に、明日は近畿から東北南部を中心に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、今日午前、フィリピンの東の海上で台風7号が発生しました。予想にはまだ幅がありますが、台風は今後勢力を強めながら沖縄県に近づく恐れがあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。昨日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員の一人が音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前から現場検証を行って原因を詳しく調べています。
1: 火災から一夜明けましたが、校舎の窓枠や壁が黒くすすけています。地域の住民の皆さんが心配そうに学校の様子を見に来ています。
0: 昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち10歳の児童と40代の女性の教員の2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我をしたということです。当時、小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中でしたが、同じ階の別の教室にいた男性教員が非常ベルを聞いて音楽室に駆けつけると、隣の音楽準備室から火と煙が上がっていた。消火器で火を消そうとしたが消すことができずに、児童をひさしに避難させた。音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたなどと話していることが警視庁への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前からおよそ50人の体制で現場検証を行って火が出た原因を詳しく調べています。警視庁は当初、骨折した人は3人と発表していましたが、正しくは2人だったと訂正しました。スイスで予定されていたアメリカとイランの協議が延期される中、アメリカの複数のメディアは19日、トランプ政権のウィトコフ特使がスイスに向かったと伝えました。また、仲介役を務めるカタールもムハンマド首相がスイスに到着したと発表していて、近く協議が開かれるのか注目されます。アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書では、60日の期限内に交渉を行い、最終合意を目指すことになっていて、19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで協議が行われる予定でしたが、スイス外務省は延期されたと発表しました。一方、覚書で軍事作戦を即時に終結させることが盛り込まれたレバノンでは、19日にかけて、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる互いへの攻撃が続きました。双方による攻撃の応酬は アメリカとイランの協議にとって障害となってきただけに影響が懸念されましたが、アメリカ政府の当局者は19日、NHK の取材に対し、双方が停戦に合意したと明らかにしました。アメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。また、アメリカの NBC テレビによりますと、トランプ大統領がイスラエルに対してヒズボラとの停戦に応じるよう求めたということです。こうした中、アメリカの複数のメディアは19日、アメリカ政府の当局者の話として、ウィドコフ特使がスイスに向かったと伝えました。このうち CNN テレビは、トランプ大統領の娘の夫、クシュナー氏も今後の協議に備えてスイスに滞在する見込みだとしています。また、仲介役を務めるカタールも19日、ムハンマド首相がスイスでカシス外相と会談したと発表し、すでにスイスに到着していることを明らかにしていて、アメリカとイランの協議が近く開かれるのか注目されます。サッカーワールドカップの日本代表は19日、一次リーグ第2戦のチュニジア戦を翌日に控え、メキシコのモンテレイ近郊の施設で最終調整しました。世界ランキング18位の日本は一次リーグの初戦でオランダと引き分け、20日日本時間21日の第2戦はメキシコのモンテレイスタジアムで世界45位のチュニジアと対戦します。試合を翌日に控えた19日、チームはメキシコのモンテレイ近郊で公式練習を行いました。練習は激しい雷雨の影響で予定よりも30分ほど遅れてスタートしました。公開された冒頭15分では、ボール回しなどで体をほぐし、初戦は出場のなかったキャプテンの板倉滉選手や39歳の長友佑都選手が大きな声を出して活気づけていました。この後は非公開となり、チュニジア戦に向けた戦術や連携を1時間ほど確認しました。板倉選手です。チュニジア戦は20日午後10時、日本時間21日の午後1時から行われ、NHK は試合の模様を BS で中継します。仕事上の強いストレスによる精神障害で労災認定された人が過去最多となる中、職場でのハラスメントや長時間労働の悩みに弁護士などが無料で応じる全国一斉の電話相談会が開かれています。電話相談は過重労働による労災の問題に詳しい弁護士のグループ過労死弁護団などが毎年この時期に行っています。このうち東京の法律事務所には、女性から職場でパワハラやセクハラを受けて眠れないという相談が寄せられ、弁護士は体調を気遣った上で詳しい内容を聞き取り、労働組合や行政、それにカウンセラーの窓口を紹介していました。厚生労働省によりますと、パワハラなどの職場のハラスメントや仕事の内容や量の変化といった仕事上の強いストレスが原因で精神障害になったとして2024年度に労災が認められた人は1056人で過去最多となり、このうち自殺した人は未遂も含めて88人でした。また長時間労働などが原因で脳や心臓の疾患を発症して死亡した人は67人でした。過労死弁護団の幹事長、玉木和成弁護士の話です。
2: 長時間労働やハラスメントを受けて心身の異常が生じている方や、そういう疑いを持っている方は、ぜひ遠慮なくたくさんご相談ください。
0: 電話相談は全国共通の0120-552-310、繰り返します。0120-552-310で、今日午後4時まで無料で受け付けています。

0: ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員の一人が音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前から現場検証を行って原因を詳しく調べています。昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち10歳の児童と40代の女性の教員の2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我をしたということです。当時小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中でしたが、同じ階の別の教室にいた男性教員が非常ベルを聞いて音楽室に駆けつけると、隣の音楽準備室から火と煙が上がっていた、消火器で火を消そうとしたが消すことができずに児童をひさしに避難させた、音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたなどと話していることが警視庁への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前からおよそ50人の体制で現場検証を行って火が出た原因を詳しく調べています。警視庁は当初骨折した人は3人と発表していましたが、正しくは2人だったと訂正しました。梅雨前線が北上している影響で、関東甲信越では広い範囲で曇りや雨となっていて、気象庁は新潟県を含む北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。新潟県を中心に明日にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線が北上し低気圧が西から近づいている影響で、関東甲信越の広い範囲で曇りや雨の天気となっています。新潟県を含む北陸では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は今日午前11時北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。関東甲信越では午後は雨の範囲が広がる見込みで、特に新潟県では低気圧が近づく影響で、明日を中心に激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。気象庁は新潟県などでは低い土地の浸水や川の増水に十分注意するとともに、土砂災害にも注意するよう呼びかけています。来月の七夕を前に、栃木県栃木市にある江戸時代後期の建物では、地元の人たちが手作りした織姫と彦星の人形や華やかな吊るし飾りが展示されています。栃木市の郷土資料館として使われている江戸時代後期の建物白石家古町屋敷では、3年前からこの時期に七夕にちなんだ飾り付けを行っていて、今年は今日から展示が始まりました。会場には地元の人たちが手作りした織姫と彦星の人形のほか、色とりどりの布で作られた朝顔の花やナスといった夏野菜など、この時期らしい吊るし飾りも展示されています。訪れた人は華やかな飾りをじっくりと見て楽しんでいました。また高さ4メートルほどの笹竹も置かれていて、訪れた人が短冊に願い事を書いて結びつけることもできるということです。栃木市文化課の奈良部満さんは、かやぶき屋根の建物の中で七夕や夏を感じられる作品を見てもらい、古き良き日本の豊かさを感じてほしいですと話していました。この展示会は来月12日まで開かれています。

0: 小坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の小坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日ご紹介するのはファッションデザイナー花井由紀子です。
1: こんにちは、穂坂正康です。今回から2回にわたってご紹介する花井由紀子、今日は第1回です。
0: こんにちは、架橋久美子です。花井由紀子は昭和12年1937年11月12日横浜生まれ。サラリーマンの家庭に育ち、小学校1年生の時、疎開で両親の実家のある青梅市に移ります。高校卒業後、一般企業に勤めながらファッションとイラストレーションを学び、広告会社を経て服飾デザイナーとなりました。昭和43年1968年、銀座にオートクチュールのブティックを開き、その後プレタポルテに進出します。着物のデザインなども手掛け、令和4年2022年10月1日に84歳で亡くなりました。
1: 前回取り上げた森花江が亡くなったのが令和4年の8月、その2ヶ月後に今回の花井由紀子も亡くなりました。年齢は大正15年生まれの森花江より11歳年下になります。略歴を比べてみると、森花江がニューヨークでトップデザイナーとして活躍していた昭和45年頃に、当時30代の前半だった花井由紀子は由紀子花井のコレクションを発表していますね。ファッションデザイナーとしての方向性など違いはあったと思いますが、戦後の高度成長期の日本において家庭を持ちながらデザイナーとして社会的にも大きな仕事を成し遂げていった先駆者森花江には大いに触発されてデザイナーとしての道を歩んだんじゃないかと想像しますね。
0: そうですね、森花江といえば、既製服も手掛けてはいらっしゃいましたが、オートクチュール、つまりオーダーメイドの洋服を作る人というイメージがあります。それに対して花井由紀子はオートクチュールからスタートをしてプレタポルテ、高級既製服と訳されますが、そちらの分野で成功した人というイメージです。全国の有名デパートに店舗があって、私などは長い間憧れていました。大人の女性に向けた服なので、40代になる頃に初めてデパートで由紀子花井の服を買ったんですが、その時は嬉しかったですね。
1: ああ、そうなんでしょうね。花井由紀子自身はもう自分のデザインの仕事をですね、着て美しい服、着てかっこいい服というようなスローガンなどを持っていたようですけども、デザイナーとしての一つの道を歩む、その道を歩む姿を見ているとかなりこう意欲的なところが見えるんですね。はい、初めは衣装、ファッションなどをこうデザイナーとして、方向性を目指してたわけですけど、やがて食器、あるいは結婚式の引き出物とか、その生活全般の中にですね、デザインというものを持ち込むようになった。で、ファッションデザイナーという言葉にもこだわりを持っていて、ファッションデザイナーという言葉に包含される仕事を自分の中に全部抱え込んだというようなデザイナーなんですね。
0: はい。ご自身が仕事もして、妻でもあり母でもあり経営者でもあり、デザインももち

0: の生活を豊かにしたい、その視点から始まって生活周りにあるもの、身の回りにあるものを美しいもの楽しいものにしたいというお気持ちになっていて、それを実現させていく力があった、とそういう人ではないかなというふうに思います。
1: そうですね。
0: それでは花井由紀子の声を聞いてみましょう。平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ人間を考える極める。花井由紀子72歳の時の放送で洋服作りを始めた頃を振り返っています。

私結婚したのは22歳です。だからそれまではもちろん独身だったわけですけど、で主人は普通のサラリーマンでした。ですから完全にその時はまだよそのデザイン会社、広告会社に勤めておりましたので、いろんな他のデザイナーの方もいらしたし、ヘアデザイナーもいらしたし、カメラマンもいたし、今で言えば有名な方ばっかりいるような会社だったんですけれども、そこで5、6年修行いろいろして、週刊平凡、あれの発刊の時から創刊号から携わることになりまして、初めて本に自分の洋服をデザインして出したんですね。もちろんモデルは松田和子さんとか、松本博子さんとか、松本博子さんなんて私がまだ OL してた頃に天沼の日大二高のそばにあった会社にいたんですけど、バス停でよく松本博子さんがバス待ってらっしゃるんですよ。もう本当に妖精みたいな綺麗な人だなと眺めたもんですよ。もう足もスーッとしててね、シュッとおかっぱでしょ。でピエール・カルダンのところで見出されて、すごく有名になられて世界的なマヌカンになったわけですけど、もう本当に美しいなってよく眺めてたものなんですが、そういうふうに私も OL しておりまして、でもその前に、セツモードセミナーっていうファッションイラストレーションで有名な男の先生、そこでスタイル画ですね、それを習い始めたんですね。でなんかやっているうちに、やっぱり私は絵描きになるのは辛いわと思ったんです、つくづくと。そういう仕事をしながらもデパートの新聞広告の絵も描きました。その会社での仕事でね。だけど新聞広告ってすっごく印刷悪いんですよ。だからもう本当にこうぼかしなんて入れてもシミになっちゃうよみたいになっちゃって、今でこそ全部新聞広告のデパートの広告って全部写真ですけどね、昔は全部絵だったんですよ。もうこれは絵描きは私はダメだって、自分の好きな絵描けるわけじゃないですからね。2万円の洋服、10万円の洋服ってちゃんと描き分けないといけないわけで、商品の写真代わりですからね、そういうその性格を着さなきゃいけないし、さりとって自分の特徴のある絵も顔も描かなきゃいけないしっていう感じで、絵描きさんって大変だなと思いました。今では油絵とかね、そのすごいモダンアートとか、本当の純粋な絵描きさんだったらば自分の道を突き進むにすればいいだけですけど、相手があってのコマーシャルっていうのは本当に大変なんですよ。だから何年も苦しんでたんですけど、やっぱり私は絵描きダメだわと思いまして、それじゃあ洋服デザインしよう。で子供の時からもう本当に私昭和12年生まれですからね、今年72歳です。でその頃でもソックスにレースがついてないと気が済まないっていうか、なんかすごいおしゃれだったんですね。おしゃれ大好きだったもんですから、いつも母親を困らせていて、ちょうど日本が戦争が激しくなってきて何にも物がなくなってきた頃ですので、そんな贅沢を言ってられない時代だったんで、もう食べるものもない時代でしたから、そのうちも私なんて子供時代なんてもう親の代わりです。私5人兄弟の長女で、下にずらっと4人いるわけですよ、食べ盛りが。でそうね、もう母親代わりで、もう母のタンスなんてよ、着物1枚もなくなっちゃいましたよ。全部農家の方に着物を変えて、お芋ですよ、お米なんて来ませんからね、もうその時代は。でもさつまいもばっかりで、またお芋っていう感じの子供時代を過ごしました。これはもう日本中がそうだったから、別に苦労とも何とも思わなくて、こういうもんだと思ってましたので。でもね、5人兄弟の長女って大変です。母親代わりですからね、もうほとんど半分は。だからもうよく働いて、友達に言われたんですよ、ゆっこちゃんあんまり働かないでって、あなたがあんまり働くと私たち困るのよってね、友達がみんなゆっこちゃん見習いなさいってね、よくお母さんに言われたそうですけど、あんまり働かないでよって、だってうち働かないといられないのよって、電気洗濯機なんて当然ないわけで、

0: し、テレビも当然ありませんし、もうだからもう何にもない時代で、おまけに食べるものがない時代っていうのは、あんな時代過ごすと、もう今なんて天国みたいですよね。そう思いませんか皆さん。うちだってサラリーマンだったから、本当にご商売してればね、まだ商品があったりとかするわけですけど、そういうんじゃないですから。そういう中で育ったんで、とっても苦労させられました、子供の時。でもそれで今があると私は感謝しております、反対に。っていうことで、私結婚してから子供産んで、でそれで主人もサラリーマン で私子供産んじゃったら、もうその前にやっぱり洋服作りたいと思いまして、お部屋を借りて、でミシンも買って、で人も雇ってしまったんですよ。だけど別にお勤めしてるわけじゃないから、自分で仕事探してこなきゃいけないわけですね。で最初から既製品なんてする財力はないわけですから、オーダーです。オートクチュールって言えばかっこいいですけど、オーダーメイドですよ。お客様のところに伺って、お店がないから伺って、採寸して、どの洋服を作りましょうか、手を描いて、じゃあこれの生地でやりましょうみたいなって、また仮縫いに行って出来上がったの納品するっていう、そういう繰り返しだったので、でもね、その頃に佐久間よし子さんも作ってくださったですよ。もう佐久間よし子さんのお家なんて広大なお家でね、ごめんくださいってトントンなんてやったって誰も出てきてくれないんですよ。すごい練馬の大きいお家で、あの方大変なお家のお嬢様でらっしゃったんで、もううちのアトリエに借り縫いに来てくださった時なんて、五行が指してるみたいだったです、本当に。で、まあ、今もね、たまにお会いすると、あら、お偉くなって、なんて言われちゃって、反対に言われちゃうんですけどね。まあ、そういうふうにオーダーを一人一人のお宅に伺って、オーダーの仕事をしながら、まだ既製服なんてそんななくて、既製服ってすごく大量に作らないと安くならないので、大量って言ったら10着か20着か100着か1000着かって、その会社の規模でいろいろですけれどもね、1000着は作れば1000着なりの、無難な洋服のデザインになるし、オートクチュールだったらその方に合わせて、その方の趣味を伺って、その方の趣味だけじゃなくて、ご主人の趣味はぐらいまで聞かないとね、主人に怒られましたなんて言われますからね。もう一人一人と対応で、そういう仕事をずっとしてました。で既製服始まってからが急にガーンと大きくなりだして、ですけどその主人がですね、僕会社辞めるよと、だって悪いじゃない、あなたもうちょっといたら課長になれるかもしれませんよって言ったら、いいんだよそんなの、課長なんかなんなくて、八百屋さんだって魚屋さんだって夫婦で仕事してるじゃないかって、その言葉にすごく私は勇気づけられまして、悪いな主人を巻き込んじゃと思ったんですけれども、やっぱり一人でやるよりは主人に入ってもらった方がいいなと思って、それで二人で始めたんです。
1: 平成22年、花井由紀子72歳の時のお話でした。前半ではもともとは会社員をしながら摂モードセミナーに通っていたとおっしゃっていました。ご本人のインタビューによれば、高校卒業後に一般の会社に就職して、昼間は OL、 夜にこの学校に通ったそうです。この学校摂モードセミナーは、ファッションやデザインに関する仕事をしている人の間では大変有名で、長澤摂さんという方が主催していました。花井さんはこの方に憧れたというんですね。長澤摂はデザイナーでイラストレーターでアートディレクターでファッション評論家でと幅広く活躍した方で、特に斬新で美しいスタイル画で知られていました。花井由紀子さんが若い頃ここで学ばれたということを私今初めて知ったんですけれども、納得したのは、花井さんのスタイル画というのはとても美しくてかっこいいことで有名なんですね。でなるほどなと思いました。一般の企業で働きながらここに通って、その後広告会社の社員を経てファッションデザイナーになられた。デパートの広告のイラストを描いていたとおっしゃっていました。当時は写真ではなくて絵で商品の洋服を表現していたんですね。この広告会社にお勤めの頃に結婚をなさっています。花井さんより11歳上の森花井さんは、昔ながらの洋裁学校で学んだ方だったんですが、花井さんの通った摂モードセミナーは、グラフィックデザインの世界からこうファッションの方にアプローチするような学校で、花井さんはそういう新しい流れの中から登場したデザイナーだったんですね。
2: 花井さんのお話を聞いててですね、とにかくいろんな仕事を地道にコツコツコツコツ進めてきたんだなと、そのうちにだんだんだんだんこう視野が広まり、 相手のお客さん のレベルも上がりということで、恵まれたデザイナーというふうになっていったんでしょうけども、まあ、佐久間よしこさんの家の話なんかされてましたが、
0: はい、
2: 私もあの辺に住んでたんで佐久間さんの家は有名だったんですね。あの大きな家で、それであそこが佐久間さんの家だよって言って、あの辺の、まあ、割にこう豊かな人が多かったので、そういうところにこう随分うまく信用を得て、顧客として増えていったんだなっていう感じがしました。
1: はい、あの最初はね、ですからあのお店とかアトリエを持つのではなくて、そうやってお客様のところに行って、で、まあ、採寸したり、仮縫いをしたりして納品すると、そこから始まってらっしゃるんですね。
2: そうですね、こういう努力というか地道なこう積み重ねということの時に、諦めないで続けるというその精神力というのがやっぱり後の大きな成功を生む原因なんでしょうね。
1: なんかあのそれをこうとても楽しそうに改装してらっしゃったのが印象的で、あの子供の頃にね、まあ、ものすごく働き者の子供だったっていうお話もありましたけれども、何か忙しいこととか働くことを苦にせずに、まあ、楽しむタイプの方だったんだなというふうなことが分かりますね。
2: そうですね、はい、私の周辺でも何かデザイナーになりたい、何になりたいと言ってたような人たちはいっぱいいましたけども、その自分の志を果たすことができなかった人はどこかで諦めるんですけども、その諦めの段階がそのなく最後までこうぶつかっていく、取り組んでいく、道を歩んでいくという人の強さというのを花井さんは代表してますね。
1: はい、それでは再び花井由紀子の録音です。平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ、人間を考える、極める。由紀子花井ブランドが発展していった過程を振り返っています。
0: 今もあの苦労していっぱいお母さんいらっしゃいますけど、大変ですよね本当に。でも私一人きり子供産まなかったんですけど、結局預かってくれるとこがなくて、あの主人の実家が木曽福島なんですけども、あの木曽から出てきてくれて、この子は私が連れて帰るよって言われて、もう連れて帰って育ててくれるのは嬉しいけど、ちょっと私はもう悲しくて悲しくて毎日毎日泣いてましたね。あのそのぐらい子供がこう愛おしいし、なんか可愛くてっていう感じの時期を過ごしまして、結局小学校に入る前5歳ぐらいの時引き取りまして、それであの一緒に住むようになったんですけども、今度はおじいちゃんとおばあちゃんがもう寂しくていられなくて全部ついてきちゃってそれでお家を建てて、それでその家を作ったのがまた凝りに凝ったもんで、いろいろとあのイタリアのなんかあのノブとか瀬戸物に花の描いた可愛いのなんてありますよね。あのフランス店っていうのがその時開かれて、あのそういうものをちょっとこうちっちゃいものを買って、なんたって鎧戸が100枚あるよこのうちはって言われたぐらい、この鎧戸ってこうガラス戸の外側のそんなに扉の多いうちは初めてだって大工さんもびっくりしてましたけども、まあ台所兼食堂はコロニアル風っていうのは板を打ちっぱなしの目があって節があってみたいな、そういう台所を作ったり、応接間はちょっとヨーロッパ風にしたりっていう風にして、まあ日本間も作ったんですけれども、結構3階まで作りましたね。3階はまあ物置みたいになってましたけど、そういう家を作って、もうそしたらおじいちゃんとおばあちゃん出てきまして、まあ、それだけあれば家族みんなで暮らせるので、もうそれから毎日毎日もう朝昼晩とご飯を作ってみんなに食べさせて、それ自分の家の中だけじゃアトリエが収まらないので、近所にアトリエを借りたり、ただグリーン色のうちだったグリーンハウスって言って2軒ぐらいアトリエを借りましてね、そのくらい大きくなってきたんですよ、どんどんどんどん。である時雑誌にいわゆるウールジョーゼットの黒でこういうワイシャツカラーのちょっとパッドが入って、その時代に既製品でパッドが入ってる洋服なんてなかったんです。で半袖でタック入れてパッド入れて、ワイシャツからウエスト切り替えで下がフレアスカートのワンピースを出しました。もうめちゃくちゃ売れまして、わー既製品ってこんなに売れるんだって、雑誌の1ページ台で出たんですよね。そしたらものすごい日本中からっていうぐらい、もう大阪も九州も北海道のお店からも ぜひ既製品を分けてほしいと言われまして、

0: その頃にちょうど銀座のすき家通りというところにオートクチュールのお店を出したんですけれども、まあ、オーダー専門のお店だったんですよ。だから全部使う切れは舶来で、でもその既製品出したためにすごく分けてくださいって言われて、それで本格的に既製服を作るようになったんです。ですからオーダーの作り方と既製服の作り方は全然違うんですね。オーダーは一箇所縫ってアイロンかけてまた一箇所縫ってっていう風にするんですけど、既製服ってなるとジャージャーと縫ってどんどん落としていくんですよ、服を下にね。でその隣の人がバッと拾って、また次のところジャッと縫って、また縫ってパンと落とすんですね。そうやっていろんな箇所を一つ一つに回っていくわけですよ、ミシンに。それで最後に仕上げのアイロンをかける、それが既製服の作り方なんですね。だからオートクチュールっていうのはもう縫ったらアイロンかけて全部伊勢込みって、手でチクチクっと縫ってちょっとギャザ寄せて丸みを出すこととか、そういうことは全部一つ一つの処理でするんですが、既製服っていうのは、ね、もう全部最後の仕上げで決まるんです。ですからそれによってその工賃が変わるし、たくさん量を作るから安くなるし、ですからオーダーっていうのは本当に縦地横地って全部地の目糸を一本シューッと引いて、まっすぐで切れが合ってるかどうかも調べて作ってるんですけど、既製服はまあそこまではやらない、一応地の目は調べますけれども、だからその作り方が全然工程が違うんですね。ですから量産すると物が安くなるということがその時初めて分かったんです。そうしてどんどん作っていて、どんどん大きくなっていったんです。ですから現在は日本中でって言ったって35のデパートに私のコーナーがありますけれども、本店は246にある東宮御所の真ん前で日本生命ビルがあるんですが、あそこの1階に90坪のお店が本店です。まあ、そんなことですごいね、40年会社始めて、今や社員は150人ぐらいです。まあ、そういうことで洋服を作るっていう仕事は、まあ、そういういろいろと作り方があるわけなんですけれども、その他に本当に子供の時からバレエ習ったりして、バレエシューズ、それからトーシューズ、クラシックな、でもね、日本人は本当にバレエは難しい習ってらっしゃる方いらっしゃいますか、バレエをいらっしゃんない、横顔が全然違うもん外人とそれから足全然長いですよね。それから日本人ってあんまりこの甲が出ないの、あんまり日本人は立っても、だからやっぱりね、しなわり方が違うんですね、しない方が。で難しいな、これはもう見た目もバレエってのは日本人になかなか向かないなって。でその後戦後アメリカの映画が怒涛のごと帰ってきて、もうハリウッドの私ミュージカル映画も夢中で見て、ジン・ケリーの雨に歌えばとか、怒りをあげてとか、レスリー・キャロの映画とか、エスター・ウィリアムズの水着の女王とかって知ってるよね皆さんだからもうそういう映画ばっかり見ていまして、なんで外人に生まれなかったんだろうって、もう今でも悔しいですだけど日本人には日本人の良さがあるなっての最近気がつきました。
1: 平成22年花井由紀子72歳の時のお話でした。既製服を手掛けるようになって、どんどん事業が拡大していったというお話をされていました。戦後女性の洋服はまず自分で作るという時代がありました。雑誌の付録に型紙がついていて、ミシンを使える人が自分や家族のために縫った。例えば脚本家の向田邦子さんのエッセイなどを読みますと、仕事を持って忙しく働きながら自分や妹さんたちの服を縫った話が出てきます。あとは近所の奥さんで洋裁の得意な人に頼んで縫ってもらうというようなこともあったと思います。私の母親は花井さんとほぼ同世代なんですが、私が子供の頃はそんな感じでした。その後洋服は買うものになっていった。そんな中で花井さんは時代の先端を行くようなおしゃれな既製服を手掛けていったんですね。オートクチュールと既製服の作り方の違いを生き生きとお話になっていて、よくわかりました。そして録音の最後の方では、戦後アメリカ映画を夢中で見たと語っていらっしゃいました。花井由紀子は昭和12年生まれ、保坂さんは昭和14年生まれ、ほぼ同世代と言っていいかと思いますが、戦後のアメリカ映画など保坂さんにとって印象に残っているものなどはありますか？
2: 私はアメリカ映画はかなり見てますけども、ジェームス・デーンのエデンの東、理由なき犯行、 ジャイアンツなどはよく覚えていますね。そういう、ジェームス・デーンっていう俳優が出てきた時で、こういう俳優がアメリカ映画の主になっていくんだろうなと思ってた時に亡くなってしまったんですね、
0: はい、
2: ですがそういう意味で言うとアメリカ映画に対しては花井さんたちと同世代のゆえにある興味あるそれから関心っていうのは強かったです。しかし同時にですね、花井さんはあれなんですね、アメリカ人になぜ生まれてこなかったかっていうのはこれはね多分私たちの世代に共通のもんだったと思います。誰もがアメリカ映画を見て俺もアメリカに生まれてきたかったと思ったと思いますね、
0: はい、
2: 生活のレベルが違う、それから生活の楽しみ方が違う。私たちが食うや食わずで毎日うつうつとした日を過ごしている時にアメリカでは市民としての楽しい生活がこう映画の中で描かれるわけですから、そういうのを見ながらアメリカという国に憧れる。しかしいや時代を経て見ると、日本の良さっていうものを気づくわけですけども、
0: はい、
2: 花井さんも同じようなその道を歩んだ同世代の一人だなっていう感じがしました、
1: はい、お話の中で家を建てた時のことが出てきまして、それもこうやって聞きますとなんか西洋風のお家ですよね。でこう素敵な花瓶とか食器があったりして、間取りなんかも多分、その戦後に、花井さん自身が映画などで見た憧れた西洋の雰囲気みたいなものを何かこう具現化したお家を一番最初に作られたのかなっていうふうに思いました。
2: そうですね、アメリカのミュージカル映画を見た時、ジョージ・チャキリスの漫画見た時はびっくりしましたねこういうものが映画になるんだっていうのは、驚きましたけども、そういうようなものを、やっぱり花井さんも見て同世代で感じた共通の感覚っていうものを味わっていたんだなと思いますね、
1: はい、私は同時代の人というイメージがありまして、年齢は花井さん上ですけれども、花井さんの、ブティックをデパートでいつも前を通り過ぎてですね、あ素敵だな、ちょっと高いけれどもいつか買いたいなと思っていて世代なんですけれども、こうやって人生を知ってみるとやっぱりその戦後という時代が色濃く反映された何か人生を送った方なんだなということが改めて分かりますね。
2: そうですね、多分ですね、花井さんのデザイン、花井さんのお仕事の中にはですね、森さんになかったもの、
1: はい、
2: つまり戦後の日本の姿が正直に反映してるんだと思いますね、
1: はい、
2: 例えば花井さんがお描きになるイラストの絵なんかは明らかに日本人じゃないですよね。
1: そうですね、はい、
2: 八頭身という言葉があったけど、顔が小さくてスラッとしている、
1: はい、
2: だからこういうところなんかは日本人の感覚とは違うものを持ってたんだなって思いますね、
1: はい、ありがとうございました。今日はファッションデザイナー花井由紀子の第1回、平成22年2010年5月16日に放送しましたカルチャーラジオ、人間を考える極めるをご紹介しました。次回もカルチャーラジオ、人間を考える極める、その録音の続きでファッションだけにとどまらない花井由紀子ブランドの広がりについて探っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間です。石田衣良作、二人の名前、第三回。別れるときに持ち物で争いたくないという理由で、生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の二人。少し距離のある関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読は私、俳優の青井若菜です。俊樹は車線変更しようとバックミラーを確認していった。おでこの真ん中に A って書かないのか。朝代はそんなことは考えもしなかった。憤然としていった。書くわけないじゃない。この子は家族の一員で、俊樹のテレビなんかとは比べ物にならないんだから。しばらくの間、車内は静かになった。恵比寿に近づいてから、俊樹がようやく口を開いた。この一年で、イニシャルを書かなくていいものがうちに来たのは初めてだ。そういうのがだんだん増えていくと、僕たちの暮らしも変わっていくのかもしれないな。いつになく真面目な口調にハッとして、朝代は運転中の横顔に目をやった。俊樹は口元を結んで正面を見つめている。朝代は片手で子猫を撫でながら、シフトレバーに乗せられた俊樹の手にもう一方を重ねた。銀の子猫は見慣れぬマンションに驚いたようだったが、最初のミルクと最初のトイレを済ませると新しい部屋の探検に出かけた。小さな尻尾をまっすぐに伸ばし、頭を高く上げて周囲に注意を払いながら、ゆっくりとリビングルームを踏破していく。俊樹はそんな子猫を見ていった。この部屋の王子様って感じだな。土曜日の夜と日曜日の丸一日、朝代と俊樹は一歩も外出せずに子猫と遊んで過ごした。それまでの二人には考えられなかったことである。どれほど疲れていても、週末には必ず外で食事をするか、映画やショッピングを楽しんでいたのだ。日曜日になると、おとなしかった子猫は、羽目を外して転げ回るようになった。ソファーの峰を歩き、椅子からテーブルの高台にジャンプする。俊樹の肩に乗って、部屋から部屋に、新しい領土の視察に行きたがった。日曜の夜、遊び疲れて腹を見せて眠り込んだ子猫を見ながら、朝代が言った。私たちももう寝ましょう。こんなことなら、もっと早く猫を飼えばよかった。ねえ、結構楽しいでしょ。パジャマ姿の俊樹は、おろしたてのハンドタオルを子猫の腹にかけてやった。そうだね。土日に外に出ないからお金も使わなくて済むし、この調子ならマンションの頭金くらいすぐに貯まるかも。二人は新しい家族が起き出してきた時のためにリビングと寝室の間の扉を開けたままにして眠りについた。月曜日、朝代は集中して仕事に取り組んだ。だが就業時間近くになると、子猫の様子が心配でたまらなくなり、仕事を持ち帰ることにして帝国に会社を出た。まだあの子は生まれてから一人きりで一日を過ごしたことはないのだ。さぞ寂しい思いをしていることだろう。恵比寿の駅ビルで、造花のアマリリスやプラスチックの小鳥など、子猫のおもちゃになりそうなものを見繕い、足早に部屋に戻った。玄関の鍵を開けると同時に声を張る。ただいま。今帰ったよ。寂しくなかった？部屋はしんと静まり、物音さえ聞こえなかった。子猫は眠っているのだろうか。朝夜はローファーを脱ぐと、短いローファーを脱ぐ。

をリビングに向かった。よかった。いつもの段ボールの中に子猫はいる。横になって眠っているようだ。だが、どこか様子がおかしかった。大丈夫？調子悪いの？子猫は手足をだらりと伸ばして横倒しになっていた。舌が垂れて苦しそうに早く浅い呼吸を繰り返している。朝夜の言葉にも頭を上げることができず、うっすらと開いた涙目で見上げるだけだった。体を触ってみた。

0: オフィスの都市機は冷静だった。ちょっと調子が悪いって感じ？それとも死にそうに良くないって感じ？朝代は子猫の腹を見た。周期的に痙攣するように波打っている。よくわからないけど、後の方みたい。都市機の声が引き締まった。そうか。よく聞いて。朝代は104で近くの動物病院を聞いて、タクシーでその子を連れていく。休館だと言って順番を飛ばして見てもらうんだ。僕はすぐに仕事を切り上げる。会社の帰りにまっすぐそっちに行く。わかった？動物病院に着いたら電話してくれ。うん、わかった。トシキの声は力強かった。朝代、しっかりして。その子はまだ名前さえないんだ。君だけが頼りなんだよ。トシキの声を聞いているうちに涙がこぼれそうになったが、朝代は声を揺らさずに答えた。うん、できるだけやってみる。そっちもなるべく早くね。最寄りの動物病院は500メートルほど離れた恵比寿南にあった。目黒三田通りに面していたのだが、それまで用のなかった朝代には目に入らなかったのだろう。中年の獣医と若い看護師は閉院の準備をしていたが、朝代の泣き顔を見るとすぐに鍵を開けてくれた。疲れた表情の獣医は子猫の体を診察台に横たえると、目と口の中を見てから聴診器を胸に当てた。これは肺にうっ血を起こしてますね。この子は生後どれくらいですか？朝代は碑文屋で聞いた誕生日を思い出した。4週間くらいだと思います。
1: そうですか。
0: 獣医は聴診器を外し看護師に言った。超音波の準備を頼む。看護師が台車に乗った業務用電子レンジほどの機械を押してきた。もう一人は獣医の指示で子猫の胸の毛を剃り始める。準備ができると獣医は先の丸まったプローブをゼリーまみれになった白い地肌に押し付けた。白黒のディスプレイに慌てたように収縮を繰り返す小さな心臓の影が映った。獣医はうなった。これは心臓イメージを数枚プリントアウトすると、獣医は看護師に何か横文字の薬の名前を言った。朝代はただ診察室の真ん中に立ち、ぼんやりと子猫を見つめるだけだった。注射を2本打ち、応急手当てが済むと獣医は朝代を椅子に座らせた。この子はペットショップでお求めになったんですか？朝代は首を横に振った。おととい友人の友人からもらってきたばかりなんです。
1: そうですか。
0: ペットショップのものなら保証書が効いて元気な猫ちゃんと交換できるんですが、それは困りましたね。子猫の返品保証、朝代には考えられないことだった。獣医は淡々と言った。残念ですが、この子の心臓には生まれつき血管があります。プリントアウトを見せるとボールペンの先で濃い影を刺した。心臓の中に左右の部屋を分ける筋肉の壁があります。心室中隔というんですが、この子は生まれつきここに小さな穴が開いていたようです。この数日激しい運動をしなかったですか？土日はトシキと朝代とマンションのそこかしこを転げ回って遊んでいた。あの元気な子猫の心臓に穴が開いていたなんて。朝代は力なくうなずいた。小さな亀裂がそれで広がってしまったんでしょう。左右の心室が短絡を起こしています。左心室からの血液が肺動脈へ流れ込むので肺鬱血を起こして

吸が苦しくなっているのです。先ほどは鬱血を抑える薬を打っておきました。その時、スーツ姿のトシキが診察室に入ってきた。台の上で意識をなくしている子猫を見ると、アサヨにうなずいた。こいつは大丈夫なんですか、先生。疲れた表情の獣医は、全く変わらないペースで先ほどの話を繰り返した。最後に言う。問題はここからです。今夜はこの子をお預かりしますが、よくお考えになってください。このままでは助かりませんから、心臓の手術が必要です。手術には危険が伴いますし、多額の費用もかかります。トシキが口を挟んだ。いくらぐらいなんでしょうか。獣医は大体だがと言って、先日トシキが買ったプラズマテレビほどの手術費用を答えた。手術がうまくいっても、こうした障害を持って生まれた子猫は病弱なことが多く、あまり長生きしないかもしれません。成功しても合併症を起こして手遅れになることもあります。手術をするか、あるいはこのまま安らかに眠らせてあげるか、厳しい選択になりますが、よくお考えの上、明日お電話ください。アサヨは必死で言った。明日じゃなくちゃダメなんですか。はい。もし手術をするなら、体調の管理をすぐに始めて。獣医は壁に下がっているロシアンブルーのカレンダーを見た。今週末には手術をした方がいいでしょう。これ以上、線香が広がると危険なことになります。わかりました。トシキはそう言うと、アサヨを見た。アサヨは、ゆっくりと立ち上がった。なんとかこらえていた涙が、診察室の白いタイルに点々と落ちてしまう。注射が効いたのか、呼吸が緩やかになった子猫のところに行き、そっと手を乗せた。暖かで薄い体だった。明日、また来るね。アサヨの肩にトシキが手を乗せた。アサヨは抑えられずにトシキの胸を借りて吐くように泣いた。獣医も看護師もその場にいたのだが、どうにもならなかった。背中を撫でる男の手の優しさに、アサヨは自制心が崩れていくのを止められなかったのである。石田イラ作、二人の名前、第三回。朗読は、葵わかなでした。来週は最終回です。

1時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表が第2戦で対戦するチュニジアのルナール新監督が翌日の試合に向けて会見し、厳しい試合になることは分かっているが覚悟はできている、自分たちが持つ最大限の力で日本に対抗したいと意欲を示しました。世界ランキング45位のチュニジアは1次リーグの初戦でスウェーデンに1対5で大敗しました。これを受けて監督が交代し、フランス出身のルナール氏が新監督に就任しました。その初陣となる日本との第2戦を翌日に控え、ルナール監督が試合会場のモンテレースタジアムで会見し、みんなチュニジアは終わったと思っているかもしれないが決して諦めていないと述べました。そして日本はチーム力があり強度が高く規律の取れたチームだ、厳しい試合になることは分かっています。

ているが覚悟はできている。自分たちが持つ最大限の力で日本に対抗したいと意欲を示しました。同席したキャプテンのスヒリ選手は、ルナール監督は新しいメンタリティとエネルギーをもたらしてくれた。選手は自分のやるべきことを果たすと話していました。EU ヨーロッパ連合の首脳会議が開かれ、ウクライナ支援の強化で全ての加盟国が一致しました。これまで反対の立場だったハンガリーで新 EU 路線を掲げる政権が発足したことに伴うもので、 EU としておよそ1年半ぶりに結束してロシアに対抗する姿勢を示しました。 EU の首脳会議は19日までの2日間、本部があるベルギーの首都ブリュッセルで開かれ、ウクライナのゼレンスキー大統領も出席しました。 EU のウクライナ支援の方針をめぐっては、ロシアと良好な関係にあったハンガリーが反対の立場を取ってきましたが、今年4月の議会選挙の結果、新 EU 路線を掲げる新たな政権が発足しました。これを受けて今回の首脳会議では、ハンガリーも含め全ての加盟国が一致し、 EU としておよそ1年半ぶりに結束してロシアに対抗する姿勢を示しました。採択された文書には、EU として軍事支援を強化する重要性や制裁を通じてロシアに圧力を強めていく必要性が盛り込まれています。会議の後の記者会見で EU のコスタ大統領は、私たちの決意はウクライナを支援し続け、公正で永続的な平和に向けて取り組んでいくことだと述べました。このほか中東情勢をめぐっては、 EU としてアメリカとイランによる合意の履行を支援し、関係国と緊密に連携していくことを確認しました。今月23日の沖縄戦から81年の慰霊の日を前に、沖縄県糸満市の平和記念公園にある戦没者の名前が刻まれた平和の礎の吹き清めが行われました。糸満市では沖縄戦の記憶と平和の大切さを次世代へ継承する行事として、沖縄戦などで亡くなった24万人を超える人たちの名前が刻まれた平和の礎の清掃を毎年行っています。今朝、地元の子どもたちなど140人余りが沖縄戦最後の激戦地糸満市摩文仁の平和記念公園を訪れ、全員で黙祷した後、平和の礎の吹き清めを行いました。参加した人たちは戦没者に思いを馳せながら、名前が刻まれた石の板を丁寧に拭き、周辺の落ち葉を拾うなどしていました。参加した糸満市の50代の女性は、暑い中の吹き清めですが、戦争の時はもっと暑く苦しい思いをされていたのかなと思います。県内だけでなく、いろいろな人が亡くなられたんだなと感じていて、今年は県外の人の名前が書かれているところから拭いていますと話していました。小学5年生の男子児童は、人の名前が書いてあるところは優しく拭くことを意識しながら拭き清めましたと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

新内共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は柳家花一さんの落語、ニックスお二人の漫才、橘屋文蔵さんの落語でお楽しみいただきましょう。柳家花一さんはこれまでスポーツは野球と駅伝を経験してきましたが、これからは強くなるように格闘技を習ってみたいんだそうです。理由は不良に絡まれる夢をよく見るからだそうです。秋には名古屋で独演会が予定されています。ニックスのお二人は栃木県宇都宮のご出身です。この夏栃木県の道の駅で開かれる寄席に出演します。栃木というとということで伺いましたら、餃子はもちろんなんですが意外に梨が美味しいですよというお話でした。橘屋文蔵さんは昔から歴史ものを愛読されてきました。司馬太郎、松本清張、吉村明などで、作品の中には歴史の年表に出てこないような人物も登場します。落語になりそうな人物を掘り下げて一石にまとめて勉強会で発表しているそうです。それではお願いしましょう。まずはじめは新内共演初出演、柳家花一さんの落語です。今日の出し物はいいからいいからです。花一さんどうぞ。

0: ありがとうございます。落語家の柳家花一と申します。漢字で花で、ひらがなで一で花一と申します。芸名をですね、花一と申しまして、本名を錦織圭と申しましてちょっと目元がちょっと似てるので、言ってしまいましたけれども、普段師匠からこう目がギョロッとしておりますんで、オラウータンの赤ちゃんと呼ばれておりましてどうか餌だけは投げないようにお願いいたします。これはですね、学生時代のね、友達女性3人が旅行を終えてのですね、お話でございまして、ね、よしこさん、今日の旅行どうだった？あー、かずえ、今日の旅行最高だったわよ。空気も美味しいしさ、景色も綺麗だし、なんて言ったってさ、富士山が綺麗じゃないの。最高だったわよ。よかった。あれ、幸子さんは？
1: 幸子はさ、今お土産ショップに行ってお土産見てるわよ。
0: そうだ、よしこさん、ホットコーヒーでよかったよね。
1: はい、ありがとう。
0: 和枝は？
2: 私はエスプレッソコーヒー。
0: 珍しい、いつもは紅茶しか飲まないのにエスプレッソ。
2: いろいろあったからさ。
0: そうだ和枝、このコーヒーいくらした？
2: ああ、いいからいいからいいからいいから。
0: いや、いいからじゃなくて、このコーヒーいくらした？
2: いや、もういいからいいからいいからいいから。
0: いや、いいからじゃなくて、いくら？
2: じゃあ
0: 400円。400円ね。じゃあ、はい、500円。じゃあ100円おつりね。
2: いいからいいから
0: いいからいいから。いや、いいからじゃなくて、100円おつり。
2: いいから、もう取っときなさいよ。
0: 痛い2発。
2: いいから取っときなさいよ。
0: だってさ、この旅行中和枝にはいろいろお世話になったから、そのおつり取っといて。
2: え？
0: だからこの旅行中和枝にはいろいろお世話になったから、そのお釣り取っといて。
2: だったら足りないんですけど。
0: 足りないとは？だってそうじゃありませんか。バス停からね、旅館前のバスの運賃170円、私よしこさんの分払いました。あと、その時買ったジュース代130円、私よしこさんの分払いました。あと、道中でね、280円のカレーパン、私一人で食べようと思ったの。そしたらよしこさんが来て、半分くださいって。あれも私払いました。あと、神社の参拝料300円、私よしこさんの分払いました。それでこの100円でチャラ？足りないんですけど。
2: じゃあ言えばいいじゃないの。
0: 言えないわよ。普通さ、借りてる方が言うのが筋じゃないの。
2: 言えばいいじゃないの。
0: 私もさ、いつ言ってくれるのかずっと待ってたの。いつ返してくれるのかなってずっとモヤモヤしてたの。ご飯食べる時もモヤモヤして、温泉入る時もモヤモヤして、寝る時もモヤモヤして、昨日なんて一睡もできませんでした。
2: 見てこのクマ、
0: すごいでしょ。だから今日はカフェイン入れなくちゃいけないと思って、エスプレッソコーヒー。
2: そうなの？言えばいいじゃないの。
0: だったら払います。もういいからいいからいいからいいから。いいからじゃなくて、払います。私のプライドが許さないから。まずはね、バスの運賃いくら？
2: 170円です。
0: 170円、言えばいいのに。
2: あるんだからさ。
0: 100円玉1枚と、あとは50円玉1枚と、あとは、はい、1円玉20枚
2: 1円玉20枚、細かいんだけど。
0: よかった。

ちょっと財布が軽くなりました。ちょっと嫌な言い方しますね。あと何でしたっけ。あとはジュース代130円ください。言えばいいじゃないの。130円ぐらいあるんだから。100円玉1枚と、あとは10円玉1枚2枚3枚。え、10円玉あったの？だったら先に出しなさいよ。なんで細かいお先に出すの。別にいいじゃないの。細かいお先に出しちゃいけないってルールはないんだから。ルールはないけどさ、普通大きい方先に出すでしょ。あと何でしたっけ。あとはカレーパン280円の、半分あげたんで140円ください。いいじゃない、半分ぐらい。はい、100円。ちょっと待ってよ、よしこさん、280円の半分は140円です。カズエ、私見てました。カズエがカレーパンを半分にする姿を。カズエの方がちょっと大きかった。具もちょっと多かった。その分引いて100円です。やだ、本当に細かいんだから。じゃあ細かいついでに言います。丘に登って100秒100円の望遠鏡、30秒私よしこさんに貸しました。30円ください。いいじゃないの、30秒ぐらい。じゃあはい、50円。20円お釣りください。20円お釣りね。じゃあはい、1円玉20枚。やだ、戻ってきた。ちゃんと計算しないとね。嫌な言い方しますね。あと何でしたっけ。あとは神社の参拝料350円ください。ちょっと待ってよ、ねえ、カズエ、神社の参拝料は300円でした。私見てました。私がお賽銭で100円入れたんです。そしたら横からよしこさんが来て、私もついでに拝んじゃおうって。ご利益半分取られました。その分引いて350円です。やだ、本当にそんなも取るの。分かったよ。じゃあ10円玉1枚2枚3枚と、1円玉20枚。やだ、戻ってきた。ご利益ご利益。あとは100円玉1枚と2枚と、あれよしこさん、もう細かいのないんでしょ。大きい方出しなさい。お釣りたくさんあるから。いやだ、ちょっと待って。ちょ、そうだ、あの最初コーヒー代のお釣り100円、私もらってません。だってあれはいらないって。ここまで来た話は別でしょ。ね、そう、100円合わせて350円です。やだ、本当にもういいですよね。慰謝料20円ください。何、慰謝料って。最初2発行きましたよね、痛かった。1発10円で20円です。慰謝料取るの。ちょっと待って、ポケット、アメちゃんじゃダメよね。ちょっと待って、あった、10円あった、10円。カズエ、これでいいよね、10円。よしこさん聞いてました、私は20円と。カズエ、よく見て、これギザ銃ですから。ギザ銃、そう、ギザ銃は20円の価値があるんです。これでいいでしょ。あとは昭和20年、20年20円に多少聞こえるでしょ。これでいいでしょ。悔しい、もういいわよね。ハンドクリームちょっとあげました。私も洗顔クリームあげました。ピーマンの天ぷらあげました。私も椎茸の天ぷらあげました。ソフトクリーム代350円ください。ちょっと待ってよ、カズエ、ソフトクリーム代は私自分で払いました。いいや、私がよしこさんの分払いました。いいや、私が自分で払いました。いいですか、よしこさん、学生時代から私のは記憶力がいいんですね、頭がいいんです。じゃあよしこさん、2日前の晩ご飯何食べました。2日。ほら、私の記憶力がいいんですからね。ソフトクリームはね、私はよしこさんの分払いました。じゃあカズエさん、3日前の晩ご飯何食べた。3日前。ほら、お互いのはね、衰えてるんだからね。私はソフトクリーム代自分で。いいや、私がよしこさんの分。いいや、私が自分で。ちょっと2人とも、何ソフトクリームソフトクリームって揉めてんの。はあ、幸子、ちょうどいいとこに来た。この旅行中さ、ソフトクリーム食べたけどさ、私自分で払ったわよね。

0: 違いますよね、幸子さん。私がよしこさんの分払いましたよね。二人とも何言ってんの？こんな旅行中ソフトクリームは食べてないわよ。
1: 恥ずかしい。
0: 食べてないわよ。何言ってんの、ソフトクリーム、ソフトクリームって。そうだ、今ねお土産ショップに行ったらね、富士山のクッキーが売ってたの。よかったらさ、3人で食べましょう。これがよしこさんの分と、これが和江さんの分ね。幸子、これいくらした？あ、いいからいいから、いいからいいから、いいからやめて、おかしくなっちゃうから。いくら？まあ、240円で3枚入ってたから、1枚80円。80円ね。はい。ごめん、細かいの全部使っちゃったから、1万円で。9924円ください。だったらいいからやめて、おかしくなっちゃうから。幸子さん、私ね、細かいのが大丈夫。50円玉1枚と、あとは10円玉1枚と、あとははい、1円玉20枚。細かいんだけど。だったらいいからやめて、おかしくなっちゃうから。ちょっと待ってよ。ねえ、2人ともさ、何そんなケンケンケンケンしてんの？え？ 1000 円ぐらいで喧嘩しちゃったの？やめてよ、1000円ぐらいで喧嘩すんの。いい？学生時代の友達は学生時代しかできないんだからさ、そんな1000円ぐらい喧嘩しないでよ。
2: そうね、なんかごめんなさいね、なんか1000ぐらいちょっとムキになっちゃって。
0: こっちもごめんなさい。そうよね、せっかくだからさ、仲直りしましょう。
2: そうね。
0: じゃあ仲直り記念に富士山バックに写真撮ろう。じゃあよしこさん真ん中で、いい、いい、魂抜かれちゃう。なんか考えが古いんだけど。じゃあ和江さん真ん中で、いい、いい、早死にする。考えが古いんだけど。じゃあ私真ん中ね。ね、富士山綺麗だから見て。
1: すごいわ。うわー、よく撮れてるわ。
3: やだ、幸子、目つぶってるわよ。ね、魂抜かれた？
0: 変なこと言わないでよ。
3: ねえ、目つぶってるからさ、もう一回撮った方がいいわよ。
0: いや、もういいからいいから。
3: いいからじゃなくて、目つぶってるからもう一回撮った方がいいって。
0: そりゃさ、私だってさ、目つぶりたくなるわよ。
3: ん？なんでそんなこと言うの？
0: だってそうじゃない。二人ともさ、まだ私に旅行代払ってないから。
4: 柳家花一さんで、いいからいいからでした。続いてはニックスお二人の漫才です。今日の漫才は三原和人作アンチエイジングです。それではどうぞ。
5: ね
6: え、もうラジオをお聞きの皆様方もようこそラジオの前にお集まりいただきましてありがとうございます。まあね、ぜひ覚えてください、
5: うん、そうね、
6: 私たちニックスというコンビ名で漫才をやっておりまして、はい、そうそう、実は姉妹なんですよ。
5: そうなんです。
6: こっちがお姉ちゃんなんですけど、はい、あんまりねお姉ちゃんって言われないんです。
5: 確かにそうだよね。
6: お母さんですかって
5: 言われたことないよね。
6: そうでしたか。まあ、でも実際ね、本当にありがたいですよね、はい、こうやって皆様方が支えてくださってるおかげで、うんうん、姉妹でコンビを組んで29年目に突入いたしました。
5: そうなんです、おかげさまよ ね。
6: 2歳から始めました。ありがとうございます。
5: あんた何歳の設定でやってんのよ。
6: ちょっとズーズーしすぎましたかね。
5: 当たり前だよ、
6: まあ、でもやっぱりね、こう29年コンビ組んでやってると、はい、衣装の数もだんだん増えてきてるわけなんですよね。
5: そうなんです、結構持ってますからね、はい、その場所その場所で変えてます。
6: 名古屋、大阪、九州、両国ってこうその場所ごとにどんどん変えていってる。
5: すいません、それ相撲の場所だよね。
6: 今のは相撲の場所だった、ごめんなさい。
5: 私たちは、はい、会場ごとに変えてるわけよ。
6: ほら見ました、皆様方、今の見事なごっつぁんです。
5: いや、やってないやってない。
6: あ、今やってない、
5: やってないよ。私は会場を表したのよ、これで。
6: 失礼しました。だけどね、お姉ちゃんが太っちゃったから、まあ、そのうちの4着ぐらいしか衣装入らなくなっちゃってね。そうそう、今それ着回してるんだよね、
5: まあ、確かにすごく太りました、はい、だから一応これでもね、私もダイエット頑張ってるんですよ。
6: これは本当の話なんです。ダイエット食品を買いましたから。
5: そうなんです。
6: そのダイエット食品を食べ過ぎてこの体型が出来上がってるんです。本末転倒。
5: あのさ、あんた私のことバカにしてんの？
6: バカにはしてない、おちょくってるんです。
5: それはしてるっつんだよ。
6: そうでしたか、ごめんなさいね。
5: まあいいや、
6: まあいいや、
5: そんなことよりもさ、はいはいはい、私さ最近ね、うんうん、1年がものすごく早く感じるのよね。
6: やばいね、お姉ちゃん。それね、年取ってきた証拠ですよ。 1年は1年だから早いも遅いもないんですよ。
5: いや私が言ってるのは感覚の話よ。
6: 感覚？
5: そう、うん、だってついこの間ね年明けたなと思ってたら、うん、もう6月だよあんた。
6: ぼーっと生きてんじゃねえよ。
5: あんたチコちゃんか。
6: チコちゃんじゃねえよ、ともちゃんだよ。
5: 知ってるよ。
6: ともちゃんです、よろしくお願いいたします。
5: ねえ、自分だけさ自己紹介するのずるくない？
6: あら、そうでしたか。
5: あ、エミです、よろしくお願いします。
6: ありがとうございます。違うの、でもね本当にお姉ちゃんね、うん、そのまんまじゃ本当に脳みそがどんどんどんどん老化していってやばいからね。テレビでやってたんですよ、うん、小学生と35歳以上の人を集めて、うん、1分間が経ったところでストップウォッチを止めてくださいっていうのがあったの、
5: はい、
6: 小学生の場合は平均で2分30秒、うん、35歳以上は38秒っていう結果が出てるんです。
5: へ
6: ー、なんでこんなにも1分間の間隔が違うかっていうと、
5: 体感が全然違うね。
6: そうなの、小学生の場合は学校に行って勉強をして、うん、いろんなことを覚えてる最中なのよ
5: 今現在進行形でね。
6: でも35歳以上の方はもう勉強を終えていろんなことを習得してるから、うん、同じ1分間でも感じる時間の長さが全然違うんですって。
5: へー、
6: だから本当にお姉ちゃんやばい、そのまんまだと脳みそがどんどんどんどん老化していく。
5: いやその心配はないよ。
6: あ、そう。
5: だって私の脳はね、うん、めちゃくちゃ若いからシワなんて一つもないんだよ。
6: やばいこと言ってるからマジで。脳みそにシワが一つもないっていうことはあんたね、うん、自分で私究極のアホですって公言してるようなもんだからね。
5: なんでよ。
6: あのね、ダチョウとかコアラと一緒なのよ。ダチョウとかコアラっていうのは脳みそにシワが一つもないから物覚えがめちゃくちゃ悪いんですって。
5: へ
6: え、ダチョウなんて家族の顔すら覚えていられないらしいです。
5: それはよっぽどだね。
6: そうよ、うん、
5: え、あなた誰？
6: じゃあ本当に怖いからやめてそういうこと言うの。お願いしますよ。
5: 冗談冗談。
6: お姉ちゃんがしっかりしてくんないと、うん、私のセリフがどんどんどんどん増えていくから気をつけて。冗談。
5: 気をつけます、気をつけます。
6: じゃあでも本当にお姉ちゃんやばいわ、はい、
5: やばいか、うん、じゃあさ、はい、私がネタ覚えを良くなるためにも、うんうん、脳を若返らせればいいんじゃない？
6: 若返らせる、
5: うん、
6: どうやって？
5: アンチエイジング。
6: アンチエイジング、
5: そう、脳を若返らせる、
6: うん、
5: とにかく遊びまくんなよ。遊んで遊んで遊んで遊んで、
6: え、遊んだらアンチエイジングになるの？
5: そうだよ。
6: え、そうなんだ。
5: いや、偉い作家さんの名言で、あのジョージ・バーナード・ショーっていう人がいたんですけどね、はは、その人が年を取るから遊ばなくなるのではない、遊ばなくなるから年を取るのだっていう名言で残してるわけ。
6: え、じゃあそのジョージ・バーナード・ショーっていう人は、うん、アンチエイジングは成功してんの？
5: 94歳までピンピンしてたってよ。
6: ほう、立ってよ、
5: うん、
6: なんでそういう曖昧な、
5: どういうこと？なんかの本にね、確かに載ってたのよ、
6: う
5: ん、
6: あら、そうでしたか。待って待って、お姉ちゃん、うん、遊んでればアンチエイジングできると思ってます？
5: はい、
6: まあね、何歳になっても遊び心っていうのは持ち続けることが大切だと思います。
5: でしょ。
6: でも、うん、まずは老化の原因をなくさなきゃいけないわけでしょ。
5: あ、それなら私は心配ないね。
6: 心配ないの？
5: はい、だって走らないもん。
6: ごめん、ちょいちょい何言ってるか分かんないんだけど、何何、走らないってどういうことなの？うん、
5: いや、廊下は走らないってさ、学校で習いますよね。
6: 待って、お姉ちゃん、私が言ってる廊下とお姉ちゃんが言ってる廊下、意味が全然違うから。
5: あ、
6: 皆様方お気づきですよね、私が言ってるのは老化現象の方の老化ですからね、うんうんうん、あの老化の原因となるのは4つの要素があると言われてるわけなんです。
5: 知ってる知ってる知ってる、
6: はい、知ってる、
5: うんうん、シミ、シワ、たるみ、白髪、これでしょ。
6: まあ、私が言ってるのはそういう目に見えることじゃないの。
5: 違うの？
6: 4つの原因っていうのは、うん、細胞の酸化、タンパク質の糖化、長寿遺伝子の鈍化、成長ホルモンの分泌低下とあるわけです。この細胞の酸化っていうのと、あと長寿遺伝子の鈍化っていうのは、
5: はい、
6: どちらも活性酸素っていうのをいっぱい発生させちゃって、うん、老化をどんどんどんどん促していくんですって、うん、でタンパク質の糖化っていうのはお姉ちゃんにも分かりやすく説明すると、
5: う
6: ん、体の中で余計な糖分とタンパク質が合体しちゃって、
5: はい、
6: そして動脈硬化だとか、お年寄りにありがちな病気を引き起こしやすい体質にしていっちゃうの、
5: はあ、
6: で 成長ホルモンの分泌低下というのはお肌の張りだとか体の柔らかさ、うん、若々しさに直接影響が出ると言われてるわけなんですよ。だからそういったことを予防するためにも普段から栄養バランスの取れた食生活を送ること、はい、質のいい睡眠をしっかりとること、はい、ストレスをためないこと、うん、こういったことをしていくことによって老化防止の対策になると言われてるんですよ。
5: すごいね、
6: ありがとう。
5: うちの妹はね覚えるんですよ。
6: そうなんです。
5: 本当に信じられない、
6: はい、
5: これでギャラ半分。
6: おめえが言うんじゃねえよ、それ私のセリフなんで。本当にヘラヘラしてんなよ本当に。じゃあだからね聞いて、はい、まだ続きがあるの。
5: 続きあるの、
6: ま、そこに目をつけた企業が、うん、抗酸化作用のあるビタミン C とかタンパク質を補うコラーゲンなんかを売り出していってるんですよ。
5: ああ、サプリとかあるよね。
6: でもね、うん、コラーゲンって口から取ってもアミノ酸に分解されちゃうからあんまり意味はないんですって。
5: 意味がないってことはないでしょう。やっぱりね取らないよりは取った方がいいと思うよ。
6: もうそうでしたか。じゃあでもねやっぱりほら最近はナチュラルフードとかオーガニックっていう言葉聞いたことあるでしょ。
5: あるあるある。
6: だからそういった自然なものから体に取り入れていくっていうことが一番大事だと思うのよ私。
5: なるほど、
6: はい、
5: 自然なものから取り入れ る。
6: そう
5: ってことは、うん、亀かな。亀、
6: ごめん、亀ってあの上野の忍ばず池とかにいるあの亀。
5: そう、そこら辺にいる亀
6: そこら辺にいる亀だろうね。上野の忍ばず池にもいるんだから。
5: そうそうそう、
6: あの親亀の背中に子亀を乗せて、子亀の背中に孫亀乗せて、孫亀の背中にひ孫亀乗せて。
5: 懐かしいね。
6: 親亀こけたら子亀孫亀ひ孫亀みんなこけたのあの亀ですよね。
5: そうですそうです。
6: 亀が急に出てきたね。
5: いや亀ってさ、うん、なんかストレスなんか一切なさそうじゃない。
6: あ、まあ確かに ね、
5: はい、それにさなんか一日中日向ぼっこしていて、うんうんうん、なんか遊んでるイメージしかないわけよ。
6: まあのんびりゆったりしてるのはねイメージとしてありますよね。
5: そうでしょ、
6: はい、
5: だから、うん、こう毎日こう遊んでれば、うん、若さにつながるんじゃないかなと思ったの。ってことは、うん、要するにアンチエイジングにつながっていくわけよ。わかる？
6: まあストレスフリーだったらね、うん、活性酸素も抑制されるっていうことは聞いたことありますから。
5: 聞いたことあるでしょ。
6: そういう面ではいい効果は得られるかもしれない。
5: うん
6: うん、
5: だから要するに、うん、亀がアンチエイジング若さの秘訣ってことになるわけ。
6: すごいね、前足大きく広げたじゃない。
5: 前足で足も開いて、ね、これあの一応亀のつもりでやってますからね私。
6: あ、そうでしたか。失礼しました、全く気づきませんでした。
5: だって亀って考えてみなさいよ、
6: はいはい、
5: 生まれた時からあの形、はい、大きくなってもあのまんま。
6: あ、確かに姿形あんまり変わらないですからね。
5: そうだ、はははは、だから亀がいいかなって私は思ったの。
6: あ、そうなんだ、
5: うん、
6: じゃあ亀を見習ってずっと遊んでたいっていう気持ちがあるわけだ。
5: やっぱりね、うん、それが一番いいかなって私は思うね。
6: でも私言わせてもらいたいんだけど。
5: 何？
6: お姉ちゃんここに出てきてからずっと遊んでるようなもんだからね。
5: 失礼な、私だって頑張ってるわよ。失礼なじゃないよ。
6: ほとんど私が喋ってる状態でしょうか。全く
5: ねえ、信じられます？これでギャラ半分よ。
6: だからお姉が言うなっつんだよ、
5: ね、
6: それ言われるために腹が立って仕方がないんだわ。じゃあでもね、お姉ちゃん考えてみて。
5: 何よ。
6: 人間年を取るっていうことは悪いものではないの、う
5: ん、悪いものじゃない。
6: 全然違うから、その年齢に見合った過ごし方とか楽しみ方、うん、経験を重ねていく方がずっと素晴らしいことなんだから。
5: あ、そうなの。
6: そうだよ、だって考えてみなさい。昔からよく言うでしょ、亀の甲より年の甲。
5: お、うまいこと言いましたね、これね。
6: 私たちの持ち時間がちょうど来たようです。終わらせていただきましょう。
7: 姉妹の話はもうおしまい。
4: ニックスのお二人でした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打共演おしまいは橘屋文蔵さんの落語です。今日の出し物は天才です。文蔵さん、どうぞ。

一席お伺いいたします。昔江戸の名物となりますのが武士カツオ、大名工事生いわし、火事と喧嘩に中っ腹、伊勢屋稲荷に犬のクソという、犬の糞が江戸の名物だったのは妙な話でございまして、中にこのございます火事と喧嘩、これは江戸時代じゃなくても未だに起きる現象でございますよね。特に昔の職人さんなんてのは喧嘩っぱいのが多かった。ああいうのもちょいとこう自分の仕事にケチなんかつけられるもんだろう、もう理屈じゃございません。

いません、すぐ手が出ちまうっていうね。もう昔はそんな争い事が多かった。何かって言うと、何をやんだよ、ベロボメ、こっそり江戸っ子だい、義理のふんどせは欠かしたことはねえお兄さんだい、なんてて威勢よく言うんで、まあケツまくるってとふんどししてなかったりなんかしましたね。情けない江戸っ子もいたそうで、中にひどいのになるってと、朝早く起きて腰に弁当ぶら下げて喧嘩を探しになるって人もいたそうでね。おい、何が、何がじゃねえ、どうしたい、何が、だからさ、じれってな、喧嘩だよ喧嘩、今朝早く出かけたろ、なんかいいの見つかったかい。それなんだよ、本当に今日に限ってないんだね、一軒もないんだよ、隣町を探しても喧嘩がねえんだよ。あら、そう、そういうことってあるんだ、住みにくくなったな。どっちが住みにくくっていうのは分かるやしね。そういうのが出てまいりますって言った話の幕開けで、あうあうあうあうあうあうあうあうあうあう、ばあさん驚くんじゃない、裏のバカ野郎だよ本当に、近頃やって叫びながら家入ってくんだよ、いつまでも でかい声出しないで、近所迷惑だよ、用があるなら中入れ、入るよ、よし、戸を外してって逆とこの野郎、なんか用かい、用があるから来たんだ、頼まれてくんねえかな。なんだ、人に物を頼む時の清流じゃないな、頼まれてくんねえから、一体どうするってんだ、私に離縁状2本書いてくれ、離縁状2本、離縁状、そう、リャンコ、また喧嘩しやがったな、お前んところはのべったら夫婦喧嘩だね、止めるそばからやってるよ、まったく、まあ、お前たちは何か喧嘩するために夫婦になったのか、他人も、ちょっと待ってろ、もう別れちまえ、お前たちなんかも、離縁状どうなんで書いてやる、え、ちょっと待てよ、今2本って言ったな、離縁状、リャンコ早く書け、1本はそれはお前の神さんにやる、分かるよ、もう1本誰にやるんだよ、うちのババアだよ、ババア、提灯ババア、なんだその提灯ってのは、分からねえかな、あのババア横にしわ寄ってんだろ、提灯ババアってんだな、これ縦にあのね、カラカスババアってんだ、まんべんなくあんのちりめんババアってんだよ面白いだろ、いや面白くないよ、つとんババアババアってお前のおっかさんだろうよ、え、聞くところによると、なんだいそのおっかさんを、ぶったり蹴ったり殴ったりしてるそうじゃないか、親を足毛にするなんてな言語道断だ、もうね、とても私の手には負えないよ、前から言おうと思ったんだけどもね、私の古い友人なんだが、長谷川町の新道に住んでらっしゃる紅ラモオナマルという進学の先生がいる、お前その先生の話を聞いてこい、その先生の話はな、当のうち三つでも引きゃいい心持ちになるから、行くの、どこだい、長谷川町の新道だ、誰だい、紅ラボ生の先生、それで分かんなかったら近所で紅屋の隠居って聞いてごらんよ、すぐ教えてくれる、ほら、こんな前からな手紙書いておいたんだ、これ持って行っといて、終わったよ、その離縁状どうなってんだ、離縁状、まだそんなこと言ってやんのか、その先生の話を聞いて、それでまだ書いてほしかったら何本でも書いてやる、早く行ってこい、行ってくれよ、私は、なんだね、あのじいさんケチだね、離縁状ぐらい書いててくれていいじゃないかな、あんたにな、あんた面倒なことになる、長谷川町の蝉っていうのはこの辺だな、この界隈で確か、誰かに聞けって言ったな、あ、タバコ屋がいたこういうのよく知ってるんだよ、こういう、おいおい、タバコ屋起きろ、お前寝てやんな、ここら、おい起きろ、せんだいついうとうとといたしましてね、おタバコは何差し上げましょう、てめえ人がなんか物言えタバコだと思ってやんな、それ私タバコ屋ですからね、なんか御用でしょうかね、道を引こうってんだい、どちら、長谷川町の新道ってのはこの辺だろ、はいはい、その脇入ってったとこが新道でございますよ、じゃあ早いな野郎はいるかい、は、野郎はいるかってんだよ、野郎、やあろうさんですかそんな香港映画じゃあるめし、そんなやつけるかい、おうじゃねえんだよ、なんだっけ、言いしたいの忘れちゃったな、ね、あ、
ベニヤの隠居ってわかるだろ。ああ、それを言うんなら、ベニラボおなまる先生、進学のな。はいはい、よく存じてますよ。その脇入った三軒目の格子のはまったうちがそこでございますよ。てめえ知ってんじゃねえか、おっしゃお、早く教えろ、おっしゃお。ありがとう、変な人だな、お前。死のふのみ、ここだな。はい、格子がまったら、マッパロニー、マッパロニー、パラメネイ、アウ、パラメネイ、パラメネイ、アウ、パラメネイ、パラメネイ、パラメネイ。なんか表でピラピラ言ってる人がいんね。なんだろう、人間かな。どうぞ、鍵がかかってませんよ。はいはい、用があんならお入りくださいな。入っていいのかい。よし、開けるよ。戸を外してってきた、この人は。なんですね、乱暴な。はいはい、あ、お手紙、はいはいはい、はい、受け取りましょう。すごい人入ってきたね、まったく。ああ、岩田のご隠居さんからのお手紙でございますか。はいはい、返事書くもんでしたらすぐ書きましますんでね、そこへおかけになってお待ちください。ああ、相変わらず綺麗な筆だな。前略ご無沙汰しております。いや、無沙汰は互いでしてな。さて、はいはい、

おやおやおや、表出ろこっちよ。何もそうだろう。手紙と俺と下に見上げてヘラヘラ笑いやがって。表出ろ。顎外しちゃうからよ。いやいや、大変失礼をいたしました。お使いの方々と存じましたら、あなたがこの手紙の当人八五郎さんでいらっしゃいますな。ここではお話ができません。どうぞ中お上がりください。で、鼻からそういう態度でいればいいんだい。さあ上がったよ。何か飲ませっか。いや飲ませはいたしません。私が紹介預かりますベニラボウナマルといういささか進学をかじるものでございます。以後お見知りおきのほどご別個に願いますがな、お手紙によりますとあなたに一人のおっかさんがいらっしゃるそうで、そのおっかさんを打ち挑発なさる、殴るそうですな。いや俺殴らねえよ。いやこの手紙によりますと殴らねえよ、近頃めんどくせえから蹴倒すんだい。親を足下にする言語道断だな。隠居さんからのお手紙によりますと、私からあなたへ少々意見をしてくれとのいうことなんだが、意見などというおこがましいまねはできません。お話し相手ぐらいにはなりましょうかな。あんちゃんだよ、話し相手なんそんなんじゃないんだ。お前の話をなんか当のうちに三つも聞きゃいい子のうちになるってんだよ。早くいい子のうちさせろよ。よろしいか、私がこれから言うことをあなた耳で聞かずに腹で聞いていただきたい。どうやって聞くんだよ。大概のもんは耳で聞くだろうよ。腹でへそで聞くってのか。いやいやいや、耳は取り次ぎの下着なんと申しました。ご当人のあなたが腹でしっかり聞き据えていただきたいということでございます。お分かりかな。お手紙によりますとあなたは大層短気だな。なんだこの野郎、人捕まえてタヌキだ。いやタヌキじゃない、短気、気が短い、喧嘩を好きか。好きも食わもねえや。こしたら売れた喧嘩な。高いの安いの言わねえよ。何でもっちまうからよ。おう表出ろ。俺とやろうぜ。おうやろうぜ。おう私は喧嘩はしない。喧嘩をして得をするようなことはないんでない。いやね、損得で喧嘩すっかい。こしたらな、喧嘩になったら命だっていられんだい。そんな大きな声出さないでください。寝てる人起きちゃったじゃないですかね。命だっていらない勇ましいことでございますがな、人間誰しも虫の居所が悪いということもございましょう。腹も立つことはございましょうが、そこは人間ぐーっとこらえなければいけませんな。気に入らぬ風もあろうに柳かな、むっとして帰ればいい角の柳かな、風の吹く方を後ろへ柳かなと。よよはは、あ、お分かりかな。いや分からねえ。

けどなんか柳かな柳かなってなんか調子がいいからよ合いの手って言ってんだよ、ほら喧嘩てめえ気使ってんだよ、ほら、うん、表出るもんちしょ。いやいやいやいや、ここで話しましょう、うん、柳というのは決して風には逆らわないものでしょ。北から風が吹けば南へなびく、南から風が吹けば北へなびく、風の吹くまま吹かぬまま人間も柳のような心持ちでいなければならないということですな。よせよ、人間がお前柳みたいに風が吹ったら見て、あっちほらほらこっちほらほらしてみろよ、危なくて橋なんて渡れねえじゃねえかい。いやいや、そういう意味ではないんですがな。ではあなたは堪忍をご存知かな。堪主か、いや堪主じゃない、堪忍。堪忍のなる堪忍は誰もする、堪忍ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ、破れたらぬえ破れたらぬえとな。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と調子が合ってんだこら表出ろこっちよ。いやいや、すぐあなた表出たからね、ここでお話ししましょうよ、うん、あまりお分かりでないようだから違う話をいたしましょう。あなたが往来を歩くといたします。すると風の吹くせいか、店先で小僧さんが巻き水をしてる。その巻いたわずかな水があなたの着物の裾へかかるといたしましょう。さすればあなたはどうなさる。どうなさる、ああ小僧に水引っ掛けられて黙っちゃいないよ、俺らバコーンって言ってんだバコーンと。でもそうそうそうそうだな、ね、バコーンバコーンって言ってんだから。でも年半もいかぬ年半もいかぬバカンバカンってやっちゃうんだよな。その小僧の襟くるもってな、くるっとけとってトントントンとその店へねじ込んでって、やいとてめえんとこじゃこんなバチゲな小僧かっとかがええんじゃねえか言ってんだ、もう番頭から手代主人まで軒並みバカンバカンバカンバカンって殴ってやるな気持ちいいや、全員殴る。あなたの考えそうならことだ。だめだ。こうしたらどこで、職人だい。あ、気が短いんだい。分かったかい。そうですか。じゃあ違うお話をしましょう。今度あなたがお歩きな細い路地を歩いてる。また風の吹くせいか、屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむじに当たるといたしましょう。さすればあなたは痛かろう。当たりねえじゃねえかよお前、屋根から瓦が捨ててかゆいですもんけねえや、痛えな。ああ、腹は立つか。立つね。じゃあ誰を相手だって喧嘩をなさる。瓦ととっくみへの喧嘩をなさるか。嫌なもの逆ボタルか。ああ、瓦ととっくみへの喧嘩できっこねえじゃねえかよ。こちら寝狩り校なんだな。その瓦のかけら持ってくるっとけとってトントントンとそのうちへねじ込んでやってな、いやいてめえんとこじゃ屋根やなそのすぐからこういうことなんじゃねえかってんだよ、バカーあんた殴った上に公約台踏んでくってやろう。殴った上に公約台を取る。あなたの考えそうなことだ。当たり前だ、こしだい、どこだい、職人だい、正解だい、極み事件だい。じゃあそのうちが空き家でしたらどうなさる。え、空き家だったら誰か越してくるの待ってよじゃないかい。本当は気の長い方なんじゃないですかあなたは。ああ、じゃあ違うお話をしましょう。今度あなたが歩きになるのは一里四方もあるという広い原中、俗に言う夏の雨は馬の背を分ける夕立強い雨だ。最前巻いた小僧さんのわずかな水がかかっただけでもわら立ちになったあなたのこと、今度は全身濡れネズミ、さあ黙っちゃいないな、黙っちゃいないよ、ほらくるっとけとけトントントンと、くるっとけとけトントントントントンだ。おう、くるっとケツまくってトントントン、はい、どこ行きなさる。だからくるっとケツまくってトントントンとスコーンパコーンカーンだよ。だからくるっとケツまくってトントントン、はい、どこへ行きなさる、うん、くるっとケツ、てめえ考えやがったなこの野郎。くるっとケツまくって駆け出すわ。ああ、駆け出しても無駄だ。広い腹中、雨はどこまでも降り続く。じゃあ居酒屋かなんかへ入って、ね、甘えどしようじゃないかい。広い腹中、居酒屋など一軒もない。じゃ あ大きな木の下で甘えどしようじゃないかい。広い腹中、木など一本もない。じゃあしゃあめえな。なんだしゃあめえとは。しょうがねえってんだよ。どうしょうがない。突き当たりまで引くんじゃねえや。あんな天から降ってきた雨だと思って諦めろ。

0: 天から降ってきた雨だと思って諦められるか。られるかってこれ以上られようがねえ。諦めろ。よく言いなすった。天から降ってきた雨だと思って諦められるのでしたら、最前まいた小僧さんのわずかな水、そんなもので腹は立たないはずだ。うん、人から頭を殴られた、これは殴られたんではない、屋根から瓦が落ちてきたと思えば腹は立たないはず。屋根から瓦が落ちてきて腹を立てずに己がそこの道を選んだという身の不運だと思って諦めなさい。さすれば腹を立てなくても済む、喧嘩をしなくても済む。お分かりか。じゃあおまんが言うには、人相手にカーッと来ても天だと思えば腹を立たねえってそう言ってるわけか。まあそういうことですな。ああ、そう、これはな、寺方仏説で言うと運命または因縁などと言いますが、神学の方ではこれを天才と言います。何事も天才だと思って諦めなさい。さすれば腹を立てなくても済む、喧嘩をしなくても済む。お分かりか。いいこと聞いちゃった。じゃあ行くわ。ちょっとお待ちくださいの。あなたのような話の分かるかったらいろんな話を聞かせてあげていいんだよ。うちの長屋すごいんだよ。俺だけじゃねえんだよ。気の荒い連中ばっかりでさ、しょっちゅう喧嘩。今度あったらよ、ね、喧嘩があったら、お前さんが言ったのなんだ。河津かな、柳かな、河津で何枚だとか言われてんだよ。ちょっと違うんですけどもね。そうですか。話にかまかけてお茶も出さずにすまないな。いいんだよ。前の俺だったら、てめえ茶の一杯も出さないのかこの野郎ってんでくるっと消せばくんだよ。もう天来れてっから。早い話が、俺がこの家に来た身の不運なんだよ。だいぶお分かりのようだな。そうですか。岩田の隠居さんにお会いしましたらよろしくお伝えください。はいはい。ちょっとあなた、お帰りになるのは結構ですがね、戸を閉めてってもらえますかな。いや、犬が入ってきてね、な、下駄くわえてっちゃうんですよね。ちょいとあなた、戸を閉めてください。うるせえこの野郎、俺が閉めると思うから腹立つんだろ。天が閉めると思え。なんだなあの人は。おっか、今帰った、おっかじゃないよ、本当に。この人ったらもうおっかさん蹴飛ばしたっきり鉄砲だめじゃないかね。どこ行ってたんだよ、あんなことやめておくれよ、本当に。私何されてもいいんだが我慢するけどさ、おっかさんに後で謝っておくれよ。あったよ、謝れいいんだろ。それよっかなんだい。今長屋入ってきたらなんか想像しいじゃないかい。なんかあったのかい。なんかあったのかよ。いや別に。何かあったんだろうよ。いや、もう済んだんだよ。済んだってことは何かあったんだろう。何があったんだよ。いや、お前さんには内緒にしとこうと思ったんだけどさ、熊さんとこよ、熊子が、野郎がどうしたの。ほら、前のおかみさんのおみっちゃんとの別れ話は片付いてないうちに女ったらしの熊さん、やだね。本当に吉原から新しい女引っ張り込んできちゃってさ。おみっちゃんからしてね、また未練があらな、私というものが いながらってんで、こんも持って怒鳴り込んできたんだよ、熊さんのところへ。殺せ、殺しやがれって、とっくめの喧嘩が始まっちゃったの。このまま放っといたらね、どうにかなっちゃうから、みんな長屋総出で止めたの。今やっと収まったの、喧嘩が。みんな言ってた、お前さんいなくてよかったって。そうか、野郎も気が短いからな。何、熊が喧嘩した。ほら、喧嘩ってた目の色変わっちゃうんだから。ええよ、じゃあ俺これから行ってくるわ。またぶり返しちゃうよ。何しに行くの。これから野郎のとこ行って天才振り回すんだ。天水よけなんか危ないよ。振り回したらいいんだよ。おう、熊いるか。熊おう、あう。あちゃ、一番来てほしくねえやつが来ちゃったよ。はしこ、すまねえな、なんか大騒ぎしちゃってさ。ちょっと虫の居所が悪かったんだ。すまねえな、もう収まったんだ、帰ってくれ。帰らねえ。お前喧嘩したってじゃねえかい。だからさ、虫の居所が悪かったんだよ。すまなかったよ、もう収まったんだからもう帰ってくれよ、本当に。じゃあこうしよう、明日程よい喧嘩見つけとくから、お前にやるから、譲る、それで勘弁してくれ。喧嘩はいけません。
1: なんだろう、いつもと違うな、やつが。
0: 俺はこれからおめえに言ってきたのかね、ならないことがあるんだ。お使い

0: ねえかよ。もういねえよ、うちにはおふくろが。うちのばあさん貸そうわ。何ばあさん貸すって。貸し借りするもんか？借りてどうしようってんだよ。蹴飛ばしてくんねえかな。やだよ、そんなことできねえよ。そっか、じゃあばあさん抜きで、お手紙によりますと、あなたは大層タヌキで無事なだ。なこの野郎、喧嘩売ってんのか。まあまあまあ、そこはぐっとこらえなければいけませんぞ。気に入らぬ風もあろうに、川津かな。川津は柳に飛びついて、柳は柔らかい。北から風が吹けばどうしたって寒いから一杯やりたくなるだろうが、居酒屋は一軒もない。何が言いてんだよ、お前。飲みに来たのか。南から南から飛んできた来たい渡り鳥。今日はどこまで行ったやら。知らねえよな。俺行くなんのことお分かりか。いや、分からねえよ。何が言ってんだい。そうですか。あなたはじゃあ神主をご存知か。神主、奈良の神主、駿河の神主、中で天神寝てござる。ああ、こりゃこりゃ、なんか踊ってんな。おい、大丈夫か。お分かりか。だ、分からねえよ。それでは分かりやすいお話をいたしましょう。あなたが往来を歩きます。すると屋根から小僧が落っこちる。危ねえな、おい。こんなの落っこってくるのかい。俗に言う夏の雨は馬が降る。今度馬が降ってくるのか、おい。それ馬の背を分ける夕立ってんじゃねえのか。そう、夕立、ザーッと雨が降る。すると小僧が水をまく。間抜けな小僧だな、おい。雨が降って水まくことねえじゃねえかい。間抜けじゃねえんだよ。だからおめえもな、千の神さんが飛び込んできたと思うから腹が立つんだろ。これを天が飛び込んできたと思え。これすなわち天才だ。なーに、俺んとこじゃ繊細が飛び込んできた。
1: 立花屋文蔵さんで天才でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから柳家花一さんの落語、ニックスお二人の漫才、立花屋文蔵さんの落語をお楽しみいただきました。なお、この番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨日東京北区の区立滝野川第三小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員の一人が音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前から現場検証を行って原因を詳しく調べています。この火事で当時小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中でしたが、同じ階の別の教室にいた男性教員が非常ベルを聞いて音楽室に駆けつけると、隣の音楽準備室から火と煙が上がっていた。消火器で火を消そうとしたが消すことができずに児童をひさしに避難させた。音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたなどと話していることが警視庁への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、火元とみられる音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁と東京消防庁は今日午前からおよそ50人の体制で現場検証を行って火が出た原因を詳しく調べています。火災から一夜明けた現場では、児童や地元の住民が燃えた校舎の状況を心配そうに見ていました。4年の男子児童は、昨日は3階の教室にいて階段で逃げて近くの公園に避難しました。今黒く焦げた校舎を見て鳥肌が立ちました。いつも教えてくれている音楽の

0: 先生が腰の骨を折ったと聞いたので、早く良くなってほしいですと話していました。仕事上の強いストレスによる精神障害で労災認定された人が過去最多となる中、職場でのハラスメントや長時間労働の悩みに弁護士などが無料で応じる全国一斉の電話相談会が開かれています。この電話相談は弁護士のグループ過労死弁護団などが毎年この時期に行っています。このうち東京の法律事務所には女性から職場でパワハラやセクハラを受けて眠れないという相談が寄せられ、弁護士は体調を気遣った上で詳しい内容を聞き取り、労働組合や行政、それにカウンセラーの窓口を紹介していました。厚生労働省によりますと、パワハラなどの職場のハラスメントや仕事の内容や量の変化といった仕事上の強いストレスが原因で精神障害になったとして、2024年度に労災が認められた人は1056人で過去最多となっています。電話相談は全国共通の 0120-552-310 繰り返します。0120-552-310 で今日午後4時まで無料で受け付けています。気象庁は新潟県を含む北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。新潟県を中心に明日にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の小倉山トンネルで乗用車4台の事故のため高尾山インターまで6キロの渋滞です。外回りは川島インターで事故のため1キロ半渋滞しています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員の一人が音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち10歳の児童と40代の女性の教員の2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我をしたということです。火災から一夜明けた現場では児童や地元の住民が燃えた校舎の状況を心配そうに見に行って階段で逃げて近くの公園に避難しました。今、黒く焦げた校舎を見て鳥肌が立ちました。いつも教えてくれている音楽の先生が腰の骨を折ったと聞いたので、早く良くなってほしいですと話していました。また、現場近くに住む30代の女性は、校舎の壁が黒くなっているのを見て、ものすごい火事の勢いだったのだと思いました。子どもや先生たちは怖かっただろうと想像します。火が出た原因を早く知りたいですと話していました。

多様な学びの選択肢にもなっている定時制や通信制の高校をめぐり、衆議院文部科学委員会は教育の質の確保に向けた法律の改正案を委員長提案の形で衆議院本会議に提出することになりました。定時制や通信制の高校をめぐっては、一部の通信制高校で必要な面接指導を行っていないにもかかわらず単位を認定するなどの不適切な事例が国の調査で明らかになり、与野党から教育の質の確保に向けて法改正を求める声が出ています。こうした中、衆議院文部科学委員会は定時制通信教育振興法の改正を目指し、今月24日の委員会で改正案の趣旨説明と採決を行い、その後衆議院本会議に委員長提案の形で提出することになりました。改正案では、働きながら高校に通う人をはじめ多様な生徒の特性に配慮するため管理運営体制の整備などを学校設置者の責務としています。また通信制高校の適正な教育の実施などに関して文部科学大臣が基本的な指針を策定することも盛り込むことにしています。中東のカタールから送られた後、回収が進められてきたアメリカの新たな大統領専用機が19日、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地で公開されました。アメリカの首都ワシントン近郊のアンドリュース基地で公開されたのは、中東のカタールから送られた大型の旅客機ボーイング747型機を回収した新たな大統領専用機です。従来の白と水色を基調とした塗装から一転して、上半分が白、下半分が紺色で、その間に赤や金のラインが施されています。トランプ大統領は専用機を視察した後、この飛行機はこれまで誰も見たことがないほど豪華な空飛ぶホワイトハウスに生まれ変わったと演説し、来月4日の独立記念日に首都ワシントンの上空を飛行させる考えを示しました。また年内に再び中国を訪問する、大きな会議に参加すると述べ、今年11月に中国の深圳で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席することを示唆しました。この機体はアメリカが導入を計画している別の大統領専用機が完成するまでの間利用されることになっています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は間もなく2時5分になります。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: イラン情勢をめぐってアメリカの複数のメディアは19日、アメリカ政府の当局者の話として、イランとの協議に当たってきたウィトコフ特使がスイスに向かったと伝えました。このうち CNN テレビは、トランプ大統領の娘の夫クシュナー氏も今後の協議に備えてスイスに滞在する見込みだとしています。またアメリカのニュースサイトアクシオスは、情報筋の話として、イランのアラグチ外相が20日にスイスを訪れることを計画していると伝えました。ただ変更になる可能性もあるとしています。その背景として、イラン側はスイスに向かう前に、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦が維持されるか見極める意向を示しているとする仲介国の別の情報筋の見方を伝えています。アクシオスはこのほか、アメリカ政府の当局者の話として、イスラエルが18日にレバノン南部を空爆したことが、翌日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議の延期の理由となった可能性があるとの見方を報じています。ロイター通信によりますと、ドイツ南部のミュンヘンで20日、貨物列車同士が衝突する事故があり、一部の車両が脱線して橋から落下しました。地元の消防によりますと、1人が重傷だということです。ロイター通信が配信した現場の映像では、落下した2両が大きく壊れ、破片が道路に散乱しているのが確認できます。今のところ、事故の原因は分かっていないということです。6月20日の世界難民の日とサッカーワールドカップ北中米大会に合わせて、ニューヨークの国連本部では、紛争の影響を受けて育ったサッカーのトッププレーヤーたちを紹介する絵が展示されています。ニューヨークにある国連本部のロビーで展示されているのは、子供時代に難民や国内避難民として紛争の影響を受けて育ち、その後サッカー選手として各国の代表チームにも選ばれた11人を描いた作品です。作品は廃墟を背景に、選手たちが子供時代の姿とともに描かれています。このうちカナダ代表のキャプテンも務めるデイビス選手は、ガーナの難民キャンプに生まれ、5歳の時にカナダに逃れたということです。デイビス選手は動画で寄せたメッセージで、私の話がどんな困難な道のりであっても必ず乗り越えられるという信念をみんなにもたらすことを願っていますと話していました。また両親がシエラレオネの内戦を逃れたドイツ代表のリュディガー選手は、自ら財団を設立して現地の子どもたちを支える活動を続けていて、メッセージの中で、私たちが成功できたのだから誰もが成功できると、厳しい環境に生きる子どもたちを励ましていました。 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所によりますと、難民と国内避難民などを合わせ、戦争や迫害で故郷を追われた人は世界でおよそ1億2000万人に上るということです。サッカーワールドカップ北中米大会で、明日日本代表がチュニジアと対戦するのを前に、日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている八田ガラスを祀る富山市の神社には、日本代表を応援する人たちが必勝祈願に訪れました。富山市の奥田神社は、日本の神話に登場する三本足の八田ガラスをご神体として祀り、今日も日本代表を応援する人たちが次々と必勝祈願に訪れました。拝殿には日本代表の青色のホームユニフォームと白色のアウェーユニフォームが飾られ、訪れた人たちは、日本を元気に、優勝を目指してなどの応援メッセージを書き込んでいました。富山市の40代の男性は、日本代表を応援するために勝利への願いを込めてメッセージを書きました。明日のチュニジア戦も頑張ってほしいですと話していました。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南の風、風力4、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。名瀬では南南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。鹿児島では南南西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、31度。福江では南西の風、風力5、雨、06ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南南西の風、風力4、雨、02ヘクトパスカル、25度。足摺岬では南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。室戸岬では西南西の風、風力5、曇り、09ヘクトパスカル、24度。松山では南南東の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、31度。浜田では南西の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、23度。西郷では南東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、23度。大阪では南南西の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、26度。潮岬では東北東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、23度。八丈島では北北東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、24度。大島では北北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、24度。御前崎では北東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、23度。銚子では東南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、25度。前橋では東南東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、21度。小名浜では北北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、22度。輪島では南西の風、風力1、雨、08ヘクトパスカル、25度。相川では西の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、24度。仙台では南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、20度。宮古では南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、23度。秋田では南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。函館では東南東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル、22度。浦河では東南東の風、風力4、晴れ、

11度。稚内では、東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、曇り、25ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、26度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、16度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、東北東の風、風力3、雨、997ヘクトパスカル、21度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、雨、997ヘクトパスカル、23度。釜山では、西南西の風、風力4、天気不明、999ヘクトパスカル、23度。モッポでは、西の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では、西南西の風、風力5、晴れ、03ヘクトパスカル、25度。台北では、西南西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、34度。広州では、北西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。長春では、南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、26度。北京では、北の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、24度。大連では、北東の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、24度。青島では、西の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。上海では、西北西の風、風力2、霧雨、06ヘクトパスカル、27度。武漢では、東北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。香港では、南の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。マニラでは、西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。父島では、西南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯32度、東経126度では、西南西の風、風力5、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南西の風、

0: 風力7、曇り、1007ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経132度では、南南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル。日本海の北緯37度、東経133度では、南東の風、風力7、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯23度、東経134度では、東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経137度では、南南東の風、風力4、曇り、気圧不明。小笠原近海の北緯27度、東経145度では、風向風力不明、晴れ、15ヘクトパスカル。三陸沖の北緯40度、東経146度では、東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯14度25分、東経136度55分には、1000ヘクトパスカルの台風第7号があって、北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側330キロ以内と、南西側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は 70% の確率で、12時間後の21日午前0時には、フィリピンの東の北緯15度5分、東経135度5分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の21日正午には、フィリピンの東の北緯16度25分、東経133度0分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。朝鮮半島の北緯37度、東経127度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯37度、東経131度、北緯35度、東経133度を通って、北緯34度、東経136度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経128度を通って、北緯31度、東経120度に達し、さらに停滞前線となって、北緯28度、東経115度を通って、北緯29度、東経109度に伸びています。中心の東側、950キロ以内と、西側、560キロ以内では、
2: 今後24時間以内は、
1: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。日本のはるか東の北緯38度、東経158度には、1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から、閉塞前線が、北緯38度、東経162度を通って、北緯37度、東経163度に達し、ここから温暖前線が、北緯35度、東経165度を通って、北緯34度、東経167度に伸び、 寒冷前線が北緯33度、東経158度を通って、北緯31度、東経150度に達し、さらに停滞前線となって、北緯33度、東経143度を通って、北緯34度、東経136度に伸びています。中心の東側、950キロ以内と、西側、750キロ以内では、
2: 今後24時間以内は、
1: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、30度、180度、30度、160度、28度、140度、27度、129度、33度、132度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯50度、東経116度には、996ヘクトパスカルの低気圧があって、北北西へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯48度、東経166度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の北緯9度、東経161度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。河北の北緯42度、東経108度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。日本の南の北緯26度、東経138度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯54度、東経146度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯38度、東経177度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯29度、東経139度、26度、143度、24度、138度、27度、133度を通って、元の北緯29度、東経139度に戻っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯22度、東経170度、28度、162度、34度、167度、50度、175度、53度、168度、43度、155度、37度、147度、44度、142度、45度、137度、56度、127度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: ジオ。
1: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。レイ・ロマネスクトビーです。明日がいよいよ夏至ということで、今これから来る夜が明けたら1年で最も長い昼が始まります。皆さんはどんな思い出作りをしますか？私は最も精力を今ね傾けている地球ラジオの生放送があります。そうですね、令和8年の夏至に地球ラジオがあったなと皆さんに思い出していただけるような番組作りをねしたいと思って、今から気合を入れて臨んでまいる所存でございます。それでは2日連続トビーの地球ラジオ、今日もスタート。プルルー、世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ボンジュアユイミリアクトジョンドルモンド、地球ラジオ MC のレ・ロマネスクトビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月20日土�曜日午後5時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。
1: はい、
2: まさきさんが中村アナ苦笑してますって書かれてるんですけどトビンさんがどういうふうにこのお話をまとめるのかなんて
1: 気になって。いや、そうですよね、はい、まとめ方としては、はい、いや、あさってからは冬将軍が近づいてきますよ、おせちの準備はとか言おうかなと思って、はい、ふと思いついたんですけど、ちょっと長いなと思ってもたもたしてる間に
2: もう地球ラジオ愛をたっぷりと語ってくださったと、
1: ね、はい、すみ
2: ません、はい、いや嬉しい気持ちです
1: 、はい、
2: トビさんも一年中おせちのことを考えてらっしゃいますもんね。
1: そういうわけじゃない、な
2: んかそんな印象ですけれども、
1: 夏至とね、はい、冬至のことばかりは考えてます。
2: なるほど、そういうことですね、はい、なんかおせちの予約そろそろかなって思って、
1: いやもう冬将軍がね、あさってから近づいてくるんですよ。
2: そうですね、
1: 早いですよ
2: 一年あっという間です
1: ね。あっという間ですよ、もう土用のうなぎを今度はやる、
2: はい、
1: 予約しないとね
2: 来年の
1: ね
2: 早いですねさあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、はい、今日はブラジル、アメリカとつながります。
1: この後すぐは地球メイト、ブラジルの国民的お酒カシャッサの話題です。
2: 6時台前半は地球キッズだより、アメリカで暮らす小学生が自分で作ったロボットの世界大会について書いた作文をご紹介します。6時台後半は皆さんからのお便りたっぷりご紹介します。
1: 今日のお便りテーマはブラジルのお酒カシャッサにちなんで、思い出の一杯、最高の一杯です。ビーチで一杯、見知らぬ街のカフェで一杯、海外で飲んだお酒やソフトドリンクなど忘れられない思い出を教えてください。日本で飲んだ海外の飲み物も OK です。
2: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
1: 本場サンミューゼオンソン。

0: 世界中に暮らす人に現地の様子を伝えてもらう地球メイト。日本は冷たいカクテルが美味しい季節がやってきました。明日は夏至ですからね。
1: そうですね、はい、
0: 今日はブラジルで愛されている国民的なお酒カシャッサの話題です。
1: ブラジルのカシャッサはラム酒と同じようにサトウキビを原料とした蒸留酒で、ブラジル国内にはおよそ1万5000の蒸留所があるんだそうです。
0: 蒸留酒というとフランスだとね、まあ、ヨーロッパだと、果実ベースのブランデー、うん、まあ、日本だと穀物ベースの焼酎があるように、ブラジルはサトウキビが原料なんですね、
1: うん、でそのカシャッサの見本市が今月サンパウロで開かれたそうです。地球ラジオではおなじみサンパウロにお住まいのフォトグラファー仁尾立脇さんに教えていただきます。ブラジルとの時差はマイナス12時間、現地はまもなく午前5時30分になるところです。
0: 仁尾さん、おはようございます。毎回朝早くからすいません。
1: すいません。
2: ワノイチパラトーデュース、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初にブラジルではカシャッサをどうやって

0: って飲むことが多いんですか？
1: うん、一番人気の飲み方はカクテルのカイピリニャです。うん、砂糖、氷、ライムで、カシャッサを割ったもので、まあ、口当たりの良い柑橘系の清涼感が楽しめます。
0: うん、
1: でアルコールに強い人の中にはですね、まあ、ポルトガル語でカシャッサプーラ、つまりストレートで楽しむ人も、います。
2: うん、
1: カシャッサもウイスキーのように樽で寝かせるほどに、まあ、色合いがそもそもの透明からほのかな褐色に変わり、まあ、味わい深くなります。一方、まあ、カクテルのカイピリニャにはですね、まあ、熟成させない透明なカシャッサが使われることが多いです。
2: 代々木公園で行われているブラジルフェスも、ね、以前行ったことがあるんですけれども、そこでもカイピリニャ売っていました。美味しそうですけれども、確かアルコール度数高いんですよね。
1: そうですね、あのカシャッサ自体のアルコール度数は38から48度とウイスキーと同じぐらいで結構高いんです。
0: 高い。
1: でそしてあの、うん、カシャッサそのものとしては、まあ、喉越しの辛さが特徴なんですが、カクテルのカイピリニャにするときはライムの他にも、まあ、イチゴやキウイ、パッションフルーツなどの果物で割ることが多く、まあ、甘くて飲みやすいので、まあ、油断は禁物ですね。で寒い季節には、まあ、生姜やシナモン、クローブなどのスパイスと砂糖を入れてホットで飲むこともあります。
0: ホットでも、まあ、そんないろんなフルーツで割ったりストレートで飲んだりホットにしたりと、こう本当に親しまれていますね。
2: いろんな形で飲まれていますね。
0: そのカシャッサの見本市はどんなイベントだったんでしょうか？
1: カシャッサトレードフェアという見本市で、サンパウロ市内で毎年この時期に開催されています。で今月9日から11日まで行われて、このイベントは、まあ、サンパウロ市内でシェアを拡大したい生産者が、まあ、30店ほど出店していまして、うん、まあ、私の知らない銘柄ばかりが並んでいました。で公式発表によると、まあ、5000人を超えるバイヤーが訪問したそうで、まあ、確かに各ブースで、まあ、カシャッサを飲みながらバイヤーが商談する姿がありました。
2: カシャッサ飲みながらの商談ってちょっといつもよりうまくいきそうな気もしますけれどもね、ちょっと酔っ払って気が大きくなっちゃったりとかしそうな気もしますが、あの仁雄さんも試飲は楽しみましたか？
1: 一口飲むだけで酔いが回るので、うん、まあ、死因は、まあ、小指程度の、まあ、少量を 4、5 回に控えました。
0: ね、控えたんですね。
1: そうですね。で別の品評会で、まあ、最優秀ブランドに選ばれたカシャッサも出品されていまして、
0: うん、
1: まあ、辛口が多い中、その一杯は、まあ、柔らかいまろやかな喉越しが印象的でした。
0: 最優秀のカシャッサ飲んでみたいですけど、
2: ね、まろやかなんですね。うん、
0: ブラジルは国土が日本のおよそ22倍もあるという広い国ですけども、うん、日本の地酒のようにカシャッサの酒どころのような地域っていうのはあるんですか？
1: 確かにブラジルは国土が広くて、まあ、全部で26の州があるんですが、
0: うん、
1: まあ、カシャッサはブラジル全州で作られています。で名産地としては、まあ、カシャッサの首都という愛称のあるミナスジェライス州北部サリーナス市が有名で、サリーナスにはおよそ50の蒸留所があるそうです。ちなみにカシャッサはですね、まあ、国の法律で原料をブラジル産のサトウキビに限定しておりまして、
0: うん、
1: まあ、その搾り汁を発酵させ蒸留して作ります。
0: うん、
1: で先ほどお伝えしたあの38から48度というアルコール度数もですね、まあ、国によって定められたものなんですね。
0: 国が全部管理してるんですね。
2: そうですね、うん、法律でそのブラジル産のカシャッサのブランドが守られているってことなんですね。
0: うん、
1: そうなんですね。うん、トビーさん、中村さん、カシャッサの原料サトウキビ、まあ、実はブラジルが生産量輸出量ともに世界一ということはご存知ですか？
0: そうなんですか。知らなかったです。
2: 知りませんでした。
1: サトウキビの、まあ、去年の生産量は、まあ、およそ7億、2400万トンで、まあ、世界シェアの、3分の1以上の約 37% を占めているんですね。でそしてブラジルの中で最もサトウキビが生産されているのが私の住んでいるサンパウロ州なんです。で余談になりますが、まあ、ブラジルではサトウキビで、砂糖やカシャッサが作られるほか、
0: うん、
1: まあ、アルコール燃料が大規模に作られていまして、
0: うん、
1: まあ、ガソリンとともに自動車の、まあ、燃料として、国中に普及しています。
0: サトウキビで車が

0: 走るということですか、うん、
1: ブラジルでは多くの自動車がアルコール燃料でも走るんですね。
0: ああ、そ
1: っか。でもちろんブラジルでも、まあ、人間がアルコールを飲んで自動車を運転するのは、まあ、ご法度です。
0: まあ、そういうことですよね。
2: 車もねアルコールで走るからといって人間はね、
0: う
2: ん、飲酒運転はねしてはいけませんね。
0: そうかそうかそうですね。
2: でそのカシャッサ、
0: カシャッサは、うん、でいつ頃からブラジルで作られてるんですか、うん。
1: ブラジルにポルトガル人が到達したのが、大航海時代の1500年なんですが、はい、1516年には、まあ、東南アジア原産のサトウキビが、ポルトガル領のマデイラ諸島から持ち込まれたと記録されています。で当時は高価で取引されていた砂糖の生産が、まあ、ポルトガル語王国の収入源としてブラジルの沿岸部に広がっていたんですが、まあ、砂糖生産の余剰で作られるカシャッサの原型の、まあ、蒸留酒は、その後間もない16世紀半ばには、作られていたと言われています。
0: 16世紀半ばだったら日本の戦国時代とか、そんな、じゃあカシャッサはブラジルの歴史にも大きく関わってきたんですね。
1: そうですね。サトウキビの収穫は、まあ、かなりの重労働で、うん、まあ、当初はこのサトウキビ農場の労働を賄うためにアフリカ人が、まあ、強制連行され、うん、奴隷労働を強いられていました。うん、で当時のカシャッサはもっぱら、まあ、重労働にあたる奴隷たちの息抜きのための飲み物として、また奴隷貿易の通貨代わりに使われていたんです。
2: そのカシャッサにはそんなに厳しいこう背景があったんですね。
1: そうですね、まあ、そんなカシャッサが時代を経て、まあ、大衆の安酒として広まってきたんですが、まあ、近年はますます洗練が進み、まあ、各地の生産者が自慢の味を競うようになって、まあ、高級化が進んでいます。で私が訪れたカシャッサトレーダーフェアはですね、来年パリとアムステルダムでも行われることが、今回発表されました。でカシャッサを、まあ、海外に売り込みたいっていう意気込みを感じますね。
2: パリでも
0: そうです ね、ヨーロッパでカシャッサ、いけそうな気もしますよ。
2: でさて、あのブラジルといえばサッカーですけれども、うん、あの今サッカーワールドカップ開催中ということで、カイピリーニャもたくさん飲まれていそうですね。
1: はい、昨晩の、まあ、配置戦、まあ、ブラジルは3対0で快勝して、うん、まあ、予選グループ C の、トップに躍り出ましたね。で、サッカーの強国ブラジルが盛り上がるのは、まあ、これからです。でまあ、バーに集まったり、まあ、ホームパーティーを開いて観戦する人が多いのですが、うん、まあ、カイピリーニャはブラジルの代表的な、まあ、カクテルですので、まあ、サッカーの代表を応援するのにも、まあ、好まれていまして、まあ、ビールと同様に毎回ワールドカップ期間中は、まあ、カシャッサの売り上げもアップするそうです。
2: ああ、そうなんですか。
0: そうなんですね。
2: ねえ、ブラジルね、今寒い季節だと思いますけれども、もう熱く盛り上がってるんじゃないですか。じゃあ
0: そっか、寒いんですね。
1: そうですね、これからですね。
2: これからですね。あのブラジルで愛されるお酒カシャッサ、ニョさんの感想を聞かせてください。
1: はい、銘柄や、まあ、熟成によって本当に、まあ、味が異なるので、まあ、追求のしがいがあるお酒ですね。で料理の中では、まあ、黒インゲンと肉を煮込んだフェイジョアーダとの相性が、まあ、とってもいいんですよね。まあ、土曜日はフェイジョアーダの日とされているので、まあ、今日の昼食は、まあ、フェイジョアーダにカイピリーニにしようかなとちょっと今思いました。
2: これから昼食ですもんね。もうお昼に、ね、
0: もうお酒がちょっとアルコール強いようですね。
1: まあ、カシャッサは日本ではなかなか認知度が、まあ、上がりませんが、うん、まあ、トビさん、中村さん、まあ、まずは口当たりのいいカイピリーニャを、まあ、お近くのブラジルレストランなどで、まあ、お試しください。
0: 先日飲みましたよ。
2: おトビさん、
0: ブラジルレストランで、はい、美味しい、口当たりが良くて、あのごくごく飲んでしまいますね。
2: 危ない、まさにそうですね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。じゃあニオさんもこの後、フェイジョアーダとカイピリーニャで良いランチになるといいですね。
1: ありがとうございます。そうですね、
2: ニオさんどうもありがとうございました。
1: アテアプロスワベイス、また会いましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。地球名とブラジルサンパウロにお住まいのニオ立脇さんに伝えていただきました。

0: 地球ラジオお便り募集のご案内です。明日日曜日は教えてみやびさん、触れ合った難民のことと題して、ゲストに世界的に活躍し紅白歌合戦などにも出演されたミュージシャンのみやびさんをお迎えします。はい、世界各地の難民キャンプなどを訪れてきたみやびさんへのメッセージなどぜひお送りください。
1: そして27日土曜日のお便りテーマは夏の食べ物、28日日曜日は台湾です。
0: なお土曜日の放送は番組開始時刻によってコーナー休止の場合がありますのでご了承ください。
1: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
0: 皆さんのお便りお待ちしています。番組開始直前にですね、 X の投稿で、

0: ユッキーさんが久しぶりにリアタイで聞けるのでワクワク待機中、外は雨ですとか、うん、八割れヤクちゃんさんもこんにちは、降りしきる雨に黄昏ながら地球ラジオ待機なんてね、うん、投稿してくださっています、
1: はい、
0: ね、今日雨のところもね多いと思いますけれども、うん、皆さんそんな風にね楽しみにしてくださっていて嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは思い出の一杯、最高の一杯です。
1: 群馬県のシューのバーバさんからいただきました、
0: はい、
1: カシャッサといえばカイピリーニャですって、
0: うん、
1: ブラジルを訪れた時ハマったカクテル、懐かしいです、うん、当時日本では手に入りにくいと思いお土産にカシャッサを持ち帰りました。レモンやライムで作るカイピリーニャ、梅雨時の今頃すっきり美味しいでしょうね。お話を聞いたらますます飲みたくなりそうです。
0: いやこれね放送前に送ってくださったので、じゃ今さぞかし飲みたい気分になってらっしゃるでしょうね。でもその時にねもう召し上がったっていうことですね、ちょっと前ってことですよね、
1: う
0: ん、きっと。
1: そうですね、今お酒の専門店とかに行くと、
0: はい、
1: ちょっとカシャッサ売ってるお店がありますね。
0: ありますか、うん、ご覧になったことあるんですね、
1: はい、一度いや3度ぐらいは買って帰りましたね。
0: しかも買って帰ってるんですね。
1: 買って帰りました、はい、
0: なるほど、
1: 好きなんですよ、美味しい、
0: あ
1: カシャッサ好きなんです、
0: はい、
1: 私
0: 何のなんかすごいなんか告白っぽい感じでしたけれどもでもそれはさっきは仁雄さんにはお伝えしなかったんですね。
1: そう、
0: 好きです
1: か、あの話と長くなるの長くなっちゃうかなと思って、
0: はい、
1: そうそう
0: 抑えたんです、ね、
1: でもそんなに、はい、どう好きかっていうのをうまく言えなくて、
0: はい、
1: うん、ただ味が好きなので
0: 好きですって
1: 好きですっていう気持ちをここ、はい、そうですね、秘めたまま
0: 先ほどのチームメイトを終えた、はい、ね、まあでも好きなものってそうですよね、
1: うん、
0: 好きって
1: 好きなんですけど、
0: そう、はい、シンプルですよね。
1: 番組の MC としてはもう少し、はい、どう香りがねどうとかいろいろちょっと言わなきゃいけないなと。
0: 香りはどうなんですか
1: それがうまく言えそうにな、全部酔っ払ってだいぶ忘れてしまうなので、
0: はい、
1: そうそう、なんか割るものによっていろいろ味が変わるじゃないですか、
0: はい、
1: だけど味自体が、まあ、サトウキビとを原料としてるので、
0: うん、
1: 黒糖焼酎とか芋焼酎とかこう甘みのある蒸留酒って好きなんですよ、
0: はい、
1: なんかそれ系です
0: それ系なんか結構今詳しくお話しされそうでしたけれども結局最後はそれ系なんですね。
1: そうですね、それ系で、はい、ごくごく飲めるタイプです。
0: あ、うん、だからね商談もちょっと心配ですね。
1: そうですね、まあ、ちょびちょび確かに、
0: はい、
1: ちょっとずつで、でもちょっとずつで終わらない感じがあります。
0: あ、飲みやすいからですね。
1: 飲みやすいから、
0: うん、
1: もっと飲みにくいお酒を飲まなきゃいけないなと、
0: ね、いや別に飲まなきゃいけないわけではありませんよ飲みやすくても気をつければいいだけですね。
1: 気をつけられないんですよね、次々、はい、
0: じゃあそんな後にですね、
1: はい、
0: 愛知県にお住まいの琴音さん10歳の方からいただいた、
1: はい、
0: お便りご紹介しますね。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の最高の一杯は日本で飲んだ台湾のタピオカミルクティーです、
1: うん、
0: お姉ちゃんと一緒にお小遣いでお店に入って初めて飲みました。もちもちしたタピオカが甘くて美味しくて少し大人の気分になれて本当に嬉しかったです。世界には他にもどんな美味しい飲み物があるのかな、これからも世界の素敵なお話をたくさん楽しみにしていますとくださいました。
1: あらまあ、そうですね、酔っ払って忘れたとか言わない、
0: うん、そうですよ飲みにくいお酒をとか
1: 飲みにくいお酒とか言
0: ってる場合じ
1: ゃ ない、じゃないですね、お小遣いでお店に入って、ね、
0: お姉ちゃんと一緒にタピオカミルクティーで少し大人の気分になれて、
1: ね、初めてお小遣いで買った飲み物とか全然もう覚えてないですね。
0: 私も覚えていませんね。
1: コーラをね飲んだ記憶はありますね。そしたら炭酸が強くて
0: みんながそれまで飲んだことがなくて
1: 飲んだことなくて、でみんなが友達、まあ友達がみんな飲んでいるぐらいになってくると
0: ちょっと、
1: 挑戦してみる、飲むのは当然みたいな顔して飲まなきゃいけないじゃないですか
0: 飲まなきゃいけないわけではありませんけれど
1: もうその頃から
0: お伝えしていますが
1: そうしたら、はい、お小遣いで買ってコーラを、その時瓶だったんですよ。
0: あ、うん、
1: いいね、今思えばねすごく風情があってね、
0: そうですよ、
1: うん、はい、あれですけど、もう うわっと思って、ちょっと炭酸が強すぎると思ってこんな、えこれは本当に正しい飲み物なんだろうかと思いました、
0: ね、っていう衝撃なぐらいびっくりしたってことですね。
1: はい、喉越しに行く前のなんか口と喉のまだ間ぐらいのあたりがジバジバジバジバとなって、
0: びっくりして
1: 意外がしましたね、大人の気分になりました。
0: あ、そうですね、それもびっくりして大人の気分になりましたね、はい、何歳ぐらいの時ですか。
1: 小学校の低学年ぐらいですかね。
0: うん、そうすると確かにちょっと憧れの飲み物っていう感じですね。憧れの飲み物だったんですね。
1: そこから二十歳超えるまで飲んでなかったです。
0: あ、そうなんですか。
1: その時の意外がの記憶が
0: 印象に残っていて、はい、その後はでもじゃ
1: 飲めます、
0: 面白いですね、
1: はい、飲めますけど、そこまでなんかその間にまあいろいろな他の炭酸のお酒とかがいろいろ入ってくるようになってきたので、
0: 二
1: 十歳超えて、
0: はい、じゃあもう一つご紹介しましょうか、
1: はい、北海道のはちみつさんからいただきました、はい、海外で飲んだ思い出のお酒といえば、うん、オーストラリアで飲んだラムコークです。
0: お、はい、
1: あ、こうやっぱりコークですよね。ハネムーンで訪れたケアンズで夜にホテルのベランダで近くのお店で買ってきたお酒を飲みました、うん、夜でもまだまだ暑い中初めて飲んだラムコークの味は今でも忘れられませんといただきました、そうラムがもともとだからそのサトウキビが原料だし、はい、こう甘みがあるお酒でじゃないですか、
0: はい、
1: でコークのねこのシャワシャワと、
0: はい、シャワシャワ
1: と混じってね、
0: でもこれ、ま、ラムコークの味自体もそうですけれども、ハネムーンで訪れたケアンズ
1: で、ね、
0: ホテルのベランダで飲んだからっていう、
1: まあ、オーストラリアの名産ではないですかね、はい、そんなにラムコーク自体は、
0: ね、
1: だけどもやっぱりそこで飲んだ、
0: そうですよね、ハネムーンで行ったからっていうのはあるかもしれませんね。
1: 夜にね、
0: そうですね、いつ誰と何を飲む、まあ、何をというかいつ誰と飲むかっていうところも大きいかもしれませんね。
1: それが大事ですかね、まあ、異国のお店でね買ってきたお酒を夜ホテルのベランダで飲むなんていいじゃないですか。
0: いいですね、
1: そうこういうことをしなきゃいけないね、そう
0: なんかしなきゃいけないとかそれ別にいいんですよ
1: 今どう飲んでもいいんですけど、
0: はい、
1: そうそう、なんか記憶に結局ね お酒飲んで酔っ払って、ああ忘れちゃったどんなんだっていう風になるんじゃなくてね、やっぱりこう景色とかね、どういう体験がやっぱり大事だから、
0: はい、
1: もうねアルコール入ってなくてもいいですね、
0: 何の話ですかトビーさんなんか今人生を振り返ってなんか反省していましたね。
1: 反省してるのかもしれない
0: で急に
1: いや思い出の一杯とか言うと、はい、やっぱりその酔っ払った時の失敗談などをねやっぱ思い出してしまうので、
0: はい、
1: 反省をしてしまうんですよ
0: ね。皆さんだって確かに失敗談ではありませんもんね。
1: そうなんですよ、
0: トビーさんの回なのにトホホではなくって皆さん素敵な、
1: どういうことですか、どういうこと、僕の回にはみんな失敗談を

0: 甘い感じしないですか。
1: そうですね、
0: 甘い香りを嗅ぎながら食べると甘い味がするような気がするんですよね。
1: しますよね、うん、そこまでね、確かに甘い香りはするけど、
0: だからすごく、はい、もっと明確にしてる方なんですね、匂いと ね味を、はい。
1: さあ6時台前半は地球キッズだよりアメリカで暮らす小学生の作文です、はい、6時台後半は皆さんからいただいたお便りご紹介します。6時台も皆さん楽しみましょう。
0: オンバサミューズアンサンブル、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線が北上し、低気圧が西から近づいている影響で、東北から九州にかけての広い範囲で雨が降り、局地的に雨雲が発達しています。午後4時半までの1時間には宮崎県の西米良村で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。東北南部と新潟県を含む北陸では向こう1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁はきょう午前、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。東北南部の梅雨入りは平年より8日遅く、去年より3日早く、北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。今後の見通しです。低気圧は日本海を東へ進み、前線が関東甲信付近を通過するため、発達した雨雲は東へ移動する見込みです。明日にかけて近畿から東北南部を中心に激しい雨が降る恐れがあり、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北南部と東海、長野県で120ミリ、北陸と新潟県で100ミリ、関東で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、きょう午前、フィリピンの東の海上で発生した台風7号は、勢力を強めながら西寄りに進む見通しです。その後の予想にはまだ幅がありますが、来週沖縄県に近づく恐れもあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。昭和40年代に西日本で相次いだ国内最大規模の食品公害、カネミ油症について、原因となる食用油を製造したカネミ倉庫から認定患者に毎年支払われている和解金が、今年から1万円引き上げられることになりました。カネミ油症は昭和40年代に北九州市のカネミ倉庫が製造した食用油にダイオキシンなどの有害な化学物質が混入し、西日本で皮膚の異常や倦怠感などの健康被害が相次いだ国内最大規模の食品公害です。有効な治療法はなく、すでに亡くなった人も含めて今年3月末時点で2395人が患者と認定されています。今日福岡市で開かれた被害者側と国、それにカネミ倉庫の3者協議で、カネミ倉庫が平成25年から毎年認定患者に支払っている和解のための一時金5万円を今年から1万円引き上げて6万円にすることを決めました。カネミ倉庫側の継続的で安定的な支払いのめどが立ったため合意したということです。これについてカネミ油症被害者全国連絡会の三笘哲也事務局長は、額が適当なのかという問題はあるが、3社で合意できれば金額を上げられるという前例を作ることができたと話しています。カネミ油症をめぐっては認定の基準や子ども世代の認定などについても協議が続いています。大リーグドジャースの大谷翔平選手が20日、自身の SNS に英語で無事に生まれてきてくれてありがとうなどと投稿し、妻のまみこさんとの間に第2子が誕生したことを発表しました。大谷選手は19日、妻のまみこさんの出産に伴ってチームを離れ、本拠地のロサンゼルスで行われたオリオールズ戦を欠場していました。そして日付が変わった20日、自身のインスタグラムに赤ちゃんの両

0: 両足の写真などとともに、英語で無事に生まれてきてくれてありがとうと投稿し、第2子が誕生したことを発表しました。大谷選手はこの中で、マミコさんとの連名という形で愛犬のデコピンの写真も添えた上で、私たちは再び人生の素晴らしい日を共に迎えられたことを心から嬉しく思いますと思いを述べ、ここまで私たちを支えてくださったすべての皆様に心より感謝しますと感謝の思いを綴りました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 地球ラジオ、
2: 世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？ Bonjour à tous les habitants du monde。地球ラジオ MC のレ・ロマネスク・トビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、6月20日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ、5時台の地球メイトはブラジルとつないで、ブラジルで愛されているお酒、カシャッサについて伝えていただきましたけれども、はい、感想をいただいています。ファックスで若年寄り恵比寿さんがくださいました。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。カシャッサがもともとサトウキビ畑で働かされた奴隷たちの息抜きのためだったという話を聞いて心が痛みました。そういう先人たちの苦労があって今の人たちが味わえるので大切にしないといけません、といただきました。で、重みを、ね、感じますよね。そして沖縄県にお住まいの金城67キロさんはですね、はい、我が家にもサトウキビ畑がありますが、
2: そっか、
3: ね、沖縄ですからね、将来的にお酒やエネルギーの原料になればもっとサトウキビ農業に脚光が浴びるようになるかなと期待していますといただきました。
2: そうですね、沖縄のサトウキビも有名ですもん ね、
3: ねエネルギーの源、ね、車が動いてる、ね、走ってるということでしたもん ね、
2: もうガソリンよりもサトウキビ車がどんどん
3: 増えていく
2: かもしれないですよ。
3: でしょうかね。
2: 酔っ払わない、車は酔っ払わないですからね。
3: まあどちらでも酔っ払いませんけどね。人間はね、飲酒運転はダメですけれども ね。さあ、そんな5時台の放送を聞き逃した方、もう一度聞きたい方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。はい、放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。続いてはこちらのコーナーです。
2: 地球キッズだより。海外に暮らす日本の子どもたち、地球キッズが子ども独自の視点で書いた作文を元気な声でご紹介します。
3: 今日のキッズはアメリカシアトル日本語補習学校小学4年生の河野明道さんです。タイトルはロボティクスの世界大会。このロボティクスというのはロボット工学のことです。なお学年は作文を書いた時のものです。
2: 明道さんは去年の5月アメリカダラスで行われたロボティクス世界大会の小学生部門にアメリカ代表として出場しました。地元のロボティクスクラブで4人の友達とチームを組み、8ヶ月かけて自分たちで作ったロボットを携えての出場です。
3: はい、この世界大会では毎年異なるテーマのゲームにロボットが挑戦し、その得点を競うだけではなくて、制作者のチームワークですとか、どうやってロボットを作ったのか、そしてどうトラブルを乗り越えたのかなど、開発過程をいかに分かりやすく説明できるかなども評価の対象となります。世界大会は一体どうだったのでしょうか。お聞きください。
4: シアトル日本語修学校小学4年河野明道、ロボティクスの世界大会。僕は5月12日から5月14日までダラスで行われるロボティクス世界大会に参加しました。このゲームのルールは、自分たちが作ったロボットが4つのゴールにボールを何回入れられるかを競います。そして時間は1分間です。開会式には世界の国からたくさんチームが参加していました。大会初日、 僕のチームのロボットがあまり動かなくなってしまいました。僕のチームはなぜ動かないかを調べました。原因はプログラムでした。プログラムにあるコードを直しました。直すのに夜までかかりました。次の日は朝から試合がありました。試合が終わったらインタビューです。インタビューでは

0: たくさんインタビューの練習してきたのでうまくできました。僕のチームをこの世界大会で10回の試合をしました。それぞれの試合では別のチームと協力して高い点を目指しました。協力するチームのロボットはそれぞれ形が違います。なので協力相手のロボットに合わせて戦略を相談して決めました。いろいろな国から来ているので英語で話します。全部の試合が終わった後、結果発表になりました。僕たちのチームは試合の得点はそこまで高くありませんでしたが、インタビューの内容が良かったらしく、エンジニアリングの賞をもらいました。閉会式では世界のトップチームが決勝の試合をするのを見ました。僕はロボティクス世界大会に参加してとても嬉しくて楽しかったです。また世界大会に行きたいです。
1: アメリカシアトル日本語補習学校小学4年生の河野明道さんの作文をお聞きいただきました。いかがでした？
2: このトライアンドエラーをね、もう初日にロボットがあまり動かなくなってしまったんですって、
3: ね、もう諦めたくなってしまいそうですけれども、そこで諦めずに、
2: ね、原因はなぜかっていうことをちゃんと追求してプログラミング直して、そこに立ち上がってまた行くところが ねすごいじゃないですか、ね、あの魔改造の夜っていう番組あるじゃないですか、ね、あれ見てるみたいですよ。なんかもうワクワクして、
3: もう今試合を見ている気分になりました。
2: なりました
3: ね。なんか他のチームと協力するっていうのも面白いですよね。
2: 面白いですよね、
3: でもこうやってなんか好きなものでこう世界中の子どもたちとこう触れ合ってね、いろいろこうコミュニケーションを取れるっていう、そこもね素敵だななんていう風に。
2: 世界大会ですよ、しかもロボットの世界大会なんて、もうねえ、あと3回ぐらい生まれ変わらないと出られないと思う。
3: ね、どんな風に生まれ変わるのか。ね、すごいですよね、で、この明道さんが出場したロボティクスの大会、アメリカ国内の予選というのはとっても厳しくて、例えば明道さんが住むワシントン州には500ほどのチームがいるんですって。で、出場枠は州大会を勝ち抜いた5チームだけなんですね。
2: もう 1% じゃん。
3: そうなんですよ。それだけにその明道さんは世界大会に出場できてとっても嬉しかったそうです。
2: 嬉しいですよ。
3: そりゃそうですよね。いやーすごい、この狭い鬼門を突破したんですよね、
2: それ勝ち抜いたわけですもんね。
3: そう、勝ち抜いたんですよ。
2: そう、もうじゃあ世界大会に出るだけですごいことですよ。
3: そうなんですよね。で、あの明道さんの将来の夢なんですけれども、それはロボットではなくて、飛行機を作るエンジニア。もともと飛行機を作りたいと思っていた明道さんに、お父さんがじゃあまずはロボット作ってみたらって勧めてくれたんですって。
2: はあ、すごいな、
3: ね、その導きもねやっぱり大切ですね、
2: いやもう本当にそうですよ、
3: それがね本人に合ってた。
2: いやそうですよね、
3: ね、
2: 飛行機を作りたいんだったらそれはそうですよね、なんかね歌手になりたいとかだったらちょっとロボット作ってみろっていう風には
3: 今なかなかね、
2: なかなかならない、
3: お父さんもねそういう風にはね進めなかったかもしれませんけれどもね。ここまで地球キッズだよりでした。それではここで一曲お送りしましょう。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: ここでリスナーアンケートのお知らせです、はい、NHK ラジオでは今月30日まで番組についてのアンケートを実施しています、はい、NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、はい、おすすめ度、うん、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています、はい、うん、皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます、
1: はい、アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
0: ご協力どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは思い出の一杯、最高の一杯です。
1: はい、埼玉県の加藤義雄さんからいただきました、はい、仕事でボリビアのラパスに滞在した時に飲んだワインです、うん、とても美味しく、そして安価でした。でも標高が富士山より高いので酔いが早く、ホテルへの帰り道は坂道が多くて途中で犬に吠えられたりして大変でした。ボリビアにはウユニ塩湖や遺跡がありとても感動しました。
0: そっか、標高が高いからちょっと回りやすいんですね、酔いが回りやすい、で犬に吠えられたのは、まあ、犬が結構いるってことですかね。いる、
1: 野犬に吠えられたっていうことですかね。なんとなく怖い、
0: そうですね、
1: ですけどね、ホテルの帰り道、まあホテルに滞在されたということですか。じゃあボリビア、
0: そうですよね、
1: ボリビアのねワインとかもちょっと興味がありますね。飲んでみたいですね。あまり日本で飲むことないですね、まあ、でもチリとか、はい、あの辺のそうですよね、南米のワインも日本入ってきてますからね。ボリビアの方もきっとあるでしょう ね。
0: そしてウユニ塩湖、うん、
1: 行ってみたいですよね。
0: 羨ましい。
1: 写真でしか見たことないですよ ね。なかなかあそこに行くのがね、ちょうど反対側に近いじゃないですか、日本から行くとね、
0: 遠いですもんね、うん、
1: 遺跡もね行ってみたい、確かに行ってみたい。富士山より高いんですか。
0: そんなに標高高、はあ、
1: そんなところだ、
0: ラパスがってことですね、
1: ですかね、
0: でも羨ましいですね。
1: そうですね、はい、ホテルへの帰り道は坂道が、もうすでに高いけどそこから まだ高いところにホテルがあるってこと。坂道が多いってことはそうですよね。
0: どっちですかね、下り上りでも大変だというんだったら上りですかね。
1: 上りなんでしょうね。
0: でも酔っ払ってると下りも大変ですよね。
1: そうですね犬から逃げるのが大変なのはやっぱり上りじゃないですか。
0: 上りですかね、うん、どっちだったんでしょうかね。次のお便りご紹介しますね。神奈川県にお住まいのあきさんからいただきました、
1: はい、
0: 父の代理で投稿します、はい、お父様の代わりに投稿してくださったんですね、うん、私の妹がオーストラリア留学から帰るときホストファーザーからの贈り物で父へオーストラリア産のラム酒をもらいました。父にとっては初めて飲むラム酒で後味がほんのり甘い味だったそうです。家族を介して異文化を感じられた懐かしの思い出だそうですといただきました。
1: やっぱりラム酒ってね、
0: 甘く、
1: そうですね、甘い思い出と。
0: いや、そうですね
1: なんか思い出すのかな、そうだけど糖質がゼロじゃないですか、はい、ゼロっていう言い方あれですけど、あの糖質が少ないので、甘く感じるんだけど焼酎みたいにね、飲んでもいいみたいな気持ちになります。そこが、はい、
0: 私ね、あまりお酒詳しくなくてそうですねって言えなくてすいませんどうなんでしょうかね、
1: はい、
0: ラム酒糖質は少ない、うん、ってことですね。
1: 少ないと思いますよ、はい、うん、
0: さあそしてじゃあファックスもいただいていますので、はい、ファックスを紹介しましょうか、
1: はい、静岡県明るい主婦さんからいただきました、はい、ペットボトルがなかった何十年も前のこと、母が畑仕事に行くときにマヨネーズの容器をきれいに洗って水を入れて蓋をして冷凍庫で凍らせて水筒代わりに持っていたこと、持って行っていたことを思い出しました。 軽いし休憩の時には飲み頃になっているしコップはいらないのでいいとのことでした
0: 再利用っていうかな
1: そうですね
0: 、
1: はい、思い出の一杯、
0: そうですねこれがでもお母様の思い出ってことですよね。
1: そうですね、
0: まずね、いっぱいいっぱい入れなければってことですかね。
1: うん、だから中に入っている飲み物の思い出じゃなくて、はい、容器の思い出ということですね。
0: はい、
1: うん、中に入っているものは、まあ、水っていうか氷なんだけれども、う
0: ん、ほんのりマヨネーズの風味とかするんですかね。
1: しないでしないだけど洗いにくいからね。あれ
0: いやそうですよね。あれ上、うん、ね。
1: あれいくら振ってもなかなか。取れないでしょうからね。
0: 綺麗に洗うの難しいですよね。でもそれは何
1: 回もその風味の、はい、その風味の
0: あもう美味しいな
1: 美味しいなみたいな
0: マヨネーズ風味のお水美味しいなってなるんですかね。
1: いやいやどうですか。
0: どうですかね。それか今回は綺麗に洗えてるなとか今回はちょっとイマイチだったかなとかあるんですかね。
1: そうなんですかね。どれぐらい使うんですかね。まあ、いいんですけど、ね、
0: 何回も使うのかどうか
1: でもペットボトルがなかった頃ですからね、はい、もしかしたらこの明るい主婦さんのお母さんのアイデアでペットボトルが生まれたかもしれないですね
0: それはもう本当にかもしれないの域をなかなか超えられませんねでもマヨネーズの空き容器ってなかなか出ませんよね。
1: 出ない。だって使い切らなきゃいけないから ね。
0: だから多分そんなに毎回は変えられないと思うんですよ。
1: まあそうですね。
0: 何度かもしかしたら1ヶ月ぐらいとかどうなんですかね。あでもまあちょっとねどれぐらい持つのかどうかっていうの
1: は、ね、そうですね。大家族かもしれないですから、うん、マヨネーズを使う
0: あなるほど。だから早く使い終わる
1: ってことですね。そうそう大家族だったら早く使い終わるんじゃない
0: ですか確かにいろいろ想像が膨らんでしまいますね私たちの、うん、じゃ次のお便りご紹介します。岐阜県にお住まいのさすらい太郎さんからいただきました、
1: はい、
0: 私の最高の一杯は生まれ故郷松江のボテボテ茶です。抹茶を泡立てたお茶に黒豆や漬物を入れていただく、うん、ちょっと不思議なふるさとの味です。子供の頃は当たり前だと思っていましたがふるさとを離れた今一口飲むと懐かしい景色や家族の顔が浮かんできます。私にとってボテボテ茶はお茶というよりふるさとそのものを味わえる最高の一杯ですといただきました。初めて聞きました。
1: 知らないですね僕も。
0: ボテボテ茶、
1: うち祖父はもう松江の人なんで松江っていうかちょっと出雲の方ですけど、
0: はい、
1: なんですけど知らないですね。親戚もいるんですけど抹茶にお抹茶に
0: お茶に
1: 黒豆や漬物を入れて
0: どんな味、
1: だから食べ物みたいな感じ。どれぐらいの量によりますよ ね、
0: すね。甘いのかしょっぱいのか。
1: だからちょっと塩味が加わってるわけですよ ね、 すね。
0: 何の漬物ですかね、
1: うん、それにもよります
0: よね。それにもよりますよね。
1: どういうぬか系かな、それともたくまん系かな。どういうのが 甘いのか辛いのか。漬物にもよりますが、
0: あそうですね。
1: それも好きなものなのかな。それともボテボテ茶っていうジャンルもう決まってるんですか、
0: ね、いや私何絶対私も何も知らないっていう反応でしたよね。これまで初めてボテボテ茶初めて聞きましたって言ってるのにこうなんですかって。
1: まだそんな茨城のことだったらまだしもね。
0: そうですね。もしかしたら知ってる可能性ありますけれども、うん、
1: へーちょっとこれは飲んだことないですね。
0: そうですね、
1: まあ、こういうそうふるさとの味っていうのはありますよね。
0: うん、何かありますか。
1: 何かあるかな。
0: いやありますよねって言って考えてらっしゃいますよね今。
1: あの、はい、昔はったいこっていう焦がし麦粉、
0: はい、
1: をよく飲んでいたんですよ。
0: どういうものですか
1: 黒い焦がし麦粉です。同じことを2回も言いましたが
0: そうですね。さっきから何でも詳しくなりません
1: でした。それをちょっと水で、はい、水でいやお湯で溶かして飲むんですよ。それ僕は牛乳に溶かして飲んでいたんですが、
0: 美味しい。
1: それをあのクッキーに入れたりする人もいれば、
0: いろんな使い方が
1: はい。ちょっとあの焦がし麦粉なんで 何回も言いますけど、はい、何にでも使えるものなんですが、それを飲むと
0: ふるさと
1: を思い出すっていうか、うん、すごく実家を思い出す飲み物ですね。
0: 皆さんねそれぞれふるさとの、ね、飲み物ありそうですね、はい、さあ6時台後半も皆さんからのお便りご紹介していきます。その前に1曲、ナボワ&ジズー乾杯の温度、ところによって交通情報です。

0: 球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは思い出の一杯、最高の一杯です。
0: はい、福島県菜の花斉田さんからいただきました。下戸な私ですが、ワイン好きな先輩にこれはフランスの有名なワインだからと言われて飲んだところ、そのまろやかさに驚きました。口にしたことのないロマンを感じました。
1: おー、ロマンを感じた、
0: うん、
1: フランスの、
0: まあ、有名なワインだからということを言われて飲んだからのもあるとは思いますが
1: 気持ち的な問題もありますかねまろやかだったんですね。
0: うん、まあ、まろやそうですね。それフランスのワインもいろんなタイプありますけども、ね、
1: そうですよね、
0: はい。まあ、ロワール地方の、ワイン、赤ワインとかは少し、なんていうかまろやかさが強いような気がしますね。ボルドーとかの方が濃くて、まあ、ちょっと、なんていうのかな、もううまく言えない、もうソムリエみたいに言えたらいいんですけど、ね、
1: 難しいですよ ね、 それはね、
0: うん、でもソムリエもちょっとよくわかんない、あの墓石のような味だとか言うんじゃないですか
1: いや、どうでしょう、その表現
0: あるんですよ。湿った石のなんか墓石、湿った墓石のような香りとか言って、ソムリエの言葉ってちょっとすごいなと思って、
1: 独特
0: なんですけど、
1: はい、
0: もう砂漠の中を歩いてきたなんとかのなんか、そうそう、動物の砂漠のラクダ、砂漠をなんか3日間歩いてきたラクダのような味とか、なんかちょっとよくわかんない、でも証言すること
1: たくさんワインあるので、
0: あるので、
1: そうなんですよ、それをどうやって表現で、
0: そうなんですよ、
1: ね、伝え分けるかみたいなのが難しいんでしょうね、うん、表現
0: 難しいし、結構だからそのソムリエによって言葉が選んでるんで、もう詩人に近いなと思うんですよね、ソムリエの人たちって、こうもうワインをどう表現するかっていう自己表現になってるとか、
1: あ、表現の仕方、うん、なんか何の話してたんでしたっけね、あのフランスのね、
0: いや、菜の花斉田さんがね、
1: そうですね、そうそうそう、ロマンを感じたっていうね、
0: ロマンは感じますね、なんか歴史をは感じますよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね、ワイン、
0: ワイン飲むと。
1: トビーさんの思い出の一杯、はい、最高の一杯って何かありますか。
0: いっぱいありますね。何ですかね、フランスに行ったと、 いた頃、
1: 住んでますもんね、
0: 住んでました頃に、はい、例えばあのランスっていうちょっと北東部にある町で、
1: はい、
0: ライブやったりした時は、はい、楽屋のなんていうんですか、ケータリングがシャンパンなんですよ、
1: はい、
0: あの辺はシャンパンの有名な地域なので、シャンパーニュ地方でライブやったら、そうなんですよ。でボルドーでコンサートすると、
1: はい、
0: ワインが必ず1人1本ぐらいついてるんですよ。
1: うーわ、だからすごい
0: すごいですよね、と思って、
1: はい、
0: まあ、パリではだいたい水だったんですけど
1: その差は結構大きいですね。
0: だから地方に行くと、はい、こんなに美味しいのが飲めるんだって言って、その楽屋のケータリングに出るっていう、
1: そうですね、でもそれ楽屋のケータリングで出ていると本番前に飲んじゃいません、
0: う
1: ん、
0: 本番前に飲むと大変なの で、
1: そうですよ、ね、
0: 本番終わってすぐに、
1: あ、すぐに、
0: はい、
1: でも飲みそびれることはないようにってことですよ ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: 絶対飲みたいじゃないですか、
1: そうですよね美味しかったですか、やはり
0: 美味しい、美味しいですね、いや、
1: そうでしょうね、
0: なんか仕事終わりのなんかシャンパンとかってなかなかないじゃないですか、
1: いや、ありませんよね、
0: しかもステージ降りてすぐ

0: グですよ。
1: うわ、
0: そんなことって、うん、なんか
1: 余計に贅沢な、酔っちゃいそう、
0: 酔っちゃいますよ。
1: 開放感もあって、
0: しかも、はい、そのシャンパンを飲もうと思ったらグラスがなくて、シャンパンを、あの、申し訳ないんですけど口で、
1: ボトルから、そ
0: のボトルから、あの、口飲みしました、
1: えー。
0: なんかこんなことしていいのかなと思って、バチが当たるなと思いながら、
1: なんか
0: それを思い出しますね。
1: 贅沢な思い出ですね。
0: 最高の一杯というか、そう、忘れられない、
1: 忘れられない思い出の一杯ですね、はい、
0: 美味しく飲もうと思ったんですけど、ちょっと、
1: もう出なきゃいけないし、
0: 出なきゃいけないけど飲みたいと思って
1: 飲みたいし その結果として
0: 口飲みしました。シャンパンを口飲みした。
1: いや、もう羨ましいですね、はい。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。コーヒーカラーで人生に乾杯を。

0: X の投稿でモノグサさんが、はい、コーヒーカラーの曲を鼻歌で歌っていたらラジオから流れてきた。
1: そうなんですか。
0: 歌って鼻歌を歌ってらっしゃったら地球ラジオでコーヒーカラーで人生に乾杯を流れて
1: た。乾杯しようっていうのを鼻歌で。
0: この曲か
1: どうか分からないけれども、
0: すごい偶然ですね。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介します、テーマ以外のお便りいただいています、
1: はい、
0: 広島県にお住まいのお掃除画伯さん、2021年からつけ始めた読書ノート、ついに今月1000冊を迎えました。そのうち2冊はトビーさんの著書を読み返したものです、ですって。
1: ありがたい。いやーすごい。
0: すごいですね。
1: 5年間で。
0: そうですよ。2021年からつけ始めたんですもんね。
1: 1年で200冊読んでるってことでしょ、平均で。
0: すごい。そうですね。2日に1冊以上。
1: 以上。1.5 日に。
0: ぐらいのね、ペースで。
1: ペースで。
0: へえ。その中の2冊がトビーさん。
1: ありがとうございます。
0: ご本です。で、嬉しいです、ね。
1: 僕の著書、あの小説かな、はい、小説とひどい目
0: ですかね。
1: しかないですから。
0: 今私2冊以上ありましたっけって思ってすごく考えたんですよ。はい、ですなんか2冊ってどの2冊だろうみたいな話ぶりでしたよね。今嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 浸っていますね、トビーさん。
1: そうですね、
0: 嬉しいですもんね、
1: うん、嬉しいです、ありがとうございます。すごい読んでらっしゃいますね。
0: そうですね、
1: はあ、
0: そのね、
1: はい、
0: 読書ノートでもし感想とかもね一緒に書いてらっしゃるんだったらどんな感想なのかもね教えてほしいですけど ね、トビーさんの、
1: こっそり教えてください。もし悪いそうですね、批判でありましたらぜひ。
0: そんなことありませんよ。きっと、ね、地球ラジオも聞いてくださって、
1: 聞いてください。
0: さあ、それでは今日のお便りテーマ、思い出の一杯、最高の一杯でいただいているお便りもご紹介しましょう。
1: はい、東京都のきょんちゃんさんからいただきました、
0: はい、
1: カシャッサも飲みますが、うん、私はラム酒が大好きです、これからの時期はモヒートがいろんなお店で楽しめるシーズンになるのでとても嬉しいです。東京をはじめ全国にはいろいろなラム酒専門バーなどもあり、仕事帰りに行くこともしばしば。日本でもラム酒を楽しむ人が増えてくれると嬉しいです。といただきました。
0: 大好きなんですね。
1: でも本当に美味しいと思うんですよ、僕は。はい、カシャッサ、僕もカシャッサも飲みますがラム酒が好きです。そしてモヒートも好きです。はい、
0: お好きです。好きですっていうのが多いですね、なんか今日。
1: 沖縄でもね、伊江島っていう島でラム酒を作ってるのがありましたね、
0: は
1: い、それも飲みました、それも好きです。
0: 好きですね、はい、好きですね、さあ、そして神奈川県にお住まいのくまさんからいただきました、トビーさん、中村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。いつも楽しく聞いています。子供の頃風邪で熱が出ると、祖母が生姜湯を作ってくれました、子供にとって生姜は辛くて辛いのですが、効くと感じたので飲んでいました。今でも冬場に体を温めたい時に飲んでいます、チューブの生姜、蜂蜜にお湯を入れるだけで簡単にできるので飲んでいます。生姜湯を飲むと優しかった祖母のことを思い出します、といただきました。
1: 生姜湯ってね、本当に効くような気がします、効くと思います、
0: 風邪で熱が出た時にね、そのおばあ様が作ってくださったです、なんか思い出もね一緒に味わってらっしゃるんですね、
1: チューブの生姜と蜂蜜とお湯ですからね、簡単に、
0: そうですね、
1: 弱ってる時にも作れますよね。
0: 弱ってる時
1: なんか体で、
0: まあ、風邪とかそういうね、
1: そうそう、風邪とかでちょっと、
0: 体調が良くない時ですね、
1: その時になんかいろいろ上から下にいろいろ持ち上げたり下げたり しなくて済むじゃないですか。
0: そんな上からいろいろ
1: なんか大きな鍋とか重い鍋とかを引っ張り出したりしなくても作れるじゃないですか。
0: そん
1: な
0: だからいいですよね。どんなものかと思います。
1: 台の上に乗って上からなんか物を取り出したりするのはちょっとめんどくさいじゃないですか、体が弱ってる時、
0: はい、
1: やっぱその辺にあるもので何かしたい
0: から、
1: から
0: チューブの生姜、
1: チューブの生姜と蜂蜜にお湯を入れるのはできやすいかなと思ったりしてます、はい、
0: そしてですね、三重県にお住まいのまっとりちえ子さんからもいただいています、
1: はい、
0: はったいこ懐かしいです。
1: 私が言ったはったいこ
0: ですね、
1: はい、
0: 飲むというより子供の頃お湯に溶かして食べていました。
1: うん、そうそう、そうなんです。
0: そうなんです、
1: 自分の好みで、はい、とあのお湯の量、お湯とか水の量を減らしたりして、こう結構ドロドロにして食べるぐらいにして食べる時もあれば、
0: はい、もっとお湯の量を多くして飲む時もあること
1: も、はい、飲むと食べるのちょうど間ぐらいな。
0: うーん、はい、はったいこ他にもいただいていまして、たくさんいただいています。茨城県にお住まいの急行銀河さんも初めて投稿しますね、
1: はい、あ、本当ですか、
0: ありがとうございます。初めて投稿します、うん、いつも楽しく聞いています、
1: うん、
0: トビーさんのはったいこ、うん、私も子供の頃に食べたことがあり、
1: はい、
0: あ、食べるですね、懐かしく思い出しました、
1: はいはい、
0: 当時はきな粉だと思っていましたが、きな粉よりは焦げていた気がします。
1: そうなんです、きな粉よりは焦げているんです。はい、
0: 焦げているような気がします。
1: 木ではなくて焦げています、焦がしてあるんです。
0: で、思い出の飲み物はこれではなくて、
1: あ、違うんですね、
0: はい、
1: うん、
0: かつて16年ほど前にフランスに住んでいたのですが、うん、ゴルフの後に飲むビールです、
1: うん、
0: 向こうはスループレーなのでホールアウトの頃は喉がカラカラ、今頃はいつまでもくれない夕方を
1: ビールを飲んで楽しんで
0: いるってことですね。
1: そうですね、ビールも美味しいですね。すごい、でもはったいこによってすごい、僕がはったいこって言ったから初めて投稿
0: そうなんですよ
1: してくださって
0: 嬉しいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、あの大阪府にお住まいのさゆさんもはったいこ、
1: はったいこの話になっちゃった。
0: はったいこ、あの X でもたくさん皆さん投稿してくださってるなと思ったんですよ。
1: はい、
0: はったいこ、私も牛乳で溶いて飲んでいました。
1: あ、よかった。
0: 40代出雲出身です、
1: うん、結構近いですね。
0: 郷土飲料なんですかねというふうにいただいていますが、でも茨城の方 も、ね、三重の方
1: 方も飲んでらっしゃいます。
0: そうですね、
1: 全国でいましたね。じゃあはったいこの今度 ね、あのオフ会をしましょう。
0: 本当にしますか？
1: ぜひみんなで飲みましょう。
0: あ、ね、飲みたいです ね、
1: ね、ちょっと懐かしくなってきたんで明日探してみます。夏至の日に探して
0: 探してみましょう、はい、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日は教えてみやびさん、触れ合った難民のことと題して、ゲストに世界的に活躍しているミュージシャンのみやびさんをお迎えして午後5時25分から放送予定です。 MC は今日に引き続きトビーさんです。
1: はい、宮城さんは世界各地の難民キャンプなどを訪れ、音楽やサッカーを通して難民と触れ合ってきました。先月訪れたヨルダンでのお話を中心に伺います。難民問題に関心を持っている子役の大野リリアナさんも来てくれます。
0: なお、この日の模様はテレビでも放送されます。
1: わお、
0: 6月26日金曜日の夜11時から、はい、Eテレ見るラジオです。スタジオの様子、そちらでもお楽しみください、
1: はい、
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください、
1: はい、
0: 地球ラジオ、中村恵子と
1: レ・ロマネスクトビーでした。
0: それでは今日はポルトガル語のまた会いましょうでお別れです。
1: はい、アテアプロシマベス、アテアプロシマベス。

0: ベースですね。
1: アテアプロシマベース、
0: うん、アテア
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。梅雨前線が北上している影響で西日本から北日本の広い範囲で雨が降っています。新潟県を含む北陸では向こう1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は今日午前、北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。気象庁によりますと、低気圧が日本海を東へ進み、関東甲信越では明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、長野県で120ミリ、新潟県で100ミリ、関東で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。昨日、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員が児童を避難させようとした際、近くの階段の防火シャッターがすでに降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。警視庁によりますと、火が出た当時、小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中で、教員が消火器で火を消そうとしたものの、消すことができずに児童たちを避難させようとしましたが、この際、音楽室の近くにある階段の前の防火シャッターが降りた状態だったことが分かりました。防火シャッターには閉まった状態でも脱出できるよう小さなドアがありましたが、廊下には煙が充満していたため、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童を避難させる判断をしたということです。警視庁と東京消防庁は今日現場検証を行い、火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。千葉県の南房総地域で、新盆を迎える家庭で飾られる房州切子と呼ばれる灯籠の制作が最盛期を迎えています。房州切子は飾り窓の形に切り抜いた紙を木枠に貼り付け、造花などで彩る灯籠で、南房総地域では古くから新盆を迎える家庭で飾られます。千葉県館山市に住む職人の中村俊一さん50歳の作業場では、制作が最盛期を迎えていて、完成間近の灯籠が並べられ、今日は持ち手の部分を取り付ける作業を行っていました。中村さんは12年前に弟子入りし、今では房州切子を作ることができる唯一の職人になっていて、今年は例年よりも多い600個の製造を目指しているということです。気象情報です。レベル3の大雨警報が埼玉県の南中部と南東部に出ています。注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域に、土砂災害注意報が埼玉県南中部と群馬県の前橋桐生地域に、強風や波浪の注意報が神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の太平洋沿岸、新潟県の下越と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、埼玉を除く関東の各県、静岡県の東部と伊豆、長野県と新潟県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方、明日は曇りで明け方まで雨、波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は雨で昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち2メートル50センチ、新島では2メートルのち3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから曇り、三宅島では明け方から昼前雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち3メートルくらいでしょう。小笠原諸島は晴れで朝晩曇り、波1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県全域、明日は

0: くらいでしょう。栃木県の南部、曇りで明け方まで雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、曇りで明け方まで雨、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部、曇り時々雨、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルのち1メートル50センチくらい。静岡県の伊豆、雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち2メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、曇りで明け方まで雨でしょう。長野県北部と中部は、ともに曇り時々雨、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の南部、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県です。下越は雨でところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち2メートルくらいでしょう。新潟県の中越、雨で昼前から時々曇り、波は50センチのち2メートルくらいでしょう。新潟県の上越、雨で昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルくらいでしょう。佐渡の明日は雨でところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち3メートルくらいでしょう。それでは明日の予想気温をお伝えします。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京20度27度、横浜20度28度、銚子20度25度、熊谷19度27度、水戸19度25度、宇都宮19度26度、前橋19度28度、甲府19度33度、長野19度30度、新潟20度24度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近でトラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。上りは綾瀬スマートインター付近で1キロと横浜町田インターで2キロ渋滞しています。雨が強いため厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間の最高速度は50キロに制限されています。一方、長野道の上りは塩尻と岡谷インターの間の塩嶺トンネルで工事のため2キロ半の渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近を先頭に湾岸千葉インターまで8キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターを先頭に宮野木ジャンクションまで9キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで5キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷ジャンクションを先頭に柏インターまで11キロの渋滞です。雨が強いため三郷ジャンクションと流山インターの間の最高速度は50キロに制限されています。東北道も雨が強いため浦和料金所と佐野藤岡インターの間の最高速度は50キロに制限されています。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。昨日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、教員が児童を避難させようとした際、近くの階段の防火シャッターがすでに降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。廊下に煙が充満していたため、教員は窓から外の庇に児童を避難させる判断をしたということで、警視庁などは火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。
1: 火災から一夜明けましたが、校舎の窓枠や壁が黒くすすけています。地域の住民の皆さんが心配そうに学校の様子を見に来ています。
2: 本当になんかすごい状況だったんだなっていうのが、真っ黒な状況を見て、窓ガラスががっちり割れちゃってるのとかは見えて、あーって心がすごい痛くなるような感じでしたね。
0: 警視庁によりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我をしたということです。当時小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中で、教員が消火器で火を消そうとしたものの消すことができずに児童たちを避難させようとしましたが、この際音楽室の近くにある階段の前の防火シャッターが降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。防火シャッターには閉まった状態でも脱出できるよう小さなドアがありましたが、廊下には煙が充満していたため、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童を避難させる判断をしたということです。警視庁と東京消防庁は今日現場検証を行い、火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。東海道新幹線は昨日、浜松駅で起きた人身事故の影響で3時間余りにわたって全線で運転を見合わせ、14万人以上に影響が出ました。浜松駅のホームには転落防止用の柵が設置されていますが、乗客が乗り降りする部分は常に開放されていて、関係者によりますと、そこから人が線路に立ち入ったということです。JR 東海によりますと、昨日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいませんでしたが、新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で3時間余りにわたって運転を見合わせ、58本が運休したほか、100本に最大で3時間40分余りの遅れが出て、14万人以上に影響が出たということです。浜松駅のホームには転落防止用の柵が設置されていますが、乗客が乗り降りする部分は常に開放されていて、関係者によりますと、上りのホームの開放部分から人が線路に立ち入って2本の線路を渡った後、下りの線路上で列車と接触したということです。東海道新幹線の駅では線路への立ち入りを防ぐ対策として、列車の到着時に扉が開くホームドアの設置が進められていますが、設置されているのは17駅のうち東京、品川、新横浜、熱海、名古屋、京都、新大阪の7駅にとどまっています。JR 東海は利用者の多いのぞみが停車する駅からホームドアの設置を進めていて、それ以外の駅についても段階的に設置を進めるとしています。

0: に立ち入る事例がたびたび起きています。今年1月には豊橋駅で人が線路に立ち入ったほか、2018年9月には静岡駅で、2017年2月には浜松駅で人が線路に立ち入り、いずれも一時運転を見合わせました。2022年9月には豊橋駅で人が線路に立ち入ってのぞみと接触し死亡する事故が起きています。鉄道の安全対策に詳しい関西大学の阿部誠司名誉教授は次のように指摘しています。
1: ホームドアを作る、それからですね、機械的なカメラも設置していって全体を見る、人もきちっと配置をしていくということが必要だろうと思います。挙動不審な人がいれば声かけをして、人の目で抑止をしていくというか、早期発見をしていくということが一方で大事だろうというふうに思います。
0: 次はサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表はいよいよ明日チュニジア戦です。試合を翌日に控えた19日、会場となるメキシコのモンテレースタジアムで森保一監督が会見に臨みました。世界ランキング18位の日本は1次リーグの初戦でオランダと引き分け、20日日本時間21日の第2戦はメキシコのモンテレースタジアムで世界45位のチュニジアと対戦します。現地は連日厳しい暑さが続き、試合開始は午後10時に設定されているものの、夜間でも蒸し暑い中で戦うことが予想されます。こうした環境を踏まえ、日本代表は今月モンテレーで事前合宿を行い、暑さに慣れるための対策を行ってきました。そして森保監督は19日、スタジアムで記者会見に臨み、意気込みを述べました。

日本代表は19日、メキシコのモンテレー近郊にあるプロチームの施設で公式練習を行いました。練習は激しい雷雨の影響で予定よりも30分ほど遅れてスタート。公開された冒頭15分ではボール回しなどで体をほぐし、初戦は出場のなかったキャプテンの板倉滉選手や39歳の長友佑都選手が大きな声を出して活気づけていました。この後は非公開となり、チュニジア戦に向けた戦術や連携を1時間ほど確認しました。

一方、日本代表が明日対戦するチュニジアのルナール新監督も会見し、みんなチュニジアは終わったと思っているかもしれないが、決して諦めていないと述べました。そして、日本はチーム力があり、強度が高く、規律の取れたチームだ。厳しい試合になることは分かっているが、覚悟はできている。自分たちが持つ最大限の力で日本に対抗したいと意欲を示しました。チュニジア戦は日本時間21日の午後1時から行われ、NHK は試合の模様を BS で中継します。スイスで予定されていたアメリカとイランの協議が延期される中、アメリカのメディアはトランプ政権のウィトコフ特使がスイスに向かい、イランのアラグチ外相も訪問を計画していると伝えました。近く協議が実現するのかが焦点ですが、アメリカとイランの覚書で軍事作戦の終結が盛り込まれたレバノンでは、20日もイスラエル軍の攻撃が報じられ、予断を許さない状況が続いています。アメリカとイランが交わした戦

行われる予定でしたが、スイス外務省は延期されたと発表しました。こうした中、アメリカのニュースサイトアクシオスはアメリカ政府の当局者の話として、イランとの協議を担当してきたトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏がすでにスイスに到着しているほか、ウィトコフ特使もスイスに向かっていると伝えました。また情報筋の話として、イランのアラグチ外相が20日にスイスを訪れることを計画しているとしていますが、変更になる可能性もあるとしています。その背景として、イラン側はスイスに向かう前に覚書で軍事作戦を即時に終結させることが盛り込まれたレバノンで、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦が維持されるか見極める意向を示しているとする仲介国の別の情報筋の見方を伝えています。アクシオスはこのほか、アメリカ政府の当局者の話として、イスラエルが18日にレバノン南部を空爆したことが翌日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議の延期の理由となった可能性があるとの見方を報じています。そのレバノンについて、アメリカ政府の当局者は19日 NHK の取材に対して、イスラエルとヒズボラが停戦で合意したと明らかにしていましたが、レバノンの国営通信は20日、南部の各地でイスラエル軍の攻撃によって少なくとも5人が死亡したと報じています。レバノンをめぐって不安定な情勢が続く中、アメリカとイランの協議が近く実現するのかが焦点です。次はロシア・ウクライナ情勢です。ウクライナはロシアの石油関連施設への攻撃を強めていて、18日モスクワにある製油所への攻撃では大規模な火災が発生しました。ウクライナ軍参謀本部は19日 SNS で、製油所の施設内にあった合わせて4基のタンクと関連施設を破壊したと明らかにし、製油所は無期限に操業を停止したと攻撃の成果を強調しました。これに関連してロシア大統領府のペスコフ報道官は19日記者団に対し、これは和平交渉に向けた姿勢ではないと非難した上で、前線の状況は近くウクライナにとって完全に壊滅的なものになると牽制しました。こうした中、モスクワの市長は19日 SNS に、今日も敵はモスクワに対して再び大規模な攻撃を仕掛けてきたと投稿し、合わせて76機の無人機が撃墜され、被害やけが人はなかったと発表しました。ウクライナ側が無人機によるモスクワへの攻撃を強めているとみられます。こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は先月下旬、第二次世界大戦中にポーランド人の虐殺に関与したとされるウクライナ民族組織の名称を軍の特殊部隊の呼称に取り入れる大統領令に署名しました。これについてポーランドのナブロツキー大統領は19日大統領府のホームページで、常軌を逸しているだけではない、理解に苦しむし深く失望させられるとして強く批判しました。その上で、3年前にポーランドがゼレンスキー大統領に送った最高位の勲章を剥奪すると発表しました。一方、ウクライナのシビハ外相は SNS で、戦略的な誤りだ、ロシアを利するだけだとポーランドの対応に反発しています。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって以降、ポーランドはウクライナへの支援を続けてきましたが、今後関係の悪化が懸念されます。スポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が20日自身の SNS に、英語で無事に生まれてきてくれてありがとうなどと投稿し、妻のまみこさんとの間に第2子が誕生したことを発表しました。大谷選手は19日妻のまみこさんの出産に伴ってチームを離れ、本拠地のロサンゼルスで行われたオリオールズ戦を欠場していました。そして日付が変わった20日自身のインスタグラムに赤ちゃんの両足の写真などとともに、英語で無事に生まれてきてくれてありがとうなどと投稿し、

0: まれてきてくれてありがとうと投稿し、第2子が誕生したことを発表しました。大谷選手はこの中で、マミコさんとの連名という形で愛犬のデコピンの写真も添えた上で、私たちは再び人生の素晴らしい日を共に迎えられたことを心から嬉しく思いますと思いを述べ、ここまで私たちを支えてくださったすべての皆様に心より感謝しますと感謝の思いを綴りました。大谷選手とマミコさんの間には去年4月に第1子となる女の子が誕生しています。ではプロ野球の結果です。パリーグです。オリックス対西武は西武が4対0で勝ちました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが10対7で勝ちました。ロッテ対楽天の試合は雨のため中止になりました。セリーグです。ヤクルト対広島は7回の表雨のため広島が8対6でコールド勝ちしました。巨人対中日は巨人が1対0で勝ちました。 DeNA 対阪神の試合は雨のため中止になりました。プロ野球の結果でした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、今日は東北南部と北陸が梅雨入りでしたね。
1: はい、梅雨前線上の低気圧が朝鮮半島付近から日本海へ進み、梅雨前線は本州を北上。朝は西日本中心だった雨の範囲が昼ごろから東日本や東北南部にも広がりました。北陸の梅雨入りは平年より9日、5月22日頃だった去年より29日遅く、東北南部は平年より8日遅く、去年より3日早い梅雨入りでした。前線上の低気圧が月曜朝にかけてゆっくり近づく影響で、北陸や東北南部、梅雨入り早々の大雨に注意警戒が必要です。明日夕方までの24時間に降る雨の量、多いところで東北南部は120ミリ、北陸や新潟県で100ミリ、その後の24時間で50ミリから80ミリと予想されています。雨のピークは北陸が今夜から明日明け方、新潟県や東北南部は明日昼過ぎにかけてです。すでに梅雨に入っている地域では、九州ではおとといから梅雨前線本体の雨が降り、梅雨の最盛期を迎えています。また近畿から関東甲信地方にかけても、今夜から明日朝にかけては前線北上で局地的な激しい雨に気をつけてください。静岡や長野県の多いところで明日夕方までに120ミリの大雨が予想されています。前線が北上したことで、沖縄は南の高気圧に覆われ、昨日今日晴れていますが、今日も梅雨明けの発表は見送られました。来週は台風の動きに注意が必要です。
0: その台風7号、どうですか？
1: はい、今日午前3時にフィリピンの東で台風7号が発生し、今予想されるコースの中心を進むと、フィリピンと台湾の間のバシー海峡手前で向きを北に変え、水曜木曜で先島諸島に近づく可能性があります。また台風が北上することで、前線上の梅雨前線の活動も活発になるため、次の週末にかけて九州から本州の天気も最新の情報をご確認ください。明日のお天気ワンポイントは、低気圧残して前線南下する、低気圧残して前線南下する。前線は本州の南に下がりますが、低気圧は北陸沿岸に残ります。北陸東北南部、大気の状態不安定です。沖縄奄美はだいたい晴れ、九州山陽四国近畿中部南部、日中は雲が多いですが晴れ間の出るところもありそうです。山陰と近畿北部、北陸、東海は昼前後まで雨が降りやすいでしょう。関東甲信地方は朝のうちで雨が止むところが多いですが、今夜激しい降り方に注意が必要です。新潟県と東北地方は断続的に雨、北海道東部は曇り、ところにより雨、西部は晴れ間が出そうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇25度31度、鹿児島24度31度、福岡24度28度、高知23度32度、広島23度28度、松江22度24度、大阪24度28度、名古屋22度32度、金沢24度27度、新潟20度24度、長野19度30度、東京20度27度、仙台18度20度、札幌17度25度、釧路11度15度の予想です。
0: 伊藤美幸さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。 7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。 JR 東日本によりますと、湘南新宿ラインは池袋駅と赤羽駅の間で発生した倒木のため、新宿駅より北の区間で運転を見合わせていましたが、午後7時5分ごろ運転を再開したということです。東京伊豆諸島の豊島の岩場で座礁した貨物船について、今日午後船を沖合に引き戻すためのタグボートが現地に到着し、作業に向けた準備が進められています。昨日午前3時半ごろ、全長およそ181メートル、総トン数1万1000トン余りの沖縄県の海運会社が所有する貨物船は、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたところ、伊豆諸島の豊島の岩場に乗り上げて座礁し、自力での航行が困難な状況になっています。海運会社は船を沖合に引き戻す作業を行うタグボートを派遣し、今日午後3時ごろ現地に到着したということです。これまでにダイバーによる海中での調査など船を引き戻すための準備が進められていて、今後の天候や潮の干満の状況などを踏まえて作業を開始する判断をするとしています。下田海上保安部によりますと、これまでに油の流出や大きな浸水はなく、また船員17人にも怪我などはなく、船内で待機しているということで、今後座礁した原因について詳しく調べることにしています。全国でも有数の暑い自治体で暮らす住民たちが暑さ対策などを話し合う暑い町サミットが埼玉県熊谷市で開かれました。今年は去年8月 41.8 度と国内最高気温を更新した群馬県伊勢崎市をはじめ、熊谷市や静岡県浜松市といった歴代の国内最高気温を観測した7つの市から地域振興に取り組む市民グループなどおよそ50人が参加し、暑さ対策などについてグループに分かれて議論が交わされました。そしてグループごとに夏の野外イベントでは暑い時間帯の開催を避け、涼しい服装で参加するよう呼びかけるといった提案や、熱中症対策についてゲームを通じて親子で学んでもらうなどの提案がされ、参加者は真剣な表情で聞き入っていました。来月の七夕を前に、栃木県栃木市にある江戸時代後期の建物では、地元の人たちが手作りした織姫と彦星の人形や華やかな吊るし飾りが展示されています。栃木市の郷土資料館として使われている江戸時代後期の建物白石家胡蝶屋敷では、3年前からこの時期に七夕にちなんだ飾り付けを行っていて、今年は今日から展示が始まりました。会場には地元の人たちが手作りした織姫と彦星の人形のほか、色とりどりの布で作られた朝顔の花やナスといった夏野菜など、この季節らしい吊るし飾りも展示されています。訪れた人は華やかな飾りをじっくりと見て楽しんでいました。この展示会は来月12日まで開かれています。気象情報です。レベル3の大雨警報が埼玉県の南中部と南東部に出ています。注意報です。土砂災害注意報が埼玉県南中部と群馬県の前橋桐生地域に、強風や波浪の注意報が神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、埼玉を除く関東の各県、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで明け方まで雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから曇り、三宅島では明け方から昼前雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れで朝晩曇り、静岡県の東部と伊豆、雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、曇りで明け方まで雨、ところにより明け方まで雷を伴い

0: 時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷昭弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは6月12日が命日で今年が三回忌だった桂ざこばさんの馬の田楽です。歯に衣着せぬ物言いと人情味あふれる人柄でお茶の間をにぎわせたざこばさん、まだまだ記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。上方落語を代表するスターとして長年にわたり活躍され、昨年度上方演芸の殿堂入りを果たしました。今日お聞きいただく馬の田楽は、東京でも立川談志さんや柳家小三治さんが得意とした演目ですが、元は上方落語です。相棒の馬に逃げられた馬方とわんぱくな子供たちのほのぼのとしたやり取り、そして馬を探す後半の畳みかけるような展開をざこばさんは豪快に演じています。1992年3月に上演された NHK 上方落語の会の講座から、当時44歳の桂ざこばさんで馬の田楽。
2: いや、もう結構だ。その、もう結構です。大きにありがとうございます。私、昭和22年生まれでね、9月21日、イノシシでございましてね、八白でございます。乙女座でございましてね、血液は大型でございますがね、子供が2人いておりまして、ここ1年の子ですね、ひょっとこれが流れる時は高校2年になってるやろ思いますが、下が小学校3年でございますね。子供何して遊んどんのかいな思ったら、もうこの頃は表で遊ぶ時はあの一輪車ちゅうの乗ってね、うまいことあの一輪車乗りまんな、今日の子供、こういう遊びやっとんのかいな思ってね。で、私もふっと子供の自分ね、何して遊んだんかいなとこう思ってね、ちっちゃい自分よう流行ってたんが、あの野佐言葉ちゅうのね、ご存知ですかね。野佐言葉ちゅうのね、マイクやったらあの魔の細工って言いまんね、あのなんか頭頭文字一つ言うて、あと野佐を入れて下あのマイクやったら、行くってこういうわけですね。魔の細工いうのね、昔よう女言いました。あの舞台やったら部の左体とかね、友達に、下の三期かとかね、おはよう、おのさはようとかね、こないよう言いましたで、なんや秘密の会話や言うてね、別に隠すほどの会話やあれ、おはよう言うねやさかい、別に隠さんでもええんですけどね、ちょっと長い目に、まあ今なんか言うと、かのさつらの、かのさつら、わかりますな、あ、かつらですね、ポッと聞いてたら分かれへんけど、かのさつら、座のさこばの、だの作語は、うのさまい、なんてちょっと分かれへんやろ、何言うてるやんね。なかなかそういうの言うたりして遊んだりね、とうちの昔長屋に住んでおりましてね、路地がありまして、でーんと路地があって、突き当たりが、の左側が藤井さんいうの、右側があの寺口さんとこの倉庫になってましてね、内田さんとかね、片山さんとか、吉田はん、寺口さん、こっち側が桜井さん、向こう側が、何やったかな、こんなむちゃくちゃ言うても皆さん分からへんなんから、ええてなもんやけど、むちゃくちゃ言えないたちなんです。忘れました、素直に言います。ちっちゃい自分ですからね。こっち側の角が土屋さんでね、土駒言うて土屋なんか売ってたんですね。ご存じないですかね。こっち側があの炭屋さんでね、薪屋とか炭売ってたんですわ。ご存じないですか、そこ老人入ったとこ。これ言うたら分かりますわ。向こう側があの変電所ですわ。分かりまへんかな、これこっち行くとですね、田中藩言うてね、鍛冶屋さんですわ。トンテンカントンテンカントンテンカンいう鍛冶屋藩でね、よーそこの鍛冶屋藩とか遊びに行きました。冬小屋なんかね、あのブイー言わして、あのこうやってあのイカケ屋に出てくる冬小屋おません。そんな古い時期はございません。私が知ってるのはあの今流行るのドライヤーのね、あのごついやつ、カタツムリみたいなやつ、あれの逆向けたやつね、あれでブイー言うて冬小屋でね、あの荷車のあの縁の輪っかやなんか、あ、こかん

こっかえこっかやって私らも子供の自分こう鉄道たりしてましたですね。田中藩言うて懐かしかったですね。何が一番印象残ってるか言うとね、その田中さんとこで印象残ってるのは、話はちょっと変わるんですが、うちの親父が大阪府警の警官やってましてね、退職したんですよ。その時にあんた手錠だけは何や持てたらしいんですね。ほんま返さないかんのちょろまかしたんかなんか知りませんけど、とりあえず家に、手錠があったんだ。両手錠じゃなく片一歩だけのやつでね、これがほんまもんですさかいね、大人のおもちゃのあんなんやいいかげんなんちゃうん、ほんまもんのやつでんがな。せやから嬉しいてね、ところがあんた鍵がおまへんね、鍵が、せやけどあんた遊びたいんです。でなんとなく手錠で恐る恐るね、パッと出してきてね、カチャンとこうはめまんね、あれピャッとはめたらクッとこう回ってパチャンとこうはまりまんね、はまったー言うてね、なんか犯罪人の気持ちが分かったりしてね、あはまった言うて、でそーっとこうして抜きまんね、でまたチャコンとやってうーってやっててね、って思わずポンカチャカチャンとはまってもた。ちょ鍵ありへん、おかげで手錠はめてもた、鍵ありへん、どないでしょ、田中藩とこ行ってきな、あれ田中藩とこへって鍛冶屋いてね、田中藩はまって取ったらこっちかい言うて、こんな鉄の横ちょっとこにこう手端っこをね手錠をはめて、で大きなハンマーとなんか叩くやつで、あポカーンとパカーン、人だっせ田中藩ちゅうのはほんまに、そんなんが印象に残ってますね。あとこのうちの長屋の半分はまあ朝春というのかコンコリでしたけど、この前の方がまだ土残ってましてね、土のとこであの釘刺しんやとかね、ビー玉でこう穴開けてこんなん引いて泣きやとかね、二重線やとか、あといろいろやりましたな。あのほんで横丁がこう石ころやなんか結構砂のとこでしたかいありましてな、あの石めくんのおもろてね、石めくったら下湿ってる虫がぎょうさんいてまんねん、ピャッとめくったらの丸虫っちゅうのクククククッてなってるの丸虫がいてたりね、ムカデがいてたり、面白かったですね、思い出しますな、ちっちゃい自分。私ら、22年生まれですけどね、ですから、7、8年でっかね、こんな自分でもうちの前のその変電所の前なんかあの結構ね、あの馬やなんか今はもんなもんなかなか通ってまへんけど、うちらの近所馬なんか荷車でーっと引いてね、馬なんか走ってましたですよ、走ってはしまへんでバーっとあの動いてた歩いてたということですね。あんなもん馬走られてみなあれな、えらいことでけどね、荷車ペーっと馬なんか歩いてましたです。そんなふっと思ってね、なんでこんな話してるかっていうと、今日はその馬の田学いうことでね、馬が出てくるからまあそんな説明してまんねんけど、田学ちゅうのももう興味なかなか分かりまへんわね。私みたいな人間がこの田学馬の田学やるさかい辞書で引かないかん思って、ペーっとね辞書を引きましたんや。うちらあんなこんな分厚いごつい辞書おまへんがな、小学校3年生の薄っぺらいあんた辞書引いたんね、田学ってパッと引いたら一って書いてあってね、武学の一つって書いてあるんだ、武学の一つ、分かりますか、分かれへんかったら帰ってまた辞書調べなあれよな、分かりますか。な二のところにね、豆腐などを串で刺して味噌をつけた料理って書いてあるわけだ、そっちの方の田学ですね。まあ両方ともそのふぇーんという田学の方とまあなんか、いっぺん帰って事情調べながらよ、分かりましたかい。ぶっちゃけた話がね、ですからあの境筋やなんかでも荷車引いた馬やとか、まあ馬だけがベーッとこう結構通ってたんやそうですな。ベーッとそれぞれのお店、大きな商売のとこなんかね、馬なんか結構泊まったりしてたんですね。ですから商家の前には腕切っちまんのか西部劇で出てまいりますが、馬を止めるあの手綱巻くの、ああいうのもちゃんとこの境筋やね、ああいうところに馬を止めるような水飲ましたりするような場所もあったんやそうでございますがね、山ゴンと染め抜いた農連、そこの店の前へ味噌だる、味噌の樽を2丁馬の背中へ、積み寄ってね、馬方が馬を引いてきよって、山ゴンの店の前の腕木へ手綱をくるくるっと巻きつけて、染め抜いた山ゴンと染め抜いた農連をポッと跳ねのけて、山ゴンの

0: い頼みますさ」伝票を持って店の中入っていきよった。この店の前で、遊んでおりますのが、まあ、落語に出てまいりますワルですね。ワルの子供でございまして、新家に健ちゃんに、米屋に吉馬ちゃん、今馬方が山ごんの前へ馬置いていきおりましたやろ、向こう行って遊びまよ、吉馬ちゃんも向こう行って遊びまよ、遊びまよ、わたい遊ばしまへんわ。なんでだんねん、山ごんの馬のとこいて遊びまような。わたい後で遊びます。一緒で遊んだらよろしがな。わたい今お芋さん食べてまんねん。あんたお芋さん食べてなはのか。そうでね、お芋さん食べてまんねん。おいしそうなお芋はんでんな。おいしおます。わたいね、この川の裏のとこが好きだね。あんたその川は掘りなはんのんか。川も食べます。おいしいでしゃろ。たまりまへん。芋菊の芋だね。芋菊のおっさんね、わたいをすいてくれてまんね。いつもひいきしてくれるさかい、大きいのんくれまんね。おいしいです。あんたな、そんなもうあと口の中にバカッと入れてもいっぺんにバクッと食べてしまいな。あれほっといとくな。あれわたいぼちぼち呼ばれます。みんなもう吉間ちゃんなんかほっときまよ、ほっときまよ。おこっち来なはれ。あの山ごんの前で遊びまよ。あんたな、この馬の下パッとくぐって遊びまよ。あんたこの馬の下な、パカッと向こうへくぐりなはれ。あんたこの馬の下パッと向こうへくぐったら大将にしてあげますわ。わたい中将でよろしわ。そんなんよーくぐりまへんわ。何言うてんねえな。ピャッとくぐったらしまいでんがな。あのくぐんなあれ。そんなんくぐれまっかいな。こないだ米安ね、あのピャッと馬の下くぐったんでね、ほな見てみなあれ、馬の中の下のところにどでん言うてこんな棒みたいなベコッと出てましたろ。あれで米安頭ボケンってなって、頭くさパチってきて、いまだに治らしまへんねんで。あんなくぐって なんでけしまへんわ。そんな言うねやったらあんたくぐんなあれ。わたいはみんなに言うだけでんがな、わたいはそんなようくぐりまへんがな。誰もようくぐれへんのかいな。大将にしてあげんのに、みなあかんな。ほんなわたいくぐりますわ。なんや、あんた吉松ちゃんやなんか。あんた向こうで芋食べてたらよろしがな。わたいもみな芋食べたんですもん。わたいくぐらしてもらえますわ。なんやな、あんた自分だけお芋さん食べてて、仲間に入れてほしいんかいな。仲間入れてほしいんか。入れてほしいです。だから私お腹の下くぐりますわ。ほんまに最初から遊んでたやねん。俺はもうあんた馬のお腹くぐらんでよろしわ。ほんならな、仲間に入れたろさか、あんたな馬の尾をな一本パーンと抜きなあれ。馬の尾を抜いてあんた何しまんねん。何するて魚釣る時の手ぐすにしまんねや。あんた仲間に入れてほしかったらあの馬のペーンと抜きなあれ。そんな仲間に入れてあげるわ。そんなんしたら馬に蹴られますわ。蹴られんの嫌やったら向こうで芋食べてなあれ。芋あれへんもしゃあない。仲間に入れてくれんのやったらほんなら馬の抜きますわ。おー抜きなあれ。ほな入れたるわ。吉馬ちゃん、あんたほんまに抜くんか。ほなわたいの分も抜いてえな。わたいの分も頼んまさ、僕のも頼んまさ、わたのも頼んまさ。みなに頼まれたんですな。けどここで抜かなんだら仲間に入れてもらわれへんってなもんで、馬の後ろへ行きよってね、馬の尾をつかみよって指へくるくるっと巻きよって、
1: 馬の方も一本や二本ぐらいやったらどうっちゅうことなかったんでしょうけどな。ぐにゃーっと巻かれてボガーンと引いたもんでさかい痛かったんでしゃろ。へー、結んであった手綱がシャラほどけにほどけてもうて馬あしゃーんこしゃーんこしゃーんことどっかへ歩いていってしまいよったん。山ゴンの半取り頼んまっさ、早いことしとくなあれ。ちょっと待っとくなあれ。いやおかしいんや、今うちで調べてんねやけど、うん、味噌だるうち頼んでないな。うちやないみたいや。なくたれんがな、境筋で山ゴンちゅうたらあんたとこやるがな。ちょっと待っとくれ。いや境筋に山ゴン2つあるんじゃ。うちは山本やゴンベ、あ山ゴンとこうのれんに染め抜いてある。もういけんな、あ山城やゴンベ、あここはあの山形にゴンの字、え山形にゴンの字、あそこやがな。あんた違うんや、早いこと言うてくれな。もうなこの山形のゴンの字どこやねん。もうちょい北へいたところや。早いこと言うてな、ほんまにかなんな。もうえらいって手間取らしよってからあれ、ほんまにさっぱりわや、ほんまに馬おれへんがかなんな。この寄せはしないときにまたぎょうさん悪がもうニヤニヤニヤニヤしやがって、ほんまに。おいほらそこのこせがれ、おおさの馬知らんか、味噌だるこう2つ背中につけた馬、おいなんとか言う、こらそこのこせがれ、おっさんの馬知らんかって言うてね。おっさんの馬知ってるよ。おお知ってるやったら言え、おっさんの馬どこいてん。知ってるけど言うたれへんわ悪いガキやな、ほんまに。言わんかい、こら言わな、バカッと行くぞ。おっさんの馬どこいてん、言え。おっさんおさん、なんでそないわいにボロクソに言うねん。おさん大人に物を尋ねるときそんな言い寄せへんやろ。わいら子供や思っておさんバカにしてるやろ。こせがれっていうのはなんでそんなこと言われなあかんねん。わいおかんやおとっつにもそんなこと言われたことないぞ。おさんわいに飴玉一つ買うてくれたことあるか。おさん物を尋ねてんねやろ。兼ねてんのになんでそんなものの寄せなあかんねん。なんでこせがれてなことを言わんねん。難儀なってな、ほんまに。おーもう悪かった、もう泣くな。おなら言うわな、おならちょっと物を尋ねるけどな、ボンボンボンボンと言われたらちょっとつらい、わいもつらいわ。おっさんの馬誰か知らんのか。おっさん、わいおっさんの馬知ってるで、教えたろか。おお教えてくれ。おっさんの馬どこいたや。あのな、最初なこの吉松ちゃんがな芋食べてやったんや。そんなことって何も聞いてへんがな。芋の話あれ、おっさん馬を聞いてんねん。わいこれから言わな、よう言わんねや。それからでええわ、パッと言え。どれって、吉村ちゃん芋を食べてやってな。であんた何してんねん。お芋さん食べてまんねん。芋菊の芋だんねん。ガブッと行きなあれ、ぼちぼち行きます。もうそんなことはどうでもいいね。おっさんの馬早いこと教えてくれな、どこ行けば分かれ、早く言ってくれ。これから言わな、よう言わん。なっちゃな。で、どないてん。馬の中くぐって遊びまようか、言うてな。そんなことしたら危ない、馬に蹴られてまうと悪いがきゃな。な、吉松さんが、わたいくぐりますさ。くぐらんで、馬のを抜きなあれ。ほな、わい、抜きますわ。馬の手、ぺぺーっと巻きつけて、ぴゃかーんと引っ張ったら、馬ヒンヒン言うてあっちいた、はよいやお、はよいはよいけ、どどどどどどしちゃないっちゃ、ほんまにどどんならんがきゃくからなっちゃ、ほんまに。ああ泣きなっちゃな、ほんまに。お年寄りやな、だいぶとお年いたはるな。あのすんまへん、ちょっと物を尋ねますがな、あの味噌だる二つ背中に積んだあんた、う馬死になあれしまへんか。なんじゃな、な なんでございますかいな。

0: いや、ちょっとわたい、馬聞いてまんねん。あんた馬知りなはれしまへんか。あんた馬存じなはれしまへんか。え、なんじゃって。馬か。馬よう知ってる。こないだまで馬うちへ猪飼野の方から来てたんじゃ。まあ、ところが親がちょっと患ろうた、暇もらいた言うて帰ったなり戻ってけえへんのじゃ。ああ、馬はよう知ってる。いやいや、馬やあれへんねん。 わしの言うてんのはな、馬を尋ねてんねん。馬尋ねてんねや。あんた馬尋ねたってくれるか。いや、わしもどないてんのかいな思って気になってんのんじゃ。あんた馬尋ねたってくれるか。あんただいぶと遠いな。あんただいぶと遠いな。遠いことありゃせんがな、いかいのや。本そこやがな。何を言うとんねこいつ、ほんまに。いっぺんボーンと言ったのか。至ってくれるか。もうよろしわ。もう話にならんわ、ほんまに。難儀なな、ほんまに。はあ、どこ痛いな。あ、掃除してなんな。あのすめ、あんた味噌だろ二つつけた馬死にられしまへんか。ん、何やな。あ、味噌だろ二つ背中に乗した馬。あ、知ってるがな。あれあんたの馬かいな。いやいな、今私だな、この人とここで掃除してたんじゃ。ほんならあんた、あ、味噌だろ二つ背中に乗して馬がペアーと、馬かとも釣れんと一人でな、ペアーと歩いてきたんじゃ。えらいもんやな、馬かとも釣れんと馬が一人で、仕事してるがな。世の中進んだもんじゃな言うて感心してたんじゃ。ほんならそこへぴゃっと止まってな、草かなんかこう食って道草を食い出したんでな、これこんなとこで休んでたら馬方に怒られるぞ、早いことしな、仕事しなあれ言うて、このほうきで馬の尻にバーン叩いたら馬あっちへビャー。おいおい、むちゃすなお前、止まってるもんじっとしとけよ、ほんまに。かなんな、みんなむちゃしょんねや。どこ言いたんかいな。だいぶと酔うてそうなな。ちょっと物足んねますけどな。チャッチャーラーチャッチャー。ちょっと物を足んねますがな、大将。何よ、たった一生。ああ、俺は軍人やないよ。大将でも一等兵でもないよ。いやいや、ほな、ちょっと物を足んねますが、親方。親方、俺はお前らみたいな古文型を持った覚えはない。物言いにくいな。ほな、おやさん、おやさん、お前らみたいな老い持った覚えはないわ。物言いにくい。兄ちゃん、兄ちゃん、なっちゃあかんぞお前。ねえね、いや、あんたな、馬知りなあれしまへんか。どっち言ってるか、このガキは。馬ぐらい知ってるわお前。顔の長い、たてがみのある馬は誰でも知ってまんがな。違いまんがな。わたいの尋ねてんのはね、味噌だるを二つこう積んだ馬を尋ねてまんね。違いまんがな。味噌をつけた馬ね、味噌をつけた馬知りなあれしまへんかっちゅうてまんね。何、味噌をつけた馬。危なこと言うなお前。この年になるけどまだ馬の田楽見たことないわい。
1: 二代目桂ザコバさんで馬の田楽でした。44歳、まさに油の乗り切った一席でした。高座での大きな身振り手振り、それからテレビに出演された時の舌鋒鋭いコメントなど、次々にその姿が浮かんできました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。蔵出し名人会を終わります。

音の風景。和歌山県御坊市、のどかな田畑の風景が広がります。やってきたのは一両のディーゼルカー。

州鉄道です。始発から終点までわずか 2.7km、 5つの駅の間を行き来します。

昭和の初めから変わりゆく街の中をトコトコと走り続けてきた列車。朝、運転士はいつもの顔ぶれを笑顔で送り出します。

あっという間に次の駅に到着です。

0: UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 犯罪の被害者や遺族が裁判の前に争点を整理する公判前整理手続きにどのように関わるか、有識者などによる議論が来月から始まる見通しになり、法務省は今後必要な法改正などを検討することにしています。法務大臣の諮問機関である法制審議会は今月15日に臨時の総会を開き、この中で平口法務大臣は犯罪

0: 災の被害者や遺族が刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について諮問しました。検討対象の一つとなっているのが、裁判の前に裁判官、検察官、それに弁護士の3者が集まって争点を整理する公判前整理手続きへの出席です。刑事訴訟法には規定がなく、被害者が出席を希望する場合に検察が裁判所に意向を伝えるという運用はありますが、法務省は認められた事例を把握していないとしています。被害者や遺族からは、裁判の争点などが決まる過程を知りたいとして参加を望む声が上がる一方、議論が複雑になり手続きのさらなる長期化につながるという懸念から、関与に慎重な意見もあります。関係者によりますと、来月30日に有識者などで作る法制審議会の部会が開かれ、議論が始まる見通しで、法務省は今後まとめられる答申を踏まえて必要な法改正などを検討することにしています。次に、スイスで予定されていたアメリカとイランの協議が延期される中、アメリカのメディアは、トランプ政権のウィトコフ特使がスイスに向かい、イランのアラグチ外相も訪問を計画していると伝えました。近く協議が実現するのかが焦点ですが、アメリカとイランの覚書で軍事作戦の終結が盛り込まれたレバノンでは、20日もイスラエル軍の攻撃が報じられ、予断を許さない状況が続いています。覚書への署名を受けて、ホルムズ海峡を通過する船舶の動きが出始めています。世界の海運を調査している日本海事センターの調べによりますと、ホルムズ海峡を通過した貨物船やタンカーの数は、今月12日は3隻、13日は2隻、14日は4隻と、1日あたり数隻にとどまっていました。覚書を交わすことで合意したと伝えられた今月15日は19隻と大幅に増え、18日は26隻に上りました。ただ、戦闘開始前、ホルムズ海峡を通過する船舶の数は1日100隻以上で、それと比べると依然として通航は低調な状況が続いています。国際海上物流に詳しい神奈川大学の松田拓磨教授は、戦闘終結がうまくいったとしても、機雷の除去にもある程度時間がかかることなども考慮すると、ホルムズ海峡での船舶の通航が正常化するには数ヶ月はかかるのではないか、ホルムズ海峡以外を通る代替ルートが確保され始めている中、今回認識された地政学的なリスクも考慮すると、以前のようなルートにすべて戻ることは考えにくいと指摘しています。警察によりますと、今日午前11時45分ごろ、新潟県南魚沼市清水瀬の山の中で、知人と2人で登山をしていた新潟市の50代の男性が、突然草むらから出てきた体長1メートルほどの熊に襲われました。男性が右手を噛まれたり胸を引っかかれたりしてうずくまったところ、熊はその場からいなくなったということです。その後、男性は知人と下山して市内の病院で治療を受けましたが、命に別状はないということです。新潟県は熊出没警戒注意報を発表していて、熊の目撃情報があるところには近づかず、熊の活動が活発な早朝や夕方に山に入ることは避けるよう呼びかけています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: ももです。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組はさまざまなジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
1: お願いします。
0: 今日も勉強していきましょう。
1: 楽しみ。
2: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届

0: いていますのでご紹介しますね。ありがとうございます。静岡県の熊心さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はじめまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: たぬきの会を初めて聞きました。冒頭に蚊の話でという方のメッセージを読まれていましたが、はい、私も同じくたぬきの会で初めてこちらの番組を知りました。
2: ありがとうございます。
0: ちょうど梅狩りをした日、うん、梅仕事をしつつラジオを聞いていました。たぬきがこんなに愛らしい動物だとは知りませんでした。農作物を食べてしまうなどあまり良い印象がなかったです、うん、動物園で見てもタヌキねくらいでした。
2: そうですね。
0: 今後は私もタヌキの家族愛を尊敬しつつ見かけたらじっくり観察したいと思います。素敵なお話が聞きました。ありがとうございます。
1: よかった。
2: 梅農家さんってことなんですかね。
0: あ、そうかもしれない
2: です。直で被害に遭ってたかもしれないですね。
1: 自然の
2: だから憎いタヌキと思ってたけど、
1: でもアライグマの可能性あるんじゃない。尻尾見ないとね、分かんないですよね。これね、
2: アライグマ埋め取りに来るかな。
1: なんかね言ってましたもんね、間違うってね。
0: さあ、そしてもう1通というか2通ですね。あの5月23日に放送した切手デザイナーの回の感想を前回ご紹介したんですが、はい、その後なんとおはがきでもね感想をいただきまして、
2: う
0: ん、この
2: 手といえばおはがき、
0: そうなんです、はい、切手を見ていただきたいんですが、2通いただいてるんですけれども、愛媛県の小林さんからいただいたのが2024年発行のグリーティング切手、グリーティングご挨拶の2024年、比較的ねこれは新しい、
2: はいはいはい、
1: ただなこれ花
0: ね、普通切手ではなくやはりこういう特別な機会買ったんでしょうね。もう一つの方が、
2: はい、
0: 昔の琴焼き大好きさんからいただきました、
2: はい、
0: 1966年発行の切手なんです。これマダイ、
2: これすごいっすね。めでたいよこれ、タイが跳ねてるような、ね、
0: そして1967年発行の湖畔、女性が、
1: はいはい、
0: 湖のところに
2: 涼しげな、
0: はい、そして霊峰富士、
2: わあ富士山のすごいな、
0: ね、
1: きれいな立体的で、
0: もう60年くらい前の、
2: 多分大ファンや切手のこの方、
0: だからこの番組にもそうやってちょっとコレクションの一部を貼ってくださったのかもしれないですね。
2: いいですかねこれ、だからもう送るようか。この方々の好きな人に送るために撮ってるやつか。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします、
1: はい、
0: それでは今回のテーマをご紹介しましょう。今日はミルクボーイの漫才も研究対象、言語哲学の話というテーマでゲストの方にお話を伺いますが、言語哲学です。
1: 難しそう、なんか
2: 知らんよ、自軸が
1: 何かがわからない。哲学ね、
0: 哲学
1: もなんかどうなった哲学というのかとかもあんまりわからへんし、
2: なんか深そうなこと言ったと哲学やなって言ってるような、なんかそれのノリで使ってるぐらいのほんまかっていうに言語ついてますから、
1: ね、それちゃうんかっていうね、はい、哲学者ニーチェ、
0: え、哲学者ですか、
2: わかんないです。
0: 今回はそんな言語哲学についてね、ゲストの方にお話を伺って、はい、さらになんとミルクボーイの漫才の分析もしていただきます、
1: 哲学で、
0: 哲学で
1: できんの、
0: ね、今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
3: ミルクボーイの
4: ミルクボーイの
3: ミルクボーイの
4: ミルクボーイの
3: それおかんに言うといて。
0: 今回のゲストをご紹介します。東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずは藤川さんのプロフィールをご紹介します。
1: はい、
0: 藤川直也さんは大阪府のご出身です。大阪市立大学、さらに京都大学大学院で哲学を専攻、若手哲学者の育成と学術研究の奨励を目的とした日本哲学会若手研究者奨励賞を2007年に受賞されました。国内だけにとどまらず、ニューヨーク市立大学にも留学され、現在は言語哲学者として東京大学大学院総合文化研究科の准教授を務められています。そして実は、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 駒場さんの義理のお兄さんです。
2: よろしくお願いします。
1: どういうこと、
5: お願いします。
1: こんな賢い方が、
2: 恥ずかしいですね、
1: すごい
2: 緊張する。奥さんのお姉さんの旦那さん、
1: あ、じゃあ弟、義理の弟、義
2: 理の弟、ほんまに奥さんの実家行ったら一緒にお酒飲んだりとか、普通にする感じの。
1: どれぐらいぶり、
2: でも3月ですよね。
5: そうですね、3月、2、3ヶ月ぶりですか、
1: はい、最近全然合ってるんですね、
2: はい、いやでもこのプロフィールを改めてここまでちゃん

0: を見させてもらったことなかったんで、すごいっすね。
1: そんなまさかね、本当に M1 チャンピオンが義理の弟になるなんて
2: そうですよね、
1: そんな人生もないですからね。
2: だって結婚してからですから、チャンピオンになったのは。
0: そうです。
2: その時は別に知らなかったって感じですか？
1: いや本当に M1 で初めて、はい、あのミルクボーイさんのネタを見て、はい、それまでなんかやっぱちょっと見るの緊張してたんですよ
2: 義理の弟の。
1: そうね、
2: そうか、その時売れてないこう、ね、芸人ですから
1: 緊張しますよね。
2: へ
0: え、こういう方もいるからほんまに優勝した時によかったってなったの義理のお兄さんめちゃくちゃ偉い人で、
2: お前な、
0: 俺は義理の弟めちゃくちゃやんっていう。
2: いや確かにな、
1: 決勝そんなことない
0: っていうのもあってもほんま良かったっていう、今こうやって喋れてよかった。
1: 本当良かったです。子供ですね。M1 優勝された時にもううちの妻がこんなに喜んでるの見たことないってぐらいすっごい喜んでて、本当に
0: それ聞いたことなかった。
1: もう僕が就職決まったっていう時よりも全然喜んでた。
2: そうか、妹の旦那さんが優勝したわけですもんね、奥さんからしたら。
0: お姉さんは妹のことも知ってよかったな妹っていうのもあってとか。
2: そうかそうか。
0: そうだから普段はそんな話はあんまり、まあ、ちょこっと聞いたことあるっすけど、そんな言語哲学についてとかその家とかで聞いたことはないので、
2: ここ
0: に今日は普通に、うん、普通の生徒として今日は聞かせてもらいます、
3: はい、さあ本題に入っていきましょうか、はい、藤川さん、その言語哲学というのはまずはどんな学問なのか簡単に教えていただけますか？
1: 最初のそのイントロのパートでもお話しあったんですけど、はい、そもそも哲学ってよく分かんないじゃないですか何それみたいななんかやばそうみたいななんか哲学って、ま、でも普段こう生活してる中ですごい当たり前すぎてこうそれは疑問に思わないですよねみたいなことにこう疑問を感じて、それなんでだろうっていうその背後にある仕組みみたいなものをいろいろ考えるっていう、そういう学問なのかなって思うんですね。
0: へ、なんか見落とすことというか、あ、もう考えへんことってことですね。
1: でも古くはあのすごく有名なデカルトっていう哲学者がいると思うんですけど、数学習うとこう二次曲線とか書くときにこう座標書くじゃないですか、
2: はいはい、
1: 十字の、はい、あデカルト座標とかって言って、ああいうの考案した人数学者でもあるんですけど、哲学者でこれ全部悪い神様が私たちに見させてる夢かもしれないじゃんとか言い出すんですね、
0: う
1: ん、この現実
0: がこの
1: 世というのは
0: そういうことが哲学か、
1: やばいことを考える人がいるっていう
0: 強弱があるってことですね、哲学者の中でも。
1: そうそうそう、
0: 軽めの人もおるし、そうそうそう、生き切ってる人もやるっていう、
1: は
0: い、
1: 今のもめっちゃ生き切ってる懐疑論とかって言うんですけど、
0: ほう、
1: 自分しか世の中にはいないかもしれないとか、生き切ってる人は結構生き切ってる。
0: それ考えてどうするんですか？それ、まあ、どうするって言ったらまあ元も子もないですけど
2: 答え出ないですよね。
0: どう説明するんですか？
1: なんかいろいろ人によって変わるんですけど、デカルトはそれもう疑って疑って疑いまくって、これだけは絶対確実っていうのを見つけて、そこからこう逆算していろんな世界の正しいことっていうのが私たちに分かってるっていうことを保証しましょうっていう、そういうめちゃくちゃ壮大な企ての一環。
2: 哲学者っていうのは哲学をいろいろ研究したら哲学者なんですか？それともそういう突拍子もないことを言えばもう哲学者なんですか？
1: 突拍子もないことを言うプラス、まあ、なんか突拍子もないことに対してどういうふうに答えたらいいのかなっていうののこう蓄積があるんで、まあその蓄積も一応こう訓練して学校とかで、でそれを使ってその問題に答えれるようになると結構哲学者になったかなっていう。
0: 哲学で飯食ってるって感じ。
1: あ、そう感じですね。
0: あ、
1: 結構疑問だけだったら子供の頃思い浮かぶ疑問だったりするんですよね。お母さんって本当にいるのとか思わないか。
0: あ、なるほど、ね、
2: まあ、
1: この手ってなんていうの、なんで押したら動くのとか、
0: はいはいはいはい、
1: すごい突拍子
0: もない。大人じゃ確かに考えないですもんね、もうそういうもんやと思ってる、ま
1: あ、押したら動くんでって思うじゃないですか、
0: はいはい、
1: そういうの不思議に思うっていう素朴な疑問って、まあ、子供だと結構持つので、そういう子供の心みたいなのを残しつつ、あのそれをどうやって答えるのかに関しては結構テクニックがあるみたいな、それがなんか哲学者なのかなっていう感じがしますね。
0: でそこに言語がつくんですよね、さらに。
1: そうそうそうなんです、
0: う
1: ん、
0: そうなると、
1: そういう謎の本当に当たり前で普段はこう疑問に思わないようなことを不思議だなって思って答えるのが哲学で、言語哲学は言葉に関するそういう当たり前を、これなんでだろう、なんかよく考えると理屈わかんねえなみたいな感じで考えるのが言語哲学、
3: うん、どんなことですか？
2: 例えばね、
1: なんか例えば普段こうやって喋ってると、はい、結構あの実際言葉にはしてないんだけど伝わっちゃうことって結構いっぱいあると思うんですよね、なんか例えばニュアンスとか、あの、まあ、言外の意味とかってよく言うと思うんですけど、言外に伝わることって
0: 言わない、漢字も浮かばないですよ、言外って。

0: キャラクター
1: ね。ああ限界ね。電話こう、まあ、今なんか最近携帯電話ばっかりになっちゃいましたけど、はい、昔固定電話あった時はこう電話して誰それさんいますかって
2: 言
1: ったら、はいっつって、まあ、変わってくれるじゃないですか、
2: はい、
1: でも変わってくださいなんて一言も言ってないじゃないですか。
3: おー、わかりやす。限界
1: だ。いますかって言ったら、いたら変わってくださいっていうのが言ってないのに伝わるんですよ。
4: 含まれてる。
1: そうそうそう、だから含みとかって言ったりするんですけど、なんか言ってないんだけど含みとして伝わりますよ限界にっていう、すごい謎じゃないですか。
2: 謎ですね。確かに
1: テレパシーみたいな感じでよくよく考えてみると、でも普段のやり取りって本当そう言ってないけど伝わってるっていうことにも溢れてて、
3: 格好だらけ、ま
1: あ、全然気づかないんですよ。例えばなんか飲み会行こうよとかって誘われて、
2: はい、
1: 今日娘の誕生日なんだよねとかって答えたら、はい、行かないって意味になるじゃないですか。
3: じゃあいいよっていう、
1: 今日は行かないよって言ってないですよね。行かないって言ってないですよねっていう。
3: しんどい人がたまにほんでっていう限界分かってない人っすね。
1: そう、そう、またなんかそういう、そういうコミュニケーション。
3: しんどいなこの人っていう。
2: 読み取れてない。
3: 限界分かってないなっていう。ああ、
4: でもそれがこう、うん、自然と人の間でできる、伝わるっていうのはなんでそれができるようになってるんですか。
1: そう不思議で、で結構、まあ、今でもすごく。言語哲学者とか、まあ、語用論って呼ばれる言語学の分野で研究されているんですけど、一番よくある説明っていうのは、なんかこう質問されたら質問の答えをこう人はこうどうしてもこう探すっていう、
3: はいはい、
1: なんかそういうことをきっとするんですね。で、なんか話題になっていることと関係あることを人は喋るぞっていう、そういう暗黙の期待、無意識の前提みたいなのがあって、だから例えば今何時ですかって聞いたら、まあ、みんな時間答えてくれるじゃないですか、
3: はい、
1: お腹空いてますとかって言わないじゃないですか。まあ関係ないからですよね。
3: 会話じゃない、はい、
1: でさっきの今日飲み会行こうよって娘の誕生日なんだって言って、うん、直接関係ないじゃないですか。
3: あ、飲み会とは、
1: はい、飲み会と、だから頑張ってこれ関係あるはずなんで辻褄合わせようとするんですね人は。なんかこう、ん、答えになってないぞって思って、じゃあどうしたら答えになるのかなっていうのを多分無意識に辻褄合わせしようとして考えて、まあ、その結果娘の誕生日だっていうのが理由でいけないっていうことなんだなっていうふうに考えたら腑に落ちるじゃないですか、
3: はい、
1: 関係がさっきの質問と答えがつながる、
2: はいはいはい、
1: あ、じゃあこれがきっとこの人の言いたいことなんだなっていうふうにつながる
3: ってい
1: う、
3: すごい、
1: そういうなんか
3: ギャップ、人間がもともと備えてるものなんですか、脳として。
1: そうですね、そういうふうに考える人もいますね。なんか人の心がどうなってんのかなっていうのを予測しながら人の行動っていうのを考えるっていうことを人をするんだっていう、なんかマインドリーディングとかって言うんですけど、マインドリーディングってなんかやばいですけど心の中を覗き見られるのかなみたいな感じですけど、
3: そういうのを研究するのが言語哲学とか。
1: そうですね、言語哲学とか言語学とか語用論とかっていうジャンルでやってますね。なんでそんな言外の意味が伝わんのっていう謎の、
2: 勝手に行かへんっていうのは聞いた方が思ってますけど、
1: はいはい、
2: 行かないと言ってないよみたいな、
1: はい、
2: そのなんか、なんかすれ違いがその辺で生じるんですよね多分ね、
1: はい、めっちゃ
2: 言った言ってないみたいな。
1: そうですね、そうですね。
2: でも括弧したら、いや行かないって言ってたやん、
3: 行かない意味やんっていう、
2: うん、いやで行かんとは言ってないやん、なんかすれ違いも
1: そうそうそう、
2: ね、
1: いやそれ本当に今宇都宮さんがおっしゃったことが、なんで直接言わないのって謎じゃないですか、
2: はい、
1: 行かないって言えばいいじゃんっていう、なんで行かないのって言わないの理由は後から、いや言ってないしって言いたいからっていう、
2: 置いときたい
1: っていう、まあ、そういう、そういう、あの後からこう言い逃れする余地を残しておきたいっていう説も、
4: そこまで無意識に考えてるんです
1: か。説もあります、ケースバイケースですけど、まあ、特に、まあ、飲み会行かないとかだとそんなにリスキーじゃないですけど、こうリスキーな内容だと直接言っちゃうと相手が傷ついたり自分が傷ついたりするので、例えば好きですって言って振られたら傷つくじゃないですか、
2: はい、そうですね、
1: だから月ですって直接言わずに、あ、月が綺麗ですねって言うみたいな、
3: おしゃれな
1: 夏目漱石がそう考えてたのかちょっと分かんないですけど、
4: これを言ったらこう取るだろうっていうのまで読んで、まあ、
1: そうですね、
4: 言う余白ってすごい
3: ですね。
1: だから本当駆け引き、
3: 駆け引きですね。ほんまに
1: 駆け引きで、その後でもう言っちゃうとちょっと駆け引きの余地ないじゃないですか、
2: はい、
1: 行くって言ったじゃんってなると思うんですよね。
3: ああ、もう言った言わないで、はい、

0: かないって言ったじゃんって、でもこう今娘誕生日なんだよねとかって言うと、後でいやまあなんだけど行くよみたいにこう後で駆け引きする余地
1: が、それを蹴ってまで飲み会に行くのもいけますし、
0: そうそうそう、
1: 日本以外の方もある感覚ですか。
0: あ、そうですね、はい、
1: 世界中の
0: 人間がある、世界中である感覚ですね、はい、
1: パーティー来ないっつって娘誕生日だよっていうのも別に英語でもある話、
0: うん、もう全然
2: どっちか
0: ある
2: 話ですね。
1: 子供も分かる。
0: あ、それすごく面白くて、はい、あの何歳ぐらいにならないと分かんない、
1: はいはいはい、
3: なるほど、
0: 3歳4歳ぐらいになると分かるかなぐらいの感じなんだと思うんですけど、
3: さっきの電話論とか実験してみたいですよね、
0: はいはい、もうすごい実験いっぱいありますよ、
3: 分かりますかって言って、うん、子供が変わり出したら分かってるって
0: ことですね。そうそうですね、そういう実験すごいいっぱいあります。
3: へ
1: ー、もう夜9時やでって言ったら息子が嫌やって言ったら、ねえやと言ってないのに嫌やっていう
0: のはもう完全に分かってます
1: 分かってますよね、これね、
0: そう分かってます、
1: ねえやとは言ってないでお母さんはっていう備わってるのか、まあ読むのか、
0: まあ、読むための心を読む力がこう備わってるっていう感じなんだ
1: と思います。それってやっぱ子供の頃からそういういっぱいお話とかしてなかったらその能力の差が出てくるんですか。
0: あ、そういうのもあると思いますね。
1: あ
0: とやっぱなんか個人 の、 そのお子さんの特性とかもあって、
1: はいはいはい、
0: あうまく人の心を読むのが苦手とか
1: 読みすぎるとか、
0: はい、読みすぎるとか、そういうのもいろいろバラエティはあるんですけど、
1: はあ、それは
4: こううまく円滑にこう人間関係をするための言葉の選び方というかではあるんですけど、はいはいはいはい、他に何かそういうこれはね使えるんだよとかってあるんですか。
0: これは使えるんだよ、ちょっと取扱注意みたいなやつですけど、
4: はい、
0: 知らんけどってよく言うじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
4: あれでも関西だけじゃないですか。
0: 関西の人すごくよく使いますよね、
3: 知らんけど
0: って、
4: 知らんけど、
0: まさにさっき言ったようななかったらさっきああいう風に言ってたじゃんってこう言われるんですよね。
3: はいはいはい、
0: なんでこう一種こう駆け引きの余地を残しとくためのヘッジというかディスクレーマーみたいな言葉で言っといてでも責任取りませんみたいな、それ言っといて後からこう間違ってたじゃないかとかって、いやでも知らんけどって言っとい
1: た
0: し正しいとは言ってないけどっていう感じの後からこう言い訳する余地をこう残すっていう、そういうすごい便利な言葉である一方でずるいです。
1: はいはいはい、
0: ずるいですよね。でもさっき書いても、まあ、多少ずるいのはいいじゃないですか
1: そうですね、あれある話というか、
0: なんか杓子定規に知らんけどって使っちゃダメとかっていうとなんか息苦しいじゃないですか世の中
3: そうですね、
1: 知らんけど抜かれたらむずいっすね喋んの
0: そうそう、
1: 全部真実しか言ったらダメですもんね。
0: そうそうそうそう、
3: 予想できない、
1: 知らんけど言うなって言われたらむずいかもしれんな。
0: なんでやっぱある程度適当なこと言いたいじゃないですか。
3: そうですね、
0: 海外の研究者にこの話をしたことがあるんですけど、知らんけどっていうの、
1: すご
0: マジでっつってびっくりしてましたね。そんなこと言うのって言って
4: 最後にすごいの投げるなみたいな感じですか
0: 知らんのっていう
1: なんか何やったの
0: って。そうそうそうそうそう。
1: 聞いてたの何やったの。
0: なんか言語哲学の割と有名な説で、あの断言するんだったら知っとけよっていうそういうルールがあるんだっていう。そのルールにこう真っ向から反対してるじゃないですか。知らんのかいっていう。なんかそんな言葉遣いすんのって言ってすごいびっくりしてる人はいましたね。
3: 結構関西特有の
0: かもしれないですね。
1: ツッコミあるからかね。知らんのかいがだから今みたいに言えるから。成立するけど、知らんのかい、
0: 似たようなことが結構いっぱいありますけどね。例えば、まあ、確かなことは分かんないけどぐらいだったらいいですよね。保証はできないけどとか、
3: はいはいはい、
1: 頭に言われるのと最後に言われるのまた、
0: あ、それもすごい
1: 違いますよね。保証できないけどって言われたらもう聞く話半分ちょっとなってきますから知らんねやこれっていうなるけど、マジで言われてて知らんけど最後来るからまた今までの何やってんっていうことにもなりますもんね。
0: 確かに。
3: だから保険かけてる言葉って結構あるんすね。じゃあ
0: すごいいっぱいあると思いますね。
3: 誤解を恐れずに言いますと、と
0: か。ああ、もうそれもすごい、そうですね。誤解を恐れずに言いますとか、
3: はい、
0: あのなんか誤解を招いたとしたら申し訳ないっていう言葉も結構、その普通なんか謝ったら怪我させてごめんなさいとかって言ったら、はい、まあ、自分が怪我させたし、その怪我させたことは悪いんだよっていうことを認めることになるじゃないですか。
3: はい、
0: たらってついたらその認めるのが棚上げになっちゃうんですよね。傷つけたとしたらごめんね、傷つけたってことは認めてないっていう。
1: でもあなたが傷ついたやったらすいませんって、そこに謝りますよっていう。
0: そうそうそう、
1: やらしい。
0: すっげえモヤモヤする感じ、このたらモヤモヤするじゃないですか。
3: それをまさに言って目の前で怒られてる人見ました。
0: だからたらついてない場合とはちょっと違うことやってるんですよね。傷つけてごめんと傷つけたらごめんは違う、は
1: い、反省してないですよね。
0: 悪い ことしたっていうことを認めたくないっていう時に使うんだよね。でもなんかこれもなんか杓子定規にじゃあタラつけたらダメなのかっていうそういうこともなくて、本当にやったかどうか分かんない時は使うんですよ。なんか電話して忙しいかどうか分かんない相手に電話して忙しかったらごめんって言いません、これ何も悪くないですよね。別にずるくないですね。でやったかどうか分かんないんで、
3: はいはいはい、
0: で普通に謝っちゃったら忙しいところごめんは変じゃないですか。
1: 別に何もないです
0: よ。だからそういう時はタラ使うんですけど、
1: なんかでももう忙しいのにごめんねって絶対言いますよね。忙しかったらって言ったら暇なんかいっていうのがありますよね。
0: でもそれ確かに
1: 忙しかったらごめんね、確かに大丈夫っていうのはもうどっちにせよ忙しいところごめんねで相手がいや大丈夫ですになりますよね、はいはい、こっち言われる場合でも
0: 確かに、そちょっとそういう圧ありますよね。
3: あ、先生結構そういう謝ったりとかっていうのはお上手なんですか？
0: いや苦手かな。
4: さあここからは本日のテーマでもありますミルクボーイの漫才を言語哲学的に考察していただきます。
3: うーん、どういうことそれできるんですか？
0: もう本当にね、あのお笑いを分析するなんて野暮なことをさせていただいて大変恐縮なんですけど、そんなことしていいのかなっていう。
1: お笑い好きですもんね。でも藤川先生、ね、お笑い好きやから、まあそこは、うん、ほんまにめっちゃ詳しいから許せるというか、悪いこととか言ってたら言ってくださいね。その言い方良くないよとか、漫才で言葉として良くないよとか変な言い方してるよとかがあれば言ってほしいけどな。
4: まずはミルクボーイの漫才をお聞きいただきましょう。
3: ほいほいほい、
4: ではよろしくお願いします。
3: はい、どうもミルクボーイです。お願いしま す。
1: いきなりですけどね、その首脳官が好きな便利グッズがあるらしいんやけどね。
3: そうなんや、
1: その名前をちょっと忘れたらしくてね。
3: 便利グッズの名前忘れてもうて、どうなってんやそれは、
1: まあ、まあ、
3: あでもおかんが好きな便利グッズなんかね、立つしゃもじか、グレープフルーツのスプーンぐらいでしょ
1: う。これが違うらしいのよね。
3: 違うの、
1: うん、でもいろいろ聞くんやけどな、全然分からへんねんな。
3: 分からへんの、うん、いやほな俺がね、おかんが好きな便利グッズ一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかっての教えてみてよ。
1: 食パンの袋とかについてる水色のやつやって言うねんな、
3: うん、あれやないかい、
1: うん、
3: その特徴はもう完全にあれやないか。
1: あれ
3: あれやないか。
1: どれよ。
3: 名前分からへん。あれの名前分からへん俺。
1: まあまあな、
3: 何やったかな、まあ、なんせあれでしょ。
1: あれかどうか分からへんねんな。
3: なんで分からへん、あれやんかこんなん。
1: 俺もあれやと思ってんけどな。
3: そうやろ、
1: おかんが言うには、うん、職人さんが一個一個手作りで作ってるっていうねんな。
3: あ、ほなあれと違うか、
1: うん、
3: ね、あれだけを作るあれ職人なんかおるわけないもんね。
1: まあな、
3: どうせあれなんかね、うん、あれを作る専用のあれマシーンで大量に作られてるんやから。
1: そうやね、
3: あれってそういうやつやで、うん、ほなあれとちゃうやんこれ。え、ほなもうちょっと詳しく教えてくれる？
1: 真ん中に指入れたらちょっと痛いらしいねんな、うん、
3: あれやないかい、
1: うん、
3: あれはね、指を入れたら掴んで離さへんねやから、
1: うん、
3: 絶対あれやんこんなんもん。
1: 分からへんねんな。
3: なんで分からへんのまだ。
1: 俺もあれやと思ってんけどね。
3: そうやろ、
1: おかんが言うには、うん、箱の中身触って当てるゲームの答えにもなってるっていうねんな。
3: ほなあれとちゃうやないかい、うん、ね、恐る恐る手を突っ込んであれを触ってる芸人見たことないもん。
1: うん、
3: もし何か分かったとしても、うん、あれですとしか言いようがないんやから、
1: うん、
3: 名前分からへんから倍でむずいよ。
1: せねんな、
3: ほなあれとちゃうやんこれ、うん、え、ほなもうちょっとなんか言ってなかった、うん、
1: 折り曲げたら白くなるらしいねんな、
3: うん、あれやないかい。あれはね、折ったら割れると思いきやぼんやり白くなるだけやねんから、
1: うん、
3: でも裏返して何回か折ってたら割れるんやから、うん、
1: まあ、な、
3: 割れるんかやれ、
1: う
3: ん、絶対あれやそんなんもう。
1: まあおとんが言うにはね、
3: おとん
1: 刺身についてる魚の形の醤油入れちゃうかってねんな、
3: うん、あれも名前わからんやつやないか。もうええわ、どうもありがとうございました。

0: 初めて
1: すごい初めてもう本当にすごいそんな贅沢なことがあっていいのかっていう
2: この距離でね、
1: すごいですね
2: 今の漫才、はい、言語哲学者から見ていかがでしょうか。
1: キーワード2つあると思ってて、
0: キーワード2つ、
1: 1つは言語化っていうのと、
0: はいはいはいはい、
1: でもう1つは一緒に考えるっていう、まあ、それが2つキーワードだなと思ってて、駒場さん の, そのお母さんの話って、はいはい、その一生懸命お母さんが名前忘れちゃった便利グッズ、はい、あれをこう言語化しようとしてると思うんですね。
3: あ、
1: 試行錯誤して、
0: そうですね、
3: いろんな角度から、
1: そうそう、はい、でもそれ全然うまくいってないわけですよ。
0: うん、はい、で
1: もう本当全く要領の得ないわけのわかんない話になっちゃっててよく聞いたら
3: 確かに、
1: で実際そのあれやないかっていうね、折り曲げたら白くなるとか、はいはい、あれねっていう、うん、でも それかなと思ったら、あ、絶対あれとちゃうやないかっていう、うん、あの職人が手作りとかって、
0: はいはい、
1: むちゃくちゃですよね。
3: めちゃ矛盾します。
1: あれやかなとあれやないかな、はい、なんかこう行ったり来たりして、なんか話を辻詰まったもんとして聞くのすっごい難しいんだと思うんですよ、冷静に聞いたら。で普段の会話でなんかあれなんだよねっつってそんな話されたら、多分もう聞いてるからわけわかんなくて、あの話聞かなくなっちゃうと思うんですよ普通は。でもちょっとよくわかんないからその話やめてって
0: 。あ、もう話やめてくれ。
3: そうですね、そうそうそう、またこの話してるやんって。
1: そうそうそう、でなんかもうちょっといいわとかってその人と話すのやめちゃったりとかっていう風になっちゃいがちだと思うんですよ。
0: はい、
1: ね、言語化下手だと、
0: はいはいはい、
1: でも宇都宮さん違くて絶対一緒に考えてくれるんですよ。
0: あ、
3: 一緒に考えたるから
0: 途中で終わらない。
1: それがすごくて、その本当にやばいと思うんですけど。
3: やばい、
1: わけが分かんない話を相手がしてるのに、はい、絶対こう突き放さなくて、まあ、寄り添うっていうことをずっとしてて、なんか最近言語化流行ってるじゃないですか、
0: 言語化力みたいな。
1: そうそう、言語化、そうそう、言語化力を身につけようみたいな、はい、なんかそういう感じだと思うんですけど、なんかこういう風潮ってすぐなんかある種の能力主義というか、個人がそういう言語化する能力があるあないっていうのを持ってるかどうかっていう個人の問題なんじゃないのっていう、だから言語化うまくできなかったら、うん、そういう言語化あの下手なその人の責任なんで、そういう人の話には付き合わなくてもいいよみたいな、
3: 言う側が悪いってことです
1: ね。そう、言う側が下手くそなのが悪いんで、
3: あ、
1: そちゃんとうまく練習して言語化できるようになってくださいみたいな、そういう言語化するのは自己責任みたいな、そういう感じの風潮が言語化が流行ってるとちょっと出てくる感じがすると思うんですね、
0: う
1: ん、でも宇都宮さんはもうそういう言語化自己責任みたいな風潮に対するすっごい鋭いカウンターで、
0: はい、
1: 絶対一緒に考えてくれるっていう。
3: なるほど、
0: そうですね、5分ぐらいは考えてくれますね。
1: 絶対なんかお正月あの漫才をされてるのテレビで見てたんですけど、はい、言語化させてよじゃなくて一緒に考えさせてよってすごく、
0: はいはいはい、
1: なんかもう
3: 最近のやつですね、
0: 考えたいんだよ、
1: そう、考えたいんだよっていうのがあって、はいはい、もうすごいなと思ったんですけど。
3: 分かれへんって言うから付き合ってくれてるだけで、別にね、ほんまにそこで終わっていい話ですからね、
1: うんうん、いやもうそれあれでしょ、あれもういいよ、
3: あれしかない
1: し、あれあれあれっつって終わって良さそうなのに、めっちゃ一緒に考えて、なんなら話もちょっと膨らましてくれるじゃないですか。なんかパキパキやってたら折れるとか。めっちゃ一緒に考えてくれて、だすごいなんか言語がうまくできなくて困ってる人にすっげえ寄り添って一緒に考えてくれてるんですよね。それやってるとなんか聞いてる人が本当に一緒に考えてくれるっていう姿勢をこう貫くことで、なんか言語化が一人一人の責任じゃなくて、なんかみんなが一緒にやる共同作業になるんだと思うんです。それってすごい言語化の新しいビジョンだなと思って、みたいなことをあのミルクボーイの漫才を見てこうひしひしと感じてる。
2: いやでもそうかもしれないです、
1: はい、一緒に考える力がこう伝播してるんですよね。
0: あ、でも某ネタ番組でこのネタやった時に画面の右下にこのあれの写真を出されるっていうめちゃめちゃ野暮なことされる。それをみんなで頭に思い浮かべてやってるのに、
3: 答え
0: よ、一緒にその写真が載ってるっていう野暮なことをちょっとっていう
1: 台無し、
0: 台無し、台無しですよね。
3: あるやんっていうね、
1: そう、台無しですね。
0: そうなんですよ。はー、なるほどね。
2: 言語哲学的に見てこのお笑いっていうジャンル、お笑いっていうのはどういうものなんですか？
1: なんかすごく大それたことをちょっと言うんですけど、めちゃくちゃ優れたコミュニケーションの芸術だと思ってて、
0: 漫才とか
1: 漫才とかコントとか、うん、なんかすごい言語哲学者との共通点もあるかなと思うんですけど、なんか言語哲学者とか言語学者とかってその普段の何気ないコミュニケーションの背後にこう

0: ふわっと浮かび上がらせてくれるっていうことを、なんかすごいなんかアーティスティックな
1: 栄養に言ってくれてますね。
0: コミュニケーションの仕組みをアーティスティックに探求する、そういう活動なんじゃないの
2: か活動
1: 我々はそう
0: やばいっていう、
2: まあ、確かにな、ボケとかってそういうことですもんね。普段日常にあるような、
1: まあまあまあ
2: ね、こととかを浮き彫りにするみたいな、
0: なんか日常の中でちょっと変な違和感があるみたいなのの、はい、違和感をグワッとこう取り出して、それを、そうそうそう、でそれが取り出せるっていうのは多分すごいことなんだと思うんですね。普段はそのいろんなものに紛れてしまって見えてないと思うんです、はいはいはい、で理論家もそういうのをこう取り出して理論化しようと思うんですけど、お笑いはそう理論化するんじゃなくて、それをガッと取り出してこう面白おかしく、
1: 面白く
0: ターゲットは一緒だけど、あのアプローチが違うっていう、理論的にやるのか芸術的にやるのかっていうのがそういう違いがあるのかなっていうふうに、あ、そういう
1: 兄弟、ちゃんと兄弟ですね。
0: そうそうそう、兄弟で、
1: ちゃんと兄弟ですね。
2: 元は同じ
1: だよ。全然違う。東大の先生。
2: いやいやいやいや。東大と吉本は一緒だよ。
1: これでも落語とかだとまたちょっと違いますか。漫才コントはあれ、一人でやるのはコミュニケーションじゃないですもんね。
0: 確かにそうだと思いますね。それ今言われて気づきました。僕漫才とかコントすごく好んで見るんですけど、落語本当知らないだなって今それ言われて気づきました。
1: 落語だから、でもまあ落語の中で2人で振り分けて出てくる、
0: はいはい、
1: だからそこの間でまた言語哲学が生まれてるかもしれないですね。言わんでも分かってるやろうみたいなことが、
3: いや、たくさん伺ってきましたけど、この言語哲学の研究内容っていうのは普段こう私たちが生活している中ではどんなことに役立っているんですか？
0: コミュニケーションの事故みたいなのがなるべく起こんないように話すのに、まあ、ちょっと役立つかなみたいな話は言語哲学にもあって、まあ、コミュニケーションっていうのはその共同作業だっていうふうに言ってる人がいるんですけど、はい、まあ、ポール・グライスっていう言語哲学者なんですけど、うん、まあ、話してる人と聞いてる人がこう協力し合って、言ってみればこうなんか力を合わせて作り上げるっていうのがコミュニケーションなんだと。なんか一人が喋って一人が聞いてみたいな、そう一方通行じゃなくて一緒になんかやってるみたいな、なんかそういう世界観でコミュニケーションを捉えましょうっていう人がいるんですけど、その人がなんか共同作業としてコミュニケーションするためにはこの4つの秘訣がありますよっていう、なんか秘訣があ
2: れ、そっちめっちゃ
1: 気になる。
0: まあ、なんかでも聞くとあなんかすげえ当たり前のことだなっていう感じではあるんですけど、4つあって、うん、関係ある話してください、
2: 関係ある話
0: 無関係な話はしないでください、
2: はあ、はあ、
1: そりゃそうですね、
0: 過不足なく話してくださいって、
1: あ、それなんかやったり
0: 大雑把すぎてもダメだし詳しすぎてもダメだしとか、
1: そうそう、
0: あと、まあ、本当のこと話してくださいとか
2: そうですね、嘘ばっか言われてたら、
1: はいはい、
0: うん、そうそう、あと、まあ、分かりやすく話してくださいっていう、そう身も蓋もないルールがあるんですけど
1: これが4原則、
0: そういうのを気をつけながら話すと結構コミュニケーションうまくいくかもしれないなっていう、
2: なんかおかしいな思った時はどれかがなんかおかしいっていうことですね。そうそうそ
1: う
3: そう、でもそもそも言語哲学の研究を始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
0: なんか最初はすごい哲学に興味を持ったのは高校生らしく人生に悩んで、人生に意味なんかあんのかなみたいな、その時に哲学で、まあ、別に意味なんかないっすみたいなこと言ってる人がいて、まあ、それでまあほっとしたんですけど、あのカミューっていう哲学者とかで、そのカミューはそのさっき出てきたニーチェにすごい影響を受けて、じゃあ哲学いいなと思って
1: ちょ
0: っ
1: と、助けられたってことですか？
0: そうですね、救われて助けられて、でちょっと一応やってみるかと思ってやってたら、まあ、本当難しいんですよ、何書いてんのかよく分かんなくて、でそれ読んでるうちに、なんかそもそもなんか言葉が何か意味してるってどういうことなんだろうっていうところまで分かんなくなっちゃってじゃあそれをなんか考えてみるか、どうもそれをやる学問があるらしいぞって言語哲学に興味を持ったっていう。
3: いや、まだまだねお話が続いていきそうなので、うん、ここで一曲お聞きいただきましょう、
2: はい、
3: オフコースで言葉にできない。

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんに言語哲学についてお話を伺っています。ここからは藤川さんの言語哲学への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくね。
1: 藤川さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください、はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、言語哲学を研究して良かったことは何？
2: 毎日が楽しい。
0: 逆に大変なことは何やの？
2: 答えが簡単に出ないこと。
0: 日常生活でふと職業病だなと思うことは何？
2: 他の人の会話とか街の看板が気になる。
0: 今後研究したいテーマはある？
2: AI は言葉の意味を理解しているのか。おお、
3: これそうそう興味あることばっかりでしたけども、ありがとうございます。さあ、まず最初、言語哲学を研究してよかったことは毎日が楽しい。
4: いいですね。
3: いいですね。
2: なんか本当に言葉ってもうどこにでも溢れてるので、研究の素材が
3: そんないろいろ研究しててもまだなんかまだあったかみたいなのもある。
2: でも本当そう、そうですね、全然毎日おおそういう使い方すんのかみたいな。
3: 喋ってて今のなんか新しいとか面白いと思ったらメモったりする。
2: あ、そう、メモったりしますね。そういうノートみたいなのがあって、半ば趣味みたいな感じですけど、なんかやっぱ自分だけじゃなくてこう他の人が、自分が全然関係ない他の人が喋ってる会話とかをついつい聞いちゃうっていう。
3: なるほど、なるほど。
4: 若い Z 世代に聞いたみたいな、ああいう流行語も知らん言葉みたいな、ああいうのも範囲内。
2: そう、すごく面白くて、なんか直接多くあんま研究はしてないんですけど、でもやっぱそういうの聞くと、はい、おわすげえって思うってことよくあって、最近すごいなと思ったら、はい、なんかそういう発想ないよねとかありえないよねみたいな、そういう意味でそういう概念がないよねって言ってるのを聞いて、はい、概念ってそういう風に使うんだってその使い方斬新だなって思ってすごいびっくりしたのを覚えてます。そういう発想ないよねとかとそれありえないよねっていうのがちょっと混ざってるみたいな感じのニュアンスで、はい、確かにどっちでもなくて概念っていうとしっくりくるみたいな、そういうこう言葉の可能性がすごいぐわっと広がるみたいな瞬間があって、新しい使い方すると、
3: なるほどな、
2: そういうの聞くとおーやべえって思ってすごいいいって思いますね。
3: そして逆に大変なことが答えが簡単に出ないこと。
0: 確かにな、
2: 本当日々のそういう楽しみはあるんですけど、はい、その楽しさが論文になるかっつうと、まあ、特にならないところもあるので、大きい論文になる話じゃ
3: ん。ネタと一緒じゃないですか。それが見たけど、なんか
2: あんま、あ、そうなんですね。
3: うん、似てるなとか、
4: ね。種だけになるっていう、身にならんってやつですね。
2: で、そういうのがこう集まっていくって、こうなんか一つの大きい話になったりすることが 2,3 年に1回起こる。
3: ネタと一緒じゃないですか。漫才で。ネタを寝かしといてなんか。よくなるみたいな。
2: そうそうそう、本当そうですね。
3: そして、日常生活で職業病だなと思うことが他人の会話や街の看板が気になる。
4: 看板まで
3: 会話はね、さっき言ってましたけど。
2: そうですね、
3: 看板、
2: 看板とか張り紙とかってすごい不思議で、トイレをきれいにお使いいただきありが

0: ットございます。
1: ありますね、はい。
0: なんか綺麗に使う前から綺麗に使ったことになってるじゃないですか。
1: あれそういう技ですよね。
0: そうそう、そういう
2: プレッシャー、
0: うん、そう本当にってないんだけど、あの
2: 確かにカッコしてますもんね。だから掃除ね、綺麗にしてよっていうのはカッコ限界ですもんね。
0: その限界のこの伝わることの中でも、こう有無を言わさず、こうこっちに押し付けられるみたいな働きをするのがあって、
1: はい、
0: それまさにそれ使ってて、
1: うーん、
0: なんか前提を侵蝕させられるみたいな現象なんですけど。
1: 何ですか？
2: 難しかった
0: 。今忘れてください。
2: あの哲学者が出ましたね。言語哲学者
1: がっともうちょっとこっち合わせてください。そしてこれがすごいですよ。今後研究したいテーマが AI は言葉の意味を理解しているか、
3: うん、
0: どうですかってどう思われます？
2: どうなんでしょう。
1: いや、なんかいろいろ聞いたらね、教えてくれたりとか、うん、今ありますけども、
2: でも理解されてたまるかはありますけどね。
0: ああ、確かにそうですよね、うん、理解されて
2: これやられたらっていう情報はそれは出してくれるのはいいですけど、言外とかまで分かるかっていう、
0: ああ確かにそうです
2: ね、ことは分からんといてほしいですけどね。
3: そこまで寄り添われてしまったら、はい、人間のね立場ないというか、
0: でも結構人と区別つかないぐらいのところまでは来てしまってるので、
1: そうですね、
0: なんか本当にあれ中どうなってるのっていうのはすごい今盛んに研究してますけど、
1: うんうん、
0: その中がどうなってるのかっていうのが完全に分かったところで、理解してるっていうのはどういうことなのかっていうのが分かるかどうかもちょっとよく分からないですよね。哲学の領域がなんだなって思うんですけども、専門家の間でも今すごい意見が割れてて、分かってるか分かってないかみたいので、
2: あ、
0: すごい意見割れてて、
1: 分かってないとしたらもう文字だけ
0: で、あ、そうそう、
1: こういうっぽいことを言うてるってことですか？
0: そうですね、データの中分からずに入力の記号とか文字に対していい感じのものを返してるっていう、はい、そういう仕組みが中にあるだけで、はいはいはい、その仕組み自体は言葉の意味を分かってなくても返事はできますよっていう、なんかそういうことを言う、すっごく有名なあの哲学の議論があって、うん、中国語の部屋っていうんですけど、ジョン・サールっていう哲学者が結構昔に出したやつなんですけど、字面だけでうまくやり取りできてても中の人は分かってないよねみたいな、
1: ほうほうほう、
0: なんかそういう人を言う人も
1: すごくいます。分かってる派もいるんですか？
0: 分かってる派もいて、うん、でそれもすごく有名なアラン・チューリングっていう、すごい今のこうパソコンとかの基礎を作ったような人なんですけど、人と AI なのか分かんないような状態にして、人と AI が見分けつかないぐらいだったら AI はもう人と同じようにちゃんと物考えて喋ってるって言っていいっていう、
2: すげえ、
0: でも言葉のやり取りだけ見て分かってるかどうかって判断していいよみたいな、そういうまあ基準をテストを考案した人がいるんですけど、そっち系の人は結構ポジティブに、もうこんだけうまく使えてんだから、うん、分かってないわけないじゃんみたいな
1: 、AI は人間が作ったのに AI が理解してるかどうかが分からなくな
2: って、作った人はどう思ってるかね。
0: ね、やっぱなんかその今の AI の作り方が本当にそういう、こうこのパーツとこのパーツを組み合わせるとうまくいってみたいな、こう分解してこのパーツがどういう役割をしてるみたいな仕方で作ってないんですよね。なんかとりあえず膨大なデータをガーって与えて、
1: はい、
0: 合ってる間違ってるっていうのだけ言ったら自然とめっちゃ言葉うまく使えるようになっちゃったみたいな、そういう仕組みなので、
2: 手に置いてないじゃないですか。
0: だからそう、手に置いてない、
2: すでに手に置いてない、
0: そうそう、どういうルールでそれができてるのかっていうの分かってないので、今むしろそれを分かろうと思って研究者たちが AI の中身をすごい研究してます。今まさにその授業で AI 言葉の意味を理解してるのかっていう論文を、
2: これどういう授業なの、
1: まあ、それもまだ答えというかはないけど、
0: ね、はい、
1: どっちかっていうことを決めてそれをこういう理由でって言っていくってことですね。
0: まあ、もうそもそも分かってるかどうかっていう質問に答えようと思ったら言葉の意味が分かるってどういうことっていうのをちゃんと考えないといけないですよ
2: そっからかぐるぐるぐるぐる、
1: 僕も喋っててちゃんとほんまに分かってるんかって言ったらね
0: ね、もしかしたら、
1: はい、
0: どういう時に言葉の意味が分かったことになってるのかってそんなにはっきりしたことじゃないんで、
1: うーん、あー、すごい深いな。
3: いや、たっぷりお話伺ってきましたけれども、はい、最後に藤川さん

0: ーションっていうのは共同作業なんだなっていうのを繰り返しになるんですけど、それがすごく大きな教訓だなと思ってます。なんか会話ってキャッチボールってよく言うじゃないですか、
1: はい、
0: 言語哲学勉強していく中でなんかコミュニケーションっていうのはそこ行ったり来たりするんじゃなくて、メッセージを2人で一生懸命作ってるみたいな、それが多分コミュニケーションのイメージとしてはしっくりくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、そういうことを学びました。なんで、まあ、せーのでこう一緒にソファー運ぶとか、なんかでっかい家具を2人で協力して一緒に作るみたいな、キャッチボールはそういう感じの共同作業なんだっていうのが多分言葉のコミュニケーションのイメージで、それが僕は言語哲学を学んだことです
1: 。へえ、それいいですね。2人でこう、
0: そう、せーの
1: 持ってるってなったら
2: バランスを保ちながら重いものだったら、
3: うん、それ
1: はすごい。まだまだね、ありそう。
3: この話飲んでる時とか聞いたことなかったね。すごいね。
2: では駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
3: はい、おかん、こんなすごい人と兄弟になれたで安心してや。
1: よかった。
3: これはおかま安
1: 心です。
3: 頼もしいな、やっぱり頼もしい。
2: 今回は東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: みんなおかんに言うといてや。
6: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、
7: まずは背景おかんにいただきましたね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
7: 大阪府のうぱたにえんさんですね。女性の方ですね。
1: ありがとうございます。
7: 背景おかん、
1: うん、
7: 電車の遅延のことをいつも教えてくれるけど、
1: うん、
7: 私は乗る電鉄のアプリやすぐ遅延のことが分かるアプリ入れてるから大体知ってるよ。でも言ってくれてありがとう。
3: あ、いいですね。これは
1: あるある、
3: おかんやな。
2: さあ宇津美さん、
1: はい、
2: 判定をお願いします。
1: うん、こちらアメちゃん3つです。
7: あ、これいいね。
1: 全然あるよ、そんなん言われることね。知ってる、でも知ってると言ったらね、
7: これもなんかコミュニケーションやから、コミュニケーションやから、聞き手の、
1: うん、
7: 知ってるわって言ったら終わるからね。
1: そうね、
7: 2人でボール運ばない、
1: ありがとうな
7: って。そうそうそう。そして続きまして、あ、愛すべきおかん宛てにいただきましたね。兵庫県のリエミルクさん、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
7: 私のおかんのおかんが80歳の時に、
1: うん、
7: 私のおかんと私と私の娘、うん、当時2歳と一緒に空港に行きました。
1: うん、
7: おかんのおかんは初めて飛行機を間近で見て、
1: うん、
7: 私の娘と同じぐらいの目をキラキラさせて、わあ、あんな鉄の重たいもんが飛んじょると拍手をして大興奮していました。
1: うん、
7: 80歳になっても新しいものに感動できるってすごいなと思いました。
1: うーん、
7: おかんがいっぱい出てきました。
1: ね、
2: 4世代
1: ってこと、ね、
7: すごい世代でみんなで飛行場行ってキラキラしとった。
2: では内海さん判定をお願いします。はい、
1: こちらアメちゃん2つです。ちょっと家系図が思い浮かびにくかったっていうね。リエさん、リエさん、それリエさんいつも送ってくれてね、
7: うんうん、
1: それ分かりやすいはずやのに。そんなおかんのおかんおかんおかん
7: 言われ
1: て誰今ってなるから、
7: 愛すべきおかんやからおかんで書いた方がええと思った。
1: あ、そうやな、
7: おばあちゃんとかひいばあちゃんとか書かずに。
1: おばあちゃんがって言ったらこのね採用されへんかもしれない。
7: そうそう、愛すべきおかんのコーナーやから。
1: ありがとうございます。
2: 以上ですかね。
7: ありがとうございます。
2: さあそろそろエンディングのお時間です。はい、番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。
1: はい、
2: X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、
2: ね、今日も放送がこれで間もなく終わりますが、
1: はい、
7: 皆さんも自分の周りの親族の専門家の人呼んだらいいんじゃないですか。
1: おかんねん、なかなか。
7: いいんじゃないですか。
1: 教授とか教授とかおらんって、そんな探しとこうか。
7: あ、初めてぐらいスーツ見たかもしれない、先生の。
2: あ、
7: いつも家着と家着と
2: リラックス
7: やから。
1: ああ、そうなんや。
7: 緊張しましたけど面白かったですね。
1: ちょ
7: っとまた知らんことあったら僕直接聞くんで、またなんか、はい、
1: 頼むわ。
7: 疑問あったらちょっとまた言うて。
1: ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、はい、お送りしましたのはミルクボーイの内海と
7: 小浜と
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
1: さよう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、

したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをするなどした火事で、教員が児童を避難させようとした際、近くの階段の防火シャッターがすでに降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。廊下に煙が充満していたため、教員は窓から外の庇に児童を避難させる判断をしたということで、警視庁などは火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人がけがをするなどして病院に搬送されました。このうち2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大けがをしたということです。当時小学5年のクラスが

4階の音楽室で授業中で、教員が消火器で火を消そうとしたものの消すことができずに、児童たちを避難させようとしましたが、この際音楽室の近くにある階段の前の防火シャッターが降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。防火シャッターには閉まった状態でも脱出できるよう小さなドアがありましたが、廊下には煙が充満していたため、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童を避難させる判断をしたということです。警視庁と東京消防庁は現場検証を行い、火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。昭和40年代に西日本で相次いだ国内最大規模の食品公害金見油商について、原因となる食用油を製造した金見倉庫から認定患者に毎年支払われている和解金が今年から1万円引き上げられることになりました。金見油商は昭和40年代に北九州市の金見倉庫が製造した食用油にダイオキシンなどの有害な化学物質が混入し、西日本で皮膚の異常や倦怠感などの健康被害が相次いだ国内最大規模の食品公害です。有効な治療法はなく、すでに亡くなった人も含めて今年3月末時点で2395人が患者と認定されています。今日福岡市で開かれた被害者側と国、それに金見倉庫の3者協議で、金見倉庫が平成25年から毎年認定患者に支払っている和解のための一時金5万円を今年から1万円引き上げて6万円にすることを決めました。金見倉庫側の継続的で安定的な支払いのめどが立ったため合意したということです。これについて金見油商被害者全国連絡会の三笘哲也事務局長は、額が適当なのかという問題はあるが、3社で合意できれば金額を上げられるという前例を作ることができたと話しています。金見油商をめぐっては、認定の基準や子ども世代の認定などについても協議が続いています。梅雨前線が北上している影響で、西日本から北日本の広い範囲で雨が降っていて、気象庁は今日、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。明日にかけては近畿から東北南部を中心に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北南部と東海、長野県で120ミリ、北陸と新潟県で100ミリ、関東で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増

0: 小野拓司がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは大人気ユニット水曜日のカンパネラの音楽担当、剣持秀文さん。私も初めてお会いするのでどんなお話が聞けるのか楽しみなんですが、突然ですがここでクイズです。水曜日のカンパネラのカンパネラはどんな意味でしょうか。正解はタイトルコール明けに発表します。 VR VTuber の音楽ラジオ。

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れた朝の元気、バーチャルアイドルの星町彗星です。クイズです。彗ちゃんは、
0: ピンポン、今日も可愛い、
1: 正解。
0: やった
1: どこどこどこどこどこどこどこ、大正解でございます。
0: いやー、よかった
1: ということでね、はい、冒頭の、ね、正解発表もしないといけないんですけれども、
0: はいはい、ということで彗ちゃん正解発表お願いします。
1: はい、カンパネラはイタリア語で小さな鐘という意味だそうです。
0: そうなんだ、
1: ね、私も初めて知りました。
0: うん、
1: かっこいい、
0: ね、イタリア語なんです ね。こうちなみに水曜日のカンパネラの名前の由来は諸説あるそうで、皆さん各自で調べてもらえたらと思います。
1: はい、
0: さあということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。ずんださん、10代女性の方からです。私は今中学3年生で今度修学旅行に行きます。ただ班のメンバーに私の苦手な人がいて、あんまり行きたくないです。
1: あら、
0: スイちゃんと内田さんはあんまり行きたくないなって思う時どうしてますか？これは
1: 苦手な人か、
0: どうしてますか、スイちゃんは。
1: でもなんか私、苦手な人と絡むのそんなに苦手じゃないんです。
0: おー素晴らしい
1: 謎のこと言うんですけど、
0: うん、
1: やっぱ話せばこう分かり合えるんじゃないかみたいな気持ちになりがちだから、
0: うん、
1: 紐解いていくのが好きで、
0: うん、
1: じゃあ私はなんでこれが苦手なんだろうとか、
0: あ、なるほど、
1: じゃあその苦手な部分を引き出さないような会話ってどうなんだろうとか、
0: あ、
1: パズルゲーム脳なんですけど、
0: うん、
1: 紐解いていくのが好きで、
0: うん、
1: そんなに私は苦じゃないかもなって思うし、
0: なるほど、
1: やっぱそこよりも修学旅行っていうイベントが楽しみなところもあるんじゃないかなと思うので、
0: うん、
1: 楽しんだりとかしてほしいですけどね。
0: 確かにね、
1: うん、
0: いやこれね、行きたくないなって思う気持ちですごくわかるんですけど、うん、これディレクターの体験談らしいんですけど、
1: はいはい、
0: 逆に苦手だと思っていた人と一緒になったことでとっても仲良くなったっていうね、
1: おー
0: ケースもあるみたいなんですよね。
1: おー、そうですよ ね、
0: まあ、せっかくですからね、長く同じ時間を過ごすその子のいいところをね探してみるのもいいんじゃないかなと思いますが、
1: うん、
0: さあそれではこの流れで旅行をテーマにした楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。コウタンさん、10代男性の方からです。僕の推し曲は狼美代さんのドッタバッタ珍道中です。うん、僕は今中学1年生で新たな環境になれず、もう無理かもと思う時がよくあります。でもその時にこの曲を聴くと、もう少し頑張るかと思えるような曲です。
1: うん、
0: さあスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それではコウタンさんからのリクエストです。狼美代さんでドッタバッタ珍道中。

0: お聞きいただいたのは狼美桜さんでドッタバッタ珍道中。ホロライブ所属の狼美桜さんが去年8月にリリースしたセカンドアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはぼっちぼろまるさんです。
1: 美桜ちゃんがよくさくらみこさんと大空すばるさんと旅行に行くらしいんですけど、その時に大体何かしら起こるらしいんです。
2: 財布落としたパスポートない、コテージ予約したと思ったらテントだった
0: ドタバタすぎる。
1: そういうなんか何かしら起こったりするんだけど、でもそういうのも全部ひっくるめて楽しいよねみたいな明るくなれる楽曲になってて、だからね、あのこの楽曲を聴いてぜひずんださんも楽しいこともいっぱいあるんだよっていう気持ちになってもらえたらいいですよね。
0: それがね、後々こう輝く宝物みたいな、思い出になりますからね。さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
0: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ホタルイカスミソさん、20代の方からです。私の推し曲はネコザサピネスさんのブリージーマジックです。爽やかな曲調でどことなく平成感を感じるメロディーと圧倒的な歌唱力が大好きです。朝仕事に行く前に元気を毎日もらっている曲です。それではお聴きください。猫座サピネスさんでブリージーマジック。

0: お聞きいただいたのは猫座サピネスさんでブリージーマジック。ライオットミュージックが手掛ける VTuber サポートプロジェクトライオネクションのメンバー猫座サピネスさんが去年11月にリリースした楽曲で、作詞はかわいいサイコクラブさん、作曲は星銀之丞さんとかわいいサイコクラブさんが共同で手掛けています。
1: めちゃめちゃ好きな曲調です。
0: うん、
1: この猫座サピネスさんの歌い方が全部かっこいいなと思って、うん、歌詞が日本語なんだけどわざとこう崩して英語っぽくしてるみたいな歌い方がすごいおしゃれ で、
0: うんうん、
1: でしかも英語の部分はめちゃめちゃ発音いいし、
0: うん、
1: 素敵です ね、
0: ね、こうメロディーがすごく覚えやすくて、うん、ついついこう口ずさみたくなるような楽曲ですよね、うん、さあ続いての推し曲はこちらです。温泉卵さん20代女性の方からです。私の推し曲はモンスターズメイト、天海司さん、宇多井明香さん、佐藤ホームズさんのベイビー上等です。推しポイントは黎明期より活動してきた彼ららしい泥臭くも爽快感ある歌詞です。そして五者五様のいい声たち、いつも背中を押してもらってます、
1: うん、
0: それではお聞きください。モンスターズメイトでベイビー上等、フィーチャリング天海司、佐藤ホームズ、宇多井明香。

0: お聞きいただいたのはモンスターズメイトでベイビー上等フィーチャリング天海司佐藤ホームズ舞台メイカ。リリースは2024年、安城さんと高坂さんによる2人組音楽ユニットモンスターズメイトが天海司さん、佐藤ホームズさん、舞台メイカさんをフィーチャリングゲストに迎えた楽曲で、作曲は山下智樹さん、作詞は山下智樹さんと高坂はしやんさんが共同で手掛けています。
1: もうすごい素晴らしい泥臭さ、素晴らしい爽快感ですね。たまに格好悪い時もあるかもしれないけど、でも今はバリバリ格好つけるぜみたいな感じがもう最近ねあんまりないような気もするので、改めてやっぱこういう曲はいいなって思いましたね。
0: なんか逆に新鮮な感じがすごくしますよね。さあ続いての推し曲はこちらです。オレオさん、20代男性の方からです。私が紹介したい曲は RK ミュージック所属のカルアさんの楽曲クラクラです。カルアさんの力強くも繊細な歌声に衝撃を受けました。この素晴らしい歌声を多くの方に届いてほしいです。それではお聴きください。カルアさんでクラクラ。一人

0: お聞きいただいたのはカルアさんでクラクラ。発表は去年7月、 RK ミュージック所属のカルアさんがボーカルを務めた動画投稿企画ボカデュオ2025への参加楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはリンリさんです。
1: 美しい曲ですね。本当に表現力がすごくて、こういう楽曲ってやっぱりその元気出してねっていう曲じゃないじゃないですか、でも例えば苦しい時とかにこの曲を聴くことで自分の苦しい気持ちを代弁してくれるというか、それでちょっと心がスッとしたりすると思うんですよ、なんかそういう不思議なパワーを持ってる楽曲だし、歌声だなって思いました。
0: これはやっぱりこの素晴らしい歌声が多くの人に届いてほしいというね、気持ち分かりますね。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
2: NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ、
0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
3: はい、音楽プロデューサーの剣持秀文です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: いらっしゃいませということで、音楽プロデューサーの剣持秀文さんです。改めてプロフィールをご紹介します。2012年に結成した人気ユニット水曜日のカンパネラの音楽担当として、桃太郎やエジソンなど数々のヒット曲を手掛けてきた剣持さん。その楽曲の特徴は、かっこよすぎるトラックと癖が強すぎる歌詞の掛け合わせ。ユニークなテーマと世界観をベースに、言葉遊びやダジャレをふんだんに盛り込んだ、いい意味でへんてこな歌詞がクールなクラブサウンドに乗っかった楽曲はまさに唯一無二。そんな新感覚なポップミュージックを生み出し続けている令和を代表する天才クリエイターでいらっしゃいます。森カリオペさん、ロフマオさん、カフさんなどなど、数多くの VTuber への楽曲提供も行っており、それぞれのキャラクターと剣持ワールドが見事に融合した個性あふれる楽曲で、うるさ型の広報腕組み VTuber ファンを大いにうならせてきました。
3: うならせてきましたね。
0: ということで、今回は VTuber シーンとも縁の深い音楽プロデューサー剣持秀文さんを迎えて、 VTuber 音楽をテーマにたっぷりおしゃべりしていきたいと思います。
3: ありがとうございます。すごいなんか気分を盛り上げてくれる番組だとお聞きしてきたんで、
0: いやいや、ね、大切なお客様です。
3: たまらないですね。そうです、もう何ですか、このうるさ型の広報腕組み VTuber ファンをまあ大いにうならせてはきましたけれども、
0: あのスイちゃんと剣持さんはお話しされたことはあるんですか？
1: いや、初めまして。
3: 初めましてですよね、はい、
1: そうなんです。なんか本当に今たくさんの方からこう引っ張りだこの方だと思っていて、どういうお方なんだろうって思ってたんですけど、なんと物腰柔ら
0: かい、本当に。
3: そう、
1: もう私なんかみたいな、いやいやいや、あなたはとてもすごい人ですという気持ちで今ねおります。
0: とんでもなく腰が低く
1: ねえ
0: びっくりしてますよ。
3: 本当ですか？
0: はい、あの剣持さんはスイちゃんに対してはどんな印象をお持ちですか？
3: そうですね、まあもう歌唱力の化け物みたいな、ちょっと化け物って言い方があります
1: よね。いいんですか、そんな意味をいただいて。
3: 歌唱力モンスターでございますよ。それでいてパズルゲームがね、どちゃくそうまいという
1: ご存知で、
3: パズルゲームモンスターでもあるという
1: そうですね、確かにいろんな化け物を飼ってる、己の中に
3: でもなんか結構はっきり物を申されるイメージがあるので、今日ちょっと変なこと言われないかなと思って
0: 怒られないか心配で、
3: 最初ねこの好印象から入るとちょっとしくじった時にギューンって好感度下がるじゃないですかちょっとあのムーブちょっとやらないように気をつけますので
1: 、はい、なるほど。私もあの己の中の化け物を放出しすぎないように。
3: ああでもそれが見たいところもあるんで、ね、はい、バランスよく
1: 優しめの化け物出しておきます。
3: ありがとうございます
0: さあ、まずはリスナーから届いた剣持さんが手掛けた VTuber 楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。はい、生クリームコロッケさん、10代男性の

0: の方からです。僕の推し曲はロフマオのホテイソンです。4人の綺麗な声で歌われるユニークな歌詞が面白くて、どんな時でもこの歌を聴くと元気をもらえるので大好きです。
1: うん、
0: ということで、剣持さんが二次三次所属のユニット、はい、ロフマオに提供したホテイソンへのリクエストです。
2: はい、
0: こちらは剣持さん、どんな楽曲なんでしょうか？
2: そうですね、まあ、ロフマオさんっていうユニットがそもそも笑いを皆さんに届けて笑顔にさせるっていうのをすごいテーマにされていたの で、
0: うん、
2: でディレクターさんからホテイソンとか、うん、なんかそういうのテーマにお笑いの大事さを説くみたいな歌詞どうですかねって言って、
0: うん、
2: まあ、いただいたので、あ、面白そうですねって言って作ったっていう曲ですね。
0: 面白い。
2: うん、
0: さあ、それでは剣持さん、曲振りをお願いします。
2: はい、それでは生クリームコロッケさんからのリクエストです。ロフマオでホテイソン。

0: んとかなるさでここまで来れたしこのまま行っても OK。
1: お聴きいただいたのはロフマオでホテイソン。去年3月にリリースした楽曲で作詞作曲を手掛けたのは剣持秀文さんです。
2: 素敵、
3: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃかっこいいですね、
3: うん、本当にもう4人ともめちゃくちゃ歌がお上手で、うん、なんか歌詞が面白いからなんかちょっと面白い感じで歌った方がいいですかねって言っていただいたんですけど、うん、いやもうこれはあのヒーロー戦隊のマジガチみたいなテンション感で歌った方が面白くなるんで、もう皆さんの美声を思い存分発揮してくださいっていう風に歌っていただいて、うんうん、もうこういう曲にさせていただきましたね、
2: いや4人とも本当ラップもお上手で、うん、言葉のここでアタックが欲しいみたいなところでちゃんとアタックを入れてくるところとかが本当にすごいなと思いますし、
3: うん、音楽的な切り口
2: そうです。あとやっぱ剣持さんの作られてるトラックも印象的な高い楽器を使ってる部分がめっちゃあるじゃないですか、テレレレレみたいな、はい、そういうところがすごい気持ちよくて、低音でブイブイ言わせるだけじゃないっていうのがすごいいいところだなって改めて思います。
3: ありがとうございます。嬉しいですね
1: さあここからは剣持さんがどうやって VTuber 楽曲を手掛けているかについて深掘りしていきたいと思います。
3: はい、
1: まずはですね、まさに今ご紹介したホテイソンもそうなんですが、それぞれの VTuber に合わせたユニークなテーマや歌詞というのはどうやって思いついているのかというのを教えていただけますか。
3: そうですね、まあ、こう最初に打ち合わせをさせていただいて、どういう曲にしたいですかっていうのはもちろんそうなんですけど、なんか全然関係ない最近興味あることとかありますとか、うん、最近ハマってることとか、なんかやってみたいなって思ってることありますかみたいなのを、まあ、ザックバランに聞いてみて、うん、途中でそれなんか面白いですね、ちょっと掘り下げポイントが見つかったらそこからぐーっと話を聞いていって、じゃあなんかこれで一曲作ってみましょうっていうのを提案したりしますね。
2: なるほど。
3: まあ私が

0: 曲を書かせていただく場合、曲も詞も両方っていう場合が多いんですけれども、かっこいい曲ができたら、その上に乗ってる詞は多少なんかまあ面白おかしくても許されるだろうという、なんかこの免罪符的な気持ちが自分の中に芽生えまして、例えば作詞だけする人とかだったら、曲の雰囲気壊しちゃまずいから、かっこいい曲にはかっこいい歌詞書こうっていう風になると思うんですけど、結構僕はそのバランスを崩して、これを自分的には組み合わせの暴力って呼んでるんですけど、ボタンの掛け違いみたいなのをどの曲でも実現しようと日々精進してるという感じでございますね。
1: それはなんか自分の中で芽生えたものなのか、何かにインスピレーションを与えられたのかっていうと。
0: そうですね、まあ最初にその日本語の曲に興味を持ち始めたのが、桃色クローバー Z さんの「ココナッツ」っていう曲をヒャダインさんが書かれていて、あ、こんな楽曲にこんな、なんか自由に歌詞とかつけちゃっていいんだなっていうのが結構衝撃的で、それまでずっと自分がその、まあ、歌なしのインストのクラブミュージックを軸に活動していたので、このクールな音楽の上に桃色クローバー Z さんみたいな歌詞が乗っかったらどうなるんだろうみたいなのを想像して、まあ、一人にやつくという日々が 続いて、それを実現させたというとこですかね。
1: そうだったんだ。なんかちなみに VTuber ってこう新しく出てきたそのカルチャーでもあるじゃないですか。この VTuber の楽曲を作るっていう時に、VTuber だからこそ意識していることみたいなのって何かあったりしますか？
0: まあ、やっぱり VTuber さん、こう、まあ、日夜配信とかやられたりしてるんで、とにかくエピソードの引き出しがめちゃくちゃ多いなっていう、
1: 確か
0: こん
1: に。
0: なことがあったんですよとか、そういうのとかもすごい大事にしたいし、やっぱこうね、お姿がまあバーチャルなので、実際人間が行けないところとかもね、火山の上に立ってね、なんか炎が燃え盛る中歌うとか、そういうのもできるし、なんか宇宙に行ってね歌うとかも、現実だったらなかなかね、
1: 確かに。
0: 前澤さんとかぐらいしかできないんですけどね。
1: その通りで
0: そう
1: す。
0: ですね。だからまあいろいろそういう、まあ人間でもあり、バーチャルでもありっていうところのなんか面白さがすごいあるなと思っていて、そこすごい、なんか打ち合わせの段階でいろいろ聞いてアイデアを練ってますね。
1: でも確かにそのケンモチさんがその大事にされてる、かっこいい曲に面白い歌詞を載せるみたいな、このちぐはぐさみたいなのが、なんかバーチャルにも共通してるような気がして、なんかやっぱ見た目はアニメキャラクターみたいな、なんか作り物みたいなんだけど、喋ってることとかは普通の人間すぎるみたいなところが面白いアンバランスなのかなって思って。
0: そうですね、まさにそうだと思います。
2: それではここで、そんな剣持さんがカフさんに提供した手芸杯をお聞きいただきたいと思います。剣持さん、こちらはどんな楽曲なんでしょうか？
0: こちらも打ち合わせの時にカフさんに、最近なんかハマってることありますかってお伺いしたら、配信とか終わった後に手芸をなんか編んだり、なんかビーズをその時なんかやってるっておっしゃってたかなと思うんですけど、なかなかその最近手芸にハマってるっていう話を聞かなかったの
1: 確かに。
0: で、
1: 確かに。
0: すごい印象に残って、あ、それ面白いですね、もっと聞かせてくださいっていうところから始まりましたね。手芸とかって没頭してる間、考えとかなんか普段の悩みとかポーって消えて、なんかずっと没頭できたりするじゃないですか。こうなんか作り手の意識が飛んで、考えとかが宇宙まで行っちゃうみたいな、クリエイターの面白さと、それに没頭してるうちにこのハイになっていくのが、シュガーハイってあるじゃないですか。糖分取りすぎてパーッとテンション上がっちゃうみたいな、なんか似てるなということで、ね、手芸ハイという、まあちょっとダジャレ的にテーマにして作った曲でございます。
2: さあ、それでは剣持さん、曲振りをお願いします。
0: それではお聴きください。カフさんで手芸ハイ。

0: お聞きいただいたのはカフさんで手芸杯。上椿スタジオ所属の V シンガーカフさんが2023年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは剣持秀文さんです。
1: カフちゃんの声にぴったりだし、浮遊感がすごい宇宙みたいだなって思いました。
2: ありがとうございます。
1: あとサビのユニゾンのところ、はいはい、低音はどなたが歌われてるんですか？
2: よく聞かれてます。私の声ですね、
1: はい、やっぱりそうなんですね、
2: はい、そうなんです、そうなんです。
1: なんかそこがすごい印象的で、ゾーンに入った時というか、
2: はいはい、
1: なんかそういう感覚に慣れて
2: 嬉しいですね、
1: 素敵でした。
2: そうなんですよ、僕も自分の声入れるの珍しくって、
1: うん、
2: こっそり入れて誰かに指摘されないかなって思ったんですけど、うん、全然指摘されないんですよ。
1: あ、じゃあ今そんな
0: 初めて
2: 今初めてかもしれないです。
1: うわ、
2: 嬉しい。
3: さすがだな。
1: ありがとうございます。気づいちゃった。
2: 素敵。
1: お二人の声の相性みたいなところもすごい溶け合ってて。
2: 本当にもうそれ誰も指摘しなかったんですよ。ようやく今。
1: なんでだ。
2: ようやく浄化されました。ありがとうございます。
1: はい。
0: さあここからは剣持さんが考える VTuber 音楽の魅力について伺っていきたいと思います。さあまずはそもそもの質問になるんですけれども、剣持さんが VTuber カルチャーを初めて知ったのはいつ頃だったんでしょうか？
2: そうですね、まあ、2020年頃、まあ、コロナ禍に入った時に、まあ、結構こうリアルライブとかがちょっとやりづらくなってきて、
1: うんうん、
2: でいろいろお仕事をいただいてる中で VTuber さんのお仕事をいただく機会があって、キラリパイさんっていうあの VTuber さんなんですけど、うんうん、でそれをプロデュースしている猫店長さんっていう方がいて、うん、もう猫店長さんがすごいこの VTuber 界隈に詳しくって、
1: うん、
2: ケンモチさん今これすごいんですよって、この方すごいんですよみたいなので、おーって言ってすごいあの学習させていただいて、ただ最初僕は VTuber さんあんまりちょっと深く知ってなかったので、うん、バーチャルな見た目がやっぱり魅力的で皆さんこれ楽しんでらっしゃるのかなって思ってたんですけど、うん、見始めたら中身が VTuber さんってめちゃくちゃ面白いんだなってことに途中で気がついて、二次三次の月のミトさんとか、かなえ先生と犬山玉樹さんの相談室とかすごい好きで、バーチャルの姿だからもうここまでケチョンケチョンに言われても許されるというか、なんかあもう聞いてても、あもうその通りでございますみたいな
1: 逆に気持ちいいというか
2: 感じになるのもすごい面白いし、
1: うん、
2: 話を面白く聞かせるとか表現をこう面白く言葉にするっていうことのなんか魅力に長けている方がすごい多いなっていうふうに思いましたね、
1: うん、
0: さあズバリの質問になるんですけれども、剣持さんは VTuber 音楽ならではの面白さというのはどんなところにあると感じてらっしゃいますか？
2: そうですね、例えばこうカリオペさんがすごい死神の鎌を背負って炎の中からゾーンって現れて、これやっぱり生身の人間だと CG 臭くなっちゃうというか、いやいやいや、まあそうは言うてもっていう感じに見えるけど、カリオペさんの姿でそういう場所にいてもおかっこいいっていう風になるっていう、やっぱこの現実とね、このバーチャルの世界をちゃんと行ったり来たりしていて、でそれがどっちか一方でっていうことよりも合わさることに2倍3倍に魅力が増していくんじゃないかなっていうところがいいですね、
1: うん、前私のビビデバの MV を作ってくださった擬態するメタさんっていう方が似たようなことをおっしゃってて、
2: はいはい、そうなんですね、
1: そうなんですよ、やっぱりその VTuber のいいところって、
2: うん、
1: MV にいろんな姿で出れるし、
2: うんうんうん、
1: 私もいろんな姿で MV にやっぱ出てるんですよ。
2: そう
1: ですよ
2: ね、
1: ビビデバでもそうちょっとタッチが違ったりとか、
2: うんうんうん、
1: 逆にミッドナイトグランドオーケストラっていうユニットの方では、
2: うんうん、
1: なんかすごいバリバリリアル調というか、
2: うんうん、
1: で出たりとか、でもそれに対してどれを見てもあ星町彗星だって思えるっていうのが VTuber のいいところだしすごいところだよねみたいなこと聞いて、
2: うん、
1: 確かにって思ってたから、
0: うん、
1: やっぱりそこは大事にしていかなきゃなって今さらにお話聞いて、
2: うん、ミュージックビデオとかのこの視覚的な強さがありますよね、
1: うん、
2: VTuber さんは本当に、
1: うんうん、
0: さあそれではこの流れで剣持さんが選んだ VTuber に提供した楽曲の中で特に思い入れが強い曲をお聴きいただきたいと思います。剣持さん何の曲でしょうか。
2: はい、ホロライブ所属の白金ノエルさんに提供したバババババーチャルオーイターですね。
1: おいいですよねこれ。は
2: い、もうねすごいなんか渾身の楽曲を私も詞曲ともに書かせていただいて、うんうん、白金ノエルさんの歌声もすごいテンションが乗ってるものと、あとミュージックビデオもね、うん、大分愛が溢れんばかりに詰まったものが作っていただいて、うん、全部が合わさった時に10倍にも20倍にもこの勢いが増していいクリエイティブになったなという、でその中に一緒に混ざって音楽作れたのが嬉しかったなという作品ですね。でねやっぱりこのそれ以前のちょっとまあ火災とかあった時に寄付とかもご本人されていたので、本当にこれこそバーチャルでありながらリアル大分ともねつながれるという、こんななんか素敵な音楽の生かし方ないだろうなと思って、はい、選ばせていただきました。
0: さあそれでは剣持さん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聞きください。白金のゆさんでバババババーチャル大分。
4: 説明しよう。バーチャル大分とはバーチャル九州の北東部に位置する広大な

0: お聞きいただいたのは白金ノエルさんでバババババーチャル大分。ホロライブ所属の白金ノエルさんが去年11月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは剣持秀文さんです。
1: ノエルの歌い方のすごいいいところが全部乗っかってるというか、気取ってないっていうところがすごいこの曲に合ってて、クールに歌いすぎないというか、バッバッバーチャルオーイターみたいなのが
0: 一生懸命な感じがいいですよね。
1: それがすごく良かったなって思うんですよね、
2: ま、いや本当にそうですね。ノエルさんの大分愛もすごいので、なんか歌詞とかもここはなんかこっちの歌詞の方がいいと思いますとか、いっぱいネタをいただいたりして、すごい熱量を感じて嬉しかったですね。
1: 素晴らしい。
0: さあ、ここまで剣持さんにいろいろお話を伺ってきましたが、実は剣持さんからもスイちゃんに聞きたいことがあるんですよ、ね、
1: なんだ
2: そうなんですよ。普段このレコーディングとかライブ

0: ライブとかリハーサルとかで、なんかすぐこう、あ、じゃあレコに行こうかって感じだとちょっと味気ないなと思って、なんかこう一つ雑談してから、じゃあちょっとそろそろ仕事行きますかみたいな感じにしたいんですけど、もうネタも尽きてくるので、何を喋っていいのかなみたいなのを、井の拓さんと一緒に活動されてるじゃないですか、ミドグラとかで。いつも星街さんと井の拓さんは何を話してるのかなっていうのを聞きたかった。
1: 気になる。そうですね、井の拓さんと何話してるかなって改めてそう考えてみると、本当に覚えてないくらいどうでもいい話してるなって思いましたね。
0: 一
1: 覚
0: 番
1: えてない
0: いい。
1: くらい。そう、めっちゃ喋ったなっていう日は、私が名探偵コナンのクッキーをお渡ししたんですよ。お土産
0: いい
1: で
0: ですね、いいです
1: 遊園
0: ね。
1: 地行ってきたんです。そしたら、俺コナンの映画まだ見たことないんだよねって言って、見たことないの？もうおすすめあるから、
0: いい。
1: これ
0: そ
1: を
0: れ
1: 見てく
0: 一
1: だ
0: 番いい
1: さい、こ
0: な。
1: れ見てくださいって言って、あ、そうなんだって、今の映画はこういうのがテーマで、このキャラクターがこうでみたいな説明し
2: な
1: て
2: るほ
1: 聞い
2: ど。
1: てくれるんですよね、たくさん。
0: 素晴らしい。
1: そう、
2: めちゃめちゃ盛り上がってますよね。
0: お土産いいですね、やっぱりね。
1: でも確かにお土産
0: お
1: か
0: 土
1: ら
0: 産
1: 結
0: が
1: 構
0: ね、膨らみ
1: 話
0: ますよ
1: 広がったり、
0: ね。
1: しますね。
0: これはだいぶ実践に生かせるんじゃないかなっていう感じがしましたね。
1: 逆に詩羽さんはどんな話をされるんですか？
0: そうですね、まあ、最近すごいゲーム配信とか
1: 確かに。
0: してるんで、なんかレコーディングの1時間ぐらい前とかに、あ、やべ、なんか今やってるのかなっていうのをちょっとちらっと予習して、あ、なんか今こういうゲームやってるんだみたいな、なるほど、
1: いい人だな。
2: すごい。
0: ちょっと軽く自分の中に入れてから、で、最近、あ、そんなゲームがあるんだね、ほうほうほうっていう感じで、
1: ちゃんとこ
0: 場
1: う
0: を、
1: 寄り添っていくという。
0: あ、そうですね、ちょっと場をね、あったかくしてから、あ、じゃあレコーディングいきましょうって言って、
2: すごい。
0: だからこうね、お仕事とかでお会いした人とかね、たまにばったりライブ会場とかでお会いすると何も出てこないんですよね。どうも、あ、
1: 予習
0: み
1: し
0: たい
1: て
0: な、そう、
1: ないみたい
0: 予習してないから、この人何喋るんだっけとかみたいなのが、どうも、
2: な。なるほど。
0: まだ、って言って終わるっていうのが多いから、そうなんですよね。ちょっともう普段からなんかやっぱいろんなものを入れておかないといけないなっ
2: そう
0: ていう
2: 確か
0: ふう
2: に。
0: に、
2: やっぱ
1: デッキを
2: ね、
1: ね、
2: 誰にでも使えるデッキ
0: そうですね。
2: を組むとか良さそうで
0: 俺
2: す。
0: の最強デッキちょっとやっぱ組んどかないとダメですよね。
2: さあ、続いてはケンモチさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。ケンモチさん、おすすめの楽曲は何でしょうか？
0: はい、僕の推し曲は二次三次所属の月野水戸さんの「ルナティックウォーズ」です。
1: 私も大好きです。
0: ね、情報量の洪水というか、サブカルを煮詰め尽くしたような、なんかもう最後の一滴が曲に 染み込んでるという。最初僕ミュージックビデオを見てこの曲知ったんですけど、もうちょっと途中でなんか頭痛がしてくるぐらい 面白さで、もう一瞬でちょっと虜になっちゃいましたね。
1: 情報量でパンチしてきますもんね。
0: そうですね。
2: さあ、それではケンモチさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。月野水戸さんで「ルナティックウォーズ」。

0: お聞きいただいたのは月野水戸さんでルナティックウォーズ。二次三次所属の月野水戸さんが去年2月にリリースしたミニアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはマサラダさんです。
1: 何回聞いてもいいですね。
2: いいですね。
0: すごい曲ですね。
2: やっぱりなんかこの面白歌詞で聴き始めてるんだけど、うん、曲全体聴き終わった時にうっすらなんか感動を覚えるっていうのがあるじゃないですか、うん、まあ今日ご紹介させていただいた他の曲も結構僕そういうのが好きなんですけど、うんうん、笑いながら流す涙が人間の涙で一番美しいと思ってるんですよ。
1: お
2: ー、悲しい時の涙よりも大笑いしながら、うん、なんかうっすらとちょっと感動しながら流す涙を一回でも増やしたいなと思っていて、
1: うん、
2: このルナティックウォーズもなんかよくわかんないけど最後うっすら感動して、
1: 確かに、
2: うん、すげえ曲聴いちゃったなっていう、うん、これがそうですね、僕も目指すところではありますね。はい、
1: うん、いいこと聞いた、
0: ね
1: うん、素敵だ。
2: なんかこのニコニコ動画とかでも、うん、謎の感動っていうタグがあって、
1: うん、ありますね。
2: もうそのタグのついてる曲ばっかり昔聴いてて、そうなんですよ。なんか人間ではまだ言い表したことのない感情みたいなのがそこに渦巻いてるなと思っていて、
1: うんうん、
2: それをねなんか自分もずっと追い求めてる気がしますね、
1: うん、これは今後の曲もすごい楽しみですね、
2: うん、ありがとうございます。
0: さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
2: 早い。
0: 剣持さんいかがでしたか。
2: そうですね、もう今日は本当にもう待ちに待ったね、うん、もう星町さんとのねお話だったんですけどもすごいもう得るものをいっぱいいただいたなという回でございました、はい、
1: 逆に私も本当にたくさん得るものがあったなと
2: 本当ですか。
1: 本当にやっぱり最後あの笑いながらね流す涙が一番いい、うん、もうそういう機会を私もたくさん増やしていかなきゃってすごい思わされました。
0: うん、うん、
1: 私もそういう曲を増やしていこうと、
0: うん、
1: はい、
2: 思
1: います
2: 。素晴らしい、
1: うん、
0: ということで本日のゲスト剣持秀文さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。スピカさん10代女性の方からです。私の推し曲はミッドナイトグランドオーケストラでソリロキーです。おー、ミドグラが作る世界観はどれも大好きなのですが、ソリロキーのスイちゃんの繊細な歌い方が本当に大好きです。
1: ありがとうございます。
0: ということで今日は剣持さんとのトークでも話題に上がったミッドナイトグランドオーケストラの楽曲で締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りお願いします。
1: 今夜のエンディング曲です。ミッドナイトグランドオーケストラでソリロキー。

0: 今日はここまで。次回は超かぐや姫とのコラボスペシャルアンコール放送です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今日正午ごろ、新潟県南魚沼市の山の中で登山をしていた50代の男性が体長1メートルほどの熊に襲われて怪我をしました。警察によりますと、男性は市内の病院で治療を受けましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、今日午前11時45分ごろ、新潟県南魚沼市清水瀬の山の中で知人と2人で登山をしていた新潟市の50代の男性が突然草むらから出てきた体長1メートルほどの熊に襲われました。男性が右手を噛まれたり胸を引っかかれたりしてうずくまったところ、熊はその場からいなくなったということです。その後、男性は知人と下山して市内の病院で治療を受けましたが、命に別状はないということです。新潟県は熊出没警戒注意報を発表していて、熊の目撃情報があるところには近づかず、熊の活動が活発な早朝や夕方に山に入ることは避けるよう呼びかけています。千葉県

0: 州切子を作ることができる唯一の職人になっていて、今年は例年よりも多い600個の製造を目指しているということです。中村さんは亡くなった方一人一人にお届けするので、心を込めて丁寧に作ることを心がけています。多くの方に知ってもらい使っていただければありがたいですと話していました。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南東の風8メートル、明日午前3時までに南の風15メートル、明日午前9時までに南東の風18メートルに変わるでしょう。南部は西の風8メートル、明日午前9時までに南西の風15メートル、明日午後9時までに13メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部は2メートル、明日午前9時までに3メートル、明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。南部は2メートル、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は東の風15メートル、明日午後3時までに18メートルに変わるでしょう。天気は風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは静岡県の足柄バス停での事故の処理は終わりましたが、影響が残り2キロを渋滞しています。この東名高速道路は強い雨のため、上下線の厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間の最高速度が50キロに制限されています。このほか、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。今日午後、神戸市のマンションの一室で切断された状態の遺体が見つかりました。警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて調べています。捜査関係者によりますと、神戸市中央区のマンションから異臭がするという通報があったため、警察官が駆けつけたところ、今日午後このマンションの一室で切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は時間が経過している可能性があるということです。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西にある住宅地で、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて調べています。お伝えしておりますように、今日午後神戸市のマンションの一室で切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は時間が経過している可能性があるということです。次に、今月23日の沖縄戦から81年の慰霊の日を前に、沖縄県糸満市の平和記念公園にある戦没者の名前が刻まれた平和の礎の吹き清めが行われました。糸満市では沖縄戦の記憶と平和の大切さを次世代へ継承する行事として、沖縄戦などで亡くなった24万人を超える人たちの名前が刻まれた平和の礎の清掃を毎年行っています。地元の子どもたちなど140人余りが沖縄戦最後の激戦地糸満市摩文仁の平和記念公園を訪れ、

0: 全員で黙祷した後、平和の礎の吹き清めを行いました。参加した人たちは戦没者に思いを馳せながら、名前が刻まれた石の板を丁寧に拭き、周辺の落ち葉を拾うなどしていました。参加した糸満市の50代の女性は、暑い中の吹き清めですが、戦争の時はもっと暑く苦しい思いをされていたのかなと思います。県内だけでなく、いろいろな人が亡くなられたんだなと感じていて、県外の人の名前が書かれているところから拭いていますと話していました。小学5年生の男の子は、人の名前が書いてあるところは優しく拭くことを意識しながら拭き清めしましたと話していました。大リーグカブスの鈴木誠也選手が、ブルージェイズ戦でタイムリーを含む3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。鈴木選手は4番指名打者で先発出場し、1回の第1打席はライト線に3試合連続のヒットとなる先制の2点タイムリーツーベースを打ちました。2回の第2打席ではレフトに2打席連続ヒットを打ち、7回の第6打席ではサードへの内野安打で出塁しました。鈴木選手はこの試合5打数3安打2打点、フォアボールが1つで、3試合連続で複数安打をマークし、打率は2割6分9厘となりました。カブスは16対2と快勝しました。大リーグアストロズの今井達也投手はガーディアンズ戦に先発し、今シーズン4勝目を挙げました。今井投手は1回は2本のヒットを打たれましたが、4番5番を空振り三振に抑え、無失点で切り抜けました。2回は3つの空振り三振を奪い、ここまで全てのアウトを三振で奪う上々の立ち上がりを見せました。今井投手は6回89球を投げ、打たれたヒットは6本で3失点、フォアボールはなく、自己最多の11個の三振を奪い、今シーズン4勝目を挙げました。パドレスの松井裕樹投手はレンジャーズ戦で4回途中からリリーフ登板し、1回と3分の2イニングを投げて、打たれたヒットは1本、フォアボールは1つ、三振3つを奪い無失点で、防御率は 1.52 となりました。パドレスは7対9で敗れ、松井投手に勝ち負けはつきませんでした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、 NHK アナウンサーの瀬戸光です。
1: よろしくお願いします。さて、3週目は釣りや魚のプロをお迎えしています。
2: はい、
1: 今回のゲストはどなたでしょうか？はい、
2: 今回東京の葛飾区に本社があり、はい、埼玉県三郷市に工場がある釣り竿メーカーから技術統括をされている鈴木明さんと、設計開発に携わる村畑俊介さんをお迎えします。
1: 来たね。
2: はい、
1: ついに
2: 来ました。
1: 釣り竿
2: 会でございます。
1: 来たね。大事だよ大事ですよ、めちゃくちゃ。今日はですね、はい、相当マニアックな話になると思うので、その前に、はい、どれだけ釣り竿が大事かっていうのをまずここでね、僕はちゃんと説明したい
2: な。お願いします。皆さんもちょっと一緒についていきましょう。
1: そうですね、はい、まず釣り竿、ね、いっぱい持ってて何の意味があるのって、はてなの方多分多いと思うんですけども、これ何が重要かっていうと、その日本全国やっぱ海に囲まれてる島国なので、例えばちっちゃい、カサゴとかアジとかを釣る専用の、まあ、要は柔らかくて、まあ、細長いそういう小魚に向いた釣り竿、はい、とか、あとマグロを釣る、
2: うん、
1: でそのマグロを釣るときに、そのアジとかちっちゃいやつを釣る細いやつだと、もちろん耐えれないし折れちゃうから、はい、まずそこで釣り竿が必要ですよね。
2: そうですね。
1: ということは魚種によってそれ専門の引き方、大きさ、重さ、 いろいろ特色があるんで、はい、それでやっぱ釣り竿が増えていくっていう一つの理由なんですよ、
2: はいはいはい、
1: で例えば僕が好きなルアーフィッシング、例えばじゃあブラックバスにしましょう。ブラックバスの釣り竿だけでも何十本って持っていくんですよ僕。最低でも10本は車に積んで、そっからどうしようかな、船に乗せるのはじゃあまあ8本ぐらいにしようかなとか、はい、そういうふうにこう選んだりとかするんですけど、これなんで必要かっていうと、まずスピニングリールっていうのとこうベイトリールっていうのがあるんですよ、大きく分けて、はい、でスピニングリールはスピニングリールしかつけれない竿があって、ベイトリールはベイトリールしかつけれない釣り竿があるんですよ。まずそこで2種類分かれますよね、
2: はい、
1: で枝分かれします。じゃあスピニングリールはスピニングの中でもめちゃくちゃ細い糸を巻いて、めっちゃ軽いルアーを投げたい時に、はい、それ専用のやっぱロッドが必要なんですよね。投げやすさだったりとか柔らかさだったりとか、そういうのでこうどんどんどんどん枝分かれしていくんですよ。
2: じゃあもう下手したら魚の数だけ、
1: はいは
2: い、釣り竿の数があるっていう。
1: そうなんですよ。さらにもっと枝分かれするんだったら、こうワンピースロッド、あとツーピースロッドっていうのがあって、はい、ワンピースっていうのはもう竿先からもうエンドまで全部つながってるやつなんですよ。もう分かれることのない、はい、でツーピースっていうのが真ん中でポンって取れて、うんうん、2本に分かれて持っていく。
2: あ、分かります分かります。
1: でそれは例えばこうちょっとした旅、電車乗ったりとか、はい、でそういう時に持ちやすいですよね。ワンピースロッドってやっぱこう長いんで移動に難しいんで、ね、車に積みっぱなしとかなんで、はい、そうなってくると大変なんで、あとはもうパックロッドって言って4本とか5本とかに分かれるやつもあるんですよ。でそうなってくるとあの荷物 の, あのコロコロにトランクにこう入れたりとかして、
2: はい、もっとコンパクトになる、
1: もっとコンパクトになるので、例えば出張で仕事で、ね、朝から晩まで例えば仕事だけど朝もっと早く起きてサクッと2時間だけ釣りしたい時とかパックロッドが必要だなってなってくるんで、はい、今言っただけでもどんだけ差を必要なのかなじゃないですか。
2: 魚の事情と人間の事情といろんなケースがあるんですね。
1: だからこんだけ必要になってくるっていうね。
2: で私初めて買った釣り竿が、はい、まあ、何を基準に選んだらいいか分かんなくて、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、う
2: ん、そうで結果それで釣れなかったらどうしようとか
1: そうですね、
2: ちょっと安くして釣れなかったらどうしようとか、でも高いのあんまり買えないしみたいな、うんうん、そういうところのこう竿選びってのは難しいなと。
1: めっちゃ難しいです。じゃあ例えば5000円のロッドと高いやつ、まあ、5、6万するやつあるんですよ、
2: はい、
1: やっぱり、ね、違い分かります。分かります。
2: 全然違う。何が違うんですか。
1: やっぱこう投げやすさと1日投げ倒してもやっぱ疲れなかったりとかストレスにならなかったりとかするので、やっぱいい竿にはそういい竿の理由があるというか、高いけどやっぱ理由があるっていう。
2: いや、
1: はい、でやっぱり安くていい竿もいっぱいあるんですよ。大阪行くとやっぱ安くて美味しいお店いっぱいあるじゃないですか。いやそれと一緒です。

0: 例えば A さんが使っても合わなかったけど B さんが使ったらめちゃくちゃ合うとかもあるし、やっぱ人それぞれにやっぱこう合う合わないあると思うから、でいっぱい竿を触って投げ倒して使うっていうのが大事になってるかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、っていうぐらい熱い釣り竿
1: これ本当オープニングトークですかっていう。
0: そうなんですよ、ね、でさらにそれを作ってる方が来てくれるってことは、
1: そうですよ、
0: もういろんなこと聞きたいんで、
1: ちょっと今日は聞きまくりましょう。
0: お願いしますよ、はい、本当
2: お願いします。
0: はい、はい、
1: さあ番組では引き続きメッセージやご意見も募集中です、はい、最近こんな魚釣り上げましたとか釣り人あるあるエピソードとかですね、投稿は番組ホームページから X でハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
0: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング、山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは釣り竿メーカーから、入社50年目、釣り竿の技術統括で生産管理も担う専務の鈴木明さんと、入社7年目、釣り竿設計開発や製品プロモーション担当の村畑俊介さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、まあ、ロッドについてね、たっぷり聞きたいことあるんで、ぜひよろしくお願いします。
3: お願いします、
0: はい、
1: まずはお二人のお仕事について簡単ではありますがご紹介させていただきます。釣り竿の設計から完成までの全てを担う国内でも数少ない一貫生産型の工場を持つ会社です。で OEM という他社メーカー製品の設計製造を任される製品から自社ブランドの釣り竿も手掛けています。手掛ける OEM 製品は20社ほど、年間300種以上のロッドを生産、創業60年以上という日本の釣り文化を支えてきた一社です。そして鈴木明さんのお父様が会社を立ち上げ、現在はお兄様が代表を務めていらっしゃいます。明さんは専務であり、生産計画やプログラム開発と素材の設定や組み合わせ、ロッドデザイン設計などをご担当です。村田さんは自社ブランド設計と開発、製品プロモーションのご担当。釣りの市場ニーズは細分化とハイレベル化、各メーカーの細やかな要望に確実に対応するために釣り竿製造の高い技術と素材の加工について深い知識と経験が必要とされるそうです。ちなみに村畑さんは3代目 J ソウルブラザーズの大ファンなんですよね。ありがとうございます。
3: そうですね、はい、もう学生の頃は東京ドーム公演に何回も行かせていただいたり、はい、
0: あ、ま
3: あ、3代目さん以外にも、はい、例えばエグザイルトライブだったりとか、
0: あ、本当ですか、
3: まあ、ハイアンドロー、
0: あー、ありがとうございます、まあ、
3: ダンさんとして、はい、出ていたのも、はい、よく
0: 本当に好き
3: 見させていただいてて
1: 本当に好き
0: すごい伝わりますよ、
1: そしてあの山下さんのバスプロモノマネが大好きだった、
0: ね、あ、本当ですか、ね、やってましたね。
3: 村田さんとか
0: あ、村田さんね、
3: あとは吉田劇さんとか、
0: ね、あ、劇ちゃんね、
3: はい、もう、はい、あとはもう青木大輔さんとか、もう自分めっちゃ大好きなんで、めちゃくちゃ親近感湧いてもう友達からは、ね、
1: 刺さる人には刺さるというか、ね、こうしっかり刺さってる人いましたね。
3: だから釣り知らない子たちからは青木大輔さんってどういう方なのっていう、その解説役を自分はやらせていただいた感じですね。その3代目ファン仲間というか、
1: はいはいはい、
0: 嬉しいな。
1: よろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
1: 今日はですね、はい、もう山下さんいろいろ質問したいことあると思うんですけど、はい、まず、はい、お二人が事前に考えてきてくださったクイズ、
0: クイズ、
1: はい、
0: をですね、新しい
1: な山下さんに答えてもらいたいと思います。ではいきます、
0: はい、
1: 第1問、はい、釣り竿の素材といえばその多くは、
0: はい、カーボン
1: ですが、はい、その素材はどんな状態のものでしょうか。
0: カーボンの状態、
1: はい、
0: いや、なんか軸とか何軸とか四軸とか八軸とか巻かれてるんですけど、細長いこうシート状のイメージだと思うんですよ、ね、
1: おー、なるほど。
0: あ、じゃあどうですか、うん、合ってます。
1: 拍手が
0: 当たった
1: すごい。え、答えはもうまさにシート状ってことなんですか。
4: そうです。
0: やった、嬉しい、
4: はい、
0: めっちゃ嬉しい、まあ、
4: 別の言い方すると、はい、果物状というかね、一軸状っていう、一軸って一、はい、方向ですね、
0: はいはい、
4: 一方向にカーボン繊維が並んだ、 強い

0: そこにあの樹脂が、まあ、眼振って呼ぶんですけど、はい、眼振されてて、はい、触るとちょっとペタッとする、うん、ぐちゃぐちゃではないです。うん、ペタぐらいの感じで扱いやすいような、はい、それをあのマンドレルっていうんですけど、鉄の型があって、はい、そこにカーボンファイバーを積層していくんですね、巻きつけていく、
1: 巻いていくんですか。
0: そうです。鉄に巻くんですけど、はい、うん、それを焼き固めるんですね。その後鉄は抜いて取っちゃうんです。
1: 中は空洞ってことですよね。
0: そうです、そうです。
1: 鉄を抜いてるんでね、
0: はい、
1: そうですよね。
2: あ、はい、脱芯っていう作業で
1: 脱芯、
0: はい、
2: 芯を脱する。
1: なるほど、そういうことか。
0: だから、まあ、あのカーボンファイバーもすごい種類がありまして、はい、300種類ぐらい。
1: そんなあるんだ、すごいな。
0: うちが使ってるのはそのうちの50種類ちょっとですね、
1: はいはい、
0: で例えばこの竿にはその中からまたチョイスして3種類とか5種類とかを組み合わせて、硬さ、はい、アクション、はい、うん、もちろん長さもですけど、お客さんの希望に沿ったようになるように計算していくわけですね。
1: あ、大変な作業だな。
3: あ、今ちょっと素材がブースの中に、
1: はい、すごい、
4: 本当にシートですね。
1: ほんと薄いシート、
4: うん、
1: これがカーボンか。
0: カーボンです
1: ね。でこれをこうどんどんどんどんこう巻いてって、はい、その一本一本こう硬さ調整だったりとか、
0: そうです、
1: プログラミングされた通りに入っていくってことですか。
0: ティップの先端の方は細いですよね、
1: はいは
0: い、細いとこにあの例えば3回転すると、
1: はいはいはい、
0: で元の太い方には5回転すると、
1: はい、
0: いうとあの、はい、台形形状になると思うんですけど、
1: はい、
0: 台形形状にその材料を切って、
1: はいはい、
0: その切ったものを鉄芯に巻きつける、
1: 巻いていく、
0: はい、
4: 今私たちの手元にあるのがシート状のもので、青い、はい、これがなんかシールみたいにこう剥がせる、
0: はい、そうです、そうです、あのフィルムが貼ってあります、
5: はい、剥がすともう黒いカーボンシートになりますね。
4: でそれを鉄に巻きつけていくってい
0: う。そうです、
5: そうです、
0: はい、
4: あ、
0: そこら辺の材料で今回も作ったサンプルを持ってはきてます。
1: あるんですか、はい、ちょっと見てもいいですか。
5: どうぞ、ね、
1: 嬉しい。
5: バスロッド、
1: バスロッド
5: 健二郎さんということで、
1: いいですか、
5: はい、ミディアムプラスぐらいなんで、はい、霞ヶ浦のおかっぱりなんかには
1: もう
5: とりあえず1本あれば
1: 大丈夫、ね、これ1本あればいろんなもの投げれますよね、はい。
4: 今健二郎さんが釣り竿をね、
5: まあ、高弾性だけど
4: ちょっと振ってますね、
5: はい、強度も
1: しっかり。本当だ、使いやすそう。これ
5: 曲げてみますか。
1: 曲げた
5: ティップを持ってい
1: いですか。
4: おお、
1: あーすごい、めっちゃ
4: パワー、曲げちゃっていいんですか。
5: 上にリフトしちゃってい
1: いです。めっちゃパワーある。
5: 高弾性なんだけどしっかりバットまで曲がる竿にも、
1: 本当だ、
5: なってるんですよ。
1: バットっていうのはもう
5: 根元付近、
1: 根元付近なんですよね、はい、あすごいわ
5: これ。一昔前ってこれパツッと止まっちゃうロットって
1: 多か
5: った
1: んですよ。そうですね、はい、
0: それ以上やると折れちゃうと。
1: あ、ね、なるほど。なんか全体でこう重さを感じるというか。
5: そうですね、
1: すごいですねこれ、うん、だからルアーアクションとかもしやすそうだし、
5: ルアーがそのリップに水を受けた時に硬いロットでこうやってパシパシやると水を逃がしちゃうけど、こういうロットだと水をしっかり噛むんで、ルアーが生き生き泳ぐんですよ。引っ張られて嫌だって泳がないんです、
1: うん、
5: 自然な動きの方がバスもやっぱ食べたくなるんで、うん、
4: はい、
5: っていうロットですね。
1: 素晴らしいな。
5: 水上まで計算されて作ってる。
1: へえ。
5: 中層のジグストとか。
1: ああ、いいですね。
5: 中層の釣り結構流行りなんですけど。
1: はいはいはい、そうですね。
4: はい、あと中層っていうのはその、
5: あ、その
4: 水中の中、
5: 水中の真ん中ぐらいの
1: 釣り講座になってる。ジグストっていうのはこうラバージグって言って、重りみたいなのが頭についてて、ラバーがこうビロビロビロってついてて、それをこうボトムにこうボトッと落とすんですよ。それを上げてでまた下げたりとか、
4: うん、
1: あとズル引きって言ってそこをこうはわして釣ったりとかするルアーだったんですけど、
4: はい、
1: 近年ではそのラバージグをこの浮かして中層でフワッフワッフワッフワッってこうやってやる釣りがあるんですよ。それを扱う用のロッドとかってなかなかあんまなかったんで、
4: はい、
1: ルアーアクションだったりとか釣り方が変わった瞬間に道具何使おうってなっちゃうんですよ、釣り人だったら。でそれにこうメーカーさんがいろいろこうアジャストしてくれてるっていう、こう、
5: そうするとみんな欲しくなっちゃうんです。
1: そうなんです。
5: 持ってないと怖くなっちゃうんです。
4: 確かに、こうじゃあどんどんこうトレンドが変わってい って、
5: いるいらないじゃなくて、ええ、なきゃ怖いんだけど。
4: あ、話尽きないですけども、これ一応クイズの合間の今トークだったので、はい、じゃあ第2問、うん、釣り竿はいくつもの竿をつな

0: 成するでしょう。
1: いや、ツーピースロッドのこの部分のことですか。
2: 見ていただいたこの合わせの部分ですね。
0: はい、外れる部分、
2: ね。外れるこの部分。触ってみますか。
1: いいですか。これでも本当ね、紙1枚も入んないんですよ、これ本当に。
0: はい、なんかね、滑り止めとかなんか返しがついてるわけじゃないですけど、うん、ぴったりはまりますもんね。
1: そうそうそう、勢いよく抜くとポンってなるんですよ、うん、あの卒業証書 の筒みたいなこれ相当繊細だよな。これ 0.02 ぐらいじゃないですか。
0: おお、ちょっと刻みましたね、はい、ファイナルアンサー、ファイナルフィッシング、はい、どうでしょうか正解は。
2: 1000分の1ミリ、はい、0.001ミリ。
0: え、
1: 零がもうちょい多かったな。え、
0: 0.001。
1: あ、すごいな。
3: ゼロが三つ。
2: ゼロが三つですね。千分の
1: 0.001か。
0: あ、0.001。
1: すげえな、もうビッタビタなんだこれ。
2: そうです。
1: でもどうやって、これはもうコンピューターでプログラミングしてやっていくんですか、これは。
2: って思うじゃないですか、はい、今のこういうこの技術発展とかある中で、はいはい、これある程度までは機械でコンピューター通りのあれで削るんですけど、はいはい、それだと製品村ってものすごくでかいんですよ、そのお店に並んでる、例えばその、あ、1センチぐらい空いてるなとか、6ミリぐらい空いてるなとかっていう見た目ではないですよ、うんうんうん、もう例えば 2センチぐらい幅の広いのもあったりとかっていう状態で上がってくる、うんうんうん、でそっから先どうするかっていうと、はい、一本一本現物合わせです。人間の手でペーパーやすりで削って、削ってはもうちょっとかなって言って合わせてっていうので全部揃ってるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 最後は手作業なんですね。
2: 最後は人間の手作業です。
1: そうなんだ。それ職人さんですよね。
2: そうですね。もう
3: そうですね。
2: でカーボンとか最先端の材料を使ってても、はい、やっぱりその辺は人間の手、
1: はい、最後はやっぱり人間でやって調節するんですね、一本一本。
2: そうなんですよ、
1: ね、個体差をなくしていくってことか。
2: はい、とんでもない量削るんで検品担当はその削る日は、はい、もう手が真っ黒になってますね。
1: いや、そりゃそうだろうな。
2: もうカーボンの削りかすまみれ。
1: あ、そうなんだ。
0: え、1日何本ぐらいそれ手作業で作る。
2: 下手したら2、300やる時で、これが5ピースのロットとかになると1本に対して4発あるんで。
1: そうですね。
0: みんながちっちゃいリュックに入れたいっていう、ね、欲があるから大変になっていっちゃうんですよね、
2: は
0: い、
2: そうなんですよその裏ではもう泣きそうになりながら指つっちゃうよみたいななりながらこう削ってる。
1: ちょ
4: っともっと大事に使おう
0: 改めてそう感じますよね。
1: そうですね。

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは三代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの瀬戸光です。そしてゲストは釣竿の製造や開発をして

0: でもう行けるだけ行きます、はい、やっぱり決まりはない、同じシチュエーションの日ってないと思ってて、はいはいはい、今日はこの風が当たってたとか、水がちょっと多かったとか、そうするとまあ魚の着き場が違うとか、うん、ディスタンスが違うとかあるんで、うんうん、もう行けるだけ行って魚からヒントをたくさんもらって、うん、どのそのヒントをこの作るモデルに対しては詰め込もうかっていう、うんうん、作りながらテストをして、うん、で、まあ、テストもしながらなんか結局じゃあこれにしようみたいな決めるみたいな、
1: うん、
0: 最初は割ともうこれが欲しいっていうのはあんまりないかもしれないですね、ふわっとこういうシチュエーションでこの魚食わせられたらいいよねなるけど、作っていくうちに見えてくる部分もあるしっていうん で、でいざ発売する時になったらちょっと違うサウナさとかっていうのも実際過去に経験であります。
1: あ、そうなんですね。テスト繰り返す段階でどんどん変わっていく、
0: そうです、魚からもらった答えって感じですね。
1: そのテスト県プラス趣味みたいな感じで釣りやられてると思います。年間どんぐらい行ってんですか？今
0: 年間週3回とか。
1: めっちゃ行ったな。
0: あと会社の終わりとか夜釣りでナマズやったりとか、ね、アジング行ったら、あのとんでもない時は毎日やってる時もありましたね。
2: それ感覚的には仕事なのかプライベートなのかどういう感じですか？
0: でもあの時は苦しかったんで、正直その分からなかったんですよ、作ってた竿をに対してどうしていいか分かんなくて、とにかく魚かけたいっていう欲ばっかり先走って、もう次の日寝ないで仕事に行くとかも考えなかった時もあったっすね。より分からない方が怖かったです。お客さんにもやっぱりそのお客さんのレベルもやっぱ今すごい上がってきてるんで、ごまかしが効かないじゃないですか。
1: ちゃんと自分が分かった上で、納得した上でやっぱ商品販売したいなっていう思いから週3週6、7ぐらいいっちゃうってことですよね。
0: やっぱ SNS に超過を上げてれば、うん、あいつこんだけやったんだみたいな、
1: なるほどね、
0: 見てもらえる
1: から、まあ、説得力になりますもんね、
0: 思ったんで。
2: いや本当なんか一本一本こう命と熱意をかけて作ってるなっていう風な感じがしましたけれども、
1: 竿もいっぱいあるからな、大事にしよう、ね、本当
3: 釣り竿ってあの、はい、難しすぎるんですよね。まあ、さっきからこう曲げたりね、うん、してますけど、あの世の中にそんだけ曲げて人の役に立つっていうモデルがないんですよ、
2: はい、釣竿以外に
0: 一歩間違えれば壊れるわけですから、
1: ね、まあ、確かにこんなに壊れなくてよく曲がるのって世の中に釣竿しかないですね。
3: そうです、だからあの異常な使い方なんですよね。
1: あ、
3: 逆に言うとそんな異常な使い方でめちゃくちゃ当初はカーボン高かったもんですから、他で使ってくれるとこないわけですよね。で釣り人がそこでお金を出して、で折れてもっといいものをって、材料メーカーさんも頑張っていいもの出してきて、結局それがあの今飛行機になって飛んでるっていう。
1: そうなんですか。
3: 当初はあの、はい、釣竿と、うん、ゴルフシャフト、
1: ああシャフトね、
3: はい、そのぐらいしか使われてなかったです
1: ね。確かにそうですよね、はい、カーボンってね、
3: はい、あ、ただ釣り竿みたいにこんなバカみたいに曲げないですからね。
1: そうですね、結構硬いです
3: はい。だから本当そういう意味ではね、あの自分たち、まあ、カボメーカーさんは何て思ってるか分かんないですけど、はい、釣り人があの飛行機を飛ばしてあげたみたい、そのぐらい思ってもいいと思ってますね。
1: なるほど、
3: はい、
2: いやもう釣り竿一つでここまで、ね、
1: いやでも本当気になることいっぱいある
2: っていうことありますけれども、はい、うん、先ほどからね、はい、村田さん、はい、たくさん釣りに行ってるという話ありましたけれども、はいはいはい、釣りで初めてあの嬉し涙が出たという瞬間があったそうです。
0: あ、2月の話なんですけど、まあ、やっぱりあの自社製品の開発、はい、結構力入れてるんであれなんですけど、トーナメントがあったんですよ。
1: トーナメント、はい、
0: はい、でそれは全国大会予選みたいな、そのエリアトラウトのトーナメントの最高峰の舞台に上がれるか上がれないかみたいな、まあ、それって各予選会があって、はい、まあ、大体一つの大会100人ぐらい出られるんですけど、その中から3名だけその切符が得られるの
1: は、厳しいな、
0: 結構すごい大会があって、まあ自分まだ初めてトーナメントは半年ぐら
1: い
0: で、まあやっぱり作ってるからにはやっぱそのお客さんとか応援していただける方もやっぱ多くて、でまあ出るからには頑張ってよみたいなって言って、なかなか結果が出なかったです。そりゃそうっすよね、半年なんかで勝てるとなんか思ってなかったです。けどやっぱりもうラストチャンス時に優勝できて、
1: すごいな。
0: その時が自分たちの 作ったロット、まあ、はい、もう一人相方の林っていうのがいるんですよ、はい、こっちのプロスタッフなんですけど、

0: 幼馴染なんですけど、はい、まあ、彼と共に作った、彼はもともとメーカーもやられてるんで、まあ、自分で開発してるわ、はい、で自分がプロデュースしたロッ ロットで、それが決勝戦で爆ハマりして、
1: いやすごいわ、
0: で勝った時にもう彼は全国決めてたんですよ。だけど試合にその要は感覚を養うために出てて、で、まあ、2人でその、はい、まあ、うちの会社の代表としてまあ出て、はい、おたちにワンツーで上がって、
1: すご
0: い、でその時にホッとしちゃって、初めて釣りで、はい、もうなんかお前よくやったって言って、初めて男同士のハグっていうのが経験して
1: 熱いな、
2: 甲子園優勝
0: バイス、もう自分のロットをもう後ろの草むらにあの林はポンって掘ってババババババー足してきて、もうよくやったみたいなった時にもうサングラスの下ではもう結構もう泣いちゃって
1: 、いいな、
2: 熱いっすね、
0: 苦しかったみたいな、けどよかったやっててみたいな、っていうのが開発やってて今のところ一番嬉しかった一日ですかね。
1: またいいですね、その友達がルアー開発して、はい、自分がロットをねやって、でそのコラボレーションで優勝できたっていうの
0: は、もともとしかも幼馴染っていうのを釣り場で出会った出会いで、
1: そうなんだ、
0: まあ、東京都のまあちょっとこう運河があるんですよね、はいはいはい、コンクリートの川なんですよ、まあ、そこでたまたま釣りをしてたら知り合ってみたいな、はい、
1: そっからの仲
0: 間、気づいたら2人とも業界にいて、で気づいたらなんか男同士抱き合ってたみたいな
1: 熱い、
2: ドラマ化できそうじゃないですか、
1: ね、本当ですね、
2: 釣り兄弟みたいな、
0: そうですね、それが多分釣りしてて初めて涙が出た瞬間ですね、どんなにでかいバスを釣った時よりもなんかあの時の方がもううるっとしちゃったですね、
2: やっぱ自信を持って売れますよね、それが結
0: 構もう自信持って出しててよかったと思いました。なんか
2: ちなみにこれから釣りを始めたいとか、本当に第一歩で釣り竿を選ぶっていう時は、うん、どんな釣り竿がいいっていうのありますか。
0: まあ、どういうそのターゲットか絞れてない場合はその大きさ、うん、魚これぐらいの大きさの魚釣りたいよみたいなで選んでもらうのもありだと思います、はい、でやっぱそのフリースタイルのロットって最近増えてできてるじゃないですか。そうですね。はい。だからそういうフリースタイルのロットの中から、うん、あの例えば釣り具屋さんにショップさん行かれた時にスタッフの方に何センチぐらいの魚が釣りたいとか、まあ、魚種分かるんだったら魚種を言ってもらう、うん、で、まあ、なんかそういうフリースタイルの何でもできるロットないですかって言ってもらえれば、多分店員さんみんな詳しいので、
2: うん、
0: おすすめしてもらえると思います、う
3: ん、基本性能が良ければ、うん、はい、何用何用じゃなくても、うん、ある程度ゆずは効きますんで、
1: う
3: ん、
1: そうですね、僕だったら結構バス用のロットをいっぱい持ってるんですけど、はい、バスで全然いろんな魚釣りますよ、
2: うん、そうなんですか、
1: はい、
2: 例えば
1: 何、例えばそのシーバス、あの要はスズキに使ったりとか、うん、はい、あともう柔らかいやつでカサゴ釣ったりとか、青物とかも硬いやつで結構やったりとかするし、大エントする時とかもうビッグベイト投げて、うん、シーラぐらいだったらいけるかも、バスで、硬いやつで、
3: あ、全然いけます
1: ね、いけますね、はい、
2: あ、じゃあ意外ともう何専用だからこれ釣らなきゃとかっていうのは、うん、そこまでこう考えなくてもいい部分もあるってこと
0: ですね、そうですね、うん、ちなみに自分は再来週、はい、あのバスロットでシーラを狙いに行きます、
1: あ、いいですね、はい、めちゃめちゃ、はい、いいす山下健二郎のトークレッグフィッシング。
2: さあここからは、はい、まあ、釣り竿を作っているからには、まあ、釣り好きに違いないだろうということで、うん、はい、お二人のですね釣りについて改めて伺っていきますけれども、はい、初めての釣りっていうのはお二人いつ頃でしたか。まず鈴木さんお願いします。
3: はい、自分はですね、あの釣りというよりは、四つ編み、自分たちは子供の頃四つでって呼んでたんですけど、はい、それで魚を取ると、は
1: い、どういうものなんですか。
3: あ、わからないですか。
1: わからないです。
3: 四角い網ですね、
1: はい、
3: 網を四角にやって三方向を立ってるんですね、はい、網が、
1: はい、
3: だ一方向から魚が入ってくると、はい、戻んない限りは逃げられない、
1: はい、
3: そういう網をあの仕掛けとく、
1: はい、あ、仕掛けてこう沈めとくんですか。です、はい、あ、見たことあります、はい、これですね、はいはいはい、あの
3: 父親の、はい、兄弟の家が、はい、目の前がホゾって言って小さい川です ね、そこが自分たち遊び場だったんで、はい、そこに四つ手を仕掛けて、はい、まあ、昼間でもそうですし夜なんかそのまんま入れっぱなしで、は
1: い、
3: 朝どうかなと見に行くと、
2: いいですね。
3: そこら辺が魚との始まりですかね。
1: あ、そうですね、
2: あ、はい、じゃあ最初は釣り竿を使っていたわけではないんですね、はい、
1: 仕掛けをね沈めて、
3: はいはい、
1: そうですか。
3: あと、まあ、父親

0: 父親がこの仕事を始めたんで、
1: はい、
0: まあ、父親はあの遠くへ、まあ、九州とかいろいろ行ってたみたいですけど、
1: はい、
0: 自分たちはあのキス釣りとか、東京湾ですね、キスハゼ、よく連れてってもらいましたね。はい、
2: そして村畑さんは、
3: はいはい、
2: 幼い頃はどんな釣りを？
3: そうですね、自分も、はい、あの釣りは祖父に地元のその水元公園っていう大きい都立公園があるんですけど、はいはい、まあ、そこで、まあ、例えばそのクチボソとかタナゴの小物釣り、ああいいですね、まあ、浮きを眺めるところから
1: 楽しいな、
3: まあ、教わって、
1: めっちゃ好き、う
3: ん、で、まあ、一旦それで釣りはおじいちゃんとしか行かないかったんですけど、ある時土曜日の夕方にあのテレビ番組があって、あの釣り番組があると思うんですけど、あのそこにあの川村幸太郎さんが出てたんですよね。幸太郎さん、はい、で、はい、川村さんの釣りを見て、うん、バスフィッシングってめっちゃかっこいいなと思って、
1: なるほど、
3: でたまたまその前の週ぐらいに近所に土手があるん で、うん、で水が引くとそこ干上がっちゃうんですけど、はい、そこに一つのルアーが落ちてたんですよ、
1: はい、
3: 100円ショップの海の、はい、今考えると、
1: は
3: い、でその一個のルアーを、うん、そのテレビ見た次の日に行ったんですよね、はい、でまあ、テトラポットがこうあって、うん、まあ、バス釣りで有名だよみたいな、その時当時スマホなんかないんで、まあ、中学校2年生ぐらいの時に調べて行って、うん、は
1: い、
3: で夕方まで振り出しのちょい投げ用の、わ、
1: ね、
3: かりますかね、よくお店さんとかの扉の近くに売ってるタグのこうついた、
1: はい、めちゃめちゃ使ってました、は
3: い、ちょうどおじいちゃんとハゼ釣りに行った時に買ってもらったロッカーがあって、それをつけて、まあ、ナイロンの何号かわかんないぶっといやつにもう100円ショップのミノ、はいはいはい、チャートのミノなんですよね、
1: いいですね、
3: それをもう暗くなるまで一生懸命巻いたんですよ、
1: いいですね、
3: したら、はい、テトラポットのその護岸際から、はい、もうよくあのブラックバス好きな人が大好きな飛びつく絵あるじゃないですか、
1: はい、
3: バコーンみたいな、はい、あれで足元がひったくってったんですよね、
1: すげー、
3: だそのままひったくってったまんまバフが岸に乗り上げちゃったんですよ、どうしようのマジでドーンって乗ってきちゃって、
2: 女がっついてきた
3: ビチビチビチビチってのを一生懸命捕まえに行って、
1: そうですよね、最初どうしたらいいか分かんないですもんね、はい、
3: まあ、それが初めての初バス、今でも覚えてて、はい、あれが自分のバスフィッシングの始まりですね、もうそっからもうお小遣いは全部そっちですね、
1: ああ買って、はい、欲しいこれも欲しいって言って、
3: そうですね、
1: 入社したきっかけとかってあるんですか？
3: 入社したきっかけは、
1: はい、
3: もともと夢はバスプロになりたかったんです。
1: あ、そうなんだ。
3: やっぱりあんだけバスフィッシングに見せられちゃって、
1: はいはい、
3: やっぱりでっかいトロフィー持ったりとか、はい、あの壇上でこう、ウェイン賞とかオールスタークラシックとか見てたんで、あそこの舞台行きたいみたいな、
1: は
3: い、でそこそこ釣れるようになってくると、はい、俺も頑張ればあそこに行けんじゃねえかと、若いなんか、ね、思った部分もあったんですけど、
1: うん、
3: やっぱり現実そううまくいかなくて、いろいろ考えてた時、親にも反対されたし、で高校3年生ぐらいの時に、はい、まあ、川村さんが大好きで、
1: はい、
3: 横浜フィッシングショーの、
1: あー、ね、
3: まあ、とある大手さんのブース、
1: はいはいはい、
3: でトークショーをやられた時に、
1: うん
3: うん、ふんうんって聞いたら、うんうん、ちょっと紹介したい人がいますみたいな感じで、はい、川村さんプロデュースのロットを設計開発してる人が壇上に初めて上がったんですよ、
1: はい、
3: で生き生きとこう川村さんと喋ってる絵を、まあ、見るわけですよね、
1: はいはいはい、
3: でこういう仕事もありだなみたいな、僕はそのいろいろ現実難しかったかもしれないけど、
1: うんうん、
3: プロの役に立つ仕事もあるじゃないか、
1: すごい、
3: でいつか一緒に仕事ができたらなとか、
1: うん、
3: なんかどっかでつながれたら嬉しいなみたいな、うん、はい、だから俺も釣りも差を作るための物理の勉強とかも頑張ろうって思えたのがきっかけで、はい、この会社に入ろうと思ったんですよね。で、でもただ釣り竿を作りたいの夢に変わったのはそこで、で気づいたら家の近所に釣り竿工場あるよって、家から自宅から3分ぐらいなんですよ実家から、生まれも育ちも育った土地にまさかこんな釣り竿工場があると知らなくて、
1: はい、
3: でやっぱもう応募したんですよね、
1: はい、
3: で最初書類選考なんで、あの履歴書送ってくださいって言われたんですけど、
1: はいはいはい、
3: そうですね、こんな夢ここで終わってたまるかと思って、
1: はい、
3: もう家3分だったんで、
1: はい、
3: もうとっとと書いて、
1: はい、
3: スーツ着込んで、
1: はい、
3: チャリこ
1: い
3: で、
1: はい、
3: アポなしで
1: ドアノックしたんですよ。そのまま行
2: ったんだ、もう突撃、
1: 突撃だ、すごいっすね
3: で突撃した時 の、
1: はい、
3: その透明な扉の奥に座れたのが今の専務なんですよね、
1: はい、そうなんですか。最初どういう印象だったんですか、最初来た時に。
0: どうなんでしょうね、はい、やっぱ釣り吉君ですよね、はいうん、やっぱまあ好きこそものの上手なれって、ね、
1: はい、
0: いうことで、まあ好きだったら何でもできるのかなと、
1: うん
0: うんまあ、あとは情熱ですね、
1: うん
0: うん、それしかない、
1: うん、
0: 僕にいろいろ 勉強もね、はい、教えてくれるなんて言ってたんだけど、はい、まだ教えてもらうまでには言ってないのかな
3: 釣りの知識の方が多かった
2: まだこれから
1: これからですよね。
0: そっちの勉強もね少ししてもらわないと、
3: 専務から教わってるものばっかり
1: に、ね、そうですか。
3: ちょっと生意気な部分もあるかもしれないですけど、はい、まあ、面倒見ていただいて、自分の好きな竿をプロデュースさせていただいたりとか、うん、はい、まあ、いろんな仲間に巡り合わせていただいたとか、いろんな業界の方とか出会わせていただいたのはすごく感謝してます、うん、あの日がなかったら、あの日走ってなかったらどうなってたんだろうみたいな。
1: 熱いですね。なるほど。

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシングをお送りしているのは3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの瀬戸光です。そしてゲストは釣竿の製造や開発をしている鈴木明さんと村畑俊介さんです。
2: はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回釣竿のプロのねお二人をお迎えしているわけですけれども、はい、鈴木さんは山下さんにおすすめの釣りってありますか？
4: ネットで、見させていただいて、はい、キングサーモンがやりたいと。
2: やりたいです。ものすごいやりたい、
4: ぜひやってもらいたいですね。
2: 行きたい、キングサーモン。カナダ行きたい。
4: カナダそうですね、昔はアラスカっていう線があったんですけど、はい、今飛行機便がね、
2: そうですね、
4: アンカレッジなくなっちゃったんで、はい、まあ、カナダも面白いし、はい、もしアラスカへ回れるんだったらアラスカも面白いですね、
2: は
4: い、
2: アラスカ、はい、聞かれたことあるんですか？
4: はい、もうずいぶん昔になりますけど、はい、1977年。
2: 77年、まだ生まれてないな僕は。はい、行かれたんですか？
4: 行きました。
2: す
4: ごい。機内半島っていうところがあって、はい、まあ、そこに釣りロッジがあって、はい、そこをベースに、はい、釣り、うん、あっち行ったりこっち行ったり、
2: いいな、
4: まあ、ロッジの真ん前も川で、はい、キングじゃないですけど、はい、レッドサーモン、あ、シルバーサーモンか、
2: はい、
4: うん、そういうのが登ってくるんですけど、イワナみたいな魚、ちっちゃいサーモンから比べたらちっちゃい魚がいるんですけど、はい、それを釣りに行こうと、はい、いうことで、川の中腰まで入って、はいはい、そういう魚用だから、うん、ウルトラライトかなんかの竿を持ってったんですね、
2: はいはいはい、だいぶ柔らかいですね、
4: はいはいはい、で、まあ、釣ってたら、はい、かかったのが、はい、まあ、どう見ても多分1メーター20はあったと思うんですけど、
2: でか
4: キング
2: でか
4: キングが来ました。
1: 本当にキングだ、はい、
2: それ上げたんですか？
4: 足元まで来たんですけどね、はい、上がんなくて、それまで、はい、コルクグリップが手の中でもう曲がってんのが分かるんですよ、
2: ね、は
4: い
2: は
4: い、もういつ折れるいつ折れる、
2: 危ないすげえ、うん、
4: で手前まで来たら反転されて流れに乗って走られたらもうラインブレック、
2: はい、ああそうなんですね、はい、いやすげえな、キングかけたんですね、
4: キング、
2: はい、いややりたいな、
4: まあ、何しろ

0: 味しいです。
1: 美味しいですね。
0: めちゃくちゃ美味しいです。あの普通魚でも何でも大きいのは大味って言ってね、
1: うん、言いますよね。
0: 言いますけど、あの、はい、キングは別格ですね。
1: そう、はい、美味しいんだ。はい、うわ行きたいな。
0: カナダすぐ行けますから。
1: いやカナダ行けますよね。そうですね。いやなんか仕事なんねえかな。
2: でもその時はぜひロッド、
0: はい、
2: ロッド持っていきたいですね。
0: それまでに
1: キングサーモン
0: 用のロッド、はい、開発しないといけない。
3: 健次郎さん山下さんモデルで
1: お願いします、はい、ぜひ、はい、
4: コラボもあるかもしれない。
1: 絶対持っていきます。
4: そしてあの、はい、村畑さん、はい、あの健次郎さんに聞きたいことがあるということ、
3: う
4: ん、
3: そうですね、まあ、昔からライブ会場とか、はい、いろいろ見させていただいて、同じ釣り人として、はい、ご多忙の日々の中で、まあはい、釣りの時間って、はい、山下さんにとってどんな時間なんだろうなと思ってたりとか聞いてみたいなってずっと思ってました、
1: ね、そうですね、まあ、釣りの時間ってもう本当にこうなんだろうな、仕事のことも全部忘れて時間も忘れて何もかも一旦リセットできる時間というか、うん、最近だとその昔みたいにこう何回も何回もこう行ける日にちもちょっと少なくなってきて、うん、だからこそすごく貴重な時間で、なんか僕にとってすごく癒しの時間でもあり、うん、例えば仕事だったりとか、まあ、ちょっとプライベートのことだったりとか、いろんなこうなんていうんですか、トラブルまではいかないですけど、こう悩みだったりとかあると思うんですけど、うん、一回釣り行って忘れることによってすごく心も体も健康になるというかね、はい、うん、だからそれはすごく大事にしてますね、うん、まあそのお仕事でも最近釣りも行かしてもらってるしすごくありがたいんですけども、本当に何もない、もう本当にカメラも回ってない、
3: プライベートフィッシング、
1: プライベートフィッシング友達と言ってもその友達ともほとんど喋らずに釣りしてる時ってめっちゃ幸せだなと思って、でそうなんですよ。で釣りの時ほとんど喋んないけど、帰りの車の中でめっちゃ喋るんですよ。
3: 今日はああだったそうそ
1: う
3: こうだった
1: ああだったこうだったみたいな、こういろいろ話す、なんかそのなんか同じ共通の趣味を持った仲間と一緒に何も考えずに行ってる時間っていうのが本当に幸せだし、人生を豊かにしてくれるなっていうふうに心から思うんで、まあこれはねもう本当僕今40ですけど、まあ年重ねても41ですけど年齢重ねてももう一生続ける趣味なんだろうなって思いますね、
4: はい、はい、将来。
1: 山下健次郎のトークライフィッシング、
4: 今日は釣竿を作っているお二人にお越しいただいてますけれども、はいはいはい、釣竿作りで一番大切にしていることはどんなことでしょうか、うん、鈴木さんから教えていただいていいですか。
0: まあ、仕事上のことではやっぱあのお客さんの、うんうん、希望をどこまで叶えてあげられるかですね、はい、はい、あとはあの釣りに行って使って折れちゃったって言ったらね、うん、もうその日パーになっちゃいますんで、うん、まあ、そういうことがないようにより設計に力を入れてっていうところを目指してますね、
4: うん、やっててよかったなって思う瞬間はどんなところですか。
0: まあ、昔からね彼にもよく言うんですけど、あのたかが釣り竿じゃないですか、だけどあの何かを作るって言ったら、まあ、ペットボトル一つ取ってもそうですけど、うん、突き詰めていくと、うん、そこの中分かりきんないですよね、難しくて、
1: うん、
0: 要は何にでもあの、うん、突き詰めていけば、うん、まあ、宇宙があるみたい、うん、
1: あ、
0: もうそこまで行っちゃうと分からない、
1: あ、
0: でも少しでも分かろうと思うことを、うん、まあ釣り竿が、まあ、自分に教えてくれたかなと、うん、
1: あ、
0: キリがないんですよね、
1: 確かにね、
0: 難しくて
1: これが100年後ってどんな竿になってんのかなとか ね思いますよね、
0: 面白そうですね、
1: どういう素材になってんのかなとか、うん、ね、
4: そして村畑さんは、はい、釣り竿を作る上で大切にしていることどんなことでしょうか。
3: そうですね、自分自身がやっぱり大好きなで、うん、釣りが、うん、だから楽しむことを忘れないようにはしようと思ってます、うん、やっぱりその楽しい中だからこそひらめくし、うん、やっぱその釣りがその仕事としての義務になったら、うん、多分いいものって作れないと思うんで、やっぱりその辺は常々忘れないように、うん、このおじいちゃんから教わった釣りから全てが始まってるし、その浮きを見るところからですよね、うん、こんな遊びなかなかないし、あと一頭だけって言って 2,3 時間勝手に経っちゃう遊びってないじゃないですか。 まあ、あとは生活も支配され始めちゃうしその潮回りとか今日はいい潮が来るとか、はいはいはい、まあ、それによって何時にはここにいなきゃいけないとか、
1: うん、そうですね、ありますね、本当、
3: まあ、そんな遊びなかなかないんで、ないですね、やっぱりもう自分自身楽しみながらこれからの人生、うん、山下さんもおっしゃった通り、はい、長く続けていければいいなって、はい、体が動く限り、
1: はい、
3: そんな最高な趣味であり仕事です、
1: はい、そうですね、
4: はい、
5: 途中ですがここでニュースをお伝えします。イランの中央司令部は20日日本時間の午後10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反しているほか、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続け、レバノン南部から撤退していないことが理由だとしています。以上ニュースをお伝えしました。
0: しましたし、うんうん、他の仕事してたら多分ここまでいろんな勉強するっていうことはなかったのかな。まあ、そういう意味であのすごくこの釣り竿に対して感謝っていうかね、はい、まあ、そういう気持ちではいます。
1: 素
3: 敵、
0: はい、
3: ですね、
0: はい、
1: では、村畑さんと、うん、って釣りとは何ですか。
3: はい、釣りとは、
1: はい、
3: まあ、もともと趣味であった釣りが、はい、まあ、今仕事になって、はい、まあ、一言で言うなら人生かなっていう、
1: うん、
3: 多分体が動き続ける限りっていう、さっきほどもお話をさせていただいたんですけれども、はい、まあ、釣りを続けていきたいし、うん、それとまあ同時進行じゃないですけど、うん、まあ、いい色とまあ世の中に出し続けていきたい、うん、お客様の感動を手伝っていきたい、うん、まあ、その最高の一尾に出会えるためのお手伝いですよね、うん、なかなかお客さんも自分も楽しめる仕事って、はいはい、ないと思うんで、
1: そうですね、
3: その一番楽しいと思ってる仕事を今後も続けていけたらなと思ってます。
4: はい、はい、い
1: や、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 貴重なお言葉聞けました。
4: まだまだ、はい、まだまだ釣りトークしていきたいですけれども、
1: はい、
4: 残念ながらそろそろ引き上げる時間です。
1: そうですか、
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい、
4: はい、ということでゲストは釣り竿を製造開発する鈴木明さん、村畑俊介さんでした。
1: どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: やけんじろさん、
1: はい、
4: 今回の鈴木さん村畑さんとの釣り竿トークいかがでしたか。
1: その開発するにあたっての その思いだったりとか、はい、なんか僕が聞きたかったその疑問の部分とかもすごくすっきりした部分もあるし、なんかもっと釣り竿をちゃんと丁寧に大切に扱おうって思いました。あのこの接合部分最後は手作業で ねやられてるなんて僕知らなかったんで、
4: はい、
1: これからはもっともっと大事に扱おうって本当に心に決めました。
4: そうですよね、
1: はい、
4: 今お二人がね健二郎さんのこと見てますからね、
1: はい、そうですね、皆さんももちろんね釣り竿をあの大切に扱ってると思うんですけども、はい、こういう思いがあって、うん、なんか今回の回を通してね開発者の方、そしていろんなところにテスト行ってる方とかもたくさん、いろんな人の力がこの一本にあるんだっていう、うん、いろんな人が携わったんだなっていう思いを知った上で使ってもらったら、またその一本一本がね感じ方が変わるのかなと思ったので、うん、家にある釣り竿を大切にしてください皆さん、本当に、
4: はい、
1: はい、
4: ありがとうございました、はい、番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。そして NHK1 ラジルラジルアプリもどうぞ。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされ、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。この番組もお気に入り登録よろしくお願いします。そして聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けますので、何度でも釣り気分味わってください。
1: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1、第2、第3土曜日の午後10時5分から。次回は7月4日、
4: はい、ゲストは大の釣り好きだという近藤雅彦さんをお迎えします、
1: 釣り好きって知らなかったんです
4: ね。ねえ、
1: あの車好き、
4: ね、レーシング
1: の方だと思ってたんですけど、はい、釣りをやってるイメージが全くなかったので、はい、ちょっとどんなお話聞けるか楽しみですよね。
4: そうですね、
1: はい
4: はい、ここまでトークライクフィッシングお送りしたのは
1: 三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
4: NHK アナウンサーの瀬戸光でした。
1: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。前線が通過する影響で関東甲信越では明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで長野県で120ミリ、新潟県で100ミリ、関東で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒し、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。東京伊豆諸島の豊島の岩場で座礁した貨物船について、今日午後船を沖合に引き戻すためのタグボートが現地に到着し、作業に向けた準備が進められています。昨日午前3時半ごろ、全長およそ181メートル、総トン数1万1000トン余りの沖縄県の海運会社が所有する貨物船は、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたところ、伊豆諸島の豊島の岩場に乗り上げて座礁し、自力での航行が困難な状況になっています。海運会社は船を沖合に引き戻す作業を行うタグボートを派遣し、今日午後3時ごろ現地に到着したということです。これまでにダイバーによる海中での調査など船を引き戻すための準備が進められていて、今後の天候や潮の干満の状況などを踏まえて作業を開始する判断をするとしています。下田海上保安部によりますと、これまでに油の流出や大きな浸水はなく、また船員17人にも怪我などはなく、船内で待機しているということで、今後座礁した原因について詳しく調べることにしています。全国でも有数の暑い自治体で暮らす住民たちが暑さ対策などを話し合う暑い街サミットが埼玉県熊谷市で開かれました。今年は去年8月 41.8 度と国内最高気温を更新した

0: 案や熱中症対策についてゲームを通じて親子で学んでもらうなどの提案がされ、参加者は真剣な表情で聞き入っていました。気象情報です。大雨注意報が静岡県の新潟県の新潟地域に、土砂災害注意報が埼玉県の南中部、栃木県の南西部と日光市、群馬県の前橋桐生地域、長野県の上田地域、新潟県の下越の沿岸と佐渡に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸の全域、新潟県の下越と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、埼玉を除く関東の各県、静岡県の東部と伊豆、長野県と新潟県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方北部、曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで明け方まで雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、ところ。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。イランの中央司令部は20日、日本時間の午後10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反しているほか、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続け、レバノン南部から撤退していないことが理由だとしています。繰り返します。イランの中央司令部は20日、日本時間の午後10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反しているほか、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続け、レバノン南部から撤退していないことが理由だとしています。次のニュースです。気象庁は今日、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信越や北陸、東北南部を中心に、明日にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線が北上し低気圧が近づいている影響で、東北南部や関東甲信越、東海を中心に、東北から九州にかけての広い範囲で雨が降っています。東北南部と新潟県を含む北陸では、この先1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は今日午前、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。東北南部の梅雨入りは平年より8日遅く、去年より3日早く、北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。今後の見通しです。低気圧は日本海を東へ進み、前線が関東甲信付近を通過するため、発達した雨雲は東へ移動する見込みです。明日にかけて近畿から東北南部を中心に激しい雨が降る恐れがあり、 明日夕方までの24時間

に降る雨の量はいずれも多いところで東北南部と東海、長野県で120ミリなどと予想されており、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、今日午前フィリピンの東の海上で発生した台風7号は勢力を強めながら西寄りに進む見通しです。その後の予想にはまだ幅がありますが、来週沖縄県に近づく恐れもあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、次の訪問国のベルギーに到着されました。現地時間の13日からオランダを公式訪問していた天皇皇后両陛下は20日午前、政府専用機でオランダを立ち、およそ1時間後にベルギーの空港に到着されました。音楽隊の演奏の後、両陛下がタラップを降りられると、王位継承順位第1位のエリザベート王女らが儀仗隊とともに出迎えました。エリザベート王女が国賓の接遇に携わるのは今回が初めてで、両陛下は王女とにこやかに握手し言葉を交わされました。そして車に乗り込み、南部にある王室が別荘として使っているシエルニョン城に向かわれました。皇室とベルギー王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は22日まで城に滞在した後、翌日は国賓としてブリュッセル王宮前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、夜にはフィリップ国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。24日には天皇陛下が第一次世界大戦で図書館を破壊され日本から支援を受けた大学を視察されます。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

6月20日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。いつもの週末のように近所のスーパーを覗きましたら、今日はあちこちの売り場で乳という文字が踊っていました。そうですね、明日は父の日ということで、お父さんたちが喜んでくれそうな食材でにぎわっていました。売り場がいつもと少し違うのは、ワインなどお酒関係が、場所を広げているということ、そしてお肉の品揃えがいつもより充実している点でした。で、肉売り場で、ご夫婦と思われる2人の会話が、聞こえてきました。男性、黒毛和牛サーロインステーキを、お超目玉だってさ。女性、美味しそうね、でも家族みんなで食べるんだから、こっちの切り落としにしましょう。まあ、父の日を控えて、男性は特別にこうステーキが食べたかったのかな、あるいは食べさせてもらえるのかな、そんな風に、想像して2人の会話を聞いていました。近所のスーパーの父の日商戦、さあ売り上げの結果はどうなったのか少し気になります。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台と0時台はいい味おいしい話、今夜は江戸懐石金茶流宗家の柳原直之さんとご一緒にお届けします。1時台の和芸百選は若者聞き物色物、

三遊亭健太郎さんの雛唾、古今亭祐介さんの辰巳の辻裏でお楽しみいただきます。二時代のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、今夜はバリー・マニローの作品集です。三時代日本の歌心の歌は思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手ポップス系作品から特集してお届けします。4時代明日への言葉は石原家に生まれてと題して、俳優で気象予報士の石原良純さんへのインタビューです。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は助監督の市木真由子ディレクターのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 11時台と0時台はいい味おいしい話です。スタジオには江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんをお迎えしています。柳原さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、柳原さんのいい味おいしい話、ね、6月ももう下旬ですよね、
1: 早いですね、
0: もう季節は夏ということで、こう日付が変わりますとね、6月21日夏至ですよね、1年で最も昼の時間が長く夜が短くなるということですが、この夏至に食べるとなんかいいよと言われている食べ物があるようですね、
1: まあそうですね、その夏至とか、またその、

0: タコ、
1: あ、よく食べますね。
0: そのタコっていうのはあれですか、
1: まあ、需要がつくとか、需要がつくじゃないですかね。各地で、うん、いろんなもの食べますけどね、実は私、うん、タコ釣りにね、先週の日曜日行ってきたんですよ。
0: タコ釣り、タコ釣りってそういうところがあるんですか。
1: 東京湾で釣れるんですよ。あの羽田の空港 の、あの脇とかでね、これ疑似餌を入れて釣るんですけど、
0: ちょっとどんな餌なんですか。
1: あ、もう疑似餌なんで。
0: あ、そうか、疑似餌だから。
1: そうなんですよ。
0: でもタコが好みそうな、
1: 好みそうな、こうなんかカニのようなエビのような格好してるやつを入れてやってね。でも残念ながら釣れませんでした。
0: そうですか。
1: 上手でした。
0: その、あれとかタコってやっぱ難しいんですか、釣りするの。
1: 実は、ね、僕も初めてなんだんですけどね。こうずしっとこう普通のお魚みたいにビクビクって引くんじゃなくて、ずしっと重くなったらそれを引っ張り上げるとタコがついてるということを聞いたんですけども、まだ実感できずにおります。
0: ですか。はい、また挑戦したい。
1: またしたいですね。そのタコもね、やっぱたこ焼きになんで、そう釣れなかったんで、はいはい、しょうがないんで家族にはもう豪語してきたんで、帰りにたこ焼きを買って帰りました。
0: そうですか。はい、いや、あの父の日って話しましたけどもいいお父さんですね。そうか。
1: まあ、でも他にも地方によってそういった夏至とか半夏生の時に食べる料理っていうのは、奈良の方ですと餅、半夏生餅とか餅食べたり、あとはサバ、サバエの方だとサバエじゃないか、あっちの、日本海側の方ですと、サバを食べたりとか、そういったいろいろ地方によってその時にやっぱ食べる食材っていうのがあるようですね。
0: あるんですね。はい、何かこうそれぞれの地域で意味があるんでしょうけども、
1: 多分この夏至というのは基本的に田植えの時期が終わるんですよね。半夏生までに、夏至までに田植えを終わらせましょうっていうのは今あったようなんですね。ちょっとこう落ち着いたタイミングで、そういった、まあ、ちょっと疲れた体を癒すような需要のあるものを食べたんじゃないですかね。
0: そうですね。そうか、タコもね、なんかしぶとそうですね。
1: そうですね。
0: この粘りっていうか、
1: タウリンたっぷりですから力ありますからね。
0: そうですね。
1: はい。
0: そして6月と言いますとね、鮎、6月1日が全国的に鮎釣りの解禁でした、はい、これ毎年ですよね。
1: そうですね。これまあ日本を代表する固有なお魚ですからね。
0: ですよね。
1: はい。
0: でやっぱり柳原直行さんというと、鮎釣り、
1: 釣りですか。
0: ね、
1: まだまだ下手ですけど。
0: いや、
1: まあ、私の父がもう釣り好きで、いろんな釣り連れてってくれたんですけども、鮎釣りだけは大学生になってからじゃないと連れてってくれなかったんですね。やっぱ川の中に入って釣っていくんで、なんでこう危ないということで。
0: 危ない、でももうでも高校生ぐらいでも十分ね。
1: いやでも親父はね連れてくれませんでしたね、高校生の時には。でも鮎釣りっていうのはそういうふうに普通の釣りと違って餌で釣るものではないんでね、友釣りといって鮎で鮎を釣る、鮎の習性をうまく使った釣り方なんでね、だから面白いですよね。釣りの中でも奥深いものの一つですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 子供の釣りじゃないんだよ。
1: そういうことじゃないですか。
0: 雰囲気もあるんですかね。
1: また道具も結構高いんですよ。そうだけじゃないんでね。それもあったんだと思いますけど。
0: そうですね。友釣りということになると、その友になる稚鮎ですか。
1: そうですね。
0: でそれを手に入れなきゃいけないし。鮎
1: も買わなきゃいけないですからね。竿も結構いい値段がするんです。鮎のやつ。
0: なんかピンからキリとね聞きますけれども。そうですか、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、鮎釣りは、まあ、これからということ
1: ですね。そうですね、まだ行けてません今年は。
0: はい、さあ、今夜のトークテーマはやっぱりこの季節の梅干しですよね。今日も近所のスーパー入りましたら、入り口に青梅がね、M サイズ、それから 3L サイズまで、はい、いろいろありましたけれども、黄色に少しこうなり始めた、まあ、青梅とは書いてあったんですけども、でもそろそろいい香りが、ね、漂ってきそうな雰囲気が、ね、してました。そ
1: う、梅もだんだんもう終わりに近づいてきてますからね。
0: もうそうですか。梅干し、今日のテーマの梅干しということになると、やっぱり青梅の状態というよりも少し

0: この
1: ちょっと追熟熟させた方がいいですね。
0: ですよね、
1: はい、青梅だったら梅シロップ作ったり、梅酒作ったりしていくし、はいはい、それをこう置いとくんですね、日にあまり当たんないところにちょっと置いとくとどんどんどんどん、黄色くなってきますから、そうするとこの梅干しにつけるといいですね、
0: そうですね、はい、あの香りがなんとも甘い香りが、
1: そうですね、梅の香りっていうのは本当にパクッと食べたくなってしまうぐらいな、あの香りが出てきますよね、
0: そうですよね、はい、あれを、まあ、違った形で、ね、あの梅干しにしたり、ね、あるいはあの梅酒にしたり、
1: そういうふうにして、この梅仕事ってのはそういうふうにパクッと食べたくなるんですけど、パクッと食べちゃいけないんですね、そうなんですな、これはやっぱりこの処理をして、はい、熱なり、塩を使って、それしてこう、食べることができるものなんでね、
0: その今ね、あの、柳原さんから梅仕事という言葉が出ましたけども、はい、この梅仕事ってあの俳句の季語にもありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱり初夏だったりの季語になっていますよね、他にも、青梅だとか梅干しだとか梅酒だとか、いろんなこの季語になってる、梅、今ぐらいの時期の季語になってますよね、梅っていう言葉は。
0: そうですね、あの柳原尚之さんはあの NHK 俳句でも
1: そうですね、
0: 登場されますけれども、はい、あのあれですか、やっぱり梅で今年も何かあの一句
1: 一句はちょっと今回考えませんでしたね、
0: ああすみませんちょっとそのこと相談しとけばいい
1: ただあの梅干しはつけました、
0: あ、もう、
1: はい、
0: もう、
1: うん、あのうちの梅がですね、うちの料理教室に梅の木があるんですよ、でそれ古い梅の木なんですけど、それがね、はい、今年はそれなりになりまして、はい、それでその梅を使って自分でこう脚立立てて、全部あの妻に手伝ってもらってね、こう取って妻と母に手伝ってもらって取りまして、でそれ もう下から見ると結構こう、あ、ちょっともう赤っぽくなってるかなと思っていたんですね、なんであの取ってみたら結構青いのも多かったんですけど、でこう落ちてしまうと結構傷がついてしまうんで、まあ、できる限りこうついてるうちに取った方が梅自体は綺麗ですよね、でそれをさっき言いました、ボウルに入れて新聞紙かけて、ちょっと追熟といって、熟させるわけですね、さらに、でそれでちょうど1週間ぐらい前かな、あのつけまして、はい、ちょうど今はもう梅酢がきれいに上がってきて、
0: はい、あ、そういうのをこうあの見るのがまた楽しみです ね、変化していく、
1: それがあの梅仕事だ、手仕事の楽しさじゃないですか、
0: はい、もうね、あの柳原家はあの途中で引っ越しをされましたよね、は
1: い、そうですね、
0: その今の古い梅の木っておっしゃったのは、はい、その以前のお住まいから、
1: そっから持ってきたんですね、はい、他にもいろいろな木がね、柿の木だったりいろいろあって、うち基本的にこう食べれるものを植えるんですよ、はい、あと料理に使えるね、あのハランとかササとかそういうものはいっぱい植わってるんですけど、あのいっぱいあったんですけど、やっぱりこう持ってくる間にあのダメになってしまうものもあってね、でもその梅の木は古いですけども、いまだに梅をつけてくれますね、
0: あ、そうですか、はい、いやそういうその、なんて言いました、一家のあの特別なものといいますかね、一家のそれこそあの、ま、大黒柱とはちょっと違うんでしょうけれども、素敵なものですよ ね、 そうですね、歴史を刻む
1: だから
0: 梅の木という、
1: 父が元気だったりする、した時には、はい、父が全部そういうことやってたんですよね、だから僕なんかもう別に、いや大変だなと思いつつ、あんまり近寄らなかったんですけど、でもね、父が亡くなった後になるとやっぱり、あ、これは梅やってあげなきゃいけない、かわいそうだなって思うようになるんですよね、結局自分が父と同じようにそういう梅仕事だったり、そういう手仕事を引き継いでやっております。
0: そういうことですね、でその梅の木にはその以前ね伺った話で、表の年裏の年、
1: それはあの全部鳴り物系のものってありますよね、
0: 別に梅の木に
1: 梅とは限らず、あの、よくできた年の次の年はちょっと少ないかったり、して、で、まあ、その次年またよく取れたりするってことで、はい、で今年はね、まあまあだったかな、でもその表裏っていうよりちょっと少なかったけど、だから来年またもっと大きくたくさんできるんじゃないかなと

0: そうですか、
1: はい、
0: そういう、ま、楽しみがね、毎年同じじゃないっていう、
1: 楽しみも、あとね、それスーパー行っても感じると思いますよ。
0: スーパー行っても、
1: うん、スーパー行ってもやっぱりこう、あ、今年はなんかいっぱいあるなとか、
0: うん
1: うん、今年はちょっと少なめだなっていうふうに表裏あったりね、しますから
0: ね、はい、それがやっぱりあの季節、あるいは毎年季節は同じじゃないというところのね、うん、楽しさなんでしょうね。そう
1: です、梅自体もやっぱり変わりますしね。
0: あ、それによってね、
1: うん、
0: さあ、あの今週もあのリスナーの皆さんからお便り届いてますので、早速ご紹介していきます、は
1: い、
0: 福岡県にお住まいの梅大好きさん、70代の女性の方からいただきました。6月1日今年の梅仕事が終わりました。ご近所の農家の方から梅を5キロいただき、以前指南してもらった方法で漬けました。子供の頃は祖母が瓶いっぱいに漬けて、蓋を開ければ潮吹き梅で、これが梅干しの漬け方かと思っていました。しかし指南を受けた漬け方は、梅の実1キロに対して塩100グラムと砂糖100グラムの合計200グラムで、保存袋で漬けます。去年も漬けましたが、まろやかでとても評判が良かったです。今年は暑く、季節が早く進み、梅の実が落ちるのも早かったため、いつもの年より梅仕事が進みました、うん、上で、出来上がるのを待っている人もいるので楽しみです。そうか、出来上がるの、ね、いつできるんですかとこう、ね、それも楽しみですね。
1: ね、たくさんつけるんですね、
0: 塩100に砂糖100。
1: そうですね、今、はい、あのそう砂糖を使う方も増えていますよね。でもこの保存性っていうところが昔よりも、あの昔はそれこそ塩分、うん、30% とか 20% 強い塩でつけて、だからこういった塩が、うん、吹いてくるわけですよね。
0: あ、
1: うん、昔のやつは、
0: うんうん、
1: あの水分が飛んでくると外側に塩の結晶で、梅干しの外側に、こう塩がね、結晶ができるんですけども、うん、そういったの多かったですけど、うん、今は、まあ、あの冷蔵庫だったり、またあとこの、この方もそうですけど保存袋ですね、
0: うん
1: うん、こういった、しっかり、封のできる袋なんかでつけることによって、そういった、菌が、雑菌とかがこう入りリスクが少なくなっていることによってね、昔よりも少し塩分を控えめで、もうこうつけれる方法っていうのが出てきてるってのありますよね。
0: うん、ね、そう、あのこれもね好みがありましたね、
1: はい、
0: 本当に塩辛いのこれこそ梅干しっていう、うん、あの本格派の方と、それからあの今ねお話あったように、あのお砂糖が入ったりとか、うん、あの少しあの甘いのもいいわねっていうね、
1: うん、
0: あのそれぞれ、まあ、多様性があると思うんですか ね、楽しみ方もね、
1: ただ砂糖が入ったりするとそういうふうに他の菌が寄ってきてしやすかったりするから、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないです
0: ね。それはやっぱり気をつけることね、はい、必要ですね。
1: あのそれこそカビが出てきてしまう可能性もありますからね、
0: はい、さあ、次のお便りは、教えて柳原先生ということで、愛知県にお住まいの63歳女性の方です。水木と小さいしおりさんという、まあ、ペンネームですね、うん、水木と小さいしおりさんからいただきました。毎年梅干しをつけています。私はもったりした感じのものが好きです。今年は初めて小梅に挑戦します。小梅はカリカリが良いかなと思います。カリカリ小梅ならではのコツなど教えてください。
1: はい、
0: そういうお便りなんですが、まずその私は梅干しの好みがもったりした感じ、
1: もったりしたってちょっとどういった、
0: ね、どういう感じですかね、
1: もったりとした、
0: ね、なんか私の梅干しのイメージだとこうカリカリとかもったりが何でしょう、何かあれですかね、わかんないな、
1: そもったいし、僕はもうちょっとこうしっとりとした感じなのかなっていうふうに思ったんですけどね。
0: しっとりね、
1: あんまりこう干しすぎない感じなのかなって僕はこの読んだ時にちょっと思ったんですけどね、
0: こう口に入った時にそうですね、
1: はい、
0: あの、少しこの何ですか、あの
1: しっとり感がしっかり
0: ですね、しっとり感があるともったりっていうふうにお感じになるかもしれませんね。
1: でもそんな、
0: うん、
1: 水木さんはあれですよ ね、カリカリ梅

0: こと
1: です。カリカリ梅。あ、分かった。もう一つはあの、果肉がかなりこう柔らかくっていうか、柔らかくなって、ね、粘っていうんですか、うんうんうん、もそれがもったりって感じられたかもしれませんね、はい、で今度小梅。
0: そうですね、小梅 もう早めにつけないと、うん、もう小梅があの少なくなってきますからね、早めにつけた方がいいと思いますけど、このカリカリ梅は、まあ、基本的に青梅でつけて、はい、まだ果肉がジュクジュクになってない状態でつけていった方がいいというのがまずありますし、
1: はいはい、
0: あとはやっぱこれは面白いのが、うん、その例えば塩なんかでも変わってくるわけですよね。
1: あ、塩、
0: うん、はい、このカリカリってなると何かっていうと、こうカルシウムだとか、そういったあのにがり的なものを入れることによってこうカリカリになるんですね、
1: うんうん、
0: なので人によってはあのにがりをそれこそ入れる人もいるし、うんうん、あとはカルシウムなんで、
1: うん、
0: 卵の殻、
1: はあ、
0: をこうしっかり洗ったり入れたりして、うん、こう乾燥させたものを中に入れていくことによって、あの一緒につけることによって、あのそのカルシウムが溶け出して、
1: うん、
0: カリカリになるっていうのもありますし、
1: は
0: あ、
1: 確かに、
0: あとはね、塩にもよって、カルシウムがたくさん多く、そのにがりが多い、塩でやると、そんなことしなくてもちょっとカリカリっぽくなるものもありますね。
1: あ、そうか、塩ってそんなに多様なんですね。
0: 大事ですね。
1: あ、
0: うん、だから、あのそういうカルシミネラルの多い自然、それこそ自然塩的なものをすると、自分ではそう思ってなくてもちょっとカリカリっぽく仕上がる場合もありますね。
1: はははなるほど。
0: そういうふうにちょっとそうにがり系のもの、カルシウムを多く入れてあげるとカリカリになります、
1: ね、はい、あ、これはね、いいヒントいただきました、
0: はい、
1: ね、水木と小さい栞里さん、うん、ぜひこのカルシウムを意識して、塩でもいいし、
0: はい、
1: ね、卵の殻っていうのはね、
0: うん、やる人もいますね、
1: ね、そうですね。であの小梅であのカリカリというと、その、まあ、大きな瓶でももちろんいいんでしょうけれども、あの手軽につけようと思ったら、先ほどもちょっとお話ありましたけども、はい、その袋漬けっていうのもね、
0: はいはい、
1: 手軽で良さそうですよ
0: ね。そうですね、袋がしっかり密封できるから、まず梅酢がこう回しやすい、ってありますよね。
1: 梅酢を回しやすい、
0: うん、あの普通の例えばホロとかですとこう、こう上下を返すわけにもいかないんで、あ、そういう面で塩もしっかりしなきゃいけないんですけども、あのそういう袋の場合ですと、こう上下に返したりすると、全体にその梅酢を回して早くこうさらに梅酢を出すことができるので、うちも今そんなたくさん何十キロつけるわけじゃないですから、だいたい大きい、まあ、大体 L サイズと言われているものですと、だいたい1キロがぴったしだいたい入ることが多いんですね。
1: ね、あのあれですよね、あの保存袋、
0: 保存袋
1: でね、ピッとこ
0: う閉るできるやつですね。そう、それだいたいその大きさだと1キロが入るので、それを何個もつける。で、そうすると普通は、あの重しをね、するんですよ。
1: はいはい、
0: 上に木蓋を置いて、最初は 1.5 倍か2倍ぐらいの梅に対してね、重しをするんですけども、それもその1キロぐらいのものをいくつも作っとけば、その上に乗せておけば、自重というのかな、他の梅でこう重しになっていくんですよ。ね、こう1キロ何個も作っておいて、
1: あ、それぞれが持つ重さが重みになっている。そうそう
0: そう、で毎日毎日ちょっとひっくり返したり、順番を上に乗せる順番を変えたりすることによって、あの自然と重しがかかるんで、重しがなくても梅の植え付けることができるんですね。
1: それ保存袋の場合ですけども、やっぱり冷蔵庫に入れて、
0: いや入れない方がいいですね。
1: 入れない方がいい、
0: あの別に入れなくて大丈夫です。
1: あ、
0: まあ、相当庭園の場合は気をつけなきゃいけないですけど、
1: あ
0: の普通につける場合にはそれで大丈夫ですね。
1: で、あのあれですね、冷暗所ってよく言いますけども、
0: あんまり、昔は今あまり空気に動かないところね、
1: あ、空気
0: の動かない、人が歩いたりするところは空気が動くから、その分あの雑菌が入りやすかったりする。まあ今ジッパー付き袋だったら大丈夫ですけどね、うちもこうちょっと静かなところに置いて、いますよ。で気づいたらこう上下返したりして、毎日ね、はいはい、
1: 美味しくなれですか。
0: そうそうそうそう。
1: で日は当たらない方がもちろん、
0: 日は当たらない方がいいですね。
1: いいですよね。
0: で、まあ大体2週間ぐらいつけ、
1: 2週間ぐらい、
0: そしたら今度シソ買ってきて、赤じそ買ってきて、
1: あ、はいはい、
0: 赤じそもこう塩で揉んでですね、うちは2回ぐらいこう揉んで、しっかりとアク出してから、
1: はい、
0: で中に漬け込んで、

0: また2週間ぐらいするとしっかりと色がつきますから。でもね、そっから以降はその袋は使わない方がいいですね。やっぱり酸なんで結構途中で穴開いてしまったりして、結局の梅酢が、あのいい梅酢が逃げて、あのなんていうの、こぼれてしまったりしますから、そうだったらしっかりとホーローまたはガラス容器に移して保存すれば持ちますね。
1: いや本当今住宅事情でね、なかなかあのいい壺につけてみたいなことが難しい家庭もあるでしょうけれども、この保存袋方式というのもね、また梅を楽しめる一つの、ね、方法ですよ ね、 そうですね。さあここで、柳原さんに選曲していただいておりますので、はい、一曲お届けしたいと思いますが、さあどんな曲でしょうか。
0: まあ、今回もこう手仕事ですから、はい、ちょっと時間を重ねるということで、はいはい、まあ名曲 の、 あのタイムアフタータイムというね、いろんな人が歌っていますけど、その中でチェット・ベイカーが歌った、
1: はい、
0: 曲を、うん、紹介したいと思います。
1: なるほど、はい、手仕事、はい、時間をかける、うん、なるほど。じゃあこれはあの柳原さんに曲ご紹介いただきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: チェット・ベイカーでタイムアフタータイム。

0: ジェットベーカーでタイムアフタータイムお聴きいただきました。柳原直之さんに、曲を選んでいただきました、
1: はい、
0: いやだんだん私も年を取ってきますとね、年を取ることも時間をこうの経過っていうのも、まあ、人生にとって悪くはないなと少しずつ思えるようになってきましたけども、ね、まだちょっと悪暗記したいと思いますけれどもね
1: でもそれが熟成でいいんじゃないですか
0: 熟成、ね、いいふうに熟成すればいいんですけどもね
1: 梅酢はもう出てるから、
0: 梅酢は出てますかねでもあと変に日向に置いたりするとね時々あの、不用意に手を突っ込んでバイキンが入ったり
1: するいや大丈夫です、あの酸がちゃんと守ってくれますから、
0: 酸がありますからね、はい続いてのお便りです、梅干しは薬ですというお便りいただきました、うん、ラジオネームトントさん、大阪府にお住まい82歳の男性です、私は登山が大好きですが梅干しを必ず持参します。喉の渇きを防ぎ疲れを取ってくれます。食中毒予防としても役立ち、海外に行く時の必需品です。水あたりを防いでくれます、うん、なお私のラジオネームトントはスペイン語でおバカさんの意味ですスペインの女性にピカソは偉大な画家ですよねと言ったら、彼はトントよと言いました。ピカソの奇妙な行動のことを言いたかったようです。奇妙な行動、まあ、あの天才によく見られることですよね、はい、あの、常人には奇妙なと思われたのが、うん、実はね素晴らしい行動だったり
1: ですね、
0: とありますけど、
1: この方もいろいろ海外とか、ね、行かれてるんでしょうね、
0: あの海外に行くときに梅干しを、ね、持参して、
1: はいはい、
0: 検疫とかであ
1: の説明が面倒くさそうですね、もし
0: 見つかったらこれは何だと、
1: でもまあ梅プラムだっていうしかないですよね。
0: ですね、うん、
1: でもまあ持っていけるでしょうね、うん、これはね、うん、でもそういうふうにしてこの、うん、梅干しは薬ですですけど、もともと日本に入ってきたのよ、やっぱり薬として入ってきたようですしね、
0: はい、そ大陸中国
1: 中国から入ってきたその本にそういうふうな梅干しの作り方っていうのが書いてあって、うん、そこから広がっていったわけですね、その時の梅干しっていうのは、まあ、あの薬として食べていたようですね、うまいとかですね、
0: はい、本来はやっぱり薬人間の健康に役立つものであるということ、う
1: ん、ですね。あとまあもちろんあのこの梅のこの酸っぱさっていうのはクエン酸という酸ですから、はいはい、あの体の中でとても重要なあの成分で、それが入ることによって、うん、あの体のこう巡りが良くなってエネルギーを作ってくれるんで、あの疲れが取れやすいものですよね。
0: ね、やっぱり理屈があるものですよね、
1: うん。ありますね。
0: クエン酸と言いながらね、食えないわけじゃない。
1: ですね。クエル酸です。ね、
0: 失礼しました。さあ次のお便りご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームみどりんさん、東京にお住まい74歳女性の方です。万能調味料として使っていますというお便りなんですが、
1: はい、
0: 私の先輩主婦は数年前まで梅干しをつけていました。義理のお母様直伝で、友人は毎年10キロほどをつけていたとか、車に乗って美味しそうな青い梅を買いに行って洗って干して、大変な手間ですがやりがいがあると言っていました。同じようにつけても毎回味が違うのも楽しいようです。あまりにもしょっぱい時があったので、ご飯を炊く時にいくつか梅干しを入れて炊くとほんのりと梅の香りがして美味しかったそうです、うん、梅干しは煮魚料理にも使えますし、我が家でも万能調味料として使っていますというお便り。
1: いいですね、梅干しのこの酸味っていうのはいろんな料理にも使えますからね、それこそ、ね、煮魚だったらイワシの梅煮だとか、
0: はいはい、
1: あそういったところで使って骨まで柔らかくしてくれますから、
0: あその骨までね、
1: そう酸でね、
0: ね、
1: うん、いいですね。でも10キロつけるって大変ですよね、こう洗って干して、
0: はい、
1: ね、そのヘタ取ってっていうのは、
0: そう、
1: うん、
0: この干すっていうのが要するに 天候にも左右される
1: わけですよね。そうですね。こういうの面白いですよね。この梅雨時期にこうつけておいて、で梅雨が終わったぐらい、それから土曜ですね、土曜の時に、土曜の土曜干しをする、雨が少ない時期に干していくっていう、そういう方の本当に日本の風土っていうかな、そういうのをこう踏んでいる食材ですよね。
0: そうですね。やっぱ日本の四季というこのね、海外どこに行ってもあるあの風土じゃないですもんね。
1: そうですね。だ家にそ、ね、梅雨の時期外に出れないか、その中でしずと昔の人は、あのそういうこういう手仕事したんでしょうね。
0: ね、そうですね。それが、煮魚料理になったりとかねおむすびに入ったりとか。

0: していくんですもんね。
1: いいですね、いろんなの使ってほしいですね。
0: はい、さあ次のお便りです。ラジオネーム若戸市より恵比寿さん、岩手県花巻市にお住まい男性の方です。二気流目というあのタイトルで書いていただきましたが、柳原先生ならご存知かと思いますが、二気流目という梅干しを使った調味料がありますよね。日本酒を大量に入れた鍋に梅干しを入れて半量近くになるまで煮詰めて冷ましたもの、これをおひたしの味付けや鍋の漬けだれなどに使います。ある旅館で鍋料理をいただいたとき、漬けだれにほんのりとした酸味と梅の香りがして美味しかったのを覚えています。ちなみにいい塩梅の、いい塩梅の塩梅という言葉も、梅の実を塩漬けしたときに出た汁が語源になっているそうですね、というお便りをいただきました。はい、塩梅ですね。
1: 私はね、このね、二気流目という名前ではね、はい、聞いたことなかったんですよ。
0: はいはいはい。
1: ただこの、梅干しをお酒に入れて、そのまま煮出して作ったのを、入酒、入酒というふうに言って、ああそれこそ室町時代から使われている調味料ですね。それは伊崎という名前では知ってるんですけどね、この恵比寿さんは岩手県の方ですね。はい、岩手だとそういうふうに二気流目というふうな名前で呼ばれているのかもしれませんね。
0: 地域によって呼び方がね、
1: 違うかもしれませんね。そう、でも勉強になりました、私も。でもこの入酒というのは、それこそ本当に梅帽子をつけて、その梅自体を今度調味料に変化変えていったものなんで、その室町時代から江戸の中期ぐらいまで、本当に日本料理の中では日本料理を支えた調味料の一つですね。で、うちで作る場合にはその梅干し、ちょっと古い日本酒とかですね、ちょっと古くなってしまった日本酒なんか使うといいんですけども、それに梅干しを何個か入れて、でそこにうちは昆布と、あとは削り節ですね、とか厚削り入れたりするんですけど、それを入れてそれこそ半量になるぐらいまで煮詰めていく。そうするとアルコールが飛んでいきます。アルコールに火が入るとこうわーっと結構炎が上がりますから、それ気をつけてほしいんですけども、静かに煮詰めていって、それをするとちょうど赤くつけた梅干しの場合ですと、汁自体もちょっとピンク色になりますから、それを白身のお魚につけて食べても美味しいし、
0: はい、う
1: ん、あとは煮物にもちょっとこう使って、いくのもいいですしね。あとご飯、先ほど別の方はご飯の方に梅干し入れるって言いましたけど、その煮切り、入酒をご飯の中に少し入れて炊くっていうのも美味しいですし、はい、
0: いろんな楽しみ方がね、そうですね、できますね。
1: あとはこの塩梅っていう言葉もね、
0: あ、はいはい、
1: ありますけども、そういうふうなところから、その入酒のところから来たことも考えられますし、
0: あ
1: と昔は醤油のない時代っていうのは、基本的に調味っていうのは塩とお酢でね、酸味と塩で味をつけていたっていうこともあって、そこからのこの塩梅っていう言葉もね、できたんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、でも塩梅っていい言葉ですよね。
0: いい言葉ですね、本当。
1: やっぱりこの僕たちもそうですけども、料理をしていく、煮物をしていくところで最後何をするかって塩で味を決めていくんですね、最後の最後に。でこう、あ、ちょっと味足りないな、塩ポッとこう入れるとクンとこう味が立つ瞬間があるんですね。それがもう本当料理をしてて一番面白い瞬間じゃないですかね。
0: その変わる瞬間で美味しくなる、
1: そう、ほんの一つまみの塩で味が変わるっていうね。それが料理に妙理に尽きるとこかなと思います。
0: ね、はいはい、さあ続いてのお便りは、千葉県、富里市にお住まいの遠藤義雄さんからいただきました。梅肉エキスというお話なんですが、はい、後期高齢者となり健康のため梅肉エキスを作っています。おととしの5月青梅をおろし器ですりおろしましたが手が痛くなりました。そこで去年は完熟梅を使い板状梅エキスを作りました。完熟梅を低速回転の機械に入れ、梅肉だけでなく種もすりつぶします。それをとろ火で煮詰めていくのは 高齢者にとって負担なので太陽の力を借りています。液状の梅肉エキス、梅肉エキスをカラカラになるまで天日に干します。干し終わったら冷蔵庫で保存します。長い間バリバリの食感が楽しめます。そのまま食べるか容器に入れ水やお湯を注いで飲みます。柳原先生、私の我流の梅エキス、良いか悪いかご教示いただければ幸いですという
1: 、はい、これはね、良いか悪いかというところというより気をつけてほしいというところが梅の場合があります。
0: あ、これ大事なことです、
1: はいはい、梅って、そのまま食べないじゃないですか、うん、でそのまま食べない、特に青梅と、いう状態ですと、そこにね、アミダクリンっていう、ちょっとこう中毒じゃないですか、頭痛だったり吐き気だったり、そういうのを、ね、逆に起こしてしまう成分があるんですね、それを、それは実は簡単にこう分解できるんですね。例えば塩を使う、砂糖を使う、加熱をする、そういったことで、その成分がなくなるっていうから分解されてしまうので安心なんですけども、この生青梅とかその生の梅をそのまま直接食べるっていうのはちょっと気をつけて、いただきたいですね。なんでこの青梅をすりおろしで使ってたじゃなくて、今回は完熟梅、を使ったっていうのは、それはいいです。完熟になればその分だけ、その成分なくなりますので、熟してから使うということですね、で、まあ、種の中にちょっと残ったりもしますから、しっかりとそういうふうに乾燥させるなり、加熱するなりして食べていただくというので気をつけていただければ、いいと思います、
0: はいはい。ね、遠藤芳雄さん、ぜひ参考になさってください、
1: ね、僕もこれやったことないんで、板状梅エキスっていうので、今度ちょっとやってみましょうかね
0: さあ続いてのお便りです、
1: はい、
0: ラジオネーム綿駅さん、岩手県にお住まいの60代女性の方です。こちらの方は、ね、梅シロップ楽しんでます、暑い夏のように梅酒を飲んで間もなく夫から車で迎えに来てほしいとの電話、でも梅酒を飲んでいたから運転できなかった。そのことがきっかけで梅シロップを作ることになりました。梅仕事の季節が来て、シソの梅漬けと梅シロップを作りました。娘たちもとっても美味しいと飲んでくれました。熱中症対策には梅シロップに、シソを梅漬けの、漬け汁を少し加えて、ほんのり甘く酸っぱく、そして少し塩味を感じる即席熱中症対策の梅の健康水の出来上がり、お出かけの時に梅シロップの原液に梅の漬け汁を加えたものを小瓶に入れて、出先のお水でお好みの量を飲んでいます。まあ、こんなお便りも来てます、
1: ね、いいです ね、 なんかもう口の中がよだれがどんどん出てきて、はい、今日は滑りがいいかもしれませんね。
0: そうですね、
1: まあ、そういうことで、ね、熱中症対策にもいいと思いますし、はいはい、この梅酒ですよね、うちもね、僕も梅酒作りました今年、
0: はいはい、
1: そのちょうど6月の初めぐらいに青梅がコロコロと売ってたので、これちょっと梅酒つけようと思ってね、それも楽しい手仕事の一つですけども、ね、ちょうどね、親父、父がね、父がこの、瓶、梅酒用の瓶 あるじゃないですか、ガラスでできたよね、あれを大量にこう持ってましてね、その父は食べれないんです、梅酒が飲めないんです、実はね、強くないんです、お酒が飲めないです、
0: はい、
1: なんだけども作るのは大好き、なんで毎年作ってましてね、今でも前に作った梅酒が残ってますよ、それこそ一升瓶に移してあって、はい、
0: 年代物という
1: 年代物です。でこれ本当に年代すると本当に美味しくなるんでね、
0: なるほ
1: どね、なんでね、それをちょっと思い出しました、
0: はいはい、こちらもね、そのお酒関係なんですけど、
1: はい、
0: 大野美智子さん、管理栄養士の方なんですが、埼玉県入間市にお住まいです。ラム酒の梅酒っていうんですが、
1: はいはい、
0: 私は一人暮らしを始めてからインスタントコーヒーの大きめの空瓶に青梅、氷砂糖、そしてラム酒で梅酒を作りました。また青梅、氷砂糖、米酢で梅酢を作りました、同時にリンゴ、氷砂糖、米酢でリンゴ酢も作りました。今入院中ですが 退院したら蜂蜜味の

0: 梅干し漬けをしてみたいです。塩分 5% で、うーん、1日も早く退院したいですという、
1: ね、早く退院、体良くなってほしいですね。
0: そうですね、
1: うん、またこのラム酒の梅酒っていうのもいいですね、うん、僕やったことないです ね、
0: こういうバリエーションがあるんだなと思いました。いやいや、
1: あのね、最近結構いろんな方がそのラム酒だったり、ジンだったり、
0: あ、ジンでも、
1: うん、そういうふうな別のアルコールで作っていく、方がいらっしゃいますね。そう、どうしても私たちはホワイトリカっていうかな、普通のシンプルなものでやりやすいんですけども、でもこの、うん、ラムのね、これサトウキビで作った蒸留酒ですけど、梅酒と合いそうです ね、
0: ラム酒はラム酒の香りってありますよね、そこにまた梅の香りっていう、なんか大人の味になりそうな、そう
1: ですね、あとまあ、よく今、ちょっとこのラム酒の梅酒とは別ですけども、こう焼酎とか飲む人は梅割りする人がいますよね。うん、あれなんかやっぱり、私の友人で大好きな人がいるんですけども、確かにこう悪酔いしないっていうかな、まあ、そういう効果もあるのかなって梅にはね。ありますよね。
0: なるほど、そうか、お酒合わせるお酒によって、あるいは飲み方によって、悪酔いも防げるかも
1: と、そういう酸味、クエン酸だったり、その酸味と一緒に飲むことによって、こうアルコール分解がね、早めてくれたりするんじゃないですかね。
0: まあ、そうですね、ラム酒の梅酒のお便りご紹介しました。じゃあここで音楽です。絹の会の演奏で星に願いを。

0: キヌの会の演奏で星に願いをお聞きいただきました。で、江戸懐石金砂流宗家柳原尚之さんとお送りしているいい味おいしい話、この続きは0時台、ニュースの後にお送りします。また明日のこの時間は芸の道輝き続けての前半、歌手で俳優の三藤勲さんのお話を予定しています。では全国の天気概況です。今日は全国的に雨が降り、北陸地方と東北地方の南部で梅雨入りが発表されました。明日は梅雨前線は本州付近を南下するため、西日本では天気が回復するでしょう。一方、東日本と北日本は低気圧が近づく日本海側を中心に激しい雨の降るところがありそうです。雨の降り方にご注意ください。各地の天気です。沖縄は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿は初め雨が降りますが、日中は次第に止んでくる見込みです。東海や関東甲信は午前を中心に雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。発達した低気圧の影響を受ける北陸と東北は断続的に雨。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.5

0: 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月21日日曜日午前0時の NHK ニュースです。スイスで予定されていたアメリカとイランの協議が延期される中、アメリカのメディアはトランプ政権のウィトコフ特使がスイスに向かい、イランのアラグチ外相も訪問を計画していると伝えました。近く協議が実現するのかが焦点ですが、アメリカとイランの覚書で軍事作戦の終結が盛り込まれたレバノンでは20日もイスラエル軍の攻撃が報じられ、予断を許さない状況が続いています。アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書では、60日間の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっていて、スイスで協議が行われる予定でしたが、スイス外務省は延期されたと発表しました。こうした中、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカ政府の当局者の話として、イランとの協議を担当してきたトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏がすでにスイスに到着しているほか、ウィトコフ特使もスイスに向かっていると伝えました。また情報筋の話として、イランのアラグチ外相がスイスを訪れることを計画しているとしていますが、変更になる可能性もあるとしています。その背景として、イラン側はスイスに向かう前に覚書で軍事作戦を即時に終結させることが盛り込まれたレバノンで、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの停戦が維持されるか見極める意向を示しているとする仲介国の別の情報筋の見方を伝えています。アクシオスはこのほか、アメリカ政府の当局者の話として、イスラエルが18日にレバノン南部を空爆したことが、翌日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議の延期の理由となった可能性があるとの見方を報じています。そのレバノンについて、アメリカ政府の当局者は NHK の取材に対して、イスラエルとヒズボラが停戦で合意したと明らかにしていましたが、レバノンの国営通信は20日、南部の各地でイスラエル軍の攻撃によって少なくとも5人が死亡したと報じています。そしてイランの中央司令部は、日本時間の昨夜10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反しているほか、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続け、レバノン南部から撤退していないことが理由だとしています。東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人

怪我をするなどした火事で、教員が児童を避難させようとした際、近くの階段の防火シャッターがすでに降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。廊下に煙が充満していたため、教員は窓から外の庇に児童を避難させる判断をしたということで、警視庁などは当時の状況を調べています。警視庁によりますと、おととい午前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち2人が避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我をしたということです。当時小学5年のクラスが4階の音楽室で授業中で、教員が消火器で火を消そうとしたものの消すことができずに、児童たちを避難させようとしましたが、この際音楽室の近くにある階段の前の防火シャッターが降りた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。防火シャッターには閉まった状態でも脱出できるよう小さなドアがありましたが、廊下には煙が充満していたため、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童を避難させる判断をしたということです。警視庁と東京消防庁は現場検証を行い、火が出た原因や当時の状況を調べています。東海道新幹線はおととい浜松駅で起きた人身事故の影響で3時間余りにわたって全線で運転を見合わせ、14万人以上に影響が出ました。浜松駅のホームには転落防止用の柵が設置されていますが、乗客が乗り降りする部分は常に開放されていて、関係者によりますと、そこから人が線路に立ち入ったということです。 JR 東海によりますと、おとといの夕方、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいませんでしたが、新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。東海道新幹線は東京と新大阪の間の全線で3時間余りにわたって運転を見合わせ、58本が運休したほか、100本に最大で3時間40分余りの遅れが出て、14万人以上に影響が出たということです。浜松駅のホームには転落防止用の柵が設置されていますが、乗客が乗り降りする部分は常に開放されていて、関係者によりますと、上りのホームの開放部分から人が線路に立ち入って、2本の線路を渡った後、下りの線路上で列車と接触したということです。東海道新幹線の駅では、線路への立ち入りを防ぐ対策として、列車の到着時に扉が開くホームドアの設置が進められていますが、設置されているのは17駅のうち東京、品川、新横浜、熱海、名古屋、京都、新大阪の7駅にとどまっています。 JR 東海は利用者の多いのぞみが停車する駅からホームドアの設置を進めていて、それ以外の駅についても段階的に設置を進めるとしています。アメリカのトランプ大統領は G7 サミット主要7カ国首脳会議で、イタリアのメローニ首相がトランプ氏との写真撮影を懇願したと発言しました。これに対してメローニ首相は全くの作り話だと反発し、外相がアメリカ訪問を取りやめるなど波紋が広がっています。アメリカのトランプ大統領はイタリアのテレビ番組で放送された電話インタビューの中で、フランスで開かれた G7 サミットの際、メローニ首相からトランプ氏との写真撮影を懇願され、気の毒に思って応じたと発言しました。これに対しメローニ首相は SNS に投稿した動画で、トランプ氏の発言は全くの作り話だ。率直に言って驚いている。なぜアメリカ大統領が同盟国にこのような態度を取るのかわからないと述べ、トランプ氏の発言を否定しました。

その上でトランプ氏について、彼が同じ強い姿勢を西側諸国やアメリカの敵を相手に示さないのは不幸だとしか言いようがないと述べ批判しました。トランプ氏とメローニ氏はかつて良好な関係でしたが、アメリカによるイランへの軍事作戦をきっかけに関係がこじれているとも指摘されています。イタリアのタヤーニ外相は今月21日から予定していたアメリカ訪問を取りやめると発表し、波紋が広がっています。続いてスポーツです。プロ野球は雨のため2試合が中止になり、4試合が行われました。巨人対中日は巨人が1対0で勝ちました。巨人先発のウィットリー投手は8回2アウトまでノーヒットピッチングを続けて3勝目を挙げました。ヤクルト対広島は7回表雨のため広島が8対6でコールド勝ちしました。広島は4年目の辻投手がプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは首位から3位に後退しました。オリックス対西武は西武が4対0で勝ちました。西武は先発の隅田投手は今シーズン2回目の完封勝利で6勝目を挙げました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが10対7で勝ちました。ソフトバンクは13安打10得点で打ち勝ちました。 DeNA 対阪神とロッテ対楽天の試合は雨のため中止になりました。この時間のニュース、小野拓司でした。0時10分になります。

6月21日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重雄です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、まず0時台は11時台に引き続きいい味おいしい話、今夜は江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんとお届けしています。1時台は和芸百選です。今夜は若者聞き物色物、三遊亭健太郎さんの雛唾、古今亭祐介さんの辰巳の辻裏をお届けします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスです。今夜はバリー・マニローの作品集、そして3時台は日本の歌心の歌、今夜は思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手ポップス系作品から特集してお届けします。4時台明日への言葉は石原家に生まれてというタイトルで、俳優で気象予報士の石原良純さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は助監督の市木真由子ディレクターのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 11時台に引き続きいい味おいしい話、今夜のゲストは江戸懐石金砂流宗家の柳原尚之さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 今夜は梅干しをテーマにリスナーの皆さんからたくさんお便りをね、
1: はい、
0: いただいています。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ご紹介していますが、さあ、早速いただいたお便りご紹介します。こちら愛知県西尾市にお住まいの三河みどりさん、68歳男性の方です。こんばんは。梅干しは母が漬けていて庭で干しているときに遊びに行く私は梅干しをポケットに入れおやつ代わりにしていました。ちょっと待ってください。梅干しポケットにそのまま入れたら、うん、ちょっとあの汁が
1: ちょっと滲み出てくるかもしれませんね。でもちょっとこう干して 2,3 日経ってしっかりと乾燥したものを持っていくんでしょうか。
0: ねえ、
1: はい、
0: でもね、まあ、そうでしょうね、きっとね、う
2: ん、あの私の息子もそうなんですけども、はい、結構こう酸っぱい、ね、梅干しって好きですよね、うん、うちの特に息子は、うん、だから、あの子供でも、うん、で結構子供って酸っぱいもの嫌いだったりするけども、
0: はいはいはい、
2: この方もね、酸っぱいもの好きだったんですね。
0: あ、ねえ、うん、いやもう父の日になりましたけども、その、はい、なゆきさんの息子さんは何かお祝いしてくれそうですか。
1: どうでしょうね。だいたいね、世の中っていうのは母の日は盛大になりますけど、父の日はなかなか静かなことが多いですけども。
0: いや、どちらのお宅もそうなんですよ。あ、すみません、話がちょっと横にそれてしまいましたけども、はい、さあ、こちらのお便りは香川県にお住まいの女性40代の方です。ラジオネームが八割やくちゃんです。私は梅酢欲しさに梅をつけています。つける量は1キロと少ないですし、私にとっては梅干しはおまけです。梅干しはおまけです。主役の梅酢はご飯にかけて食べます。
1: うん、
0: そういう方もいらっしゃるんです、ね、
1: あのこの梅干しももちろん使えますけど、この梅酢っていうのをいろいろなあの役割があるんですよね。あのただ漬けただけの白梅酢、うん、も他の漬物にあの使っていったり、教室ですとそれがまた来年にこの桜ですね、八重桜なんか漬けるときにその白梅酢使ったり
0: に、するお花の
1: 桜を、そうそうそう、それを取っとくんです。だから白梅酢をね。でまたあの赤くしそで使った赤梅酢も、例えばらっきょう漬けにしたり、あとしば漬けに使ったりって、本当にあの取っといて捨てちゃもったいない、ものですよね。はい、
0: その桜を漬ける場合は、
1: はい、
0: それはやっぱり食べるためにということ。
1: そうです、そうです。あのちょっと、はい、その白梅酢でこうちょっと揉んでね、はい、つけるんですね。はい、
0: あの桜の花も漬物代わりになるということ。
1: そうです、
0: そうです。なんですね、
1: はい、いいですね。だからその梅酢仕事っていうのも、
0: うん、そうですね、はい、いろいろバリエーションが、ね、うん、あります。さあ、こちらは、札幌市にお住まいの51歳女性の方です。ラジオネームはどさんこのおともさんからです。5年前赴任先の名古屋で和歌山産の梅に初めて出会い、憧れの梅仕事と思い、梅シロップと梅酢を作ってみました。恥ずかしながら北海道転勤などいろいろ行ったのですが、西側へ行くのは初めてでして、初めての名古屋で初めての点々点といった感じで初めて尽くしでした。一つ一つ丁寧に梅さんと向き合い、何十個も無心で梅を磨いていました。食べ物ってなんだか思い出があり、その時の記憶を呼び戻してくれる大切なものなんだなと感じました。柳原先生のレシピいつも参考にさせていただいておりますということ
1: で、ありがとうございます。
0: うん、確かにそう、食べ物って思い出と結びつくものですよね。
1: 本当にそうですよね。自分が何を食べてきたかってことがあれですし、小さい時に食べたものだとか、小さい時は食べなくても父とお父さんとお母さんが食べてきたものっていうのは、またちょっと自分が年取ると今度食べたくなったりとかね。
0: そうそうそう、
1: 不思議なものですよね。
0: うん、
1: あとやっぱりこう手仕事の、うん、
0: はい、
1: 梅仕事もそうですけど、やっぱり何キロもつけたりすると本当に同じ作業をしていかなきゃいけない。
0: はあ、
1: うん、でもそういうふうに静かにこう物事考えていける、
0: うん、
1: そういう無心だったり、なんか考え事しながらやっていける、うん、そういう時間っていうのは、うん、逆に今となっては贅沢なのかもしれませんね。

0: それずっと思い出にね、あの蓄積していくわけですからね。
1: その自分の思い出もなるし、梅干しっていうのはもう何年も持ちますから、
0: うん、あの
1: 何年後かにでそういうふうにあいつけたなとか、うん、なりますよね。
0: そうですね、うん、さあこちらのお便りは、神奈川県にお住まいの方です。70歳女性の方でラジオネームがゆっくり歩くモンチッチさんです。なんか今頭にモンチッチがゆっくり歩いてる映像を思い起こしてしまいましたが、さあ今70歳です。20歳ぐらいから梅干しを作っていました。 ということは梅干し作り50年、うん、半世紀ですね。塩が甘いと美味しいのですがかびることがあります。かびるととてもショックなので、どちらかというと塩は強くしてつけていました。でもこの頃は体力がなく梅をもらってもなかなか梅干しにするまではいきません。去年は思いついてお酢で梅をつけてみました。フルーティーなお酢ができたらいいなと思いますが、まだ試していません、うん、ということです。
1: 去年つけたってことは、はい、1年経ってるわけですよね、
0: うん、そうですね、
1: ぜひ試して見てほしいですね。
0: そうですね、もうせっかくねお付けになったんだから。
1: そうで、うん、先ほどもね、あの前半戦もありましたけども、はい、この今の保存袋、ビニールの保存袋があると、うん、少量でも付けれますから、うん、あのぜひぜひねまたやってみてください。で、その何ていうかな、このしっかりと封できますから、うん、少し使用系を減らしてもあのカビが寄りにくいのがあるんでね、はい、なんで、ぜひまたもう一回作っていただきたいですね。
0: そうですね、はい、ぜひそして試していただきたいですね、うん、さあ続いてのお便りは、東京都にお住まいの71歳、男性の方です。伊予田純さんからいただきました。種を捨ててしまうのはもったいないので、熱湯消毒した空き瓶にその都度入れておき、その上から氷砂糖を入れます。たったそれだけです。時が経つと梅干しの酸味、氷砂糖の甘みが見事にマッチし、甘酸っぱい梅干し種シロップになり、炭酸水で割って飲みます。糖分の摂りすぎには気をつけたいところですが、私流の健康飲料と自負しています。レモンの輪切りを入れることもあります。柳原先生、栄養的にはいかがでしょうか。特段健康に留意しているわけではありませんが、ちょっとした思いつきで簡単にできる上、添加物もゼロ、いいことずくめだと、勝手に思っています。自分で作ると何でも美味しくいただけるものですよねというお便りなんですが、いかがでしょうか。
1: 美味しいのが一番じゃないですか。
0: 美味しいのが一番
1: でも自分のこの食べた種を取っといて、
0: はいはいはい、
1: そこに砂糖を入れるっていうわけ、氷砂糖を入れるというわけですけども私もこの梅干しを食べた後の種にですね、またそれに砂糖をつけて、で口の中でチュッチュチュッチュ食べてるのは昔から好きでしたね。
0: あ、
1: そうするといつまでも、
0: いつまでもあのなんか梅の味、
1: なんとなく梅の味が出てくるんですよね、うん、あれ、
0: うん、そうですね、
1: そうそうそうそう、なんかちょっとそれを思い出しました、うん、私も、はい、
0: やっぱりね、でもどっち、小さい頃からやってらっしゃったのかなって、
1: でもどっちしても梅干しですから、クエン酸あってね、体のそう疲れを取ってくれたりする、効果ありますから、
0: そうですね、
1: はい、あの、はい、最後まで、種まで楽しんでもらえればいいと思います、はい、
0: そう、そう種っていうところで続いてのお便りです、はい、こちらは東京都足立区にお住まいの83歳の方、お名前は河野美佐子さんです。50年前に作った梅干しがたくさんあり、どうしたものかと思っています。梅干しは体に良いとも聞いていますし、それで最近思いついたことは、ご飯を炊くときに梅干しを1個入れることにしています。熱中症にも良いのではと思い使っています。昔は塩を多く使っていますので、塩の結晶があり、炊くたびに使っています。おかげさまで熱中症、食あたりもせず元気に過ごしています、というお便りです。50年前、
1: ね、
0: はい、 作った梅干し。
1: 実はうちにもね、はい、古いのがあるんですよ。瓶に入った、
0: はいはい、
1: あ、瓶ってのは壺か、壺に入ったものがありましてね、
0: それがあれですか、十一段おっしゃってたあのお父様がずっとつけられて
1: きた、おじいちゃんがつけたやつだと。
0: おじい様の代からの梅干し、
1: うんうん、
0: 年尾さんですね、
1: 本当に年尾さんです、はい、あの梅の外側にね、うん、白いこう塩の結晶ができるんですよ、で私ね、それはねちょっと一番古いのは手つけなかったんですけど、その次の次ぐらいがちょっと量が多いのがあってね、うん、食べてみたんですけど、やっぱりこう水分がないんでね、
0: あ、それだけ足すとね、はい、
1: そうそうそうそう、だからもう塩としょっぱさと、あとちょっと芯にちょっと硬い感じの酸っぱさがあるんで、うん、こういうふうにちょっとこう加熱して、ご飯の中に入れたりするのは正解な使い方
0: だ、あ、ね、あ、炊くたびに使ってるということだから、だと思いますし、
1: はい、でも結構これ貴重品ですよね、
0: うん、そうですね、いやいや実際にね、試してらっしゃって大丈夫だから大丈夫なんでしょうね。
1: そうそうそう、あの全然あの悪くなってるってことはないと思うんですけどね、はい、
0: そうですね、
1: うん、でも本当にそういうクエン酸だったり、その、うん、もしかしたらそれこそ薬としてね、はいはい、使われたものですから、
0: そうですね、いいす、昔はね、
1: はい、で特に昔のものは塩分がちょっと多いのでね、
0: うんうん、
1: あのそれだけ、ちょっと塩分だけ気をつけるっていうことだけあればいいと思いますし、す、逆にご飯に炊けばそれが薄まりますから、
0: そうです、
1: ね、ちょうどいいかもしれませんね、
0: はい、
1: いや羨ましいですからね、たくさんあって、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、さあ続いて、はがきを頂戴しました、福島県いわき市にお住まいの81歳の方、真鍋真紀子さんです。私の食生活に おいて梅干しはなくてはならない大切なものです。毎日2粒はいただきます。40代で、40代の頃から梅干し作りをしています。自然塩で作ります。山中で狩猟などで暮らす人々について書かれた本を読んだところ、梅干し作りは10日当番っていうんですかね、10日で10 の夜をかけていたことを知って、やってみました。3日未晩と比べてまろやかで美味しい梅干しができました。梅、梅小番茶っていうんですかね、それから梅肉エキスの活用で元気でいられますというお便り。
1: 梅干し用番茶かな、
0: あ、うん、そうですか、梅干し用番茶ですかね、うん、はいはい、ね、
1: そういいですね、これ、はい、10日当番かけて作っていたって、
0: うんね、
1: うん、これ実はあの、うん、本当の昔の作り方は10日、
0: うん、
1: 10日間かけて作ってたんですよ、うん、
0: あのーはい、
1: 中国からたくさんのことを学んだんですけど、うん、中国からこう入ってきた本に、うん、大体6世紀に書かれた本が、うん、催眠妖術という、うん、いろんなあのそれこそ麹の作り方とか、うん、いろんな作り方が書いてある本が、うん、あるんですけども、そこにも梅干しの作り方が書いてあるんですね、うんうん、でそこに書いたのは、うん、十進十爆っていって、うん、10日間漬け浸す、
0: うんうん、
1: で10日間、まあ、火にさらす、うん、バクっていうのはさらすっていうね、
0: はい、
1: っていう風に書かれているんですね。だから昔の作り方としては、その梅酢が上がってきたら梅酢から一回出して1日干す、でそれをまた梅酢に戻す、
0: はい、
1: でまた出して干すっていうのを昔は繰り返していたようなんですね。
0: いや丁寧な仕事ですね。
1: そうそうそう、今はね3日目はそのまま干しっぱなしになったりするんですけど、うん、そういう風なことが、その催眠妖術っていう6世紀に書いた本に書かれてますから、まさにこの10日、うん、10日当番かけて作ったっていうのは、
0: やっぱり 理のあること
1: を、理のあることですしね、はい、いいですね。でもその梅干し用をですね、梅干し用はこの砂糖でね、はい、梅干しをまた砂糖でつけ、練ったりして作るのを梅干し用っていうんですけど、それを多分番茶に入れるのかな、うん、であと梅エキス、うん、梅肉エキスか、
0: はいはい
1: はい、梅肉エキスは私もちょっと調子悪い時に、ね、あのそれこそこれなんかあれですよね、あの民間療法の最たるもので、喉が痛い時とか、この梅肉エキスを黒砂糖で溶かして、熱いお湯を入れて飲むと本当に効きますよね、
0: あ、なるほどね。いや本当梅干しのね、あの効用というか力っていうのはね、いろいろありますね。今日もね、
1: 薬のない時代からずっと培ってきたものですよね。
0: さあそれではここで、音楽にしましょう。柳原さんに選曲

0: していただきましたが、今度はどんな曲を選んでいただいたでしょうか。
1: はい、やっぱりこの梅干しした時つけた後はこのちょっと風にさらして、はい、土用干しをしなきゃいけないので、はい、風がちょっと必要かなと思いまして、私の好きな歌手のマデリン・ペルーという人の、うん、ザ・サマー・ウィンドということで、夏の風ということの曲にしたいと思います。
0: これが梅干しを美味しく作ってくれる風かもしれませんね、はい、ではマンデリン・ペルーでザ・マデリン・ペルーでザ・サマー・ウィンド。

0: 柳原直之さんに選んでいただいた曲、マデリン・ペルーで The Summer Wind、 お聴きいただきました。このサマーウィンドで美味しい梅干しが
1: 作ってできますように。
0: はい、さあ、いい味美味しい話、今夜のテーマは梅干しです。江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんと一緒にお届けしています。さあ、続いては、梅干しとシソのスープというタイトルでいただきました。鴻上すずさん、50代の男性の方からです。もう閉店しましたが、有名なフレンチレストランに梅干しとシソのスープというメニューがありました。オーナーシェフの斉須正夫さんの考案で、シソ、梅干し、アボカド、トマトが材料です。フレンチに梅干しという意外な発想でしたが、暑い夏にぴったりの名作でした。しかしこのメニューは一時期消滅の危機にあったらしいです。旨味調味料たっぷりの製品が好まれるようになり、昔ながらの梅干しの作り手が廃業したのが原因らしいです。残った在庫をたくさん仕入れて最後まで楽しませてくれました。ご本人の著書にも作り方が紹介されているので、今年の夏は作ってみようかなと思っています。というね、
1: ね、もう本当にこの斉須さんのシグニチャーディッシュの一つですよね、今の、はい、こんな今の時期の、ね、本当に閉店しまってとっても残念ですね。
0: あの、本当、まあ、神様、日本のフレンチの神様
1: という言
0: い方でしたね。はい、
1: ね、斉さんが書いた本に、はい、調理場という戦場っていう本がありましてね、はいはい、その本がもうとっても私大好きな本なんで、うん、何度も読んだ本なんですけど、まあ、私もこう海外で、いろんなフレンチとかをやってる時もあるんですけども、はい、もうその斉さんの本当にもう日本人がまだ海外にあまり行かない時代から、行ってで、ね、多分偏見も多くあったと思うんですけど、そこをこううまくこう斉さんのキャラクターでこう乗り越えていくっていう、そういった、あの本なんですけども、それがちょっと自分のね、全然大変さは昔と違うでしょうけども、あのちょっと重なる部分があって、あのあーってこう読んでる時に、あ、こういうことあったよなっていうのを思うんで、そうですね、あのよく読んだ本でもあります、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: いや、しかしあの、さすがレジェンドのシェフ、フレンチが専門なんだけれども、やはり日本の食材もあのフレンチになるんだよという、うん、ところですよね。
1: 斉須さんは、まあ、いろんな料理を考案されてますけども、やっぱりこうやっぱ日本人のしてのアイデンティティがあって、でそれをフレンチの技術を使っていかにシンプルにその食材の美味しさを引き出すか、で そこに日本 その食材を合わせていったりしていく、そういったことができる天才ですよね。ああ、
0: そうですね。斉須正夫さんの調理場という戦場、
1: はい、
0: 調理場という戦場、
1: はい、
0: そうですね、
1: そうですね、やっぱりこの後、うん、斉須さんのこの料理に向かう姿勢っていうんですか、うん、はいはい、それ調理場の綺麗さですね。
0: ああ、私も実は、はい、一度だけ行ったことがあるんですけど、たまたまその時あのシェフとあのごちそうさまでしたって声をかけたら、調理場見ていくって声かけてくださって、見たらもう本当になんていうか、床のしかも隅々までピカピカなんですよね、
1: う
0: ん、
1: もう新品のようですね、
0: ねえ、これはやっぱりあの食にかけるやっぱ魂なんだな。
1: そうですね、やっぱり食ってのは 一に衛生っていうことが大事なんで、あの本当にそれは すごい尊敬できる。
0: そうですね、
1: ここまでね、あの徹底できるかってなかなか難しいんですけど、それを徹底してきた方ですから。
0: そうですね、いや、そういうこうあのこの姿勢というのは、うん、ね、例えば私の仕事にとっても何かね、鏡としなきゃいけない
1: ですね、どんなことでもつながってくるかと思います。
0: もうマイクも毎日ピカピカに磨いて失礼しました、変な方向に行ってしまいました。さあ、続いてのお便りご紹介します。昔ながらの梅干しが懐かしいとおっしゃるんですが、金本 1218さん、北海道にお住まいです。54歳男性の方、梅干しを買いに近所のスーパーへ行きました。たくさんの製品が並んでいたのですが、昔ながらの梅、塩、シソだけで作られたものがありませんでした。健康のために減塩も大切なのでしょうが、その分添加物が多く違和感を感じました。特にどの製品にもアミノ酸が使用されており、素材本来の味を求める消費者はもういないのでしょうか。昔ながらのしょっぱくて酸っぱい梅干し、美味しかったなというね、お便りなんですが、
1: うん、まあ、本当ですよね、
0: うん、あの時代とともに、まあ、いろんなあれですね、あの食品に関する都合というんですかね、あの流通させる中でそういうことが出てきたのかなと思いますが、
1: そうですね、やっぱりその減塩っていうところがね、うん、やっぱ気をつけなきゃいけない部分でも確かにあるのでね、うん、ただ、ね、なんていうのか、梅干し屋さんだってみんな実はしっかりとした塩分でつけて、でそれを塩出ししてからまた調味液につけていったりもするわけで、なんでやっぱりこれ、それこそこれからの時代、もっと自分で作っていく手仕事っていうのが大事になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからぜひ、中本さんも自分でこう作っていただければ塩分調整できます、
0: ね、はい、
1: はい、でも時代によって塩分でどんどん変わって、うん、昔はそれこそ 30% でつけてるのが 20% になって、それがあのもうちょっと低くてもできるようになってきてはいますけど、
0: そうですね、
1: やっぱりしょっぱい酸っぱい梅干しいったらいいですよね、
0: うん、そうですね、うん、本当ぜひあの作ってみていただくと、
1: そうなんですよ、ね、だって、ね、AI でも今インターネットでもいくらでも情報はあるけども、うん、作れるのは自分しか作れないわけですから、あ、うん、梅を見たらちょっとでもいいか作ってみようかなってなっていただけるといいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: あのジッパーのついた保存袋でも、はい、
1: できます。
0: 試していただければ、
1: はい、
0: さあ次のお便りです。柳原先生教えて梅干しの疑問、
1: はい、
0: ということでいただきました。ラジオネームは千葉のまみさん、市川市にお住まいです。私は毎年梅干しをつけて人様にも差し上げ喜ばれておりましたが、50年前に夫が他界した年に例年のごとく梅干しをつけましたが、待てど暮らせど水が上がってこず、赤じそを買い足してつけ直しましたが、カビが生えて破棄する羽目になり、残念な思いをいたしました。そこでお尋ねします。家族に不幸がある年には梅干しがつからないと聞いたことがありますが、そんなことってあるんでしょうか。それからというもの、一度も挑戦していないんです。その真相を教えてください、
1: うん、
0: ということですが、
1: そうですよね、梅干しにカビが生えると、うん、いいこと起きないとかね、そういうふうに言われたりする時もありますけども、うん、でもね、これがね、これが手仕事なんだと僕は思いますね。やっぱりその梅の状態、うん、しっかり使っている、熟しているかとか、
0: うん、
1: あとはその使っている塩、
0: うん、
1: そのあとは容器、うん、そういったことで変わってきますよね。でも多分、うん、千葉のまみさんはご主人が亡くなられてちょっとこう悲しくて心ちょっとここにあらずということで、そういったことでたまたまカビが生えちゃったんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だから毎年毎年全ての条件が同じということがないだろうと、
1: ないのがそれが手仕事。
0: あ、それ、あ、去年がうまくいったのに、うん、今年はちょっと残念だったね、そ
1: う
0: そ
1: う、あ、ちょっと味が違うよねとかね、
0: うん
1: うん、でもこれはなんじゃないですか、うん、ご主人様が、
0: うん、
1: 奥様がこう、うん、疲れないように、
0: うん、
1: 今年は休んだ方がいいよっていうふうに優しい気持ちなんじゃないですかね。
0: そうですね、梅干し、梅仕事もね、
1: そうそう、
0: あ、今日の天気はどうだろうとか、うん、あ、なんか曇り空か午後は心配とか、うん、いろんなやっぱり苦労もありますもんね、うん、
1: だからぜひ、また復活してつけていただきたいと僕は思いますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: さあ、千葉のおまみさん励まされましたね、お便りありがとうございました。さあ、こちらのお便りはですね、鳥取県にお住まいの、 63歳女性の方、ラジオネーム若葉さんからいただきました。梅雨らしいムシムシした夜です。去年この時期に梅干しのお話を柳原さんからされました。あれから1年があっという間で、今夜も梅干しのお話、時がマッハで過ぎていきます。去年梅干し苦手なのでと質問しましたら、お砂糖をまぶしてと言われました。

0: されやってみました。案外いけますね。私はこの時期梅干し苦手なのでらっきょう漬けを毎年作っています。やはり酸っぱいのが苦手なので子供の頃から食べ慣れた母のらっきょう漬けの味のように作ります。市販のらっきょう酢に砂糖を足して輪切りの唐辛子や一味も入れて甘めでピリッとしたものを作ります。母はらっきょう酢から作っていましたが私にはそこまでは無理なので簡単にできることをやっています。らっきょう漬けも体に良いと聞きます。漬けた後のらっきょう酢手軽に保存して使える方法あったら教えてください。
1: はいはい。
0: 質問が届いておりますが、うん、いかがでしょうね。
1: らっきょう酢、うん、そうですね、うん、らっきょう酢は結構なんていうのかな、最後らっきょう自体を食べるまで、そのお酢を最後まで食べれないっていうかな、漬けとかなきゃいけないんでね、うん、食べれないと思いますけど、でもそれは、うん、普通に酢の物に使っていただければいいと思いますね。別にらっきょう酢自体は腐ったりするものではないので、うん、取っとくことは普通に大丈夫ですし、きゅうりとかそういったもののお水漬けにしても美味しいと思いますしね、はい、でまあ、らっきょうも一緒に刻んで入れると一番いいと思いますけど、でもらっきょうもねこの時期の、
0: う
1: ん、手仕事の代表的なものですね。
0: そうそうそうそう。で若葉さん鳥取県にお住まいですけども、
1: あちょうどいいですね、
0: はい、鳥取砂丘のね近くにあのらっきょう畑がありましたよね、
1: はい、うん、僕も見に行きましたよ。
0: ね、それ何月頃ですか。
1: ね、ちょうど暑い時期なんですよね。
0: で、あの畑にはもちろんらっきょうが、
1: そうそうそうそうそう、
0: あのね、その時らっきょうの香りしませんでした畑で。
1: あ、しましたしました。
0: ですよね。うん、あの土の中にらっきょうが入ってるんだけども、うん、なぜかね、らっきょうの香りがするんですよね。
1: 後、うん、藤さんだって鳥取にいられたんですね。
0: はい、あの初任地が鳥取で5年間鳥取県に住んでましたから、うん、もうそういう意味ではね、あの。らっきょうも私も懐かしくて、
1: そうですね。でもらっきょうもそういうふうに暑かったりして、なかなか作る人が減ってきてるなんて話も聞いたりしますから、うん、ね、あの梅も梅で、結構こう今最近瓢にやられちゃうことが多くてね、はい、うん、こうせっかくなってきたのに、あのちょっと気象によってこう瓢が降ってしまうと傷ついてしまって商品にならないものも多くなったりしてるんでね、そういうちょっと異常気象も心配ですね。
0: ひょうにやられてひょう品にならなくなっちゃった。
1: ひょうっていうかもしれない。笑い事じゃないですか。
0: 返されました、
1: はい、
0: 笑い事じゃありません、はいはい、失礼しました、はい、さあ今、まあ、らっきょう漬けの話も出ましたけれども、うん、あのこの時期は梅干しだけではなくていろいろあの手仕事が、
1: はい、
0: ね、できるいい季節ですよね。
1: そうですね、さっきの、あの、うん、らっきょうもそうですし、
0: はいはい、
1: あと新生姜も出てきますし、うん、あと山椒の実、もそれを、ね、塩で茹でて取っておく、そういうふうに、手仕事がいっぱい詰まった時期でもありますね。
0: そうですね、はい、いや本当あの梅だけで梅酒、梅し、あ、シソシロップね広がっていきますけれども、
1: うん、
0: あとは山椒なんかもなんかできますよね。
1: そうですね、実山椒とかね、こうだんだんこう膨らんできます。その実を、うん、ちょっと強めの塩を茹でしてですね、はい、で、その塩茹でしたらそのまま、あのうちはこういうパックに入れてですね、ビニール袋を入れて冷凍しちゃうんです。
0: ああ、冷凍をする、
1: うん、で冷凍しとくといつでも何か、例えば、うなぎの山椒に作ろうとか、
0: はい、
1: あとは煮魚の中に入れようって時にそれをちょっと水につけて塩出しして使っていくっていうのでいいですね。そうするといつまでたっても緑色を保ってますから、冷凍しておくと、
0: ね、はい、そうか、そういう意味であのなんか柚子胡椒なんかも自分で作ることはできるんです
1: か。できます、できます。自分で作るのが一番美味しいですよ、香りよく
0: 一番美味しいです、
1: うん、ちょうど今青唐辛子が出てますから
0: 香りですよね。
1: そうそうそう。でそれもあの、うん、すり鉢でね、僕は青唐辛子刻んで種取って、刻んで、あと柚子の青柚子ですね、これ青柚子の皮でそれをたっぷり入れて するんです、塩入れて、でそれをまた集めといてちょっとこう、うん、袋にビニールなんかに袋に入れて冷凍しとけば、一年中、はい、あの美味しい柚子胡椒食べれますね。 ね、やっぱりどちらかというと、うん、冬のね、うん、鍋なんかで使うじゃないですか、
0: ね、
1: その時に綺麗な緑色の柚子胡椒が出てくるといいですよ ね、
0: はい、自分で作ったっていうね。
1: そうですよ、それがやっぱりこう人間らしさだと思いますよね、
0: うんうんうん、そうですね。さあ、柳原直之さんに11時台0時台とお話をいただきました、
1: はい、
0: さあ、柳原直之さんの次回の放送は10月17日土曜日の予定ですね、
1: うん、秋ですね、
0: はい、秋ですね。さあ、その10月17日の、テーマ、
1: はい、
0: またこれから相談、
1: はい、
0: させていただきます。さあ、来月7月18日のいい味おいしい話は、料理研究家で食養生研究家のパン・ウェイさん、夏の猛暑を食で乗り切る薬膳の知恵ということで、テーマは餃子です。我が家自慢の餃子、具材は皆さんどんなものがありますか、隠し味はどうでしょう、タレのこだわりってありますか、そして餃子にまつわる思い出のエピソードなど、お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話、パン・ウェイさんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください、ということで、柳原直之さんに今夜はお付き合いいただきました、
1: はい、
0: また次回もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここで音楽です。加古隆さんの愛のテーマ。

加古隆之の愛のテーマをお聞きいただきました。明日の0時台は芸の道輝き続けての後半です。歌手で俳優の尾藤勲さんのお話をご紹介する予定です。ではここでお知らせです。ラジオ深夜便、6月30日火曜日、午後11時台0時、午前0時台にかけては深夜便特集、思い出の山、心の山を放送します。今皆さんからのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉、一緒に登った人がつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋の親父さんに叱られた思い出、などなどエピソードをお寄せください。スタジオは高橋アンカーと山の編集長こと萩原博史さん、俳優の小林綾子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲も募集しています。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、思い出の山、心の山係、締め切りは6月26日です。では全国の天気概況です。昨日は全国的に雨が降り、北陸地方と東北地方の南部で梅雨入りが発表されました。今日は梅雨前線は本州付近を南下するため、西日本では天気が回復するでしょう。一方、東日本と北日本は低気圧が近づく日本海側を中心に激しい雨の降るところがありそうです。雨の降り方にご注意ください。各地の天気です。沖縄は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿は初め雨が降りますが、日中は次第に止んでくる見込みです。東海や関東甲信は午前を中心に雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。発達した低気圧の影響を受ける北陸と東北は断続的に雨が降り、大雨による土砂災害、川の増水に警戒が必要です。北海道は雲が多いですが、日中は日差しがあるでしょう。最高気温は西日本と東日本は平年並みか平年より高いところが多くなりそうです。那覇31度、鹿児島は31度、福岡28度、高知では32度、松山27度、広島28度、松江24度、大阪28度、名古屋は32度、東京27度、金沢も27度、新潟24度の予想。北日本は平年より低いところが多く、仙台は20度、秋田22度、札幌は25度、釧路15度の予想です。それでは世界の、主な都市の今日の天気予報、予想気温をお伝えします。

0: ペリーは晴れ一時雨、30度、36度、ローマ晴れ、19度、32度、パリ曇り時々雨。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。
3: 先ほど入った情報です。パキスタンの外務省が声明を発表し、アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書に基づき、21日にスイスで実務者レベルの協議が行われると明らかにしました。協議にはアメリカとイランの代表に加え、パキスタンとカタールの仲介者が参加するとしていますが、具体的な参加者には言及していません。次に、イスラエル軍は隣国レバノンの南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラの司令部やロケット弾の発射場所など数十の標的を攻撃したと発表しました。これに先立ってヒズボラが停戦合意に違反し、レバノン南部に駐留するイスラエル軍の兵士に向けて50以上の飛翔体を発射したことへの報復だと主張しています。また停戦合意を遵守するとともに、脅威を排除するための作戦は続けるとしています。一方、レバノンの国営通信は20日、南部でのイスラエル軍の攻撃でこれまでに16人が死亡したと伝えています。またレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは声明を発表し、イスラエルは再び虚偽の主張を口実に自らの停戦違反を正当化しているとして、停戦合意後も攻撃を続けるイスラエルを非難しました。その上で、イスラエルが最初の瞬間から停戦に違反した後も我々は停戦を守ってきた、我々は停戦を遵守しつつ、イスラエルがレバノンの領土を奪いその占領を拡大するために行ういかなる試みにも立ち向かうとして、イスラエルを強く牽制しました。梅雨前線が北上し低気圧が近づいている影響で、東北南部や関東甲信越、東海を中心に東北から九州にかけての広い範囲で雨が降っています。東北南部と新潟県を含む北陸ではこの先1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は昨日、東北南部と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。東北南部の梅雨入りは平年より8日遅く、去年より3日早く、北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅くなっています。今後の見通しです。低気圧は日本海を東へ進み、前線が関東甲信付近を通過するため、発達した雨雲は東へ移動する見込みです。近畿から東北南部を中心に激しい雨が降る恐れがあり、今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北南部と東海、長野県で120ミリ、北陸と新潟県で100ミリ、関東で80ミリと予想されています。その後、明日夕方までの24時間には東北南部や北陸、新潟県で50ミリから80ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、昨日フィリピンの東の海上で発生した台風7号は勢力を強めながら西寄りに進む見通しです。その後の予想にはまだ幅がありますが、 来週沖縄県に

近づく恐れもあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。今週沖縄県に近づく恐れもあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は第2ラウンドが行われ、竹田麗央選手が首位と3打差の6位に浮上しました。41位から出た竹田選手は第2ラウンドをイーグル1つ、バーディー6つ、ボギー2つで回り、スコアを6つ伸ばして通算7アンダーとし、首位と3打差の6位に順位を上げました。男子ゴルフの今シーズンの海外メジャー第3戦全米オープン選手権は、日没サスペンデッドとなった第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼選手が通算イーブンパーで11位となっています。久常選手は第2ラウンドをバーディー4つ、ボギー3つで回ってスコアを1つ伸ばし、通算イーブンパーで首位と7打差の11位となりました。以上、この時間のニュース、小野拓司でした。

6月21日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容をご案内しましょう。1時台は話芸百選、若者聞き物色物でお楽しみいただきます。三遊亭健太郎さんの雛唾、古今亭祐介さんの辰巳の辻裏でお楽しみいただきます。二時台のロマンチックコンサートは、今夜はヴィンテージポップス、バリー・マニローの作品集たっぷりとお届けします。三時台日本の歌心の歌は、思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手ポップス系作品から特集してお届けします。4時台の明日への言葉は、石原家に生まれてというタイトルで、俳優で気象予報士の石原良純さんのお話をご紹介します。また4時台はもっと豊臣兄弟、いつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は番組の助監督市木麻由子ディレクターの話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では午前1時台、話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は若者聞き物。ご案内は金子拓ディレクターです。

和芸百選若者聞き物、今夜は落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。このコーナーは演芸界の次の時代の担い手として期待されている若者たちを紹介しています。今夜は落語の三遊亭健太郎さんと古今亭祐介さんを紹介します。

0: します。最初に登場するのは古今亭裕介さんです。女性の落語家です。裕介さんは平成6年1994年神奈川県生まれです。2016年に金言亭与之助さんに入門し、2020年に2つ目に昇進しました。2022年に古今亭新助さんの門下となり、古今亭裕介に改名しました。裕介さんと落語との出会いは、大学に入る前にアメリカに語学留学していた頃に遡ります。同級生に日本の文化について尋ねられましたが、答えることができず、あなたは日本の良さを知らなすぎですと言われてショックを受けてしまいました。日本人なのに日本のことを知らないのはとても恥ずかしいことだと感じたそうです。もともと俳優志望だった裕介さん、劇団に入り演劇の養成所にも通っていました。そこに前の師匠が講師で来ていて、初めて落語を聞きました。落語は演者でもあり演出家でもある。私がやりたいのはこれだ。これこそ日本の文化だと思ったそうです。しかし落語家になることに父親は大反対。親の反対を押し切って入門しました。今夜の話は、師匠である古今亭新助さんに稽古をつけてもらった話、辰巳の辻裏です。辰巳とは南東を指す方角のことで、江戸の中心から辰巳の方角にある深川あたりの遊郭のことを表しています。辻裏とはもともと辻、つまり往来の交差点で占いを行うことです。この話では占いが書かれた紙が入っているお菓子を指します。馴染みの遊女と結婚したいと思っている男が、その心根を試すため心中を持ちかけてみろというアドバイスを受けて起きる騒動を描いた話です。師匠から単調になりがちなところに注意して言葉尻を伸ばす癖を直すように言われたそうです。裕介さんは高座に上がるときは常に自分が先走らないように、お客様をよく見て呼吸を肌で感じることを意識しているそうです。それではお聞きいただきましょう。古今亭裕介さんで辰巳の辻裏。
1: うぬぼれと情けのない人間はいないなんてことを言って、確かに誰でもうぬぼれというのはあるようでございますな。ちょいとお前さん、なんだよ、いいからこっちおいでてんだよ。だからなんだよ、まったくこの人って人は憎い人だよ、こんちくしょう。あいてててて、何をするんだよ、真っ赤になっちゃった。あざだよ、まったくあいつは俺に惚れてんね。惚れてなきゃこんなことはしませんよ、ありがてな。あ、よっちゃん、よっちゃん、え、何、どうしたの。ちょちょちょ、これ着てみてみなってんだよ。え、うわー、真っ赤になっちゃってんじゃねえか、あざだね、どうしたの実はね、女がこうこうこういうわけでもって、この人って人は憎い人だよ、こんちくしょってんでつけたのがこのあざ。うわー、色で仕上げたその体ってやつだな、色ごとしなはははなんてんで、あっちへ行ってみせ、こっちへ行ってみせ、ところが三余か経ってくるってあざの方もだんだんだんだん色あせてまいりまして、ああ弱ったな、あと二三軒見せなきゃならねえところがあるんだけどな、

もうこうなってくるってとどうにもしょうがない。吉原なんてところに行くとこういうことがよくあったんだそうでございますが。ばあさん、ああすまないけどね、一本つけておくれ。いや実はね、兄貴に頼まれてんだよ。近頃原稿がよくないんだってさ。まあ俺から意見してくれってんだけどね、いきなりこう顔を突き合わせて話をするってのもなんだからさ、うん、あの一本、あ、来たよ来たよ。あ、よく来たな。こっち上がんな。おじさん、なんか呼んでるって？おう、そうなんだよ。そこに座んな。うん。あのね、ちょうど今着いたとこだから、一杯やんな。いや、いいからやんなさいってんだよ。うん。どうだい？元気かい？ここんとこ。うん。ああ、そう。よかったよかった。いや、そうなんだよ。うん。来て早々悪いんだけどね。実は、兄貴に頼まれてんだよ。おめえこの頃夜泊まり日泊まりだってじゃねえか。え、いやだから夜泊まり日泊まりだってんだよ。俺が？んなことはないよ。だって兄貴がそう言ってたよ。いやね、お父っつぁん大げさなんだよ。まあそらね、遊びに行かないとは言わないけれどもね、まあ月に2、3日かな。なんだよ、ばあさん聞いたかい？月に2、3日だってさ、そりゃ若いんだよ、遊ばな、うん。月に2、3日遊びに行くのか、うちへ帰るの。それを夜泊まり日泊まりってんだろ？まったくまあ、お前ね、あんまりああいうのに夢中になるんじゃないよ。ほどほどにしなくちゃいけないよ。え、大丈夫なんだよ。あのね、女がね、ぞっこんだよってこう言ってんだからさ。もうそこんところがダメだってんだよ。女がお前にぞっこんなんてことはないの。あるの？ないの？お前に関してはないの。何？俺に関してはないって。だってそうだな、お前はね、確かにあの店を継ごうという若旦那だよ。だけれどもさ、若旦那というのは売りざね顔でもってこの辺こうしけを垂らして島の着物なんか着てシャラシャラシャラシャラと言うんじゃないんだ。お前はブリのアラみてえな面しやがって。なんだよブリのアラって。だってそうだな、真っ黒でいてさ、油切っていて大きな顔だね。お前は顔と胴と足が同じ高さじゃねえか。そういうのがね、女がぞっこんになるというような顔じゃないの。そうかね。そうだよ、悪いことは言わないからよしなさいよしなさいよしなさいってんだよ。でも、ああ、あったあった、これ以上言ってもしょうがねえやな。あ、じゃあね、その女名前なんてんだ？ああ、お玉ってのか。じゃあそのお玉ってのとな、お前を一緒にさしてやる。急にそんなことになるの？いいね、本当に。うん、ほんとほんと。だけどな、これからおじさんの言うことを聞いてそうなったらだ、いいか、どういうことかってと、まずその女のところに行ってな、実は一杯やった勢いで人を三人まで殺しちまった。ついちゃ生きちゃいられないから大川へ身を投げて死のうと思う。すまないがどうかお前も一緒に死んでくれ。こう言った時にだよ、まあ女が手でも足でも欄干にかけたら縄をつけてでもおじさんところに連れてきな。そしたらね、親父が何て言おうとお前らを一緒にさしてやるよ。え、そんなことでいいの？おじさんがね、後ろ盾になってくれたら鬼に金棒だよ。うん、じゃあすぐに来るから。ありがてえな、本当に。これはもう一緒になったも同然だよ。こんにちは。ごめんよ。はい。あら、いらっしゃいまし。若旦那どうなさいました？うん、あ、実はね、お玉に話があるんだけれどもね。ああ、そうですか。じゃあすぐに呼びますんで。お部屋は、分かってる分かってる、2階だろ、突き当たり、よっからしょのしょっとくら。早く来ねえかな。ねえ、なんでみんなね、だって女がぞっこんだってこう言ってんだからさ、間違えねえんだよ。あら、んなとこにね、巻きせんべんがあるよ。そうだ、退屈しのぎに食ってやろう。

0: が辻裏になってるやつだ。珍しいね。富士の山ほどお金を積んでいいね。こういう時にこういう威勢のいい文句が出るってのはありがたいよ。富士の山ほどお金を積んで端から五円つ使いたい。ケチくせえな。なんだよこれ。次次。花はさほどに思わぬけれど、こういうもんですよ。そう、花はさほどに思わぬけれど、今でもさほどに思わない。なんだよこれ。しょうがねえな。次次。私のお手からあなたのお手へ。出ました、やっと出ましたね。落としておいてこうグンと上げるってやつだよ。私のお手からあなたのお手へ書いてやりたい離縁状。なんだよこれ。こんなんバカしかよ。ごめんなさいね。待った。あ、おたま、こっち来てそこへ座つくんね。なんだいこの人は急に改まって。どうしたんだよ。実は一杯やった勢いで人を三人まで殺しちまったんだい。ついちゃ生きちゃいられないから大川へ身を投げて死のうと思うんだ。かわいそうだと思ったらどうかお前も一緒に死んでくれ。やだよ。え、やだよ。やなの。やだよ。だって殺したのはお前さんでしょ。なんで私が一緒に死ぬんだよ。だってお前いつも若旦那のためなら命はいらねえそう言ってんじゃねえかよ。言うよ。誰にでも言うよ。じゃあお前俺を騙してとかそういうんじゃないから、いいから落ち着いて聞きなさいね。若旦那のためなら命もいらないなんというのは誰にでも言うのね。で客の方でも、ああそうなんだねってなことを言いながらこう行くんだよ。なんだよその指がくっついたり離れたりってのは。いやだからこういったものがまたこう帰ってこう行って何度もこういう遊びをするの。じゃあやっぱり俺を騙してとかそういうんじゃないから。ああめんどくさい。あったあった、死ぬ。やけになってんのかよ。やけだよ。しょうがないでしょ。死にゃいいんでしょ、死にゃ。そうなんだよ。そんならね、こっちのもんなんだから。何がこっちのもんなんだよ。どうすんの、どうやって死ぬの。だからね、大川へ身を投げて死のうと思う。わかった。じゃあ源ちゃん行くよ。あ、源ちゃんね、羽織脱ぎな。いや、羽織着てたっていいじゃねえかよ。もったいないだろうよ。ここに置いとけば、ああこういう人がいたなーってんでまた使ってもらうんだから。いいから身軽になっていくよ。あ、おばあさん、あこれからね源ちゃんと表出てきますけれどもね、すぐ帰りますんで。帰らねえじゃねえかよ。そう言わなきゃ心配するだろうってんだよ。いいから行くよ。ちょっと源ちゃん、どこまで行くの。もうかだよ。ここでいいだろうよ。こんな浅いところじゃ死ねないだろうよ。浅いところの方が帰りやすいだろうよ。帰る。うるさいね本当に。わかった。ちょっと源ちゃん、どこまで行くの。もう真ん中だよ。ここでいいだろうよ。わかった。じゃあおたま、俺たちはこの世じゃ添えなかったけれどもな、あの世で一緒になろうな。そうだよ、この世なんかつまんないんだから、あの世ね、あの世でもってハスの葉っぱの上で一緒になろうね。アマガエルみたいな猟犬になって。じゃあ源ちゃんいいかい、私がね合図をするからいい。ナムアミダブツ火の符の実でドボーンと飛び込むの。わかった。ナムアミダブツ火の符の実でドボーン。私のことは気にしないように。いいね。じゃあ行くからね。はーい。南無阿弥陀仏、火の、負の、み。源ちゃん、何やってんの？
1: 何やってんのって、俺が聞きたいよ。お前何やってんだよ。
0: だって。

0: って、私が先に飛び込んでごらんなさいよ。なんて出しゃばった女だって言われんじゃないかよ。玄ちゃんが飛び込むのを見届けて、一回泣いて、それから飛び込むんだよ。ほんとかよ。ほんとほんと。じゃあいい？いっからね。はい。ナムアミダブツ、ヒノ、フノ、ミ。げんちゃん、まだ俺はばかりに入ってんじゃねえんだよ。だってお前まるでうるさいね、ほんとに。じゃあ分かった、近くにいるから行けないんだ、離れよ。げんちゃん、真っ暗だけど聞こえるかい？聞こえるよ。じゃあいい？行くからね。はーい、じゃあね。ナムアミダブツ、ヒノ、フノ、ミー。ゲンちゃん、まだいるよ。厄介だね、本当に。あら、なとこに大きな石がある。そうだ、これ放り込んでやろ。ゲンちゃん、私ね、もうお前さんのこと待っちゃいられないから、先に飛び込みますからね。はい、じゃあね。ナムアミダブツ、ヒノ、フノ、ミー。ドッポーン。おたま、飛び込んじまいやがった。おたまが手でも足でも欄干にかけたら、おじさんところに行くって。どこ行ったんだよ、おたま。バカー。俺も一緒に死んでやりたいんだけどさ、まだこの世に未練があるから、うん、ごめんね。あ、ここに大きな石がある。これ俺だと思って、ドッポーン、飛び込んだよ。まったく、まあ気味が悪いったらだらしないよ。はあ、寒、そうだ、お店に帰らなくちゃ。寒、そうだ、羽織店に置いてきたんだ、取りに行かなくちゃ。いい塩梅にこの二人が道中会うこともなかったんですが、店の前でばったり会った。あ、おめえはおたま。あら、まげんちゃん、しばらく。何を言ってんだよ、さっき会ったばかりじゃねえか。何を言ってんだよ、シャバで会ったっきりじゃないか。
1: ココンテユウスケさんで辰巳の辻裏をお聞きいただきました。惚れた女性に偽の心中を持ちかける話でしたね。橋の上でのおたまとげんちゃんの騙し合いのやりとり、二人の会話のテンポや間が絶妙で、丁々発止の情景が手に取るようでした。最後のおたまの言葉、何言ってんだよ、シャバで会ったばかりじゃないかには、思わずにやりとしました。粋でしたね。ユースケという口座名について、本人は最初は男っぽい名前でびっくりしましたが、師匠が宝塚の男役風の芸人になれと言ってくれたので納得しましたと語ってくれました。女性落語家としてではなく、一人の落語家として常に中性的であることを心がけ、ジェンダーレスの落語家を目指したいそうです。またユースケのユーは衣編ではなく人弁に右、助けるとも読む優の字です。これは師匠の新助さんが、君はいろんな人に助けられて今があるんだから、これからは人を助ける人間になりなさいという意味を込めてつけてくれたんだそうです。これまでに古典落語50作ほど覚え、自作の新作落語は5作あるそうです。これからは自作の怪談をたくさん作り、寄席で怪談をやれるような話し家になりたいそうです。続いて登場するのは三遊亭健太郎さんです。健太郎さんは東京都出身です。

0: 平成25年2013年に三遊亭健康さんに入門、2017年に二つ目に昇進しました。講座名は師匠健康の健、兼ねるという字に一番弟子なので太郎で健太郎です。子供の頃、落語好きのおじいさんに上野鈴本演芸場に連れて行ってもらったことが健太郎さんと落語との出会いでした。しかし中学ではサッカー、高校は柔道、大学ではレスリングと落語から離れてスポーツ三昧の日々を送りました。そのまま卒業して職業を転々としていましたが、毎朝の満員電車に耐えられず、そうだ、落語家になろうと心に決め、面白いと思っていた三遊亭健康さんの会に通い弟子入り志願をしました。しかし健康さんは、私は真打ちになってまだ3年目だし弟子は取らないよと断りました。それから2年通い、6回弟子入りをお願いして、6回目で初めて打ち来ると言われ、弟子入りを許されました。師匠からの教えは、フラッと入った後ろの席のお客様がもう一度来てくださるような落語をすることです。講座に上がるときに毎回思い出しているそうです。今夜は一門の三遊亭円吉さんから稽古をつけてもらった雛唾です。円吉さんから、言い合いをしているが喧嘩をしているわけではない親子の仲の良さを出すように言われたそうです。そのあたりをお聞きください。三遊亭健太郎さんで雛唾。
1: お聞きいただきましてありがとうございます。三遊亭健太郎と申しまして、どうぞよろしくお願いをいたします。我々噺家芸人いろんなとこ参りますけれどもね、年齢層もかなり分かれておりまして、こうお年寄りの方々、お若い方々だけじゃございませんでね、小さいお子様の前でもやることがあるんですね。先だって学校公演に行ってきましてですね、やはりこの伝統芸の噺家が来ているから、こういうものを私は僕は一生懸命聞こうという、そういう小学生は一人もおりませんでした。もうね、小学校1年生2年生ぐらいになりますとね、もう聞いちゃおりませんでね、なんか目に入ったものを言うんですね。ちっちゃい女の子が私の顔を見まして、あっ！ってなんか驚いた。どうしたのかなと思ったら、あっ！おっさんだ！もうショックですね、これはね。まあ皆さん見えないかもしれませんけれどもね、健太郎まだこれで34の年でございましてね、おっさんって言われるにはまだね早いかなと思いましたんで、そのお嬢ちゃんに向かって、よく見てもう一回顔ね、おっさんじゃないでしょってニコッと笑いましたら、え、おっさんじゃないの？じゃあおばさん。向こうの方が一枚上手だったりしますけれどもね。昔から、小児は白き糸のごとしてことを申しまして、お子さんというのは、おぎゃーっと生まれた時は真っ白い糸なんだそうですね。それが、周りの大人のやることを見たり聞いたりして、いろんな色に染まるというわけでございますが、おか、今げったよ。はーい、お帰りなさい。早かったね。どうする？おまんま食べちゃう？お湯に行く？あ、いやいや、湯も飯も後だよ。そこ座んな、おめえ。いやな、俺は今日ほど驚いたことはねえやな。ああ驚いた、びっくりした。ああ驚いた、びっくりした。いいね、お前さんはね、どっか表行くたんびに、ああ驚いた、びっくりした、ああ驚いた、びっくりしたって毎日毎日驚けるんだからね。何にも知らないんだね、もの。無知っていいね。うるせえこの野郎。そこ座らってんだ。今日は本当に驚いたんだよってのはな、俺はいつもの通り植木屋だよ、庭仕事お屋敷でもってパチリパチリやってたよ。ただね、そこに出てきたのがお屋敷の若様よ。これがおめえ可愛らしいなんてもんじゃねえんだ。生意気に紋付き袴よ。目なんかクリクリっとして、まるでお人形さんみてえよ。で、向こう行ったりこっち行ったり、向こう行ったりこっち行ったり、じっとしちゃいねえから。ただね、お月のじいさんが水っぱな吸い上げながらダーってついていってんのよ。でね、しばらくするってえと若様、潜水ベルのとこタッと駆け出して、なんかしろったんだ。じい、こんなものを拾うた。じい、こんなものを拾うた。何拾ったのかなとって見せたらよ、これがおめえ、銭。 穴あき船おわしだよ。そう、まあまあね、そらおわしを拾ったら、まあ、どんな子供でも嬉しいやね。そう、俺もそう思った。ところがそうじゃねえんだよ。じい、こんなものを拾うた、これは一体なんじゃって聞いてんのよ。あら、若様も無知？いや違うよ、なわけねえでしょ。ねえ、ああいう高貴なところじゃ、これはおわしでございます、お金でございます、穴あき船と言います。これを持って表へ出ますと飴玉が買えます、焼き芋が買えます。それだ、おせえねえんだな。言われたじいさん、はあ、じいは一向に存じ上げません、とぼけてやがんだよ。ただ子供残った。じゃがしかしじい、これは何じゃ、だがしかしじい、これは何じゃ、さあどうすんのかなと思って見せたらよ、おじいさん、はあ、じいは一向に存じ上げませんがな、若様はそれを何とおぼしめしって下駄預けちゃった。うまいねじいさん、苦労人だ。ただよ、若様が穴あき船じーっと見て指名に、うん、これは丸くって真ん中に四角い穴が開いておって、字が書いてあって裏に波が彫ってあるから、おひな様の刀の唾ではないかってこう言うんだよ。まあ刀の唾、子供らしい可愛らしい見立てだね。そうだろ、言われたじいさん、ああまあそういうものかもしれませんがな、不浄なものでございますから、どうぞお取り捨てを願わしゅう存じますったら、若様うんって言ってポイって放って、またたーっと駆け出しちゃったよ。俺はあまりにも感心したからね、そのじいさんが来た時に、あすいません、今見ておりました大層利発な若様でございまして、あらおいくつなんですかったら、お8歳ってんだよ。何そのお8歳って。いやあいう高貴なところじゃ8つになることお8歳っての。あそう、じゃあ9つになったらおお臭い。言わねえ、そんなこと言うわけねえでしょ。俺はまあ9つでいいんだよ。8つになっておわし知らねえんですか。我々が教え申さんのだ。どういうわけでったら、子供というのはいつの世もすべからく清らかに育てれば愛ならぬ。まあおわしというそういうお金という俗物不浄なもの、お触れあすばすべきではないってんだな。聞いたかおっか、おわしって不浄なもんなんだって。俺たち不浄なもの大好きだね。なあ、まあまあ、で俺は決めたよ。うちにもいいんだろうな、一匹若様崩れ金棒だ。あいつにも俺はもうおわしはやらねえよ。何言ってんだよお前さん、そんなこと言ったら金ちゃんかわいそうでしょ。いいんだ、もう俺決めたんだ、やるったらやるんだからよ。え、金坊まだ帰ってねえのか、あ遊び行ってんのか。あ、金ちゃん、金ちゃん、さっからずーっと後ろに立ってね、笑顔で話聞いてるよ。この野郎、んなとこびりついてやがって、前へ出ろこの野郎、座れようでしょうな。こういう野郎なんだ、親がなんか面白そうな話してるなと思ったら、スーッと気配消して後ろへ回りやがんだから、忍者かおめえは。お父っつぁん帰ってきたんだよ、なんか言うことねえのか。お父っつぁん、お足をくれ。始まったなおめえは、今話聞いてたおっ母さんとのな。いいか、お前お屋敷の若様ってのは、やっおい、おっかこれいくつだよ。あ、それこれお8歳だよ。これお8歳、これ汚ねえお8歳だなおめえは。なんでその鼻を2本だらっと垂らすんだよな。しょうがねえ、もうね、いつも言ってんじゃねえ。いいかおい、お屋敷の若様ってのはおめえと同い年で、このおわしを見て、穴あき船を見て、あ、これはおひな様の刀の唾ではないかしらって、かわいいセリフを言うんだよ。おめえにそんなことは言えんのかよ。何言って、お父っつぁん、あたいだって言えらあな。じゃ言ってみろよ、おわしを落っことせよ。この野郎てめえは口の減らねえ野郎だな。あ、分かった分かった、もうおめえには金輪際なおわしはやらねえからな。そんな殺生な旦那、どこで覚えてくるそういうセリフを。あ、まあまあ、待って待って待って、二人ともね、まあ喧嘩するんじゃないの。金ちゃんこっちおいで、もう今日の分まだだったね。はい、お小遣いおわしあげるからね。暗くなんないうちに帰ってくんだよ。あ、おっかさんありがとう、お父っつぁんのしみったれ。おーい、のいやろ、しょうがねえ。おい、おっか、まだお前、俺が言って叱ってる、まあ、うるさいのお前さんはね。いいの、よそはよそ、うちはうち、お屋敷とね、うちみたいな長屋比べたってしょうがないでしょね。もう天と地、月とすっぽんのほどの白木があるんだから、あしご飯の支度してくるから。おお、おか、まだ終わってない話は。おい、しょうがねえなねえろはね、本当に。あ、誰か来たね。はいはい、空いてますよ、どうぞ。親方、ごめんなさいよ。おお、これどうも、お棚の番頭さんじゃありませんか。すいません、こんな汚えところまでね、使い残してもらったらこっちから伺いましたのに、すいません、こんなと。おっかおっかおっか、おい、お棚の番頭さんがいらっしゃったんだよ、早く。 布団敷け、布団を。布団。寝る布団じゃないよ。ね、おかしいでしょ。なんでバンドさん来てすぐ寝ちゃうんだよ。座布団、座布団ね。はいはい。こちらでございます。ああ、どうもすまないね。ああ、ごめんなさいよ。親方、何、随分と近頃忙しそうだね。すいません、まあ貧乏暇なしてやつでございますから。ああ、そうかいそうかい。いやいや、今日来たのは他でもないんだな。あ、というのはね、うちの旦那のことなんだ。お前さんね、うちのまあ庭仕事終わるってと 2,3 日うちには必ずね、石灯籠の苔はしっかり生えているか、松の根方の肥やしはちゃんと効いてるかってんで、うちに様子を見に来てくれんだろ。ここ2,3 日まあお前さんの姿が見えないもんでな、うちの旦那だ、あ、大層気にしていてね、あの植木屋はいつ来るんだ、体の具合でも悪いのか、今度いつ来るいつ来るってまあうるさいんだ。これ私が思うにね、旦那はお前さんのことは好きなんだな。うん、まあああいうね、まあ一見こう仏頂面して固い人に思われるんだけれどもさ、お前さんのね、ほら腕も確かですよ。でお前さんは何しろね、喋りが面白い、話か顔負けてやつだよ。そういうのね好きなんだ、案外ね、うちの旦那は。お前さん来るってとね、まあ、パチパチっと切ってくれる、それともっと面白い話をしてくれる、そうするとなんかね、旦那も楽しそうでさ、私もそういう顔を見るのが楽しみなんだ。だからね、まあ仕事忙しいとは思うんだよ、それは分かっちゃいるんだけれどもさ、別に仕事なんてしなくたっていいんだ、お茶の一杯でも飲みにしてくんないかな、忙しいとは思うんだけどさ、どうかな、また旦那の喜ぶ顔を私も見たいんだ、この通り頼むよ。おお、すいません、そらね、気がつきませんで、いや旦那のところは先代先々代からのお付き合いでございますから。わかりました、まあ茶ぐらいだったらね、明日にでもすぐに行きますんで。おお、そうか、あ、来てくれる、あ、どうもありがとうね。何してんのおっか、何してんのおっか、おめえは。へえ、こうやって話してんだろ、男同士がよ。ただここでお茶でございますって言うんでしょう、おめえがね。すいません、うちの母気使えねえんでね、早くお茶入れろ、早くお茶入れろ、早くよ。うん、その薄いお茶はダメだよ、うん、濃いお茶だよ、濃いお茶な、当たり前だよな、うん、その薄いお茶は嫌な客の時だよ、濃いお茶、濃いお茶ね。あ、俺から、あ、坂東さん、甘いもんお好きでしたよね。ええ、藤村の羊羹、この間ね、お屋敷でもらってきまして、お屋敷行きますとね、いつも上等なもんいただけるんですよ。あ、そう、うちじゃ何にも出さなくてすまないね。あ、いやいや、あ、そういうことじゃないんですよ、すいません、おいしくじったばかろうってね。え、あ、藤村の羊羹あんでしょね、羊羹があるから、あるんだよ。いや、ないことない、あるの、あるの、あるの、俺が隠してあんの、金棒に見つかんねえようにな。仏壇の裏、仏壇の裏だ、手伸ばしてごらん、仏壇の裏、うん、仏壇変わった様子はございません、張り倒すぞてめえは、シャレ言ってんじゃねえ、もっと伸ばせ伸ばせ、出てきたろ、そうそうそうそう、で厚めに切れよ、羊羹な、両件見られんぞ、薄く切んなよ、厚めにな、な、厚めに、そうそうそう、何探してんの、何が、包丁なんかいらね、洗い物が増えるでしょね、菓子の蓋でいいの、菓子の蓋でさ、うん、そうそう、羊羹な、一本の羊羹を、はい、半分に切る、バカ野郎、まあ、標識じゃないんだよね、火の用心、そういう時言わないのな、切れた、だ厚いって、厚すぎる、今度は薄い、厚い厚い薄い厚い薄い、間がねえのかてめえはよ、うん、そうで、切ったらその菓子の蓋は舐めないでね、なんか皿かなんか乗せれば、そう、それでいいんだね。羊羹でございます。お宅は羊羹出るまで長いね。すいません、ちょっと長いんでね、はい。ああ、おかか、隠せ隠せ隠せ、あ、来たよ、うちの忍びが、お前、ああ、あいつはすごいね。あ、お客が来たな、茶菓子は出るな、スッと帰ってきやんだからさ。ああ、金坊、金坊、まだな、ちょいとあの番頭さん大事な話してるから、お前表行って遊んできな。
2: こんなもの拾った、あ、こんなもの拾った、
1: すいませんね、うるさくて。
2: 何拾ったんだよ、お父さん。こんなもの拾った、これなんだろう、丸くって真ん中に四角い穴が開いていて、字が書いてあって裏に波が彫ってあります、これは一体なんだろう。
1: わざとらしいな、あの野郎は。
2: G、 これはなんじゃ。
1: 誰が G だ、この野郎。ちょっと待って待って待って、あれお前のせがれさんかい。すいません、うちのカッパ野郎で。あ、そうかい、私目が悪くなったかな。あのせがれさんが手にしてんのはおわしだろ、穴開き線だろ。お前のせがれさんはおわし知らないのかい。はい、いや、お前のせがれさんおわし知らないのかいって。私のせがれさんはおわしを知らないんですか。いや、こっちが聞いてんの。どうなんだい。はい、そうだぞ、知らないんですね。いやいや、そう。

0: んですよ。あっしもね、こういうまあまあ商売柄ですからね、いろんなまあお屋敷もあるんですけど、いいこと聞きましてね、このお足というのは不浄なもんなんですって、だからそういうものにね、お触れあすばすべきではね、立て祭り候とか聞いたもんですからね、そういうのをうちでわーっと解いておりましたら、うちのやっこもね、そのお足という不浄なものを知らずに育ったんでしょうね。はい、そうかい、へえ、嬉しくなっちゃうね。坊ちゃんおいで。ああ、まあいいからいいから。ああ、かわいいねこの子ね、鼻を2本だらっと、かわいいじゃないの。それ手に持ってるものなんだと思うの？
1: これはおひな様の刀のつばである。
0: かわいい、かわいいねこの子はね。そのまま大きくなりなさいよ。いい見立てだね。この子いくつになるんだ親方？
2: お8歳です。
0: お8歳。あ、そうかい、そうかい。うちにもこのぐらいの孫がいるけれどもね、足の顔見れば銭くれ、おわしくれですよ。あ、そうか、そうか。じゃあね、なんか

0: おわしを知らない子にお小遣いをやってもね、苦しゅうないぞ。
1: やめろバカ野郎と。
0: じゃあこうしようこうしよう。お前さんとこ手習いのお道具まだでしょ。私が一揃え今度持ってきてあげるから。
1: は、手習いのお道具ありがとうございます。あんだね、高いものすいません。おい金坊、こっちか。おめえも挨拶をしろ。お前お礼を言え。
0: ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。寄せの追い出し、うるせえバカ野郎、黙らってんだもんだね。じゃあどうもね、まだ話があるからよ金坊、おめえは表行って遊んできな。おー金坊、金坊、その手にしてるものな、そんなものは不浄なものだからお捨てはすばしい。いやだい、これで焼き芋買うんだい。
2: 三遊亭健太郎さんで雛唾をお聞きいただきました。お屋敷暮らしと長屋暮らしの対比のおかしさをテーマにした話でしたね。登場人物を見事に演じ分けていて、話にぐいぐい引き込まれていきました。落語を通して江戸の暮らしや文化に触れることも魅力の一つです。最近はひな人形を飾らないお宅が増えていると聞きますが、落語もひな人形も日本の伝統文化です。未来にしっかり受け継いでいきたいですね。健太郎さんは自分が高座に上がった時に高座がパッと明るくなるような噺家を目指しているそうです。また自分の話を聞いた人が、こういう落語の登場人物のような生活もいいなぁと感じてもらえる落語家になることだそうです。覚えた古典落語は100席。でもすぐにできるのは2席ぐらいかなぁと謙遜していました。今後取り組みたいネタはどんなものですかと聞くと、粗骨者の話をうまく演じたいと語ってくれました。将来の夢は師匠の健康さんとの親子会を定期的にやれるようになることです。そのために今は稽古して稽古して稽古して稽古して稽古している毎日です。まっすぐに落語に取り組む健太郎さんのこれからが楽しみです。今夜の話芸百選若者聞き物は、三遊亭健太郎さんの雛唾、古今亭祐介さんの辰巳の辻裏をお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館です。森ひろみ作一番新しい思い出、朗読は高山哲也アナウンサーです。ここでお知らせです。6月30日火曜日の午後11時台、翌日午前0時台にかけては深夜便特集、思い出の山心の山放送します。今皆さんからのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉、一緒に登った人がふとつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋の親父さんに叱られた思い出、山でのピンチを救ってくれたあの一言、山で聞いた誰かの言葉で心に残ったエピソードなどお寄せください。スタジオは高橋アンカーと山の編集長こと萩原博さん、俳優の小林綾子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたらどうぞお寄せください。本格的な夏山のシーズン、皆さんの心に残る山のエピソードをお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便

い出の山、心の山の係。締め切りは6月26日金曜日です。なおメールでも受付をしています。ではここで音楽です。大石まさみのハーモニカの演奏で I love you。

大石まさみのハーモニカで I love you でした。では続いて深夜便の歌です。 I'm OK、 作詞八重田ひとみ、作曲八重田ひとみ、歌も八重田ひとみです。 I'm OK。

0: 矢井田ひとみさんで I'm OK お聴きいただきました。深夜便の歌でした。ではここでお知らせです。
1: NHK AM
2: ラジオをお聴きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良2人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: NHK からのお知らせでした。では全国の天気概況です。昨日は全国的に雨が降り、北陸地方と東北地方の南部で梅雨入りが発表されました。今日は梅雨前線は本州付近を南下するため、西日本では天気が回復するでしょう。一方、東日本と北日本は低気圧が近づく。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリ

0: 皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。神戸市のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて調べています。昨日正午過ぎ、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、おととい午後、このマンションの住民から異臭がすると管理会社を通じて連絡があり、確認を進めていた警察官が見つけたということです。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。警察官が部屋を訪ねた際、玄関の鍵はかかっていて、冷凍庫は玄関近くに置かれ閉まった状態だったということです。これまでのところ、切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて調べています。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西に700メートルほど離れた住宅地です。今月23日の沖縄戦から81年の慰霊の日を前に、沖縄県糸満市の平和記念公園にある戦没者の名前が刻まれた平和の礎の吹き清めが行われました。糸満市では沖縄戦の記憶と平和の大切さを次世代へ継承する行事として、沖縄戦などで亡くなった24万人を超える人たちの名前が刻まれた平和の礎の清掃を毎年行っています。地元の子どもたちなど140人余りが、沖縄戦最後の激戦地糸満市摩文仁の平和記念公園を訪れ、全員で黙祷した後、平和の礎の吹き清めを行いました。参加した人たちは戦没者に思いを馳せながら、名前が刻まれた石の板を丁寧に拭き、周辺の落ち葉を拾うなどしていました。参加した糸満市の50代の女性は、暑い中の吹き清めですが、戦争の時はもっと暑く苦しい思いをされていたのかなと思います。県内だけでなく、いろいろな人が亡くなられたんだなと感じていて、県外の人の名前が書かれているところから吹いていますと話していました。小学5年生の男の子は、人の名前が書いてあるところは優しく吹くことを意識しながら吹き清めしましたと話していました。大リーグカブスの鈴木誠也選手がブルージェイズ戦で3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。鈴木選手は4番指名打者で先発出場し、1回の第1打席はライト線に先制の2点タイムリーツーベースを打ちました。2回の第2打席ではレフトに2打席連続ヒットを打ち、7回の第6打席ではサードへの内野安打で出塁しました。鈴木選手はこの試合5打数3安打2打点、フォアボールが1つで3試合連続で複数安打をマークし、打率は2割6分9厘となりました。カブスは16対2と快勝しました。大リーグアストロズの今井達也投手はガーディアンズ戦に先発し、今シーズン4勝目を挙げました。今井投手は1回は2本のヒットを打たれましたが、4番5番を空振り三振に抑え、無失点で切り抜けました。2回は3つの空振り三振を奪い、ここまで全てのアウトを三振で奪う上々の立ち上がりを見せました。今井投手は6回を投げ、 裏でヒットは6本で3失点。

フォアボールはなく自己最多の11個の三振を奪い、今シーズン4勝目を挙げました。パドレスの松井裕樹投手はレンジャーズ戦で4回途中からリリーフ登板し、1回と3分の2イニングを投げて、打たれたヒットは1本、フォアボールは1つ、三振3つを奪い、無失点で防御率は 1.52 と

6月21日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容ですが、まずこの時間2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップス、バリー・マニローの作品をたっぷりとお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、今夜は思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手ポップス系作品特集してお届けします。4時台は明日への言葉、石原家に生まれてというタイトルで、俳優で気象予報士の石原良純さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は番組の助監督市木麻衣子ディレクターのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスです。バリー・マニローの作品でお楽しみいただきます。バリー・マニロー、1946年6月17日ニューヨークのブルックリンで生まれました。数多くのヒット曲を持って、アメリカ音楽界を代表するエンターテイナーであり、またシンガーソングライターでもあり、またまたプロデューサーとしても現在も幅広く活躍しています。1973年にデビューをしています。1974年悲しみのマンディが全米ナンバーワンに輝く大ヒットを記録して、一躍スターダムへのし上がるわけですが、思い出の中に、あるいはコパカバーナ、あるいは涙色の微笑みなど、数々のミリオンヒットを生み出しているんですね。でこれまでにエミー賞、トミー賞、アメリカンミュージックアワード、グラミー賞など受賞していて、まさにアメリカ音楽界の、スーパースターとして活躍中ということなんですね。では早速1曲目をお届けしましょう。恋はマジック、1973年のデビューアルバム恋はマジックに収録されています。アルバム発表から2年後の1975年にはシングルカットされて、全米チャート6位を記録しています。ショパンの前奏曲第20番破綻調をベースに作曲を行ったと、そんな話が伝わっています。ではお届けしましょう。バリー・マニローで恋はマジック。

恋のマジック、お聞きいただきました。今夜のロマンチック、恋はマジック、失礼しました。今夜はヴィンテージポップス、バリー・マニローの作品集をたっぷりとお届けしています。さあ、続いて今夜の2曲目は悲しみのマンディですね。この曲、1974年にリリースされた楽曲です。バリー・マニローの存在を、世界的に知らしめた出世作と、そんな風に言われている曲なんですね。バリー・マニローにとっては初の全米1位を記録した作品でもあります。では、悲しみのマンディ。

ジポップスはバリー・マニローの作品をお届けしています。さあ、続いてのバリー・マニローはうつろな思い。1976年にリリースされた楽曲ですね。この楽曲、もともとはカーペンターズが1975年に初めてレコーディングを行っていたんですが、そのバージョンは実は1994年まで発表されなかったという、まあ、そんなエピソードもありますね。ではバリー・マニローでうつろな思い。

虚ろな思いをお聞きいただきました。今夜はバリー・マニローの特集をしています。続いてはコパカバーナ、この曲1978年にリリースされました。バリー・マニローの代名詞的な一曲として、広く知られています。

ている曲ですよね、ダンサブルな、まあ、大ヒット曲です。ニューヨークのナイトクラブコパカバーナで恋に落ちた男女の、まあ、不幸な出来事が歌われているナンバーですね。ではコパカバーナ

コパカバーナ、今夜はバリー・マニローの特集お届けしています。続いてはバミューダ・トライアングルです。1980年のアルバムバリーの収録曲ですね。今お聴きいただいたコパカバーナに通じるようなラテン調のダンスチューンですよね。日本ではシングルカットもされて、特に受けが良くてですね、人気の高い一曲と言われてますが、これ世界的に言うと独自にヒットした曲ですね。で、神秘的かつダンサブルなリズムが特徴なんですが、このバミューダトライアングル、このミステリアスな雰囲気がドラマチックなアレンジで表現されている曲ですよね。ではお聴きいただきましょう。バリー・マニローでバミューダ・トライアングル。

バミューダトライアングルをお届けしました。今夜はバリー・マニローの特集です。さあ、続いてはパラダイスカフェをお届けします。ジャズへのアプローチを見せた1984年のアルバム、パラダイスカフェ 2OAM 午前2時のタイトル曲ですね。レコーディングは一発撮りで行われたと言われていますが、バリー・マニローが楽曲のレパートリーを拡大し始めた時期の作品と言われています。曲を聴きますとね、深夜のジャズクラブを舞台にしたような、本当にムーディーで大人の魅力にあふれる名盤として、知られる曲と言えると思います。それではバリー・マニローでパラダイスカフェ。

パラダイスカフェをお聞きいただきました。さあ、続いてのバリー・マニローはムーンライト・セレナーデですね。1994年に発表されたバリー・マニローのアルバム Singing with Big Band の収録曲です。まあ、皆さんご存知ですけどもね、改めてお話しますと、1939年にトロンボン奏者のグレン・ミラーが作曲したスイングジャズ、グレン・ミラーで、おなじみのスタンダード曲ですよね。こう本当は私もね大好きな曲なんですけども、甘くって、ロマンチックなこのメロディーが特徴ですよね。グレン・ミラー楽団のテーマ曲としても、世界中で愛されたスタンダードナンバー、それをバリー・マニローが歌います。ムーンライト・セレナーデ。

ムーンライトセレナーデお聞きいただきました。さあ続いてのバリー・マニローですが、夜のストレンジャー、1998年に発表されたフランク・シナトラのトリビュートアルバム、マニロー・シングス・シナトラに収録された曲ですね。フランク・シナトラが1966年に発表して、全米全英ともにですね、全アメリカ全イギリスともに首位獲得曲となった代表曲をバリー・マニローがカバーをしています。でこの曲はバリー・マニローの他にもですね、多数のカバー曲が、存在していまして、コニー・フランシスとかですね、ブレンダリー、あるいはアンディ・ウィリアムス、などなど、数えるだけでもこう両方の手では数えきれないぐらいのカバー曲がありますが、バリー・マニローはまた特別な歌になっています。夜のストレンジャー。

夜のストレンジャーお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはバリー・マニローの作品でお楽しみいただきましたが、ラストナンバーです。ラストナンバーは歌の贈り物、ミリオンセラーを記録した1975年の楽曲です。ビーチボーイズで活躍したブルース・ジョンストン、名作のカバーですね。グラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞し、最優秀レコード賞にもノミネートされた曲です。ではバリー・マニローで歌の贈り物。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 犯罪の被害者や遺族が裁判の前に争点を整理する公判前整理手続きにどのように関わるか、有識者などによる議論が来月から始まる見通しになり、法務省は今後必要な法改正などを検討することにしています。法務大臣の諮問機関である法制審議会は今月15日に臨時の総会を開き、この中で平口法務大臣は犯罪の被害者や遺族が刑事手続きに関与できる仕組みの拡充について諮問しました。検討対象の一つとなっているのが、裁判の前に裁判官、検察官、それに弁護士の3者が集まって争点を整理する公判前整理手続きへの出席です。刑事訴訟法には規定がなく、被害者が出席を希望する場合に検察が裁判所に意向を伝えるという運用はありますが、法務省は認められた事例を把握していないとしています。被害者や遺族からは裁判の争点などが決まる過程を知りたいとして参加を望む声が上がる一方、議論が複雑になり手続きのさらなる長期化につながるという懸念から関与に慎重な意見もあります。関係者によりますと、来月30日に有識者などで作る法制審議会の部会が開かれ議論が始まる見通しで、法務省は今後まとめられる答申を踏まえて必要な法改正などを検討することにしています。サッカーワールドカップ北中米大会で今日日本代表がチュニジアと対戦するのを前に、日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている八田ガラスを祀る富山市の神社には、日本代表を応援する人たちが必勝祈願に訪れました。富山市の奥田神社は日本の神話に登場する三本足の八田ガラスを御神体として祀り、昨日も日本代表を応援する人たちが次々と必勝祈願に訪れました。拝殿には日本代表の青色のホームユニフォームと白色のアウェーユニフォームが飾られ、訪れた人たちは日本を元気に、優勝を目指してなどの応援メッセージを書き込んでいました。神社によりますと、日本代表初戦のオランダ戦以降、連日普段の2倍の参拝者が訪れているということです。富山市の40代の男性は、日本代表を応援するために勝利への願いを込めてメッセージを書きました。チュニジア戦も頑張ってほしいですと話していました。神社の二宮悟宮司は、日本代表を応援する思いをこの神社で神様に伝えてもらえれば、八田ガラスがその思いを試合会場まで運んでくれると思いますと話していました。スポーツクライミングのワールドクライミングシリーズは、ボルダー男子の第5戦が行われ、世界ランキング1位の安楽宙斗選手が開幕5連勝を果たし、前身のワールドカップから4年連続となる総合優勝を決めました。昨シーズンまでワールドカップとして開催されていたワールドクライミングシリーズのボルダーの第5戦はオーストリアで開かれ、19日男子の決勝が行われました。開幕から4連勝と圧倒的な強さを見せる安楽選手は、最初の課題を1回のトライで登り切る一撃で完登しました。2つ目の課題は、ホールドが小さくバランスが求められるコースに苦戦し、11回目での完登となりましたが、続く3つ目の課題は、厳しい角度の壁につかみづらい丸いホールドが設置されたコースを力強く登り、一撃で完登して再びトップに立ちました。最後の課題は、決勝に出場した8人全員が得点を伸ばせず、安楽選手が 74.0 で逃げ切り、開幕5連勝を果たしました。安楽選手は各大会の順位ごとに与えられるポイントでも2位に大差をつけ、残り1戦を残して前身のワールドカップから4年連続となる総合優勝を決めました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

6月21日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容ですが、まずこの3時台は日本の歌、心の歌。今夜は思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手、ポップス系作品特集してお届けします。4時台は明日への言葉。今朝は石原家に生まれてというタイトルで、俳優で気象予報士の石原良純さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今朝は番組助監督の市木麻由子ディレクターの話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、昭和40年代の女性歌手、ポップス系作品からお届けします。昭和40年代を振り返りますとね、明日は今日より豊かになると多くの人が思っていた時代ですね。大阪万博に沸き、新幹線やテレビが身近になった。その一方で公害など高度成長の歪みも現れた、そんな時代でしたね。まずはこの曲からスタートしましょう。アグネスちゃんのひなげしの花、作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和47年でした。アグネスちゃんさんの日本におけるデビューシングルですね。ではひなげしの花、どうぞ。

アグネスチャンさんのひなげしの花お聞きいただきました。さあ続いては伊藤ゆかりさんです。小指の思い出。作詞有馬美恵子、作曲鈴木淳、発表は昭和42年でした。伊藤ゆかりさん36作目のシングルでした。伊藤さんの代表曲ですね。懐かしいメロディーを特集する番組でもお約束のように登場するこの曲、小指の思い出、伊藤ゆかりさんです。

伊藤ゆかりさんの歌で小指の思い出でした。今夜は昭和40年代の女性歌手ポップス系作品から特集してお届けしています。続いては人形の家、広田美恵子さんですね。作詞中西玲、作曲山口誠、発表は昭和40年、作詞は中西玲、作曲は川口誠、発表は昭和44年です。広田美恵子さん44作目のシングルでした。それまでのポップスには珍しい、この曲にはチェンバロが多く使われているんですね。第11回日本レコード大賞歌唱賞を受賞しています。広田美恵子さん、人形の家。

人形の家、広田美恵子さんでした。続いては北原美玲さんの歌です。懺悔の値打ちもない。作詞は阿久悠、作曲村井邦彦、発表昭和45年です。北原美玲さんのこの曲デビューシングルだったんですね。北原さんがナイトクラブで歌っていたところをこの作詞の阿久悠さんに見出されて、でこの曲でデビューをしたというそういうエピソードがありますね。北原美玲さんで懺悔の値打ちもない。

原美玲さんで懺悔の値打ちもない、お届けしました。今夜は思い出の流行歌、昭和40年代の女性歌手ポップス系作品から特集してお届けしています。続いては日吉美美さんです。男と女のお話。作詞は国京介、作曲水島正和、発表は昭和45年です。日吉美美さん2作目のシングルですね。日吉美美としてデビューする前に、日吉美美さん3作のシングルも発表してるんですけどもね、この曲男と女のお話で第21回 NHK 紅白歌合戦に初出場をしています。日吉美美さんで男と女のお話。

日吉ミミさんで男と女のお話をお聞きですが、その翌年昭和46年に発表された曲、平山美樹さんの真夏の出来事、作詞橋本淳、作曲堤恭平、平山美樹さん、この真夏の出来事が2作目のシングルだったんですね。平成7年公開の映画、みんなやってるか、これビートたけし監督の映画なんですが、この映画の劇中歌としても使用されているんですね。平山美樹さん、真夏の出来事。

0: goodbye。
1: 真夏の出来事、平山美樹さんでした。続いては小川智子さんです。別れてよかった。作詞中西玲、作曲川口誠、発表が昭和47年でした。小川智子さん15作目のシングルですね。小川さん、この時期は映画テレビを中心に活躍、それまでの小川さんの楽曲のイメージを変えたフレンチポップス風の楽曲と言われました。小川智子さん、別れてよかった。

小川智子さんで別れてよかったでした。さあ続いては小柳ルミ子さんです。今日のにわか雨。この今日のはトゥデイではなくて京都の今日、今日のにわか雨。作詞中西玲、作曲平尾正明、発表は昭和47年です。小柳ルミ子さん5作目のシングルですね。この年に発表の今陽子さんのアルバムピンキー一人歩き収録曲の、それをカバーされた曲です。小柳ルミ子さん、今日のにわか雨。

今日のにわか雨、小柳ルミ子さんでした。さあ続いては千葉裕子さんの歌です。折り鶴。作詞安井和美、作曲浜圭介、発表は昭和47年です。千葉裕子さんの、この曲3作目シングルですね。この楽曲は小柳ルミ子さんのアルバム、今お聴きいただいた今日のにわか雨、遥かなる心のふるさとの、収録曲のカバーでもあります。では千葉裕子さんで折り鶴。

千葉裕子さんで折り鶴をお聞きいただきました。さあ続いては由紀さおりさんです。ルームライト。作詞岡本治美、作曲吉田拓郎、発表昭和48年でした。由紀さおりさん15作目のシングルですが、岡本治美、吉田拓郎、このコンビ、森進一さんの襟裳岬をはじめとして本当にこのコンビ多くのヒットを生み出していますよね。では由紀さおりさんでルームライト。

由紀さおりさんでルームライトをお聞きいただきました。続いては阿部静江さんです。水色の手紙。作詞阿久悠、作曲三木たかし、発表は昭和48年です。阿部静江さん2作目のシングルですね。阿部さんはこの曲について聴いてくれる人の思い出とつながっているんだから、もう私の歌ではなくてですね、私の歌じゃないんだと、そのことに気づいてからは一つの作品として素直に歌の世界に入り込めるようになったと語っています。阿部静江さん、水色の手紙。

安倍静江さんで水色の手紙お聞きいただきました。今夜は昭和40年代の女性歌手ポップス系作品特集してお届けしてきましたが、おしまいの曲はこの曲です。石田あゆみさん、ブルーライト横浜。作詞橋本淳、作曲堤恭平、発表は昭和43年。石田あゆみさん26作目のシングルですね。横浜の代表的なご当地ソングと、なりましたよね。ミリオンセラーも記録。石田あゆみさんの代表曲となりました。石田あゆみさん、ブルーライト横浜。

0: 石田あゆみさんでブルーライト横浜をお聴きいただきました。明日の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばり作品集パート2をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の予報予想気温をお伝えします。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。

廃棄の文言が明記されたことで、専門家からは不適切な形で資料の廃棄が相次ぐ可能性があると懸念の声が上がっています。こうした中、学芸員や研究者などからなる博物館コレクション管理研究会では、資料の収集や処分に関する規定を博物館が作る際の目安となる考え方を独自にまとめ公表しました。それによりますと、収蔵スペースの不足を理由とした処分は行わないことを前提とし、資料を収集するときの方針を明文化することが掲げられています。そして資料の譲渡や売却などの処分を行う際には、その理由を公開し、市民などが意見を表明できる機会を保障することが重要だとしています。その上で、廃棄の処分はあらゆる検討をした上で、避けられない場合にのみ許される最終手段であることを規定に明記すべきなどとしています。全国の公立博物館を対象に法政大学が3年前に実施したアンケート調査では、全体の3分の1以上の105館が資料を処分したことがあると回答したのに対し、処分規定があるのは22館で、規定なしに処分が行われている実態が明らかになっています。東京伊豆諸島の豊島の岩場で座礁した貨物船について、昨日午後、船を沖合に引き戻すためのタグボートが現地に到着し、作業に向けた準備が進められています。おとといの午前3時半ごろ、全長およそ181メートル、総トン数1万1000トン余りの沖縄県の海運会社が所有する貨物船は、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたところ、伊豆諸島の豊島の岩場に乗り上げて座礁し、自力での航行が困難な状況になっています。海運会社は船を沖合に引き戻す作業を行うタグボートを派遣し、昨日午後3時ごろ現地に到着したということです。これまでにダイバーによる海中での調査など、船を引き戻すための準備が進められていて、今後の天候や潮の干満の状況などを踏まえて作業を開始する判断をするとしています。下田海上保安部によりますと、これまでに油の流出や大きな浸水はなく、また船員17人にも怪我などはなく、船内で待機しているということで、今後座礁した原因について詳しく調べることにしています。多様な学びの選択肢にもなっている定時制や通信制の高校をめぐり、衆議院文部科学委員会は、教育の質の確保に向けた法律の改正案を委員長提案の形で衆議院本会議に提出することになりました。定時制や通信制の高校をめぐっては、一部の通信制高校で必要な面接指導を行っていないにもかかわらず、単位を認定するなどの不適切な事例が国の調査で明らかになり、与野党から教育の質の確保に向けて法改正を求める声が出ています。こうした中、衆議院文部科学委員会は定時制通信教育振興法の改正を目指し、今月24日の委員会で改正案の趣旨説明と採決を行い、その後衆議院本会議に委員長提案の形で提出することになりました。改正案では、働きながら高校に通う人をはじめ、多様な生徒の特性に配慮するため、管理運営体制の整備などを学校設置者の責務としています。また通信制高校の適正な教育の実施などに関して、文部科学大臣が基本的な指針を策定することも盛り込むことにしています。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで、後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今日の明日への言葉は、石原家に生まれてというタイトルです。俳優で気象予報士の石原良純さんのお話。作家として、あるいは政治家として一世を風靡した石原慎太郎さんを父に持つ信輝、良純、弘隆、信弘、この4兄弟は去年の秋、石原家の兄弟を共同執筆しました。絶対君主だった父、夫を支え、夫の死後一月余りで後を追って旅立った母、憧れの叔父裕次郎、家の思い出や自分たちが受けた教育、仕事、結婚、父母の介護、看取り、相続まで綴られた著作からは、4人4様の思い出による石原家のファミリーヒストリーが浮かび上がってきます。著作の取りまとめ役を務めた次男の良純さんに、一風変わった昭和の家庭で育った自らの幼少期からこれまでを振り返ってお話をいただきました。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: お忙しいところをお越しいただきましてありがとうございます。
2: どうも、石原良純です。よろしくお願いします。
1: いや、石原家の兄弟、大変興味深く拝読しました。
2: まあ、石原家の兄弟、去年の10月にですね、こうなんていうんですかね、まあ、法事の名前じゃないですけども、兄弟間で話すことってあるじゃないですか、父や母のことを。で、まあそういうのをじゃあ、一つ本にしてね、残すって、これはまあ石原慎太郎って人はその物書きでそういうを生業としてたわけですから、まあそれのね、まあ子供なんだから、まあそういうこともやるのもね、供養とは言わないけどね、でもなんかそれを法事で喋るだけじゃなくて書き留めとくっていうこともね、一つ面白いんじゃないかなと。でそれはまあ親父も喜ぶのかもしれないなということも含めてね、じゃあやろうって。で本にするにはね、やっぱりこうみんな原稿書かなきゃいけないんですけど、最初は、じゃあ父が亡くなった日、それからうちの母が本当に後を追うようにっていうか、まああれは後を追ったな、後を追って一月後に亡くなったんですね。ですから父が亡くなった日、母が亡くなった日から始めて、じゃあ子供の頃どんなだっただろうって、子供の頃のじゃあまあ夏休みとか正月とか、じゃあどんな教育だったんだろうかとか、結婚するとき何か言われたとか、就職するとき何か言われたっていうようなところから、もう最後介護、亡くなった後、まあ相続、まあっていうところまでね、じゃあ何を思ったかって。で僕はうちの兄とほぼ5年離れてて、学年4つですけども、で一番下までですと、いやまあ10年年齢が違うんですね。でこの10年年齢が違うと、子供の時の出来事って見てる景色は全然違うじゃないですか。それはね、小学生と大学生だったら同じ出来事でも全然違う捉え方をするし、ですからまあ子供の頃の思い出とか出来事って、またそれはそれでみんな違った見方をするだろうし、でも全員が60を過ぎた時に、やっぱり自分なりにそれぞれが60年間過ごしてきたら、同じ出来事、まあそれこそ父が亡くなった、母が亡くなった時に思うこともまあ当然違いますよね。ですから年代に応じて、出来事がもう見方も変わってくる。でこれがね、その兄弟で話すと分かることがあるじゃないですか。だから本当に11個お題を作って、結局11本のエッセイかける4人になったわけなんですけども、まあ読んでみて結構僕ら兄弟もへーって、同じことを書いてるところもあれば、全く違うことも書いてることもあれば、驚くことはだから結構たくさんありましたね。
1: その いろいろ十いくつのそのテーマっていうのはこれはどなたが決めたんですか？
2: まあ、僕は実は石原家の人々っていう本を、40の時に書いて出したんですね。でこれは僕にとってすごく、父親との距離感とか家族とかそれこそ、まあ、僕なんかそのいわゆる、在学中に映画デビューさせてもらった親の七光だ石原裕次郎叔父がいる十四光だいろんなことを言われた。でもその中でじゃあ何を思ってたんだろうってどういうことだったんだって自分なりにこう解釈してまとめたんですよ。でそしたらすごく僕の中でこういろんなものが整理がついた、すごくいい体験だったんですね。でこれはおそらくうちの兄弟もやった方が多分すごく、まあ、楽になるというとちょっと大げさなんですけど楽しいよとそういう作業って。だからまあ僕がまあ進めた部分もあるんで、でまあ一応その編集者とは言わないですけどもこうお題の振り方とかね。で僕はサボると思ったんですよ、うちの兄弟みんないい加減だから、でこれサボるなと。それでそのどっかで誰か一人が脱落したら終わり、やめ、もう本も出さない。それはこれは4人で揃ってやらなかったら意味がない。で 4方向から一つの物事を見るから面白いんだという思いがあったんで、でそしたらまあ本当にみんな一生懸命やって、ただやりやすいよね、僕なりに気使ったんですよ。正月ぐらいにね、原稿の提出期限があるときは石原家の正月を振っといたから楽だろうなとかねそのまあ書きやすい、こう書きやすいところから、だからまあ父が亡くなった日に何を思った、母が亡くなった日に何を思った、これはまあそれぞれあるだろうし、だからそうするともっと漠然と子供の頃とか広いところから始まってって、じゃあ正月か来たから正月ねって、じゃあ正月の裏返しはじゃあ 海で書いてみるって、まあ、石原慎太郎も、まあ、裕次郎も海が好きだったし、僕も海で、僕らも海でまあ壊した海との関わりとかって、まあ、なんとなくこう頃合いを見計らいながら、で、まあ、最後はねもう介護の日々って、それから亡くなった後、まあこれはまあ決まりだろうなと思って、でそういう風に作ってって、まあでもねびっくりしましたよ、みんなね守るんだこれが。それ で僕のところに原稿が回ってくるんですよ。で僕もできましたとかこうやり取りは LINE でやり取りするんだけど、4人の原稿ができるまで読まない、読むとほらブレるじゃないですか、その引っ張られるから。で、誰々さんまだ来てませんみたいな、揃ったらここへ載せますって言って、一回下の弟が1週間遅れたのがあったかな、それが最長で僕も1日落としたことがあるんだけど、それ以外はみんな守ったね。びっくりしましたね。
1: それぞれ皆さん思いがあったんでしょうね。
2: いやまあだから本当なんかグダグダ生きてるから、みんなそんな勤勉な人間だとつゆぞ知らなかったんで、それもなんか新しい発見です。でもねおそらくねみんな楽しんだんじゃないかなと思うんですね。結構大変なんですよ、2週間に1本3000字ぐらい書くわけじゃないですか。でこれはまあ例えば子供の頃書く作文にね皆さん苦しんだ思い出あると思うけど、期日を切られて原稿用紙じゃないけど埋めていくのって大変なんですよ。でもまあなんかその作業が苦にならなかったんじゃないかなって、僕なんかもこうああそうかって、これ今回はじゃあ、正月の話書かなきゃいけないよななんて思ってて何日か思ってるわけですね。それで朝ちょっと目覚めて布団の上でああそうかって、正月って言ったらあれだななんてこういろんなことを考える。でそれはまあそういう考える時間、ああそれはあんな時あったよなって、ひでえ目にあって俺酔っ払っちゃって兄貴に助けてもらってさ、あれ親知らなかったよなっていろんなこと思い出すじゃないですか。でそういうのがまあそれぞれが楽しめたんじゃないかなっていう気がしますね、
1: まあ事実上の編集者っていうか本当に取りまとめ役として、その吉住さんのまずその少年時代のお話を伺いたいんですが、その前にちょっとお父様とお母様の、ね、馴れ初めってのはどういう馴れ初めだったんですか？
2: そりゃ俺は知らないよだって俺の生まれる前の話だから、それはまあ近所だったっていうこととかね、写真があるわけですよ、はい、その逗子の海岸でね、親父は革ジャンかなんか着て お母さんとまあ手つないでるからパッと手を引いてるのは、うちの母親は着物ですよ。そういう時代ですよ、昭和20何年ぐらいだ、あれ20太陽の季節の寸前なのかその頃じゃないですか、
1: ご本人とお母様の若い時の写真、大変綺麗で優しそうですよね。
2: まあでもそれはね、親父もうちのお母さんは前若い頃綺麗だったんだぞって言ってたね。自慢だったんだろうね、それはね。だからまあそういう惹かれた部分もあるだろうし、親父もまあそこそこかっこよかったんだろうしね。うちのまあおじのね、まあ奥さんの北原美恵さんね、正常のおばちゃまが、それは兄弟はかっこよかった、当時の日活のトップ女優をして兄弟は輝いてたって言わしめたからね。だからまあそういう意味では美男美女だったんだろうね、親父とおふくろはね。
1: じゃあまあ幼心にそのもうお母さんに甘えたくてたまんなかったんじゃないですか。
2: まあだからそれが兄弟4人だし、そのなんかそういう思いはあるだろうし、長男と三男が生まれて次男だから僕はって、下に構ってって、まあこういろんなことをこう亡くなった後話してると、やっぱりうちの母親はその子供以上に親父のことを気にしてたな。親父が大事だった。で別にそこで子供をないがしにしたとそういうことではなくて、でもやっぱり子供より父親だったね。でそれはね、うちの母親が亡くなった時にね、まあ普通ね、父親が亡くなると、連れ合いが亡くなると、そうすると女の人は自由になってね、うちの父親が亡くなったのが、まあ、2月の頭で、まあ春暖かくなったらね、実家にじゃあうちのお母さんもちょっと戻ってきて、実家のなんか庭かなんかでね、まあこうみんなで酒盛りでもしてね、あ春だねなんてね、酒盛りする時間が来ると思うじゃない普通。全く興味がなかった。1ヶ月後行っちゃった。でその時に、ああ本当に親父のことを思って生きた人なんだって。だから俺が子供の頃ね、寂しいとか寂しくないとかね、弟がどう思ったとない。じゃあそれを恨みつらみ言うことで、そうやってうちは動いてた。だからそこに育ったのが僕で、今度これがね面白くてね、こういう過去のことを本にすると何がいいかっていうとね、そういうものがこう何だったんだろうと考察が加わって、今度じゃあ自分の家庭を運営してきてますよね。僕だって結婚して20何年は経ってるから、そうするとその中でどうだったのかなって、これは合ってたのかな、間違ってたのかなとかね、いろんなことをこう、そこが足りなかったなって、でまだ取り返しがつく、そんなことを考えるのかな。
1: お母様、趣味を聞かれると石原慎太郎って答えたって本当ですか。
2: でそしたら違うわよって、趣味は家族よって言ったって言うけど、違うな、石原慎太郎だな。 97% か 98% 石原慎太郎で、残り 0.5 みたいなね。それで俺はいいと思う。うちの父親も変わってるし、母親も変わってたと思う、はっきり言って、だから何の参考にもならん。ただ面白い人間として、そのこういう生き方もありましたよ、でそういうものをどう噛み砕いて僕らが生きてるかみたいな、まあ、そういうことだと思うんですよね。
1: まあ、石原家っていうとすぐ湘南っていうイメージなんですけど、うん、吉住さんも湘南でお生まれになった。
2: でうちは実はその湘南に関しては戸様なんですよ。でうちはそのおじいさんはまあ愛媛で、で山下汽船とかその辺のこうに拾われて、こうデッチみたいなものから上がって神戸で小樽行って、で山下汽船も大きくなって東京本社に来る時に社宅として、なんか本当に荻窪にしますか逗子にしますかって言われたんだって。でまあやっぱり海が好きだったし、まあ、海に近い方がいいよねって言って逗子に来たのが昭和戦時中ぐらいの時なのかな。ですからまあそういう意味では湘南ボーイって言ったって、外様っちゃ外様でね。ただそのやっぱりおじいさんがやっぱり商船会社の人間だったんで、海で、それで子供がもう海が好きでヨットに乗りたいって言って、でその時にじゃあ兄弟で、その時ものすごい高価だったけどもヨットを買い与えたっていうところから、まあいわゆる湘南石原兄弟みたいなねイメージが始まるんですけども、まあそういう意味では根っからの逗子の人間ではないんですよね。ただ僕の中でもやっぱり、あとうちの父親なんかでも、じゃあふるさとはどこですかって言ったら、まあ逗子っていうことになるんでしょうね。 でもまあ僕なんかはもちろん逗子で生まれて、で僕よく逗子で生まれ育ったっていうけど、実際は父親の仕事の関係もあったんで、まあ、政治家になるということで東京の家にほとんど住むようになったのがもう小学校の5年生ぐらいからですから、だからまあ実際はまあ東京、それでその後ずっとおばあちゃんが住んでたんで行き来してましたからですけど、まあ僕にとってはやっぱりふるさとは逗子かな。でこれ面白くてね、人間ってやっぱり自分のふるさとってあるじゃないですか。であと家とかで、これ兄弟によっても違うんですね。要するに10年違うから、その逗子の中でも古い家があって、まあ結構崖の上に有名な白い家があって、どこが自分のふるさとかっていうと、これ微妙に違うんですね。でこれがね、まあ、またその10年で子どものふるさとの位置が変わるっていうのが面白くて、
1: そのお話に出てたその白い家っていうのは、これはじゃ あ, 少年時代すごく、
2: そうですね、僕はその一番子供の頃からこうあって、それから学生というか少しになっても友達を連れて遊びに行ってましたけど、でまあこれが本当に変な家っていうか、うちの石原慎太郎の思考を体現したような家で、石原慎太郎が作る石原慎太郎のための石原慎太郎の家っていう、まあでそれはね僕はいいと思うんですよ。そのなんからしくて、僕一度だけその家の親父の部屋で寝たことがあるんですよ、いない時に。一回寝た時に、ああこの家はこの部屋で眠る人間のための家なんだっていうのが分かった。でそれはあるんですよ、なんていうのかな、その空気の流れなのか分かんないけど、強烈に残ってますね、その家の印象がね。
1: まあ、その家に限らず、そのお父様っていうのはもう絶大な権力っていうか、先生
2: 君子のような。でもね、まあね、こうまたね、ああまたラジオ来て吉住がね父親のこと喋ってると思われるかもしれないですけども、うん、でもまあ本当に面白い人だった、うん、だからその面白い人のことを、うん、まあ、悪口は別に子供は言わないけど、そのなんかこう伝えて、こういう人がいたっていう話はね、僕は面白いんじゃないかなと思ってこうお話しするし、まあ変わった人だったな。
1: 子供の頃お父さんが一緒に遊んでくれたとかそういうことはないんですか？
2: いや、遊んだっていうか、その子供と遊ぶって子供をあやすのの延長線上っていうか、子供のためにっていうかさ、子供のために時間を作ってあげるっていうのを遊ぶっていうんであれば、そういうことをうちの父親は遊びって言わないで、自分が遊ぶんだよね。自分がヨットに乗って遊ぶ、自分がテニスをやって遊ぶ、自分が子供といて遊ぶっていう感じかな。自分の時間の割り振りの中で遊んでたから、それをじゃあ子供の頃キャッチボールしましたしたよ、なんとかしましたしたよ、じゃあそれを遊んでたのかっていうと、子供ために遊んでたっていうことはないんじゃないかなと思うんだよね、どっかでね。キャッチボールなんか兄弟俺多いからぐちゃぐちゃやってると、うちの父親が来て、まあ入れてくれって言って、あってちょっと子供とあってすぐ飽きて、これから海岸に走りに行くっていうとね、うちの母親が今からお父さんが海岸に走りに行くから誰か一緒に行きなさいって、誰か行かなきゃいけない、一緒に行って、それで海岸に出ると海岸で弓なりになってるから、そこまで行ったらあと一人でトトトって走ってっちゃうわけ、だから別に誘拐されるわけじゃないじゃん、見えるから振り返りゃまだいるなみたいな、でまあまたどっかで落ち合ったら一緒だって帰ってくる。でもその父親にとっては子供と一緒に海岸を走りましたっていう、まあ日記に書かないけど、そういうのをこう時間の割り振りの中で、余暇の中で読書する、友達と遊ぶ、スポーツする、子供と遊ぶっていうね、今日は子供と遊びましたって項目が埋まるみたいな、だそれを子供と遊ぶというのかっていうとどうかなと思う。でも徹底してたよ、だそれはね、徹底してるとね、人間はね潔いからね、孫がね僕の子供連れていくじゃん、ちょっとお父さん来たよってちょっと遊んでるとスーッとも上がっちゃうの。それでいいのと一緒に遊ばないのって言ったら、なんて言うと思います？あ、子供？同じ。子供は同じことの繰り返し。そうです。今からヨット乗りに行くからお前行かないかって。 そういう人、うん、だから俺はねあれは面白いと思うよ、
1: うん、そう、いや聞けば聞くほど本当に面白いってか素晴らしい、お父さん、
2: いやだからさ、それを周りの人間がさ素晴らしい

0: 素晴らしいっていうわけのわかんないこと言うからさわけのわかんないことになっちゃうわけよ、ね、でもなんかそれは他の人にはなかなか経験できない時間だったから、うん、でね、だから結局こういうその親父の話をするって自分の話をしてるのと近いんですよね。その、自分はどうだっただろう、どうするかって。でこれあの、まあ、子育てしてる人はなんとなくわかるだろうけど、その親子とかってこう等間隔に並んでいくんですよ。おじいさんと親父の距離感、親父と僕の距離感、僕と自分の息子の距離感って等間隔に並んでって、できることできないことがあるんですよね。でそれは親父にやってもらったことはできるけど、やってもらってないことはすごく難しい。例えば海に行って走ってるってね、なんか子供の頃海に子供連れて走ってたな親父がって、気がついたら俺は近くの公園をあの乳母車をしてあの子供乗っけて走ったりしたんですよ。だからあそうかって、なるほどなって、忙しいし子供ともでも遊んでやりたいけど、でもその自分のこうスポーツする時間がなくなっちゃうから、それを両方できるじゃんこうやればって気がついて、あこれってうちの父親と同じことやってたなとかね。で僕はすごく子供を叱れない父親だから、でなんでかって言ったらうちの父親はに叱られたことがない、僕は、うん、でそういう親父だと思ってたんだけど、で見たら兄貴が引っ張られたと弟もぶん殴られてたっていうのを聞いて、そんなことがあったんだって、俺は怒られたことないな。
1: いや石原慎太郎さんの教育方針というのはかなり厳しいんじゃないかと思ったが、どうだったですか子育てに対する。
0: だから子育ては、してません、
1: してます、
0: ね、うちの父親、まあ、これしないで自分でも言ってたもん。だってあのなんか弟に言ってらしいよ、ごめんなと、まあ、俺もなって、あの子育てに興味がなかった、すごいよね、子育てに興味がなかったって言い切れるってなかなか立派なもんだと思うけど、で教育ってなんだろうって、でまあこれ聞かれるんですよ、よく僕なんか仕事してると、あのお宅の教育、石原、まあ、慎太郎家の教育って何ですかって聞かれることがあって、でうちの父親なんかあると感性で人間は生きるもんだって言ってて、感性ってまあ自分が考えたり思ったりしたこと通り、それって感性のままに生きろってアドバイスになんないじゃないですか、まあ放任主義というか、まあ、自分で考えろってことです。でなんかまあ何なんだろうなと思ってたら、このまあ石原家のまあちょっと兄弟の話また戻っちゃうんだけど、あのダウフミさんがある小冊子に書評みたいなことを書いてくださってて、でその中でね、あの石原慎太郎って人は自分と同じ感動を持つ人間を作りたかったっていうことを書かれて、それなんでかって言ったら、なんかうちの兄が書いた文章に、あの兄の嫁がそのもううちの親父が調子悪い時にいたらパッと目を開いて水をかけろって言ったって。でそのまあ義理の姉はなんだかよくわかんないけど水をかける、水かけるってなんかコップの水をペッペッってこう指先で払ったら、もっとかけろって、もっとかけろって言った。でその話を家に帰ってうちの兄にしたら、ああそれは親父はヨットに乗ってるんだってピンときたって。でそれを読んだ番組さんがピンときたって、それはすごいことだってね、それはもう同じ感性を植え付けられてる。ヨットっていうのは小さいあのディンギーに乗ってるとバーって水しぶきがあってバーって被るんですよ。それがまあ冬だったらうわーって身が凍ることもあるし、夏のこう、太陽だったらまあ一瞬気持ちよかったりもする。その時間って乗ったことのない人間にはちょっとわからないかもしれないんですけど、その心地よさっていうものをまあ知ってる人は水かけろって言った。で、ああ教育っていろいろありますよね。あの偉くなれとかね、人のなんかまあに迷惑をかけない人間になるとかね。で、まあ、はたまた家業を継げなんてのもあるかもしれないんだけども、僕はその時になるほどなと思ったのは、ああうちの父親の教育っていうのはその単純になんか自分と同じ感動を得る人間にしたかったんだなっていう。でそれってじゃあ教育なのかっていいことなのかっていうとどうなのかな。でもそれはやっぱり壮大なる自分に対する自信というか自負があるからで、それはやってたら間違いないんだよお前っていう、まあ、自信があったんだと思うんだよね。だからまあ俺なんかもうちょっと勉強しときゃよかったなと思うながら、もっとガンガンやって言われた方が俺なんかよかったのかもしれないとかね。その勉強しろって言われなかった、だから勉強しろっていうのがいい悪いじゃないけど、なんかもうちょっとこう個々に対

0: 対するアドバイスをしてくれたら、うちの兄弟ももう少しマシな人間になったんじゃないかなって気がするな。
1: まあお父様、俺の子だからっていう、そういうなんていうんですか、信頼感となったの。
0: 信頼ってかね、分身だと思ってたからね。
1: あ、分身。
0: うん、分身だと思ってたね、完全にね。だから自分がしくじらないから、なんで兄貴とか弟が政治家だったらいい役職につけないんだとか、お前俳優やってたらなんでお前にはいい役がもらえないんだって、絵描きやったらなんでお前の絵が世の中に認められないんだって、でそれって自分なんですよ、自分が認められないことだからってぐらい、まあ近かったんじゃないの。だけどすごく不思議なのは、次世代のことを言わない、そういう人じゃない、自分だから。だからまあその闘病生活というか、そのまあ勝手だったわ。でまあまあそれでいいのよ、うん、それで死んだら無だって言ったからね、無。
1: そうですか、
0: うん、で 無責任だよね。あ、いやいや、その親としてはどうでもいいんだけど、政治家はやっぱりさ、次の100年後の日本のためにも語らなきゃいけないんだけど、まあ、そういう人だったと思うよ、うん、
1: あのね、4人のご兄弟はそれぞれ本当にこうバラエティに富んでるお仕事をつきました。お兄様が政治家になられ、うん、吉住さんは俳優のお仕事で、弟さんも初め銀行員だった。
0: 銀行だったですね。
1: それから
0: 兄は最初テレビ局 で、ええ、で僕は本当就職せずに俳優で、うちの一番下も画家ですけど、
1: それ皆さんそれぞれの疲れたお仕事に対して反対とかなんか意見とか言わなかったんですか。
0: それは、自分だから、自分は人の言うことを聞かないし、自分の好きなことをやるって思ってるたんだと思うんですよね、うん、単純にね。あとそれから自分の能力を信じてるから、自分と同じ人間なんだから、どの世界に行っても成功するだろうと思ってただろうという。で、まあ、あとはいざとなったら俺が助けてやれる、要するに俺がいれば大丈夫なんだっていう感覚は多分あったんだと思う。だからそれをだから小煩悩というのかなんというのか。でこれはまた面白くて、一番世の中で大事なこと、まあ、まあ一番なのか分かんないけど、大事なことって人を育てることじゃないですか、あの組織でも何でも。でやっぱり一番それが苦手かな、うん、僕も苦手だもんね、うん、あのなんかこう人を育てていく、これをこうなんかこうチームを作って、ま、職責を任せてこうやっていくとか、なんかこのそれを伝承していくとか、そういうことが苦手だね。それは僕も自分もそうだ、自分もそうだなと思う、うん、
1: でも吉住さんはその芸能の世界に入ったっていうのも本当偶然なんでしょ。
0: そうそう、もう偶然で始まって、でもなんていうのかな、もういいとか悪いとかよりもここまで来るとなんていうのかな、いろんな人がいるじゃない。で65だとちょうど45定年の年じゃない、いろんなものが。でもそれ言い悪いを考えてもしょうがないし、ただやっぱり責任ある年代である最後のことは間違いなくて、でこれはその今世の中って本当に僕は、ね、若い人頑張ってると思うんだけど、大変な時代でね。それでテレビなんかの見回しても本当にやっぱりお金がなくなった、ね、それから時間もその制約がいろいろ出てきた時に育たない、教えてる時間がない。だからそれをなんかこう僕らが最後を踏ん張ってなんか伝える方を考えないと、じゃあその中でどうやってそのクオリティを維持するというかいうのを伝える年代なのかな。だけど人に物を教えるの苦手なんだよね。自分でやった方が早いじゃないですか。
1: いやでもしかし初めてその俳優の仕事をされた時、まさかおじさんの会社の社員になるとは思わなかった。
0: いやそれはだって他の会社には行けないでしょ。それ他行ったらなんでお前他行くんだって話になるからさ。ああ、だからまあそれはまあ必然だったんだろうけど、じゃあそれがそのまあうちのおじって人は本当に公平な人だったの。で、まっとう、ある種まっとうだって、うちの兄貴ね、慎太郎の兄貴もちょっとな、だから吉住もなちゃんとさせなきゃいけないからって、だからうちのおじに最初言われた時間守れ挨拶しろって、そんなことをねその大俳優が言うことじゃない。でもねそこから始まって、僕はまあこの業界に入ってずっとやってきたけども、それがいろんな人に会って、いろんなことをやって、でもういい年になって、まあ

0: 最後のなんていうのかな、僕はテレビにお世話になってテレビで録音班できた人間だから、やっぱりとりあえずはやっぱりテレビに恩返しをしなきゃいけない、恩返しってほどのもんじゃないけど、面白いものを作るのはもちろんそうなんだけど、現場の人にテレビってすごくいいもんだよってことを、僕らやっぱテレビ全盛期だからテレビの良さを知ってもらいたいとか、まあこれはあと僕の職責じゃないのかもしれないけど、やっぱり日本はいい国ですよ、こんなに食べ物が美味しくていい国だ、この国をなんかこう元気にさせるにはどうすればいいのかなっていうのは、まあ僕らの年代の最後の仕事かな、64、5の、
1: うんうん、なるほどね。いや、王子様も裕次郎さんの影響っていうのはやっぱりあったんですね。
0: まあそれはだってやっぱり、まあ、父親は父親だし、それから、まあ、僕は叔父っていうより石原プロの社長って社長の石原裕次郎って人がいて、石原裕次郎さんはやっぱりある時から自分のために全然生きてないもんね。やっぱり人に夢を与える仕事っていうのは、人から夢を託されて生きて、人に夢を与え続けて生きるっていう生き方を選んだから、それは自分のためには生きてないんだよねっていうのも、まあ、だんだん分かってくるし、まあ、そういう意味じゃうちの親父は好き勝手にやったな。まあ自分のために生きたな。あれはだからすごいと思うわ俺。でもね、あのうちの親父の本の印税って未だに入ってくるんだよ。で、作家が一番嬉しいことは何かってね、本が売れることな。何しろ本が売れることが嬉しい。未だに本を読んでもらってるって、これが誇りなんじゃない、プライドなんじゃない。ああ。だからその自分のやっぱり仕事にプライドが持てる、それは別にいいのよ、その人に評価されされなくてもいいけど、そこで終われればいいし、うちの父親なんて亡くなっても未だにそうやって応援してもらえてるっていうのは、まあ、まあ本当に頑張って生きたんだなと、
1: うん、そのお父様お母様も最後の方は皆さんが介護を一生懸命なさったわけですよね。なんていうか、石原家のその司令塔といいますか、取り仕切ってたお母様がまず健康を害されてしまった。
0: そうそう、だから僕は事務局長やってたからね、まあ代わりにはなんないけど、母親がまあ先に施設に入っちゃって、それで親父が実家に一人で残ってる時に、まだ病気がこう大きくならない時に、でまあいろいろやってたんです。で母親にこうこうこういうことだよって報告に行くわけですね。まあコロナだからこう頻繁には行けないんだけど、たまに行くとうちの母親にね、吉住ごめんなさいね、ごめんなさいねって行くたびに謝られるんですよ。で僕なんだか最初全然意味が分かんなくて、なんで僕はごめんなさいって言われるのかなと思ってたら、そのあなたは嫌な思いをしてるでしょ、お父さんとこうやり合って、で、まあ、ひどいこともなんかわけの分かんないことも言われて、でそう大変な思いをしてるでしょって、まあ、で本当はそれは私がやらなきゃいけないことなんだけど、あなたが代わってやってもらってごめんなさいねって意味なんだってことをあると気がついたのね。いや大変でさ、あのなんか機嫌悪くてって言ったら、あの人は機嫌が良かったことなんか一度もないってね。でこれはまあある時代までの夫婦にはあることなのかもしれないけども、そんな夫婦関係僕らには分かんない。うちの父親と母親がね、最後にね、あの会った、まあ、うちの父親が、まあ、もうあんまり動けなくなってた。でうちの母親も施設に入ってて、であの、まあ、こう動くの大変じゃないですか。で、まあ、コロナの時代だったし、で段取りしてその施設から施設にうちの母親が来るわけですよね。でそれは結構大変なんですよ。でもそれもまあ、じゃあまあそれは会いたいだろうから会わせてあげなきゃなって言って段取りして、で母親が親父のところに来て、で僕なんかも立ち会ってこう見てたんですけど、何にも喋んない。うちの父親はバーッと不機嫌な顔して天井を見てて、母親はその姿をずっと見てて、で1時間何にも喋んなくて、親父が帰れって言って、たら母親が私はまた来ますからね。1時間最後の会話、そんな2人の関係が分かるわけないじゃんね。それってさ、じゃあその 長年連れ添った云々だか分かんないけどどうのこうのさ、まあなんか聞いた話では、結婚してその結婚式の宴会の日が、芥川賞のが決まって花嫁を置いて一人で帰ったってドラマみたいな世界、いろんなことが多分あったと思うけど、それは僕らには分からないし、だって最後会話帰れまた来ますからねわけわかんないまあでもあのもうちょっとうちの父親は生きると思ったな俺、うん、うちの親父があと3年でおふくろが10年ぐらいかなとか思ったの、勝手、まあすげえ勝手な話なんだけど、それぐらいの感じで、そうするとちょうどそのなんていうの、親父が稼いだ金を全部使うじゃないけどもだったとちょっと早かった。まあいいんじゃない俺だって本当にあのなんか知らないけど、親父が亡くなっておふくろがその後亡くなって一回も泣いたことなかったのよ。ほいでね3年ぐらい経った時に法事があって、その後におふくろの夢を見た時に初めてちょっと泣いたのね。ほいで親父が亡くなってから親父のことで泣いたことなんかなかったんだけど、この原稿を書いて最後の一章を飛行機の中でバーって直したの。そしたら涙がバーって出てきて、デトックス、デトックスで、これはやっぱりこういうその石原家の兄弟本書いたことでやっぱりなんかこう整理がついたしね。あと、それからそうね、亡くなってから3回か4回ぐらいうちの父親の夢見てるけど、やっと笑うようになったな。うん、昔のそのなんか一緒にゴルフ行ってて、あ、よしみなんとかだよっていう、海行ってなんとかだよっていう、あの笑顔で話してる夢を見たのね、3回か4回目で、うん、そんなもんだよ。
1: その介護とかそういう時期を通してなんか兄弟の絆が強まったとかってそういうことはないんですか？
0: いや、あの絆っていうかね、うん、あの行事じゃない、そのいろんなことが、その介護も起こる、検査があるって、なんとかあって親おふくろを会わせなきゃいけない、これは家族行事があるわけですよ。葬儀があって法事があってみたいな、それも含めてです。それは一つ一つやっていくしかなくて、だから絆が深まったっていうよりも、これがもし一人っ子だったら大変だろうなとは思ったね。これは本当にそのうちは兄弟4人いるから、とにかくお前これやっといて、これやじゃあ俺これやるってこう割り振って、それで得意なことと不得意なことがあるから、それが兄弟が多いとそういうのは確かに力になるなっていうのは、それは初めて思ったかな。これを全部一人やるのは大変だと思うわ。
1: まああの亡くなられてから相続があったと思うんですが、お前すごく円滑に行かれた。
0: 相続っていうか、まあお金はねそんなに皆さんが思ってるほどそういうことじゃなくて、その、 あのなんていうのかな、亡くなったら無だって言ってた父親が、その亡くなって何が僕らは受け止めるのかっていうようなことは考えたかな。だから無の人間だから、その家を残しとくのおかしいだろうって、なし、さらち、当人が無だ、手放すんだから俺らがそれを固執するのは意味がないから、なるべく身軽にしなきゃいけないよなっていう思いはあって、まあでもそれでもやっぱ僕なんか結構いろんなものが残ってるかな、周りを見ますと、
1: まあ、最後にあのご本人のね希望通り津市のヨットから散骨をされたそうですけれど、もう本当にみんなあのヨット仲間とかご兄弟たちがあのちゃんと見守って、お父様にとっても最後の嬉しかったことなんですかね。
0: あの散骨式の日に、うん、その車でダーッと走った、そしたら途中で雨がバーッと降ってきた、はい、これでうわー雨降ってきたよって、でその時にあ、裕次郎さん来た、その石原裕次郎として人は雨男っていうか、何かの時雨が降る掃除時で昔ね法事やってるとバーッと、あ、本堂のこう大粒の雨が叩くと、あ、裕さん来たねって言って、まあ、その手術の日だったり亡くなった日だったり葬儀の日だったり何かの時にって全部雨が降ってた。であの日も雨がザーって降った。で その散骨の船が出る頃に上がって、もうこう雲が切れてきて、だおじちゃん来たねって、おじちゃん、まあおじちゃん来たら横にうちのおふくろいるわなって、ね、ってで、あともう一人は無だっつってんだから、ちょっとこれ親

0: 来てねえのかって話になった時に、あらいるなきっとな、なんかそのあのおじちゃんとそのおふくろの間に入って、おっぱどけほら俺が主役なんだからどけって言って真ん中に来るんだろうなって、って思った。そうです
1: ね、いやいろいろお話を伺って、最後にですね、
0: はい、
1: 石原家に生まれたご自分の人生を振り返って、今どんなことを感じになってらっしゃいますか。
0: いやあの本当に面白かったし、で僕はその楽しくするまあ職業ですよね、エンタメというかテレビで楽しい家だったと思うし、楽しい仕事をさせていただいて、で願わくば、まあ、僕石原良純家も楽しくあってほしいし、まあ楽しく全うできればいいのかな、そして人にああまあ全うなやつだったと言われるぐらいになりたいですな。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 石原家に生まれて、俳優で気象予報士の石原良純さんに、ラジオ深夜便の御蔵健一ディレクターがお話を伺いました。さて、今年の大河ドラマは豊臣兄弟。主人公は豊臣秀吉の弟、豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのが、これからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
2: 案内役の友吉革新です。今日は助監督の市木麻衣子さんとご一緒にお送りします。あのドラマの現場で撮影がスムーズに進行するかどうかは、実はその鍵を握っているのは助監督さんかなと思ってますが、助監督さん、いわゆるディレクターさんのお仕事ってどういう内容ですか。
3: あのこと豊臣兄弟においてはですけど、私は助監督はそのシーンに必要な人と物を用意する仕事だと教えられてます。例えばこういうシーンにはこういう小道具、本が必要だとか、ご飯が必要だとか、あとエキストラ何人必要だとか、そういうのを演出家と相談して、美術さんだったりエキストラ会社だったり俳優事務所だったり、いろんなところとこう中継ぎになりながらそのシーンを成立させていく仕事ですね。
2: チーフのディレクターのアシスタントをしていくと。
3: そうですね、
2: 演出に必要なものを整えていく。
3: うん、そうですそうです。そのお芝居が成立するように演出の意図をできるだけ組んで、でかつ現場がスムーズに進行するように段取っていく仕事ですね。それができてるか置いといてですけど
2: 豊臣兄弟では、うん、あの芸能を実は、
3: はい、そうですそうです、
2: 担当してくださって、窓口でいつもお世話になってありがとうございます。はい、
3: こちらこそですね。
2: どうですか、あの芸能シーンで思い出すシーンって。
3: やっぱり直近は22話の天子克久と山中幸盛がおかゆ食べながら歌うシーンですね。あれ本当は台本には別に歌を歌うなんて表記はなかったんですよね、
2: はい、
3: ただその演出の渡辺哲也さんがちょっと印象的なシーンにしたいんだよねっていうことでご相談いただいて、なんかこう情感ある歌を歌ってでおかゆ食べたらすごくグッとくるシーンになるんじゃないかっていうことをこう3人で密にお話をして、こうあのシーンを作り上げていったのはやっぱり印象的でしたね。
2: とてもちょっと深い思いのある場面になりましたですね、
3: うん、なりました ね、
2: ね。他に何か。
3: そうですね、やっぱり大きいとこで言うとちょっと前になりますけど、4話で信長が桶狭間に出陣するっていう時に、うん、あの高若舞の敦盛を
2: お部屋の中でね、
3: はいはい、歌って踊っていたと思うんですけど、それもね、ぜひやりたいっていう風に監督から言われて、で小栗さんと稽古の段取りもして、ね、迫力のある力強いシーンになったんじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、うん、新潮後期という残された本の中に桶狭間のところに信長公が、うん、高若舞という風な文字が見えているのですね、うんうん、なので演出家が小若舞の敦盛の中からどうでしょうかという場面でしたね、うんうん、
3: あれもだから有名な人間50年のちょっと手前から吟じてもらうというか。
4: そうですね。
3: なのでこれまでにない熱盛にしようみたいな思いもありましたよね。
4: 皆さんあの本能寺というと人間50年下伝の宇宙クラブではっていうのが、うん、まあ定番みたいな、うんうん、昔から芸能の型として残っているようなもんですけど、うんうん、実はあれはものすごい長いあの高若舞という昔の芸能のほんのほんの一部なので、この度は、前のところからというご提案をして、うんうんうん、あの小栗さんもいいねって言ってくださってね、うんうんうん、いい場面でしたですね。
3: 本当に芸能シーンってその演出と俳優さんと、まあ、私助監督と先生となんかみんなで作り上げていくみたいな楽しさもありますよね、
4: はい、この仕事、
3: はい、
4: やりがいというと失礼なんですけど、うん、もう一生懸命だからね、常に必死になって、うん、あの勤めてくださってるの、どんなところに感じますですか。
3: でもやっぱり芸能担当としてやっているとそのシーンの途中とか終わった後とかに本当はその歌を歌っていない共演者の方だったりとかスタッフさんだったりがこう現場から出てきてなんか口ずさんでくれたりするんですよね。なんかそういうの聞いてるとあいいシーンになったんだなって思うし、さすが先生の歌だなと。
4: いやでも本当ね、うん、皆さん歌ってくれるのは嬉しい、
3: ね、うん、嬉しいですよね。
4: 耳に残ってね、うん、石木さん、
3: はい、
4: 実はお母様も、
3: はい、
4: 私お母様ですよね、伊達店でご一緒だったんですけど、
3: そうですそうです、あの母も NHK のディレクターとしてドラマに携わっているので友井先生にもお世話になって、
4: いやいやこちらこそで、お母さんの姿に憧れてこのお仕事を、うん、
3: そうですね、あのそれこそ私は伊達店が自分のターニングポイントといいますか、ちょうど大学に入るために浪人をしていた時に伊達店を見ていて、本当にこう毎週毎週次回が楽しみな作品があるっていうのが日々頑張れる要因になっていたので、なんかこう伊達店を見てこういう仕事に携わりたいなと思ったんですよね。
4: まだまだねたくさんこの後芸能が、うん、
3: 楽しいシーンがまだまだあります、
4: はい、ぜひお楽しみにしていていただければ幸いでございます。今日は助監督の市木麻衣子さんとご一緒にお送りいたしました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟どうぞ
3: お楽しみに。
1: 大河ドラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。明日のこの時間4時台は日本の音、能楽師狂言方の大倉元就さんと歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんのお話をご紹介する予定です。では今日6月21日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花は鉄砲ゆり。奄美諸島や沖縄など南西諸島を原産とする多年草ですね。九州や四国では園芸種が野生化しているものもあります。種名についている鉄砲はかつての火縄銃の銃口がややラッパ型をしていたことに由来しているそうです。さあその鉄砲ゆりの花言葉、花言葉は純愛淑女。その由来ですけれども、キリスト教では、白百合は聖母マリアに捧げられる花で復活祭にも用いられます。

純白の清らかさから純愛や淑女の花言葉が生まれたようです。6月21日誕生日の花は鉄砲百合。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。それではここで音楽です。メンフィス交響楽団の演奏で好きにならずにいられない。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は芸の道輝き続けて、歌手で俳優の尾藤勲さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、森博美作一番新しい思い出、朗読は高山哲也アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、トッド・ラングレイン、トッド・ラングレインの作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡、往年の名歌手美空ひばりさんの作品集、そのパート2をお届けします。4時台日本の音は能楽師狂言方の大倉元成さんと歌舞伎囃子方の田中伝四郎さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。時刻はもうすぐ5時になるところです。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライ

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月21日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。

0: 茨城の森さん80代の男性の方からです、はい、みんなが元気なら何もいらないとは言うものの元気な声の電話が何よりのプレゼントです。うん、事件事故が多い昨今元気な声を聞かせてください、電話待ってますというメッセージです、
1: 無事の頼りが一番ということですよね。さ あ父の日、あ忘れてたっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、はい、あなたは何をプレゼントするでしょうか、ね、ひょっとして忘れてたっていう方、ぜひ正直に告白していただいて、準備の参考にしていただければと思います。またね、父親との思い出などもぜひお寄せください。お待ちしております。
0: 今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
1: 皆さんからのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
1: カナダ在住の広島の被爆者サーロー節子さんがオーストリアで講演を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示した上で、若者を中心に核兵器廃絶の動きが広がることに期待を示しました。今年94歳のサーロー節子さんはこれまで半世紀以上にわたって核兵器の廃絶を訴え、核兵器禁止条約の成立にも尽力していて、今月半ばから核軍縮を主導する国の一つオーストリアの各地で核廃絶を訴える講演も行っています。18日首都ウィーンで講演し、集まった学生や市民を前に、13歳の時広島に投下された原爆によって多くの同級生を失った体験など核兵器の恐ろしさについて語りました。そして今極めて憂慮すべき国際情勢に直面している、核保有国の間の緊張は高まり続けていると述べ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示した上で、広島と長崎の教訓とは人類が核兵器への依存から早急に脱却することだと核兵器の廃絶を改めて訴えました。で、講演を聞いた大学院生は、若者として行動を起こさないといけない、自分自身で学ぶことが大切だと思うと話していました。サーローさんはこの問題を広く深く学んでほしい、その後得た知識を行動に変えてほしいと話し、若い世代を中心に核廃絶に向けた具体的な動きが広がることに期待を示しました。
0: 伝統の鵜飼で知られる長良川のアユが川に戻ってくるまで海で過ごす期間が過去30年でおよそ12日間短くなっていることが分かったと長野大学などの研究グループが発表しました。温暖化による海水温の上昇でアユの成長が早まったためだとしています。岐阜県などを流れる長良川に生息するアユは秋に卵から孵化してすぐに餌が豊富な海へと下り、海で成長した後、春に再び川に戻ってくることが知られています。長野大学や岐阜県水産研究所などの研究グループは、長良川のアユについて、魚の年齢の推定に用いられる耳石と呼ばれる組織を詳しく調べるなどして、海で過ごした期間を分析しました。その結果、海で過ごしていた期間を分析しました。その結果、海での期間は過去30年でおよそ12日間短くなっていたということです。アユは九州など南に行くほど海での期間が短いことが分かっていて、グループが伊勢湾の冬の海水温を調べたところ、地球温暖化の影響とみられる上昇傾向が確認されたということです。このため研究グループは海水温の上昇でアユの成長が早まり、遡上に必要な大きさになるまでの期間が短くなったと考えられるとしています。
2: イギリス南東部で19日、列車同士が衝突して1人が死亡し90人近くが怪我をした事故について、現場では専門家による原因の調査が続けられています。

0: イギリスの警察などによりますと、19日午後、首都ロンドンから北におよそ70キロ離れたベッドフォードの近くで列車同士が衝突する事故がありました。この事故で列車の運転士1人が死亡したほか、90人近くがけがをし、このうち33人が大けがだということです。イギリスの公共放送 BBC は、乗客の1人が、私たちの列車が止まり、突然後ろから激しく衝突されたと当時の状況を話していると伝えています。現場では一夜が明けた20日も専門家のチームが事故原因の調査を続けているということで、アレクサンダー運輸相は SNS への投稿で、徹底的な調査が行われる予定だとしています。南米のコロンビアで21日、大統領選挙の決選投票が行われます。アメリカのトランプ大統領が支持する右派の候補者と、トランプ大統領と対立してきた現職の後継となる左派の候補者の争いとなっていて、南米でアメリカの影響力が増すことになるのか注目されます。南米のコロンビアの大統領選挙は、先月末に行われた1回目の投票で、右派で弁護士のアベラルド・デラエス・プリエジャ氏と、左派で上院議員のイバン・セベダ氏の イバン・セベダ氏が上位となり、2人による決選投票が21日行われます。コロンビアはコカインの原料となるコカの主要な生産地となっていて、今回の選挙では麻薬治安対策や経済的な格差の是正をどう進めるのかが主な争点となっています。右派のデラエス・プリエジャ氏は、アメリカのトランプ政権との連携強化を掲げ、麻薬の密売にも関与する武装組織を徹底的に攻撃する強硬策で治安を回復させると訴えていて、トランプ大統領が支持を表明しています。一方、左派のセベダ氏は、現職のペトロ大統領が進めてきた武装組織との対話路線を引き継ぐ方針で、ペトロ大統領に制裁を科してきたトランプ政権とは距離を取るとみられています。南米ではここ数年、アルゼンチン、チリ、ボリビアで左派から親米の右派や中道へと政権が交代していて、今回の選挙の結果によってアメリカの影響力がさらに増すことになるのか注目されます。昨日午後、神戸市のマンションの一室で、大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。昨日正午過ぎ、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から、切断された状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、おととい午後、このマンションの住民から異臭がすると管理会社を通じて連絡があり、確認を進めていた警察官が見つけたということです。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。警察官が部屋を訪ねた際、玄関の鍵はかかっていて、冷凍庫は玄関近くに置かれ、閉まった状態だったということです。これまでのところ、切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西に700メートルほど離れた住宅地です。では続いてスポーツです。スポーツ、まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。一次リーグのグループ F、 オランダ対スウェーデンは、オランダが5対1で勝ちました。初戦で日本と引き分けたオランダは、ブロビー選手が前半5分と17分に、いずれもサイドからのクロスボールを仕込んで2点を奪いました。オランダは後半に入ってもリードを広げ、5対1で勝ち、勝ち点を4に伸ばしました。続いてプロ野球です。昨日は雨のため2試合が中止になり、4試合が行われました。セリーグです。 巨人対中日は巨人が1対0で勝ちました。巨人は先発のビットリー投手が8回2アウトまでヒットを打たれないピッチングで連敗を止めました。巨人は試合のなかった阪神と同率で首位となっています。ヤクルト対広島は7回表雨のため広島が8対6でコールド勝ちしました。広島は5回の1イニングを抑えた4年目の辻投手がプロ初勝利を挙げました。ヤクルトはオスナ選手が2打席連続のツーランを打ちましたが及ばず首位から3位に後退しました。続いてパリーグです。オリックス対西武は西武が4対0で勝ちました。西武の先発隅田投手はキレのある変化球を効果的に交えて8つの三振を奪い3安打に抑えて今シーズン2回目の完封勝利で6勝目を挙げました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが10対7で勝ちました。ソフトバンクは近藤選手が5回と6回に2打席連続でスリーランを打ち7打点の活躍でした。DeNA 対阪神とロッテ対楽天の試合はそれぞれ雨のため中止になりました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 東京都の津波屋さん、4時半ごろいただいたメッセージですが、東京はザーザーとかなり強い雨ですということなんですが、はい、今日天気どうでしょう。
2: はい、今日は北陸や東北を中心に雨が降って激しく降るところがあるため大雨に注意が必要です。はい、そしてこの時間は関東特に雨足強まっています。その他の地域でも雨の降る時間があって局地的に雨足が強まるでしょう。昨日は梅雨前線や低気圧の影響で西日本を中心に雨が強まり、次第に東日本や東北にも雨雲が広がりました。東北南部と新潟県を含む北陸では昨日午前梅雨入りの発表がありました。北陸では去年より29日遅い梅雨入りです。その北陸や東北南部では梅雨入り早々大雨になりそうです。今日は梅雨前線が本州の南岸に伸び、低気圧は日本海を東へ進むでしょう。この時間、西日本の雨雲の範囲は狭くなっていて、太平洋側を中心にところどころかかるくらいですが、関東甲信や北陸、東北には広く雨雲がかかり、関東を中心に一部で発達しています。神奈川県や千葉県内にはレベル3の大雨警報が出ている地域があります。低い土地の浸水や道路の冠水などに警戒をしてください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れ、一部でにわか雨があるくらいでしょう。九州は午前中、四国はあと数時間雨や雷雨のところがありますが、日中は広く曇りで時折晴れ間もあるでしょう。中国地方と近畿は朝まで雨や雷雨のところがありますが、日中は曇りのところが多いでしょう。ただ山陰では断続的に雨が降るほか、近畿の日本海側も夜はまた雨が降りそうです。東海と関東

0: 日中は広く曇りの見込みですが、山沿いでは雨の降りやすい天気が続きそうです。北陸と東北は雨で、新潟県と東北南部では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。雨の降る時間、明日にかけて長くなりそうです。北海道は一部で晴れ間はあるものの、雲の多い天気で雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島31度、福岡28度、高知32度、松江25度、広島、大阪28度、名古屋31度、金沢27度、新潟25度、長野31度、東京27度、仙台20度、秋田23度、札幌25度、釧路は15度となっています。気象情報でした。
1: ここまで気象情報は吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。時刻は5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だより、今朝は福岡県田川市にお住まいの馬場健太さんと電話がつながっています。馬場さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝そちら様子いかがでしょう。
3: はい、ここ数日の雨で、まだの名残でですね、まだ湿度はあるんですけれども、中は雨も上がって比較的過ごしやすい朝を迎えております。
1: あ、そうなんですね、
3: はい、
1: さあそんな中、今朝はどんな話題でしょうか。
3: はい、今朝はですね、福岡県中部にある、飯塚市で来月行われます飯塚山笠を紹介します。
1: はい、
3: 福岡県の山笠というと博多祇園山笠が全国的には知られているんですけれども、県内には他にも各地にさまざまなスタイルの山笠がありまして、はい、その中の飯塚山笠は5つの流れと呼ばれるチームが山笠を書いて、つまり担いで町を駆け抜けるタイムを競い合う、いわばスポーツ競技のような側面を持っているんです。
1: タイムを競い合うってね、面白いですね。はい、ちょっと歴史を含めて、ぜひ詳しく教えてください。
3: はい、飯塚山笠はですね、今からおよそ300年前、江戸時代中期に飯塚市の能登八幡宮で疫病退散を願って始まったとされる歴史あるお祭りになります。はい、それがですね、地域産業の中心だった炭鉱が、閉山した時代でもあります昭和37年ですね、1962年を最後に一度途絶えてしまうんですが、昭和46年1971年に市民祭飯塚山笠として復活し、それから50年以上市民の手によって続けられてきました。そのためですね、神事としてだけではなく市民のお祭りとして愛されてきたことが、飯塚山笠の歴史の特徴となります。
1: 市民のお祭りということなんですが、はい、見どころってやっぱりタイムを競うところですか。
3: はいはい、そうですね、最大の見どころはお祭りのクライマックスになります最終日の夕方に行われます追山になります。
1: はい、
3: 新流れ、東流れ、西流れ、小田流れ、早瀬流れという5つの流れがですね、山笠を書いて飯塚市の中心部およそ 2.3 キロのコースを全力で駆け抜けて、そのタイムを競い合うという形になります。はい、飯塚の山笠は高さはおよそ4メートル、重さはおよそ1トンで、台の上に武者像や見物像を中心とした大飾りを載せておりまして、その飾りが各流れ の顔となっております。はい、で書き手は一つの流れで約30人から40人ほどおりまして、リレーのような形でスピーディーに交代しながらこう山笠を滑走させていきまして、 2.3 キロのコースをだいたい9分から11分前後で走るんですけれども、私が指定都市だとですね、例えば1位と2位の差がわずか1秒ほどと、秒単位の勝負となっております。
2: すごい、もう僅差の年もあるんですね。はい、目の前で見るとね、すごい迫力でしょうね。
3: そうですね、紺色や朱色だったりとか、流れごとに異なる色の水発表をまとったですね、男子がおよそ3000人ほど、おりまして、その沿道からは清い水と呼ばれる水がこう浴びせられてですね、もう書き手も観客も手に汗握るものすごい熱気と体感に包まれます。はい、で実は私自身7年ほど前、2019年にですね、地元のご縁で新流れの一員として山笠に参加したことがあります。
2: 馬場さんも参加したことがあるんですね。じゃあ走ってみてどうでしたか。
3: 実際に書き手として参加したのはですね、事前の流れ書きと大山

0: 2日間だったんですけれども、まあ、肉体的なこうハードさ以上にですね、町の人たちが一体となって楽しむ熱量というのをあの旗で感じました。しかもですね、その年は運よく私が参加した新流れが優勝して、新流れだったその時が13年ぶりの優勝で、まあ、そこと2位との差はですね、わずか 1.2 秒ほどという形で、はい、でその優勝が決まった時は私も初参加だったんですけれども、まあ、その時の盛り上がりというのが本当にこう一体感が凄まじいものがありまして、まあ、お祭りという文化の側面だけじゃない、まあ、スポーツ競技のような面白さを本当に肌で感じることができました。はい、でそれとまあその時も含めてですね、お祭りに参加している方に、あの地元の方に話を聞いていくと、やはりこう飯塚山笠はこの飯塚の人たちにとってやはり町の活力に大きくなっていて、でその町の人たちがですね、こう1年に一度一丸となって何かをこう成し遂げるというのは、まあ、どうしても今隣近所とのお付き合いだったり人と人との関わりがなかなか薄れつつある今の時代だからこそ、まあ、これからの時代にですね、お祭りとしてつないでいく価値があるんではないかとおっしゃっておられました。
1: まあ、人とね、人とのつながりを作るもう祭りなんですね。いや、1秒差ですごい盛り上がりでしょうね、それはね。では、はい、今年のお祭りの詳しい日程お願いします。
0: はい、飯塚山笠は、来月7月3日のお塩いとりという神事から始まりまして、15日と17日は各流れが地域を回る流れ書きが行われます。そしてフィナーレの追い山は来月7月19日の日曜日ですね、午後3時35分からのパレードで幕を開けまして、午後5時50分に能勢厚真宮前から一番山がスタートします。一昨年前までは追い山の開催が毎年7月15日に固定されていたんですけれども、去年から日曜日開催に変更となりまして、より参加や閲覧がしやすい日程となっております。夏の夕方のですね、飯塚の街で手に汗握る山笠のタイムレースをぜひ体感していただけると嬉しいです。
2: はい、福岡県田川市の馬場健太さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻5時22分です。杉並児童合唱団グリーングリーン。

0: 杉並児童合唱団の歌でグリーングリーンお聴きいただきました。
1: めぐみさんのポストで合唱を思い出すっていうね、これ確かにこの歌をね、一緒にこうみんなで合唱で歌った

0: っていう方もねいらっしゃると思います。グリーングリーンを聞きいただきました。さ あ今日は父の日ですよということで、思い出やいろいろと お寄せくださいというふうにお伝えをしました。で、忘れてたという方正直に言って申し上げたらダノタツサンオさん、ポストで父の日忘れてたありがとうございます。今日日本対チュニジア戦でしたかで、私はその裏で巨人対中日ドラゴンズ戦を見ますっていうことでね、野球の方がお好きという、
1: はい、そうですね、はい、ありがとうございます。福島県のランランさんからは父の日の今日夫はバイクで北海道旅へ出かけます。堀氏も今日は雨心配だけれど好きなことを応援するそれが父の日のプレゼントです。無事5日間の旅から帰ってきてほしいです。いってらっしゃいというメッセージです、
0: ね、どうぞ安全に気をつけてね、いってらしてください。
1: いってらっしゃい。千葉県の恵美子さん50代の方です。28年前の6月21日息子が生まれた日その日がちょうど父の日でした。父親は大喜びで、私があげた父の日のプレゼントで一番のプレゼントだったなと思っています。そして誕生日の息子やいろいろ頑張ってるね誕生日おめでとうというね、メッセージです。おめでとうございます、ファックスでもいただいています。山梨県の南美沙夫さんです。街に出た時素敵な姿のおじさんを見ました。70歳くらいでしょうか、和服姿で麦わら帽子をかぶりセッタを履き杖を持ち肩からカバンを下げてへこびをキリッと締めていました。若者が行き交う街でそこだけ昭和の空気が漂っているように思えてついつい今は亡き父の姿に重なりました。明治大正昭和と激動の時代を生きた人なのに自分の人生については何一つ語らず私はついに何も聞かず別れてしまいました。もっともっと父に近づき人生を知りたかったと父の日はいつも懐かしくまた複雑な気持ちになってしまいますといただいています。
0: また声を聞きたいとか、あんな話聞いておけばよかったなとかね、でもそうやってこう思い出すっていうことがひょっとしたらね大切なことかもしれません ね、
1: はい、もう一ついきましょうかね、はい、はい、島根県のぼっちのじいこさんです。今日は父の日ですね。マシモさんはじめ世の中のお父様お疲れ様です。
0: お疲れ様でございます、
1: は
0: い、
1: 私の父は10年前に天国に行ってしまいましたが今日はゆっくり父との思い出に浸ろうと思います、学生の頃ハードルをやっていてスポーツ万能自慢のかっこいい父の影響で私もスポーツが大好きもう一度父とスポーツ観戦したいなといただいています、ね、
0: スポーツに限らずかっこいい父親でありたいと思ってはいるんですけどね、皆さんメッセージありがとうございます。どうぞ引き続きお寄せください。さあ時刻5時28分です。6月21日、今日は何の日です。昭和36年1961年6月21日、京都府舞鶴市とソビエトのナホトカ市が姉妹都市の提携を結びました。日本とソビエトの間で姉妹都市が誕生したのは初めてのことでした。舞鶴市とナホトカ市姉妹都市に昭和36年1961年です。
1: 平成5年1993年6月21日金融機関にお金を一定期間預ける預金や貯金の金利が自由化されました。それまで民間金融機関の場合預金300万円未満では金利の上限が決められていたもののこうした制限が廃止されることになりました。定期性預貯金の金利自由化、平成5年1993年です。
0: 平成7年1995年6月21日、羽田発函館行きの全日空857便が山形県上

0: 空でハイジャックされました。事件発生からおよそ15時間半後、函館空港で警察官が突入して犯人を逮捕、乗客乗員全員が救出されました。全日空857便ハイジャック事件、平成7年1995年です。
1: 平成26年2014年6月21日、ユネスコの世界遺産委員会で群馬県にある富岡製糸場が世界文化遺産に登録されることが決まりました。富岡製糸場は明治5年に作られた日本で初めての官営製糸工場で、海外から導入した技術を発展させ、世界有数の絹産業を育て上げました。富岡製糸場世界文化遺産登録決定、平成26年2014年です。6月21日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。全国の気象情報です。今日は父の日ですが、二十四節気の夏至でもあります。1年で最も昼の時間が長い日です。ただその日の長さを実感できるのは、その日の長さを実感できるのは沖縄や奄美が中心で、その他の地域では曇りや雨のところが多く、晴れ間があるところでも日差しが長い時間届くところは少ないでしょう。それでも日中厳しい暑さになるところが多くなりそうです。沖縄は真夏日が続いて、八重山地方には熱中症警戒アラートが出ています。熱中症に警戒をしてください。九州も暑くなって、宮崎は昨日より2度高い34度の予想で、猛暑日一歩手前の暑さになりそうです。また日中天気が回復に向かう静岡や甲府は33度まで上がる見込みです。名古屋も31度の予想など、いずれも昨日より6度から8度高く、昨日との気温の差が体に応えそうです。東京の都心も昨日より3度高い27度の予想で、蒸し暑くなりそうです。食品の管理などにもお気をつけください。一方で新潟や東北は雨で気温の上がり方が鈍く、昨日より大幅に下がるところが多くなる見込みです。青森は昨日より7度低い20度、東北では5月並みというところが多くなりそうです。雨の降り方とともに昨日との気温の変化にお気をつけください。北海道は太平洋側では昨日より大幅に下がる見込みですが、札幌は25度と夏日の予想です。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れ、一部でにわか雨があるくらいでしょう。九州は午前中、四国はあと数時間雨や雷雨のところがありますが、日中は広く曇りで時折晴れ間もあるでしょう。中国地方と近畿は朝まで雨や雷雨のところがありますが、日中は曇りのところが多いでしょう。ただ山陰では断続的に雨が降るほか、近畿の日本海側も夜はまた雨が降りそうです。東海と関東甲信、朝のうちまで雨や雷雨で、関東では激しく降る雨にお気をつけください。日中は広く曇りの見込みですが、山沿いでは雨の降りやすいところがありそうです。北陸と東北は雨、新潟県と東北南部では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北海道は一部で晴れ間はあるものの、雲の多い天気で雨の降るところもありそうです。日中の予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡28度、高知32度、松江25度、広島、大阪28度、名古屋31度、金沢27度、新潟25度、長野31度、東京27度、仙台20度、秋田23度、札幌25度、釧路15度となっています。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時34分です。全国食べ物うまいもので、今朝はナッツバターです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに聞きます。山本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ナッツバター、ピーナッツバターをはじめとしたアーモンドとかカシューナッツとかクルミ、ピスタチオなど、さまざまなナッツをすりつぶしてペースト状にしたもの、これを総称してナッツバターというんですね。
0: あー、ピーナッツだけでなくていろんなナッツがあるわけですね、ナッツバターの中に。
1: そうなんです。もうほぼナッツであれば何でもこのナッツバターにできるということですね。このナッツバターがちょっとしたブームなんです。
0: お、
1: 最近ね、結構こだわり系とかのスーパーの店頭で見慣れない機械があるなぁと思ったことはありませんか？上の透明な部分にローストされたピーナッツやアーモンドを入れてボタンを押すと、その場でドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルとナッツがペースト状になってカップの中に絞り出されてくるという機械があるんですよね。
0: 私知りませんでした。今のドゥルドゥルっていうのを見てみたいです。
1: はい、これがね、なかなか見てると面白いんですね。これをナッツバターミルというんですね。専用の機械なんです。ナッツバターミルを設置している店は、まあ日本では少なかったんですけれども、ここのところ、このナッツバターがちょっとブームを迎えているということで、店頭に置くような大型の機械、そして個人宅でも使えそうな小さなものまで販売されるようになってきてるんです。まあ私はさすがにナッツバターミルを買って持ってはいませんけれども、まあ定期的にね、フレッシュなナッツが手に入るのであれば、いつでも自宅で生絞りナッツバターが作れる、そんな時代になってきたわけですね。しかも一種類のナッツだけではなくて、複数種類のナッツをブレンドしたり、自分の好みの加減で引いたり、いろんな楽しみがあるみたいなんですね。
0: フレッシュなナッツバターをいただくなんていう機会はなかなかこれまでなかったわけですから、これ嬉しいですね。
1: そうなんですよ。今回はですね、まあいろいろナッツバターがある中でも最も私たちにも馴染みがあるピーナッツバター、マシモさんにもスタジオで食べていただこうと思います。
0: はい、手元に届いております。蓋を開けますとね、もう本当に綺麗なピーナッツの色ですが、中が結構ドロドロとしていて、なんか粒々も見えますが、あ、もうね、香りがピーナッツそのもの。これじゃあ一口いただいてみてもいいでしょうか。
1: いっちゃってください。
0: はい、あ、結構しっかりとした、すくってみるとね、感じがあります。一口いただきます。粒の感じが少し残ってます、いや、もうこれはピーナッツそのものっていう感じですけれども、香りが本当にね、引き立ってる、香りが違うなっていうふうに感じました、これ料理の幅広がりそうですね。
1: ですよね。
0: 私例えば、
1: はい、
0: 豆腐なんかと合わせて白和えなんかに使ってもいいんじゃないかなと今思いました。
1: 素晴らしいですね。これ白和えにはもうベストマッチじゃないですか。
0: いや、和食に合いそうですよ。
1: ねえ。
0: ねえ。山健さん、おすすめなんでしょう？
1: はい。お砂糖や蜂蜜を少し混ぜて甘いナッツバターとして楽しんでも構いませんし、お醤油と少しの砂糖を加えてよーく混ぜて、春菊や小松菜、ほうれん草、こういった青菜を茹でたものをあえて、ごま和えではなく、ナッツ和えにすると美味しいんですよ。
0: 美味しそう。
1: そうなんです、
0: ね。これその和え物にするときもいろんなナッツをこう種類を試してみると好みの味にできるかもしれませんね。
1: それですそれです。ピーナッツは何にでも合いますよ。でそれにね、カシューナッツとかアーモンドとかピスタチオなんかもナッツバターにして、そしてお醤油と砂糖を加えて和えると、エキゾチックな味わいの青菜和えになるんです。さらに、私、強くおすすめしたいのが、カレーに加えることなんです。
0: カレーですか？
1: はい。私が大好きな、九州地方のとある県の空港で食べられるカレーというのがあるんですけれども、そこの隠し味が、無糖のピーナッツバターなんです。
0: へぇ。
1: 香ばしい香りとコクがね、もう本当にもう効いてるって感じで、病みつきになるカレーなんですけれどもね。まあ、この魅力にはピーナッツバターが一役買ってること間違いないんです。
0: なるほどね。実はね、かつて私、古くからのアメリカ人の知り合いの方が、
1: はい、
0: 当時日本で売られているピーナッツバターが甘いものしかないっていうことが、ちょっとなんで日本には甘い

0: はい、ピーナッツバターしかないのよっておっしゃってたのを今思い出しました。
1: はい、ということで今日はですね、ナッツバターの楽しみ方の王道中の王道、アメリカで国民食として愛されているピーナッツバター&ジェリーサンドイッチ、頭文字を取って PB&J と呼ばれております。はい。
0: ね、食パンの片方の面にピーナッツバターが塗られていて、片方の面に今ジャムが塗られてるっていうね、状態ですけれども、ね、アメリカのドラマや映画なんかを見てると、子供たちがね、ランチボックスから取り出して頬張る。あれですかね。
1: あれです、あれです。これね、アメリカでジェリーって言うとですね、フルーツの果汁を固めたゼリーっぽいジャムのことを指すらしいんです。
0: あ、なるほど。
1: 日本だとね、果肉がゴロゴロしてる贅沢なジャムあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: あれではないらしいです。あれじゃなくて、もっと液体部分だけみたいな、そういうゼリーっぽいジャム。
0: はいはい。
1: それで作るのが王道なんだそうです。
0: へー。
1: まあ、今回はですね、せっかく無糖のピーナッツバター手に入りましたので、それと日本のストロベリージャムを組み合わせて、はい、PB&J いただきたいと思います。
0: 食パンをパカッとね、二つ合わせまして、今、大きな口でかぶりつきました。
1: なんと絶妙な。これは、ストレートに美味しい。
0: うん。
1: 無糖のピーナッツバターで甘くないので、ジャムの甘さとピーナッツのコクが絶妙にマッチして、これね、結構、日本人好みの甘すぎない甘さの PB&J ですね。いやー、これいいな。市販の甘いピーナッツバター使うともっと甘くなっちゃうと思うんですけれども。まあ、それでも変な組み合わせではないですね。やっぱりアメリカの国民食になってるのもよくわかります。日本でね、ピーナッツバターって言って甘いものばっかり食べる。これはね、もったいないことかもしれないんです。最近では瓶詰めのナッツバターだけではなくて、専門店やオンラインショップでもいろんな種類のナッツバター手に入るようになってるんです。ピーナッツをはじめとするナッツバターの魅力的な世界、皆さんもぜひお近くのスーパーや専門店でその香ばしさを体験していただきたいと思います。
0: 全国食べ物うまいものナッツバター、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時42分です。海外毎朝だより。ドイツ・デュッセルドルフにお住まいで、日本の舞台芸術をドイツに紹介する仕事に携わっている岡本明子さんです。岡本さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グーテンモルゲン、おはようございます。
2: 6月のドイツはどんな様子ですか？
3: 一旦ものすごく暑くなったんですが、それからまた曇りや雨の日が続いて寒くなって、でもここ数日、また日中は30度超えするくらい暑くなっています。これから今年の夏は一体どうなっていくのか、まだ予想できないような感じです。
2: そうですか。夏の暑さは日本でも思いやられます。さて、はい、そんなドイツから今回はどんな話題ですか？
3: 今朝はドイツ人にとって大切な憩いの場所、クラインガーテンについてお話しします。クラインガーテンとは、直訳すると小さな庭、都市部に住む人たちが借りて利用する市民農園のことです。ドイツでは19世紀から続く歴史があり、現在でも多くの人が野菜や果物を育てたり、自然の中で週末を過ごしたりしています。私も半年ぐらい前から近所の知り合いのクラインガルテンに行ってお手伝いをしているんです。
2: クラインガルテンと言いますと、近年日本でも滞在型市民農園として広がりを見せているようです。日本では一般的な市民農園に比べてラウベと呼ばれる宿泊ができる小屋がついていることが特徴とされています。岡本さん、ドイツも同じような形でしょうか？
3: いいえ、全く違うんです。こちらでは例えば週末にツーリストが予約して一時的に宿泊して農業を体験して帰るみたいな、いわゆるレジャー寄りの施設ではありません。というのも、ドイツのクラインガルテンはお金さえ払えばすぐ借りられるわけではないからなんです。
2: 一時的な滞在で利用するものではなく、まあ、すぐにも借りられないということは、利用したい場合はどうすればいいんですか？
3: まずは管理運営する公的な組織クラインガルテン協会に入会して、順番待ちのリストに名前を載せる必要があります。もちろん会員になったとしても、農園を利用する人はその土地の所有者になるというわけではありません。前の利用者が建てた小屋や植えた木などを大切に引き継ぎ、その代金を支払い、土地そのものは教会や自治体などから借りる形になります。借りた後も教会費を払うとか、共同作業に参加する、総会に出席するとか、規則を守るといった義務があります。
2: おお、一時的に個人の家庭菜園を借りるというより、農地を維持運営する共同体の一員になるという感じでしょうか。
3: まさにそうです。実はドイツには連邦クラインガルテン法という法律があります。これによると、クラインガルテンは自分で食べるための野菜や果物を育てる園芸の場と、リクリエーションのための場所と定義されています。つまり、野菜や果物を育てることが本来の目的で、単なる週末の別荘地とかではないんです。そもそもクラインガーテンに住むことは基本的に禁止されていて、宿泊も例外的な範囲のみに限られています。もしきちんと管理する義務を放棄して雑草だらけにしたり、野菜などの栽培を放棄すると、教会から改善を求められ、場合によっては契約解除の対象になることもあるんです。
2: 借りた土地の管理にもしっかりと決まりがあって、そうしますと隣接する農地を借りている、お隣さんとのコミュニケーションも大切になりそうですね。
3: そうですね。周りの区画の人たちとの会話はやっぱり多いんです。この花はよく育つよとか、そういう情報交換をしたりとか、昔ながらの近所付き合いが残っている場所だと感じます。どちらにせよ、ただの借りた畑というよりは、第二のリビングルームみたいな感じで使われている印象です。お天気の良い週末などには、クラインガルテンに家族や友人が集まってコーヒーを飲んだりしています。大人たちは庭仕事をしながらおしゃべりを楽しんだり、子どもたちは芝生で遊んだりしている光景がよく見られます。
2: 岡本さんも知り合いのクラインガルテンでお手伝いをしているということでしたが、どんなことをしているんですか？
3: 季節にもよりますが、畑の土を耕したり、お花や野菜を植えたり、水やりをしたり、そして草むしりです。行くたんびに雑草と戦っています。小さい庭とはいえ、300平方メートル、およそ90坪もある広さなので、いろんな木や植物、そして野菜などが植わっていて、いつもやることがいっぱいあるんです。
2: 毎朝のリスナーからも雑草との戦いですとか、家庭菜園の苦労のお話、お便りもたくさんいただきます。
3: そうなんですね。
2: 忙しそうですけれど、その分都市の暮らしでは味わえないことも多いんじゃないでしょうか。
3: 本当にそうなんです。ですから、友達に知り合いのクラインガーテンの世話を手伝っていることを話すと、羨ましがられることが多いです。クラインガーテンは都市部で人気が高く、区画に空きが出るのを数年もの間待つ人も少なくないんです。自然に触れたいという人や、自分で野菜を育てたいという人が増えているんですよね。私も最初は畑仕事に慣れていませんでしたが、太陽の下で土に触れて、体を動かして畑仕事をするとリフレッシュできるので、クラインガーテンで過ごす時間をとっても気に入ってるんです。私は街中に住んでるんですけど、お手伝いしているクラインガーテンが自転車で10分ぐらいの距離にあるので、そんな近所なのに、そこに行くと別世界があって、日常から解放されるんです。いや、幸せなことだなと思います。
2: それが通いやすい場所にあるというのがとっても羨ましいですね。生活にもメリハリが生まれそうです。それが
3: そう
2: ク
3: で
2: ラ
3: す
2: インガ
3: ね。
2: ルテンのね、大きな魅力なのかもしれませんね。
3: はい。
2: 岡本さん、ありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
2: ドイツ・デュッセルドルフにお住まいで、日本の舞台芸術をドイツに紹介する仕事に携わっている岡本明子さんからの海外毎朝だよりでした。
0: 大橋トリオでフラワー。

0: 大橋トリオでフラワーお聞きいただきました。さあ先ほどね全国食べ物うまいものナッツバターしかも甘くないものというのねご紹介をしましたら、いろいろといただきまして宮城県のめぐちんさん無糖のナッツバターの美味しい食べ方を聞いていて卵焼きに混ぜて焼いたら美味しくなりそうだと思いました。ナッツバターの香ばしさふわっと香っていいかも。ポテサラの隠し味にも合いそうです。合うかもしれない、うん、今日のミッションはナッツバターを手に入れろです、
1: ね、いいです ね、
0: ね大阪府のメイフーさん初めての投稿です、はい、でこの方ね私はもっぱら大好きなパウンドケーキを作るときナッツバターを家でそのチョッパーでクラッシュして生地に練り込んで練り込んだりトッピングしたりします。
1: あ作ってらっしゃるんですね
0: いう方なんですよね。さあさらにさらにひろみ51さん、はい群馬県の方ですけれども、母がピーナッツを5万円に使っていたのを思い出しました。母を思い夏バター使いたいと思います、はいキュアカモネギさんのポストナッツバターはナッツバテーにも効果ありそうそうですね、
1: そうですねありがとうございます。旬の食べ物についてはメールをいただいています。京都府の舞鶴の竹とんぼさんから、はい、昨日注文していた新生姜4キロが届いたので孫たちが大好きな紅生姜を3キロ私が好きな甘酢漬けを1キロつけました。
0: 結構つけます ね、
1: ねえ孫たちがそれぞれ大きな瓶を持ってやってきてくれます。早く漬からないかなということです ね、
0: ねえ関西だとあの紅生姜薄くスライスして天ぷらにしていただいたりするんですけどねこれ美味しいんですよ。
1: 美味しそう、うん、じゃあきっとねそれもあっという間なくなっちゃうかもしれないですね、うん福岡県の伊藤お菓子さん70代の方からは茨城に住んでいるお友達から大きなメロンが届きました。メロンを半分に切ってスプーンですくって独り占めして食べたいという夢を持っている果物大好きな孫を食べにおいでと声をかけるかいやいや私も食べたいしと欲が出てきて悩んでいます3、4日後が食べ頃よと

0: アドバイスをもらいましたが、さて孫の夢は叶うのか、ばあちゃんの欲が勝つのでしょうか。
1: さあどっちだ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月21日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはお笑いタレントで漫画家の矢部太郎さんのお話です。
0: さあ、今朝父の日ということで、ノリダスさん、お仏壇に父が生前大好きだったビールをお供えしようと思います。そんな声も届いています。まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表し、アメリカ側はバンス副大統領が、イラン側はガリバフ議長がそれぞれ代表団を率いるとみられます。一方でイランの中央

0: イラン側も国営メディアがイラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などで構成される代表団がスイスに向けて出発したと報じました。こうした中、イランの中央司令部は日本時間の昨日午後10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。でレバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反していることなどが理由だとしています。でレバノンではイランが支援するイスラム教シーア派組織とイスラエル軍の間で戦闘が続き、アメリカ政府の当局者は19日双方が停戦で合意したと明らかにしましたが、その後も攻撃の応酬が続いていました。一方、アメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない、船の往来は続いていると述べ、海峡は封鎖されていないという認識を示したということです。レバノン情勢をめぐり、イラン側がホルムズ海峡の封鎖も発表する中で、協議が順調に進むのか不透明な情勢です。ではここからはニュースを短く分野別にお伝えします。
1: はい、はじめに国際です。カナダ在住の広島の被爆者で94歳のサーロー節子さんがオーストリアで学生や市民を前に講演を行いました。サーローさんは13歳の時、広島に投下された原爆によって多くの同級生を失った体験などを語った上で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示し、核兵器の廃絶を改めて訴えました。そして若い世代を中心に核廃絶に向けた具体的な動きが広がることに期待を示しました。
2: アメリカのトランプ大統領は G7 サミットでイタリアのメローニ首相からトランプ氏との写真撮影を懇願され、気の毒に思って応じたと発言しました。これに対しメローニ首相は SNS で、トランプ氏の発言は全くの作り話だ、なぜ同盟国にこのような態度を取るのかわからないと述べました。トランプ氏とメローニ氏はかつて良好な関係でしたが、アメリカによるイランへの軍事作戦をきっかけに関係がこじれているとも指摘されています。イタリアのタヤーニ外相は予定していたアメリカ訪問を取りやめると発表し、波紋が広がっています。
1: 南米のコロンビアで21日大統領選挙の決選投票が行われます。トランプ大統領が支持する右派で弁護士のアベラルド・デラエス・プリエジャ氏と、トランプ大統領と対立してきた現職の後継となる左派で上院議員のイバン・セベダ氏の争いとなっています。南米ではここ数年、アルゼンチン、チリ、ボリビアで左派から親米の右派や中道へと政権が交代していて、今回の選挙の結果によってアメリカの影響力がさらに増すことになるのか注目されます。次は社会と各地のニュースです。昨日、神戸市のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて調べています。
2: 昨日夕方、横浜市神奈川区の公園で、31歳の男性が後ろから近づいてきた何者かに刃物のようなもので右の脇腹を刺されました。男性は病院で治療を受け、命に別状はないということです。容疑者は現場から逃走し、男性とは面識がないとみられるということで、警察は通り魔事件とみて行方を捜査しています。
1: おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをした火事で、火元とみられる音楽準備室で電気ストーブと空気を循環させる複数のサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。当時、消火器を使って火を消そうとした男性教員は、音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話しているということ。

0: 電気ストーブなどはその周辺にあったということです。
1: 天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、次の訪問国のベルギーの空港に到着されました。両陛下がタラップを降りると、王位継承順位第1位のエリザベート王女らが出迎え、両陛下は王女とにこやかに握手し言葉を交わされました。両陛下は23日には国賓としてブリュッセル王宮前にある広場で歓迎式典に臨み、夜にはフィリップ国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。
0: 伝統の鵜飼で知られる長良川の鮎が川に戻ってくるまで海で過ごす期間が過去30年でおよそ12日間短くなっていることが分かったと長野大学などの研究グループが発表しました。温暖化による海水温の上昇で鮎の成長が早まったためだとしています。長野大学の永山茂也教授は、稚魚の放流や漁の時期などを調整し効率的な資源管理が必要だと話しています。最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会一次リーグのグループ F のオランダ対スウェーデンの試合は日本時間の午前2時から行われ、オランダが5対1で勝ちました。オランダは前半に2点を奪い、後半に入っても2つのゴールを決めてリードを広げました。スウェーデンにカウンター攻撃から1点を返されたものの、オランダは試合終了間際にも追加点を挙げて5対1で勝ち、勝ち点を4に伸ばしました。
1: そして日本は日本時間の今日午後1時からチュニジアと対戦します。相手は引いて守りを固める可能性があり、その場合日本がチュニジアの守りを崩しきれるかがポイントになります。チュニジアは初戦の黒星を受けて新たに就任したルナール新監督がチームをどう立て直すのか手腕に注目です。
0: 大リーグドジャースの大谷翔平選手が自身のインスタグラムに赤ちゃんの両足の写真とともに英語で無事に生まれてきてくれてありがとうと投稿し、第2子が誕生したことを発表しました。大谷選手はマミコさんとの連名という形で愛犬のデコピンの写真も添えた上で、私たちは再び人生の素晴らしい日を共に迎えられたことを心から嬉しく思いますと思いを述べ、ここまで私たちを支えてくださったすべての皆様に心より感謝しますと感謝の思いを綴りました。
1: 大谷選手は前日のオリオールズ戦で先発メンバーから外れていました。球団は大谷選手は育児休暇のためにチームを離れた、この週末中にはチームに戻るだろうと発表しました。今回は父親リストには入らず、オリオールズとの3連戦中にはチームに戻る見通しです。
0: 以上、ここまでのニュースまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、
2: 新潟県の岩下清さんは、雷が海側から聞こえますということなんですけれども、はい、各地ねどうでしょう。
3: はい、日中はその新潟県を含む北陸や東北などを中心に雨が降って激しく降るところがありそうです。はい、北陸と東北南部では梅雨入り早々の大雨に十分な注意が必要です。でここ数時間は関東を中心に発達した雨雲がかかって、神奈川や千葉で激しい雨が降りました。神奈川県や千葉県内にはレベル3の大雨警報が出ている地域があります。低い土地の浸水や道路の冠水などに警戒をしてください。今日は梅雨前線が本州の南岸に伸び、低気圧は日本海を東へ進むでしょう。夜には前線上の関東の東で新たに低気圧が発生する見込みです。日中は九州から関東甲信にかけては雨が止むところが多く、太平洋側では晴れ間もあってかなり蒸し暑くなりそうです。ただ山陰や近畿北部を中心に日本海側ではもう一雨ありそうです。一方で北陸や東北は湿った空気が流れ込み続けて雨雲の通り道となるため、明日にかけても長い時間雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。風の強まるところもあるでしょう。

0: また昨日はフィリピンの東で台風7号が発生しました。今後は西寄りに進んだ後、次第に北寄りに進路を変えて、木曜日から金曜日頃にかけて沖縄の先島諸島に近づく恐れがあります。最新の台風情報にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れ、一部でにわか雨があるくらいでしょう。夏至の長い昼の時間を実感できそうです。九州は午前中、四国はあと数時間雨や雷雨のところがありますが、日中は広く曇りで時折晴れ間もあるでしょう。中国地方と近畿は朝まで雨や雷雨のところがありますが、日中は曇りのところが多いでしょう。ただ山陰では断続的に雨が降るほか、近畿の日本海側も夜はまた雨が降りそうです。東海と関東甲信は朝のうちまで雨や雷雨で、関東では激しく降るところがあるでしょう。日中は広く曇りの見込みで、晴れ間のあるところもありそうですが、山沿いでは雨の降りやすい天気が続きそうです。北陸と東北は雨、新潟県と東北南部では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北海道は一部で晴れ間はあるものの、雲の多い天気で雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温は、那覇と鹿児島31度、福岡28度、高知32度、松江25度、広島と大阪28度、名古屋31度、金沢27度、新潟25度、長野31度、東京27度、仙台20度、秋田23度、札幌25度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻6時14分になりました。続いて絵本の時間です。

朝一番の飲み物、コーヒーですか、新茶でしょうか。私はこのところずっと白湯です。朝一番にさあ何を飲もうかなって考えて選べるのは曲がりなりにも平和だからですよね。しっかり考えたいと思います。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も短い絵本の旅をご一緒に。絵はがきです。埼玉県の鶴子さん、美味しそうな絵はがきです。抹茶の絵と桜の花とお盆の上には三色のお団子、ピンクと白と若い緑色、そして桜餅。ちょっと季節は過ぎましたが、美味しそうですよね。この時間、絵本の時間が終わりましたら、どうぞこれでお茶してくださいねって、ありがとうございます。いただきます。さあ、今朝の一冊です。今森光彦さんの写真、絵本ですね。本当に昆虫も大好き、植物も大好き、自然界のすべてに夢中という感じですね。今森光彦さん、マダガスカル島へ、生物の多様性をめぐる旅というサブタイトルがついてます。マダガスカルってすごい言葉自身がなんかエキゾティックな感じしますけれどね。さあ今森さん、何をマダガスカル島でご覧になってきましたか、感じてこられましたか。開きます。この島の生き物のなんと 70% 地球上でここにしかいないと帯にはあります。さあマダガスカル

とあなたと私も旅に出ましょう。アフリカ大陸の東側にある世界で最も大きな島、マダガスカル。今森さん、到着するとすぐに、こういう方多いですよね。市場に行きます。そこに暮らす人の暮らしがある意味でわかるからかもしれません。旅に出るとそうするよって方多いですね。私も本当そうなんです。そして市場、初めて出会う野菜、果物、スパイスも面白いですよね。その上、目を上げるとなんという海の色、そしてなんという空の色。アジアとアフリカの文化が混ざり合うマダガスカル島。バオバブの木が生い茂ってます。1本2本3本そんなものではありません。何本も何本もです。珍しいキツネザル、写真でよくお目にかかってます。縞模様の尻尾を立ててジャンプしながら移動しますよね。世界最大から世界最小のカメレオン、100種類もいるんだそうです。今森さんがもう夢中になってるのが見えます。マダガスカルってカメレオンが生まれたその起源の島だそうです。カメレオン、自分がいる場所に合わせて体の色を徐々に、ある時から急速に変えていきます。色とりどり。それからカエルたちもいます。昆虫たちもまた。今はもういなくなってしまった、これ会いたかったな、見たかったなと思いますが、大きな大きな、その名もエレファントバード。その卵の殻が落ちている海岸、表紙に戻ります。表紙の写真の少年が抱いているのがそのエレファントバードの卵です。象の鳥、象鳥って訳しちゃうけどね、エレファントバードの卵です。大きいんです。わ、見ちゃったもんね。行きたいな。みんなの中の旅心が騒ぎ始めます。曲に行きましょう。3 degrees で天使のささやき。

0: 絵本の時間、今日ご紹介した絵本は今森光彦マダガスカル島へ生物多様性をめぐる旅でした。落合さんから朝一番口にする飲み物はという問いかけがありましたけれども、メタル冠動脈さんは湯ざまし、めぐみさんは茶湯ですということなんですけど、工藤さんはですね、朝一番はアイコ、アイスコーヒー、アイスコーヒーってアイコって言うんですかねと思ったら、たぬきねいりさん朝一冷凍ですよということでね、関西の人はあのアイスコーヒーのことを冷凍と言ったりなんかしますね。アイコとか冷凍とかいろいろありますが、時刻まもなく6時23分になるところ、6月21日、今日は何の日です。昭和36年1961年6月21日、京都府舞鶴市とソビエトのナホトカ市が姉妹都市の提携を結びました。日本とソビエトの間で姉妹都市が誕生したのは初めてのことでした。舞鶴市とナホトカ市、姉妹都市に、昭和36年1961年です。平成5年1993年6月21日、金融機関にお金を一定期間預ける預金や貯金の金利が自由化されました。定期性預貯金の金利自由化、平成5年1993年です。平成7年1995年6月21日、羽田発函館行きの全日空857便が山形県上空でハイジャックされました。事件発生からおよそ15時間半後、函館空港で警察官が突入して犯人を逮捕、乗客乗員全員が救出されました。全日空857便ハイジャック事件、平成7年1995年です。平成26年2014年6月21日、ユネスコの世界遺産委員会で群馬県にある富岡製糸場が世界文化遺産に登録されることが決まりました。富岡製糸場世界文化遺産登録決定、平成26年2014年です。6月21日、今日は何の日でした。さあ、この後は6時半からラジオ体操、44分頃からのサンデーエッセイは矢部太郎さんのお話です。時刻6時25分になります。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。昨日夕方、横浜市の運動公園にランニングに来ていた30代の男性が、何者かに刃物のようなもので刺されて怪我をしました。男性は意識があり、命に別状はないということです。警察は通り魔事件とみて、逃げた容疑者の行方を捜査しています。警察によりますと、昨日午後5時ごろ、横浜市神奈川区の三沢公園で、近くに住む31歳の会社員の男性が、後ろから近づいてきた何者かに刃物のようなもので右の脇腹を刺されました。男性はランニングをしに公園を訪れていて、ストレッチをしていたところ突然後ろから襲われたということです。男性は歩いて病院に向かい治療を受けたということで、命に別状はないということです。容疑者はすぐに現場から逃走し、男性とは面識がないとみられるということで、警察は通り魔事件とみて行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。では関東甲信越の気象情報です。警報です。レベル3の大雨警報が千葉県の山武長生に発表されています。注意報です。大雨注意報が神奈川県の湘南、千葉県の千葉中央、君津、静岡県の東部、長野県の諏訪、木曽、下伊那の各地域、新潟県の広い範囲に。土砂災害注意報が神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県と新潟県のそれぞれ広い範囲に。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い範囲に。 雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と鹿行地域、栃木県、群馬県、山梨県の東部富士五湖、長野県の中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼前から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨、昼過ぎから曇り、三宅島では昼前まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、雨、昼前から曇りのち晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り時々晴れ、ところにより雨で夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨で夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。新潟県は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、東京湾アクアラインの下りが事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、海ほたるパーキングエリア付近で乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。川崎浮島ジャンクションから木更津ジャンクションまではおよそ1時間かかっています。なお、この東京湾アクアラインは強い雨のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。この他の関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありませんが、雨のため広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで上下線とも1車線が規制されています。これに伴い、上りの高島平の入り口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。栃木県の県道大田原芦野線は、大田原市音根沢で木が倒れたため、上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの桜井でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。1、2、3、4。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に。1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと。1、2、3、4。

3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて、振り下ろして、大きく回します。腕を伸ばして、ぐるっと。1、2、3、4。足を開いて、胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に。前に小さく。上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい。開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふう。ふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 6月21日日曜日の毎朝、町本隆と
1: 星川幸です。
0: 小隊長さんのポスト、アイコ、レイコ、あ、これね、アイスコーヒーをなんていうかということですが、なんか懐かしい、高校生から大学生の頃を使われていた当時のナウイ言い方に、なんか生意気っぽかった私はあまり使わなかったなんていう声も届いています。朝今何をお飲みになりながらお聞きいただいているでしょうか。ではまずはこの時間までに入っている主なニュースからお伝えしていきます。アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表しました。一方でイランの中央司令部はレバノンでイスラエル軍による攻撃が続いていることに反発してホルムズ海峡を封鎖すると発表し、協議への影響が懸念されます。
1: おととい東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをした火事で、火元とみられる音楽準備室で電気ストーブと空気を循環させるサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。男性教員は音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話しているということで、電気ストーブなどはその周辺にあったということです。
0: 昨日神戸市のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。

0: で、切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて調べています。
1: 天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、次の訪問国のベルギーに到着されました。両陛下は23日に国賓として歓迎式典に臨み、夜にはフィリップ国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。
0: カナダ在住の広島の被爆者で94歳のサーロー節子さんがオーストリアで講演を行いました。サーローさんはロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示し、核兵器の廃絶を改めて訴えました。そして若い世代を中心に核廃絶に向けた具体的な動きが広がることに期待を示しました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会で世界ランキング18位の日本代表は、日本時間のきょう午後1時から世界45位のチュニジアと対戦します。相手は引いて守りを固める可能性があり、その場合日本がチュニジアの守りを崩しきれるかがポイントになります。チュニジアは初戦の黒星を受けて新たに就任したルナール新監督がチームをどう立て直すのか手腕に注目です。 NHK はチュニジア戦の模様を BS で中継します。
0: ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻まもなく6時44分になるところ、サンデーエッセイのコーナーです。今朝はお笑いタレントで漫画家の矢部太郎さんです。
1: おはようございます、矢部太郎です。今日は父の日ですね。僕の父の話をしたいと思います。まずはこれを聞いてみてください。これは僕の父が作った笛です。ペットボトルを切ったものにストローを刺してクリアファイルを切って作ったリードをつけています。今83歳の僕の父はこんな笛をたくさん作っているんですね。お茶をしに入った喫茶店で飲み終わった紙コップとストローで突然作り始めることもあります。捨ててしまうもので工作をする廃品工作、お刺身や納豆が入っているトレーに絵を描いたり、空き缶でコマやおもちゃを作ったり、使えそうなものはとにかく捨てずに工作のために集めています。食べた梅干しの種を全部捨てずに集めていたものはさすがに家族に説得されて最近処分していました。皆様そろそろお気づきかもしれませんが、そうです、僕の父は変なのです。僕の父は絵本や紙芝居の作家をしていて、矢部光則と言います。父は家で仕事をしていて、母が外で働いていた矢部家ではいつも父が家にいて他の家とは違うなぁと思っていました。廃品工作は昔からしていて、父とゴミを捨てに行くと何か拾ってしまうので帰りには物が増えるなぁと思っていました。父はよくこんな風に言っていました。この世にゴミなんてないと。父はずっと絵を描いていました。家族のことや風景や何でも絵に描いていて、食事のおかずもスケッチするんです。父が描き終わってから食べるので、いつもおかずは冷めてしまうのが残念でした。父に写真に撮ったらと言ったら、こんなことを言われました。写真には写りすぎるから。子供の僕にはよく意味が分かりませんでした。父からはあまり物を買ってもらったという思い出がありません。おやつにと野原につくしを取りに行ったりもしていました。佃煮にして食べると美味しくて春の良い思い出です。誕生日のプレゼントなんかも手作りで、父と一緒にカルタを作ったり絵本を作ったりしていました。そんな時はいつも自分の会社太郎社発行ということにして遊んでいました。でも売っているおもちゃが欲しいなぁとずっと思っていました。父に買ってほしいと言うと、僕に父はこんなことを言うのです。買ったら終わりだよ。やっぱり僕には意味が分かりませんでした。僕が大家さんと僕という漫画を描いた時は、父はとても喜んでくれて褒めてくれました。そして次はお父さんと僕描いたら面白いよと自分から言って売り込んできました。その時に資料になるよと父が書いていた子育て日記をもう段ボール箱いっぱいに入れて送ってきてくれました。それは三つ子ノートと表紙に書いてあって、普通の大学ノートにびっしり僕の姉の三つ子ちゃんが生活して成長していく日々が絵と少しの文章で綴られていました。そこには今から50年近く前の1970年代の東京の多摩での暮らしが、子供が生きているということが、その輝きが、すべてがそのまま閉じ込められていました。三つ子ノートは38冊もありました。38冊2000ページ。 ちなみに太郎ノートは3冊、第2子はしょうがないですね。このノートは出版のためではなく、誰に読ませるためでもなく書かれていたものでした。当時父は仕事をほとんどしていませんでした。岡山県倉敷市に生まれた父は広島の自動車会社の宣伝部に就職してデザインなどの仕事をしていました。上京してフリーのデザイナーやイラストレーターになったのですが、広告のためにお金のために絵を描くということに疑問を持つようになって、仕事ができなくなってしまっていたのです。生活は母が働いて支えていました。その頃の自分のことを父はどん底だったと言っています。そんな時姉が生まれ、父は幼い姉が世界と出会っていく様子を後ろからそのすべてを書き留めようとするかのようにノートを書きます。みつこちゃんがお友達と遊んだり、食パンを中心から食べて穴を開けて向こうを見たり、そんな何気ない日々が2000ページにわたって書かれ続けます。初めて喋ったり字を書いたり、手を切ってしまって血が出てしまって、そんなことが全部書いてあります。ちょっと普通ではありません。そんなノートを僕は昨年自費で出版しました。出版社さんに企画を持って行ったのですが、断られたので、太郎社という名前であの頃の続きのように出版してみました。ノートの全部を収録、しかもカラーでノートの日焼けや糊の変色もそのまま閉じ込めた992ページ、重さおよそ1キロという本になりました。断られるのも当然ですね。このノートを書いていた時に、父はみつこちゃんのことを絵本にして、誕生日にみつこちゃんにプレゼントします。その絵本がきっかけで、父は絵本作家になるのです。父はきっと精神的にも経済的にも苦しいこの時期をみつこちゃんと過ごすことで、みつこちゃんを描くことで自己回復していったんだと思います。そんな輝きに満ちたとてもいい絵でありのままを描いています。嘘のない絵だなと思います。思えば父は嘘のない人間なのかもしれません。小さい頃の僕にはよく意味がわからなかった父の言葉もなんだか少しわかるような気もしてきています。そして今の僕があるのは父のおかげのような気もします。相変わらず父は廃品を集めたりして家族を困らせる変な人です。でもそう言いながら儲かりもしないのに昔の電話帳のような厚さの本を作って発送している僕も十分変な人になってしまったなぁと思っています。以上、今日は父の日にちなんで父の話をしました。矢部太郎でした。
0: さあ、時刻は6時52分ですね。今朝は全国食べ物うまいもので夏バターね、ご紹介しましたけれども、はい、愛知県のおたんちんさん、40年ほど前のこと、農業研修生だった私は、はい、こともあろうに大嫌いなセロリの農場に派遣されることに、はい、アメリカの友人が騙されたと思ってやってごらんと目の前でセロリの溝にたっぷりのピーナッツバターを塗り込んで美味しそうに食べる姿、そんな食べ方ありかよ。怖いもの見たさに試してみると、これが絶妙なコンビネーションでうまい。大嫌いだったセロリが一瞬にして好物になりました。
2: セロリにピーナッツバター、
0: セロリとピーナッツバター、これもね甘くないものなんでしょうけれども ね
2: やってみたいですね。美味しそう、ね、はい。それから三重県の金ママさんから父の日の思い出いただきました、はい、結婚したばかりの父の日のことです。母の日には義理の母に贈り物をしたものの、父の日には贈り物をしなかったら贈り物がないと義理の父から電話がありました大失敗、あちゃやってしまった。それからは毎年欠かさず贈り物をしていました。新婚時代の懐かしい思い出。父は他界してしまいましたが、いつも見守ってくれてありがとうということです。
0: いい思い出ですね、はい。 6時54分になります。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月24日のゲストはこの方。
4: 青井のりおです。
3: りおさん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
4: 10代20代本当にたくさんの皆さんの声聞きながら、本当に自分も写真を思い出してもっともっと頑張っていかないといけないなというふうに思いました。
3: さあ、それでは放送の聞きどころは、
4: ズバリ東大ホテルです。
3: ねえ、東大ってなんか当たり前にあんねんけど、はい、東大従来の役割とか、はい、なんかちょっといろいろすごく楽しく聞かせていただけたので、ぜひ皆さん楽しみに聞いてくださいね。青園のレオさん、ゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月24日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz。

MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月21日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表し、アメリカ側はバンス副大統領が、イラン側はガリバフ議長がそれぞれ代表団を率いるとみられます。一方でイランの中央司令部は、レバノンでイスラエル軍による攻撃が続いていることに反発してホルムズ海峡を封鎖すると発表し、協議への影響が懸念されます。アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書では、60日間の期限内に交渉を行い、最終合意を目指すことになっていますが、19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで予定されていた協議は延期されました。で、こうした中、仲介国パキスタンの外務省は、両国の協議が21日にビュルゲンシュトックで行われると、日本時間の昨日夜遅く明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は20日午後、日本時間の21日午前5時20分ごろ、首都ワシントン近郊のアンドリュース基地からスイスに向けて出発しました。で、スイスにはすでにウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が到着して協議の準備を進めていると明らかにしていました。で、イラン側も国営メディアがイラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などで

0: イスラム教シーア派組織とイスラエル軍の間で戦闘が続き、アメリカ政府の当局者は19日、双方が停戦で合意したと明らかにしましたが、その後も攻撃の応酬が続いていました。一方、アメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない、船舶の往来は続いていると述べ、海峡は封鎖されていないという認識を示したということです。レバノン情勢をめぐり、イラン側がホルムズ海峡の封鎖も発表する中で、協議が順調に進むのか不透明な情勢です。
1: おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをした火事で、火元とみられる音楽準備室で電気ストーブと空気を循環させるサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。警視庁は出火した原因を詳しく調べています。おととい午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられていますが、警視庁などが昨日現場検証したところ、音楽準備室に置かれていた電気ストーブと複数のサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。火災が起きた当時、消火器を使って火を消そうとしていた男性教員は、音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話しているということで、電気ストーブなどはその周辺にあったということです。警視庁は火が出た詳しい原因を調べています。
2: では次です。昨日午後、神戸市のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。昨日正午過ぎ、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、おととい午後、このマンションの住民から異臭がすると管理会社を通じて連絡があり、確認を進めていた警察官が見つけたということです。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。警察官が部屋を訪ねた際、玄関の鍵はかかっていて、冷凍庫は玄関近くに置かれ閉まった状態だったということです。これまでのところ、切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西に700メートルほど離れた住宅地です。天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、次の訪問国のベルギーに到着されました。現地時間の13日からオランダを公式訪問していた天皇皇后両陛下は、20日午前、政府専用機でオランダを立ち、およそ1時間後にベルギーの空港に到着されました。皇室とベルギー王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は22日まで城に滞在した後、翌日は国賓としてブリュッセル王宮前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、夜にはフィリップ国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。24日には天皇陛下が第一次世界大戦で図書館を破壊され、日本から支援を受けた大学を視察されます。天皇陛下が訪問予定のベルギーの大学、ルーベンカトリック大学で日本について研究する学生は、ベルギーの人たちが日本に関心を持っていることを知ってほしいと話しています。その大学の博士課程に通うエマニュエル・モンティニーさんは、15歳の頃、アニメで聞いた日本語の優しい響きに魅了され、大学の日本研究学科に入学しました。

モンテニーさんは4年前、1920年代のレコードが入っていた紙製のケースを見たのをきっかけに、日本の児童音楽を研究テーマにすることを決め、修士課程の時、國學院大學に留学しました。帰国後も日本に関する研究を続け、資料集めのために日本を訪れています。将来は日本とベルギーの人や文化を結びつけていきたいと考えています。モンテニーさんは天皇陛下と懇談する予定だということで、天皇陛下がうちの大学に関心を持つことにすごく感動します。お話しする機会があれば、自分の研究とか日本語のいい響きとか伝えたいです。ベルギーの人たちが日本に関心を持っているということを見てほしいですと話していました。カナダ在住の広島の被爆者サーロー節子さんがオーストリアで講演を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示した上で、若者を中心に核兵器廃絶の動きが広がることに期待を示しました。今年94歳のサーロー節子さんは、これまで半世紀以上にわたって核兵器の廃絶を訴え、核兵器禁止条約の成立にも尽力していて、今月半ばから核軍縮を主導する国の一つ、オーストリアの各地で核廃絶を訴える講演を行っています。18日、首都ウィーンで講演し、集まった学生や市民を前に、13歳の時、広島に投下された原爆によって多くの同級生を失った体験など、核兵器の恐ろしさについて語りました。そして、今極めて憂慮すべき国際情勢に直面している、核保有国の間の緊張は高まり続けていると述べ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに

0: 教訓とは、人類が核兵器の依存から早急に脱却することだと、核兵器の廃絶を改めて訴えました。講演を聞いた大学院生は、若者として行動を起こさないといけない。自分自身で学ぶことが大切だと思うと話していました。サーローさんは、この問題を広く深く学んでほしい。その後得た知識を行動に変えてほしいと話し、若い世代を中心に核廃絶に向けた具体的な動きが広がることに期待を示しました。では続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表はいよいよ今日1次リーグ第2戦のチュニジア戦に臨みます。初戦はオランダに引き分け、この試合は世界ランキングで下回る相手に白星が求められる一戦です。世界ランキング18位の日本は、強豪のオランダとの初戦では終盤の同点ゴールで引き分けに持ち込み、第2戦は日本時間の今日午後1時からメキシコのモンテレースタジアムで世界45位のチュニジアと対戦します。日本は攻撃の主力を担う久保建英選手がオランダ戦で左膝を痛めて欠場することが決まっていて、選手の起用法が注目されます。対するチュニジアは初戦のスウェーデン戦で1対5と大敗し、新たに就任したルナール監督がチームの再建を託されました。ランキングで上回る日本相手に守りを固めてくることも予想され、個人技で相手の守りを崩しチャンスを演出する久保選手が不在の中、一人一人がより集中して連携の精度を上げ、何としても白星をつかみたいところです。またこの試合は100年近い歴史があるワールドカップで通算1000試合目にあたり、世界のサッカー史の節目の1ページに日本が新たな歴史を刻みます。 NHK はチュニジア戦の模様を BS で中継します。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、梅雨前線の影響で明け方は神奈川県や千葉県で激しい雨が降りました。この後は雨の中心が新潟県から東北にかけてとなりそうです。昨日梅雨入りの発表があった北陸や東北南部では早くも大雨の恐れがあります。今日は梅雨前線が本州の南岸に伸び、低気圧は日本海を東へ進むでしょう。夜には前線上の関東の東で新たに低気圧が発生する見込みです。低気圧の動きが遅いため、北陸や東北には湿った空気が流れ込み続けて、雨雲の通り道となって、明日にかけて長い時間雨が降り、総雨量が多くなる恐れがあります。風も強まって横殴りの雨になるところもあるでしょう。では、全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れ、一部でにわか雨があるくらい、夏至の昼間の長さを実感できそうです。九州と四国は九州で午前中雨や雷雨のところがありますが、日中は広く曇りで時折晴れ間もあるでしょう。中国地方と近畿は朝まで雨や雷雨のところがありますが、日中はおおむね曇りの見込みです。ただ山陰では時折雨が降るほか、近畿の日本海側も夜はまた雨が降りそうです。東海と関東甲信は朝のうちまで雨や雷雨で、関東では激しく降るところがあるでしょう。日中は広く曇りの見込みですが、沿岸部では晴れ間もありそうです。ただ山沿いでは雨の降りやすい天気のところがあって、関東北部では午後も雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。北陸と東北は雨、新潟県と東北南部では雷を伴って激しく降るところがありそうです。北海道は一部で晴れ間はあるものの雲の多い天気で、雨の降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温、那覇鹿児島31度、福岡28度、高知32度、松江25度、広島大阪28度、名古屋31度、金沢27度、新潟25度、長野31度、東京27度、仙台20度、秋田23度、札幌25度、釧路15度でしょう。気象情報でした。

0: 情報は吉井明子さんでした。この後は地域ごとにお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。警察によりますと、昨日午後5時ごろ、横浜市神奈川区の三沢公園で、近くに住む31歳の会社員の男性が、後ろから近づいてきた何者かに刃物のようなもので右の脇腹を刺されました。男性はランニングをしに公園を訪れていて、ストレッチをしていたところ、突然後ろから襲われたということです。男性は歩いて病院に向かい、治療を受けたということで、命に別状はないということです。容疑者はすぐに現場から逃走し、男性とは面識がないとみられるということで、警察は通り魔事件とみて行方を捜査するとともに、詳しい状況を調べています。現場は JR 横浜駅から北西に2キロほどのところにあり、陸上競技場などスポーツ施設が集まる運動公園です。低気圧から伸びる前線の影響で、神奈川県と千葉県では明け方に激しい雨が降りました。今日は関東甲信越の広い範囲で激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。明け方は神奈川県や千葉県で雨雲が発達し、午前4時までの1時間には神奈川県が海老名市に設置した雨量計で38ミリの激しい雨を観測しました。また午前5時までの1時間には千葉県木更津市で32ミリの激しい雨が降りました。関東甲信越ではこの後も大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、新潟県の多いところで100ミリと予想されています。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。また関東甲信では日中気温が上がる見込みで、最高気温は甲府市で33度、神奈川県小田原市で32度、長野市で31度、横浜市で30度、千葉市で28度、東京の都心や埼玉市で27度と、昨日より気温が高く蒸し暑くなると予想されています。熱中症にも注意してください。では関東甲信越の気象情報です。注意報、大雨注意報が千葉県の千葉中央、山武長生、君津、長野県と新潟県の広い範囲に、土砂災害注意報が神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県と新潟県のそれぞれ広い範囲に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸地域、静岡県の伊豆南、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県の東部、富士五湖、長野県の中部に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで所により雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、所により昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、所により昼前まで雷。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから曇り、三宅島では昼前まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、雨で昼前から曇り後晴れ、所により昼前まで雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り時々晴れ、所により雨で夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り、所により雨で夜の初め頃まで雷を

0: でしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
1: さあ、時刻7時20分になりました。改めまして、日曜日の毎朝、増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 先ほどの時間、ピーナッツバターとセロリがね、すごく合うっていうメッセージをご紹介したら、そのことにおそらく触発されたゆうさよさんのポスト、ナッツがダメだったりセロリが好きだったりするのねって、これ山崎まさよしさんのセロリの歌詞、すごい、これ本当の歌詞はっていうか、ナッツはサマーの夏なんですよ。
2: なるほど、すごい、
1: これよく気がついたなと思って す,、ね、はい、すごいなと思って見ていたのでご紹介をいたしました、はい、と思っていたら、同じその X のポストでシャオンさん、あ、父の日だったかということで、そうです、父の日の毎朝でございます、はい、父の日に関してのメッセージもお待ちしています。
2: はい、7時台はこの後すぐ暮らしのテキスト、32分頃からは著者からの手紙、本作りで世の中を転がすの著者、木瀬隆義さんのお話です。
1: 今朝も7時55分までどうぞお付き合いください。
2: では暮らしのテキストに参りましょう。日々の暮らしに息づく歳時記の魅力を再発見する暮らしの歳時記です。今日は夏至です。暦の上での意味や地域に伝わる習わしについて、和文化研究家の三浦康子さんに教えていただきました。三浦さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。夏至の日には北半球では1年のうちで最も太陽の位置が高くなるため、太陽が昇ってから沈むまでの時間が最も長くなります。そこで夏至は太陽の力が最も強まる時だと考え、太陽の恵みに感謝をして豊作を祈願するようになりました。特に昔は夏至の日から11日目の半夏生という雑節の日までが田植えを終える目安だったため、この時期には豊作祈願の食べ物を食べる習わしが各地に見られます。なお、夏至は暦の上では21節気の一つで、期間を指します。今年は6月21日から7月6日までが夏至で、夏至の期間にやってくる雑節の半夏生は7月2日です。
2: 夏至の食べ物と聞くと、リスナーから夏至に合わせてタコを食べるというお便りをいただいたことがあります。タコは代表的でしょうか？
3: そうですね、タコが一番有名だと思います。で、タコっていうのは8本の足を広げて吸盤で強く吸い付くので、稲の根がタコの足のように強く広く大地に根付いてほしいと願って、もともと関西で食べられるようになったんですね。で、夏至、特に田植えを終える半夏生の日にタコを食べるという風習がございます。
2: タコの足のように根付くようにと、理由を知ると納得ですね。
3: そうでしょう、行事食には理由がありますからね。では、星川さん、福井県大野市では半夏生に焼き鯖を食べるのですが、どうしてだと思いますか？
2: 半夏生に焼いた鯖、鯖は栄養があるので暑さを乗り切ろうということでしょうか？
3: 確かに栄養がある鯖を、実はですね、これ江戸時代に大野藩の藩主が田植えで疲れた農民たちの疲労回復のために焼き鯖を奨励したことが始まりなんです。ですから、星川さん、半分当たりです、
2: はい、
3: で、特徴的なのが、焼き鯖といっても切り身ではなくて、一匹丸ごと竹串に刺して焼くという豪快なものでして、地元の福井県大野市では半夏生に鯖と書いて半夏生鯖と呼ばれています。
2: 半夏生を半夏生というふうに言うところにも味がありますね。
3: そうですよね、方言いいですよね。地元の皆さんに古くから親しまれていることがわかります。それから、この時期は麦の収穫期にあたるので、それを反映しているのが奈良県などで見られる半夏生餅です。これは小麦で作ったお餅でして、小麦の収穫が終わり、田植えも一段落するので、収穫した小麦でお餅を作って

0: 田の神様に備えて豊作を祈ったことに由来します。別名、小麦餅、サナブリ餅と呼ばれているんですが、サナブリっていうのは、田植えが終わって田の神様に感謝をするサナブリという行事のことを言っています。
1: 収穫した小麦で作った餅を神様に供える、五穀豊穣を願う気持ちを感じます。
0: そうですね。で、同じ小麦でも餅ではなくてうどんを打つという地域もあるんです。香川県では収穫した小麦でうどんを打って、半夏生の日に農作業を手伝ってくれた人たちに振る舞うという習わしがあります。ちなみに香川県の本場讃岐うどん協同組合によって、この半夏生の日にあたる7月2日はうどんの日と定められているんです。
1: さすが香川県ですね。他には各地、夏至の食べ物にはどんなものがありますか？
0: はい、愛知県の一部では夏至の日に不老長寿の実と言われているイチジクに味噌田楽をかけたイチジク田楽を食べる風習があります。味噌田楽の田楽は豊作祈願の田楽踊りに由来するので、健康と豊作への願いを込めて食べられるようになったと言われています。
1: タコに焼きサバ、小麦のお餅にうどんやいちじく田楽と、いずれも豊作祈願ではありますが、地域によっていろんな食べ物を食べるというのは面白いですね。
0: どれも農作業と関わっていますから、その土地の食文化が反映されているんでしょうね。皆さんの地域でも夏至や半夏生の食べ物があるかもしれませんので、大切に味わってみてくださいね。
1: 三浦さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 暮らしの歳時記、夏至の食べ物について、和文化研究家の三浦靖子さんに聞きました。
2: さあ、時刻7時27分です。では気象情報、吉明子さんとお伝えしていきます。
3: お願いします。福島県の正坊さんからこんなメッセージをいただいています。東北南部も昨日梅雨入りをしました。午後から雨降りになりました。我が家の周りの紫陽花の花が雨に濡れてすごく綺麗に見えますということです。植物にとっては嬉しい季節かもしれませんが、
2: ね、
3: 雨には注意が必要の季節になっているということです
2: は
3: ね。
2: い。
3: 昨日は梅雨前線や低気圧の雨雲が広がって、東北南部と新潟県を含む北陸で梅雨入りの発表がありました。東北南部の梅雨入りは平年より8日遅く、去年より3日早い。北陸の梅雨入りは平年より9日、去年より29日、いずれも遅い梅雨入りとなりました。明日にかけて新潟県で雨の量が増えるほか、東北も南部を中心に梅雨入り早々の大雨となりそうです。今日は梅雨前線が本州の南岸に伸び、低気圧が日本海を東へ進んで、夜には前線上の関東の東で新たに低気圧が発生する見込みです。この低気圧の動きが遅いため、北陸や東北には湿った空気が流れ込み続けて、雨雲の通り道となるために、明日にかけて長い時間雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。横殴りの雨にもお気をつけください。梅雨に入っている地域、明日は太平洋側の一部で日の差す時間もありますが、この先は曇りや雨と梅雨らしい天気の続くところが多くなりそうです。そしてこの雨の降り方に影響を与えるかもしれないのが、昨日発生した台風7号です。最新の情報では、午前6時の時点でフィリピンの東の海上にあって、西北西へ20キロで進んでいます。このあとしばらく西寄りに進みながら発達をして暴風域を伴い、明日には強い勢力になる見通しです。その後、ゆっくりとした速度へ北寄りに進んで、木曜日から金曜日頃にかけて沖縄の先島諸島に近づく恐れがあります。まだこの辺りになると、台風の進路の には幅がありますので、この先の最新の情報に気をつけていただきたいんですが、
2: はい、
3: まあ、海などに早くから影響が出る恐れもあります。また梅雨前線が日本付近停滞していることで、この台風からの湿った空気で雨の降り方が、かなり強まるという恐れもあります。今後は台風そして梅雨前線の雨の情報にもお気をつけください。気象情報でした。
1: 7時半です。ジェイク島袋のウクレレでありがとう。

0: ジェイク島袋でありがとうお聞きいただきました。
1: さあ時刻は7時32分です。続いて著者からの手紙です。今朝は本作りで世の中を転がすの著者木瀬隆義さんです。でこの作品は差別を助長したり分断を煽ったりするヘイト本に抗議する反ヘイト本を中心に発表してきた出版社の代表を務める著者が本作りに対する思いを綴った奮闘記です。木瀬さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや今回拝読して木瀬さんが出版社の経営を通してですねその社会の動きなどに対してこう仕方がないっていうふうに諦めちゃうんじゃなくて、うん、抗ってこう社会に問い続けているその姿勢のようなものがすごく心に染みてきました、
2: ね、ありがとうございます。そう言っていただけると
1: この著書の冒頭に出てきますけれども木瀬さん出版社を立ち上げて間もない頃に反ヘイト本を作る際の打ち合わせでお前さんは何も分かっとらんねとこういうふうに言われたと。でこの時グーの音も出なかったというふうに書いてらっしゃいますけどこれどうしてなんですか。
2: そうですねちょうど2013年なんですけれども東京や大阪ではですね在日コリアンなどを標的にしたヘイトデモが盛んに行われる事態がありましてでその頃にですねこういった事態はおかしいんじゃないかという思いで本を作ろうと思って企画したんですが複数の著者がいらっしゃる本だったんですね。でその打ち合わせの席で著者が日本人ばかりだったので在日コリアンの人にも著者として入ってほしいですねっていう話をしましたらそしたらその日本人の著者の一人の人がですねお前は何も分かっとらんと要するにヘイトデモというのはマジョリティ社会の多数派の側が行っているものだとであればそれを止めるのは同じくマジョリティの側の責任であるとでそれをマイノリティの側この場合でいうと在日コリアンの側にですね反論を書かせても何の効果もないしもっと言えばそのヘイトをする側はですねさらに傘にかかってその人を攻撃するようになるだろうとだから第二の暴力でもあるだからこの問題はマジョリティの問題なんだからマジョリティの側から抗議していく止めていくそんな風にならなきゃいけないというふうに言われてそれでグーの音も出なかったということなんですね。
1: この作品にはこれまで木瀬さんがそのヘイトの風潮に抗う本80冊以上を出版し世に問うてきたその道のりが描かれています。でそもそも最初に反ヘイト本を作ろうと思われたのは何かきっかけがあったんですか。
2: 出版社を立ち上げた頃にそのヘイトスピーチの問題というのが大きく取り上げられるようになりましてと同時にヘイトデモに抗議する人たちもたくさん現れてきたんですね。これに私自身も参加していたんですけれども同じようにその出版業界でいわゆるヘイト本が氾濫しているその状況にそれをやめろということをやはり出版業界の中のものとして言っていくその外から止めるんではなくて中から止めていくということが必要だと思ったんですね。で生まれや出自だけでその地域から排除されるそういう言説が広まるっていうことはやはりおかしいことだと私は思いますのでだからおかしいものにはおかしいというふうに声を上げていくその一環として本を出していくということだと思います。
1: はい。さあ木瀬さんが出版社を立ち上げた翌年に出した本関東大震災の後の朝鮮人虐殺を描いたノンフィクションですがこれ想定外の売り上げになったということなんですがこの時の手応えですねどんなものがありました。
2: はい、この本が出た時にですね読者からの声としてあったのがですねこの100年前のことを描いた本だけど最悪の未来が描いてあるというふうに読んだという感想が寄せられました。ちょうどこの年というのはですね2014年というのはですね J リーグのサポーターがですねスタジアムにジャパニーズオンリーという幕を掲げるという事件がありました。でこういったことを続けているとこの本に書かれているようなその100年前に起こった虐殺事件までエスカレートしてしまうそういった危惧を感じたそういう意味で最悪の未来が描かれているというふうに感じましたという反応はありましたね。
1: うーん。
2: で9月東京の路上でという本なんですけれども これ初版部数実は2200部という非常に小さな数だったんですけれども、で今ではもう10刷り2万4000部以上になっています。でこれはですね、私たちにこういう本を作るということをどんどんやれというふうにですね、背中を押されたような気持ちになりました。自分たちのやってることっていうのが意味があるんだよというふうに言ってもらえたかなというふうに思っています。
1: さあ、この本の中ではヘイト本、これが溢れているという状況にどう立ち向かってきたかといったことにも多くのページが割かれています。で、木瀬さんが岡山県の図書館で講演をした際、ヘイト本を図書館で所蔵すべきでしょうかって質問を受けた、
2: はい、そうですね、
1: ということなんですね。でそこでなんて木瀬さんは答えられたかということもこの本の中に書いてありまして、ヘイト本が多く刊行されたことを証明するための公共財としてヘイト本も所蔵すべきだと思います。ただし閉鎖で、まあ、つまりその書棚にこう並んでいて多くの人が手に取れるような状況ではなくてということですね。
2: そうですね。
1: でだけれど書店はヘイト本を置く必要はないと答えていらっしゃいます。この意図っていうのはどんなところなんですか。
2: そうですね、書店もですね、表現の自由を守るその一翼を担っていらっしゃるというふうには思いますけれども、一方でその書店にはですね、いろんな人が来ます。いろんな出自ルーツを持った人たちが来ます。で例えばですけれども、その在日コリアンを排外するような本が書店に置いてあって、でそれを在日コリアンの少年や少女たちがたまたま目にするということは非常に心に深い傷を負わせることになると思うんですよね。で書店っていうのはそういうたまたま本と出会う重要な場だと思います。だからこそそこにはヘイト本を置くのではなくて、多様性を知る、そんな本を置いてほしいと思っています。一方で図書館っていうのはやはり資料館としての役割が大きくあると思いますので、2000年以降にですね、特に2010年代に数多く出たヘイト本というのもきっちりと所蔵することで、10年後あるいは50年後の日本の人たちにもこの時代にどういうことが起きていたのかということをちゃんと伝えていく、そういう役割を担っていると思います。で閉鎖式っていうのはそんなに珍しいことではなくて、例えば国立国会図書館などは基本的には閉鎖式で、この本を借りたいというふうに申請すればその本が提供されるという形なので、その研究者たちにとっては閉鎖式であろうが開鎖式であろうがそこには違いはほとんどありませんので、で閉鎖式できっちりとそのヘイト本も所蔵していくというのがいいんじゃないでしょうかというふうにお答えしましたら、その方は納得してくださったようでしたけれども、そもそも特に何々人はとかいうふうなですねタイトルで地域から排除しようという意図の本を刊行すること自体が、例えば国際条約である人種差別撤廃条約、あるいは国内法のヘイトスピーチ解消法にも反するというふうに私は考えています。
1: はい、さあ改めて伺いますけれども、はい、木瀬さん、そのヘイトに抗って、そして分断を解いていくために本には何ができるでしょうか。
2: そうですね、まず大前提ですけれども、本というのは薬にも毒にもなるということだと思います。決してどちらか一方だけではない、そういうものが本だと、それだけ本には力があるというふうに考えています。で、そういう意味ではですね、本を通じてやはり多様性を知るということ、これができるのが本の楽しみだと思います。本と触れ合うことで、ああ世界は広いなあというふうに思える、そこからさらに広げて多様性を知るだけじゃなくて多様性を感じる、もっと言えば多様性を楽しむ、そんなふうな役割を本が担っていければ、この分断という状況も解いていくことができるんではないかなというふうに考えています。
1: 今度は読者として、私たちは何を基準にそういったさまざまな本と接していけばいいのか、そんなことで木瀬さんが何か心がけてらっしゃること
2: ですか。そうですね、そういう意味では私自身は日本生まれの日本人で男性で、職業もあって眠る家もあるという意味で、やはり私自身はマジョリティの側だというふうに思うんですよね。ですからそのマジョリティの側として他者を踏みつけてはいないだろうかと ということは考えながら本というものも選んでいきたいというふうに思っていますので、ですから他者を踏みつける行為を避けたいという思いを持ちながら本とも接してほしいなというふうに思っています。
1: それぞれのテーマについて自分の立ち位置がどこにあるのか、はい、マジョリティの側に自分がこのテーマについていると思った時にこそ気をつけた方がいい、
2: そうですね、おっしゃる通りだと思います。
1: はい、本作りで世の中を転がすの著者木瀬隆義さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: さあ時刻は7時42分です。
0: 今朝の暮らしの歳時記では夏至の食べ物についてご紹介しましたが、八割役ちゃんさん、私はさぬきっ子なので半夏生にはうどんと半夏のハゲ団子、あんこまみれの小麦の団子を食べますということですね。
1: サラさんはですね、丸々一匹焼いた焼きサバ、あ、一般的じゃないのか、ネギと炊き合わせたりそうめんと一緒に食べると美味しいよっていうことですね。それから快速 787T さんは半夏生の日タコ食べますということでね、いただいてます、はい、各地いろいろあるんですよね。
0: そうですね、それから6時台のサンデーエッセイ矢部太郎さんのお話にも反応いただきました、
1: はい、
0: 長崎県にお住まいののびのすけさん60代の方です。矢部さんの父の話を聞いて自然と涙が出そうになりました、私の父はもうすでに他界しましたが、生前は仲が悪く晩年はほとんど父と話をしない状態でした。最後も会うことはありませんでした。先ほどの矢部さんのお話を聞いて父に申し訳ない気持ちと、そして感謝の気持ちが湧きましたといただいています。まあ、今日は父の日ということでね、皆さんからさまざまメッセージもいただいてますが、兵庫県のうりぼうママさんから50代の方です。私の父は4月生まれで毎年誕生日には何かしらささやかな贈り物をしています。6月の初旬、その父から誕生日にたくさんもらったから父の日はいいですよとメールがありました。せっかちな父です。
1: だからもう誕生日の段階で先回りして父の日のことをいらないよって言っちゃってるけれどもちょっとなんか意識しちゃいますよね。
0: しかしその父の娘である私はその時すでに贈り物を手配していました。なんだか親子は変なところが似てきますねということで、
1: なるほど、
0: お互いせっかちということなんですね。
1: まあまあ、せっかちって言い方あれですけれども、計画的っていうことですもんね。
0: そうですよね、
1: 物事をちゃんと順番考えて計画的に進めることができる、
0: 忘れることもないということでした。
1: ありがとうございます。
0: では音楽を一曲お届けしましょう。エメで思い出は綺麗で。

0: エメで思い出は綺麗でお聞きいただきました。
1: さあ今日は父の日ということなんですが、静子町さんのポスト、父親にいい記憶がある人ばかりじゃないよねっていうことでね、先ほどのお便りもありました、はい、こちらもね、福岡県の雑草さん、私の父は明治生まれ、父が60歳の時の子、まあ、生活力がなくて地獄でした。24歳年下の母は私たちに八つ当たり、この環境に育っても道を間違えず生きてきた自分に褒美をあげたいですっていうね、まあ、そんな方も ね、いらっしゃいますね。
0: はい、愛知県にお住まいの豆りんごさん、20代の方からメールをいただきました、はい、母方の祖父が他界したのは8年前の父の日でした。顔を出しに行くと手作りのいなり寿司を用意してもてなしてくれた優しい祖父でした。今はこの時期にいなり寿司を私が作るようになりました、うん、今年の命日は私の運転免許証の交付日にもなり、生涯ゴールド免許だった祖父のような安全なドライバーを目指します。その決意とともに今日は油揚げを仕込みたいと思います。
1: あ、いいですね、
0: ことですね。それから福岡県のココさん、父はすでに他界しましたが、父の弟である大阪に住む叔父が私にとって第二の父です、うん、70代の叔父は努力家で、放送大学では6つのコースを全制覇し、いくつになっても勉強を重ね、興味のあるところにはどんどん足を運び体験しているようです。私も将来は叔父のようにかっこいい人になりたいと思います、というメッセージですね、はい。それから福島県にお住まいの土手のスカンポさん、70代の方です。近くに一人暮らしをしている娘は、母の日には毎年カーネーションの花を持ってきてくれるのですが、うん、父の日は何もありません。今年は何かあるかなと期待ダメかなというね、お便りです。
1: 期待しないで待ってみましょうかね。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: さあ、あさって23日は沖縄慰霊の日です。 NHK AM ではこれに関連する特集番組を今日午後放送します。住民を巻き込んだ地上戦が行われた沖縄で、戦後長い沈黙を経て語られた戦争体験を、沖縄出身の俳優塚山正音さん、アメク美智子さんの朗読でお伝えします。ラジオ特集、封印してきた戦、沖縄戦体験を語らう場の現場から、放送は NHK AM 今日午後2時5分からです。よろしければどうぞお聞きください。さあ時刻7時51分になりました。ここからは気象予報士吉井明子さんにも加わってもらいます。
2: はい、お願いします。北海道のゴンタババさんからこんなメッセージをいただいています。北海道旭川も木々の緑が濃くなり、やっと良い季節になりましたが、夕方に雷や大雨の日も増えました。うん、大雨の日は自宅前の道路の水が冠水しそうになることがたびたびあり、天候の変化を感じています。豪雪地帯ではありますが、災害が少ない旭川、無意識のうちに旭川は大丈夫という思い込みがあり、増水していく道路の水を見ながら次の行動が思い浮かびませんでした。今後も大雨はあるでしょう。まず大雨の時の具体的な行動を紙に書き出すことから始めようと思いました、ということです、
1: ね。
2: はい、このうちは大丈夫、自分は大丈夫という気持ち、ゴンタババさんだけではないと思います。昨日は北陸と東北南部で梅雨入りをして、日本列島広く本格的な雨のシーズンに入っています。梅雨がないとされる北海道でも大雨になることはあります、はい。まあ、余裕があるときにいざというときの行動をまとめておく、うん、避難経路を確認しておくなど、大雨への備えをしてこの先安全にお過ごしください。
1: これまではなかったっていうのをちょっと一回ちゃんと外してね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、はい、
1: 考えてみておく、準備しておくこと必要ですね。
2: はい、ぜひお気をつけください。今日明け方は関東で激しい雨が降りましたが、この後は北陸、新潟県や東北を中心に雨で激しく降るところがあり、明日にかけて大雨の恐れがあります。風も強まって横殴りの雨になるところもありそうです。雨雲のかかる時間が長くなりそうですので、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分お気をつけください。北海道は一部晴れ間はあるものの、雲の多い天気で雨の降るところもありそうです。 日中は関東甲信から九州にかけては雨が止むところが多く、太平洋側では晴れ間もあってかなり蒸し暑くなりそうです。ただ日本海側や山沿いではにわか雨や雷雨のところもありそうですので、一旦雨が止んでも雨具があった方が良さそうです。沖縄と奄美は一部でにわか雨があるくらい、広く晴れて夏至の昼間の長さを実感できそうです。そして昨日はフィリピンの東で台風7号が発生しました。今後は発達しながら西寄りに進んだ後、次第に北寄りに進路を変えて、今のところ木曜日から金曜日頃にかけて沖縄の先島諸島に近づく恐れがあります。台風の最新の情報とともに、梅雨前線の雨雲、この台風からの湿った空気で発達することも考えられます。この先の雨の情報にも十分お気をつけください。気象情報でした。
1: さあ、 NHK AM この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉です。この後もどうぞ NHK AM とともにお過ごしください。最後に真由美ママさんからのメッセージ。今年小学1年生と3年の息子たちが用意した父の日のプレゼントは賞状です。お父さんが起きたら授賞式結構ですといただきました。お父さん朝から泣いちゃうんじゃないの。
0: そうですね。
1: 毎朝ここまで増本隆と
0: 星川幸、吉井明子でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

0: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップ日本代表は今日チュニジア戦を迎えます。長野県軽井沢町には日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている八田ガラスとゆかりの深い神社があり、昨日は多くの人が必勝祈願に訪れていました。長野県軽井沢町にある熊野皇太神社はその昔大和武尊の御事が薄い峠で濃い霧のため進めなくなった時に三本足のカラス八田ガラスが現れて先導したという言い伝えが残っています。境内の一角にある八田ガラス神社では雨が降る中訪れた人たちが必勝を祈願していました。またワールドカップを記念した特別な御朱印も取り扱っていて参拝者が次々と入手していました。では気象情報です。注意報、大雨注意報が長野県と新潟県の広い範囲に、土砂災害注意報が神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の伊豆南、長野県と新潟県のそれぞれ広い範囲に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸地域、静岡県の伊豆南、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県の東部富士五湖に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨で昼前から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇り、三宅島では昼前まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆雨で昼前から曇り後晴れ、ところにより昼前まで雷、山梨県と長野県南部中部曇り時々晴れ、ところにより雨で夜の初め頃まで雷、長野県北部曇りところにより雨で夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。新潟県雨でところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて道路交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。東京湾アクアラインの下り線が事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津方面へ向かう下り線は海ほたるパーキングエリア付近で乗用車の事故のため川崎浮島ジャンクションまで10キロ渋滞しています。川崎浮島ジャンクションから木更津ジャンクションまで1時間以上かかっています。その先の圏央道が災害のため通行止めになりました。圏央道の東金ジャンクション方面への内回りの市原鶴舞インターと茂原町南インターの間は災害のため先ほど午前7時半から通行止めとなっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表し、アメリカ側はバンス副大統領が、イラン側はガリバフ議長がそれぞれ代表団を率いるとみられます。一方でイランの中央司令部はレバノンでイスラエル軍による攻撃が続いていることに反発してホルムズ海峡を封鎖すると発表し、協議への影響が懸念されます。19日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議は延期されましたが、パキスタンの外務省は両国の協議が21日に行われると日本時間の昨夜遅く明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は日本時間の今朝5時過ぎスイスに向けて出発しました。出発に先立ち、バンス副大統領は記者団に今回の協議の狙いについて、まず物事を適切に整え、交渉の枠組みそのものを確立することだ。実務者たちは現地に残る。私が滞在できるのは1日か2日程度だと説明しました。そして主な議題については、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している。この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。イラン側も国営メディアが日本時間の今朝5時半ごろ、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などで構成される代表団がスイスに到着したと報じました。一方、これに先立ってイランの中央司令部は日本時間の昨夜10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした

ました。遺体は成人の男性で、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。昨日正午過ぎ、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、おととい午後、このマンションの住民から異臭がすると管理会社を通じて連絡があり、確認を進めていた警察官が見つけたということです。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。警察官が部屋を訪ねた際、玄関の鍵はかかっていて、冷凍庫は玄関近くに置かれ閉まった状態だったということです。これまでのところ切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西に700メートルほど離れた住宅地です。サッカーワールドカップ北中米大会の一次リーグのグループ E、 ドイツ対コートジボワールは、ドイツが2対1で逆転勝ちし、2連勝で3大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はベートーベンのピアノ三重奏曲太鼓をお送りいたします。ウィーン古典派の時代に作られたピアノトリオの最高傑作をご一緒いたしましょう。

曲の冒頭を少しお送りいたしました。楽譜にはアレグロモデラートと記されています。曲の調整は五線譜にフラット記号2つの変路調調、シのフラットを主音とする調整です。ベートーベンは交響曲第4番ピアノソナタハンマークラービア、それに弦楽四重奏曲大フーガを変路調調で書いています。交響曲第9番通称合唱付きの第3楽章アダージオモルトエカンタービレも変路調調です。テンポの速い遅いは別として、変路調調は音楽に深みや広がり、ぬくもりをもたらす調整といえます。ウィーンゆかりの作曲家で言いますと、ベートーベン、シューベルト、ブラームスが変路調調で味わい深い調べを紡いでいますね。ピアノ三重奏曲太鼓、これはベートーベン最大の支援者だったウィーンの貴族ルドルフ太鼓のこと。この太鼓に検定されたことから付けられたニックネームです。ルドルフ太鼓は神聖ローマ皇帝、オーストリア皇帝レオポルト2世の末の息子ですが、政治の中枢とは距離を置いた人でした。ベートーベンのピアノと作曲の弟子でもあります。ピアノ協奏曲第5番皇帝をウィーンの貴族の館で最初に弾いたのもルドルフ太鼓でした。彼は作曲家としても

クラリネットとピアノのための作品やクラリネット三重奏曲を書いています。これは太后に仕えていた侍従長トロイアまたはトロヤー伯爵が優れたクラリネット奏者だったからと考えられています。余談ですが、このルドルフ太后に仕えていたトロイアー伯爵はベートーベンの七重奏曲セプテットが好きで、後にシューベルトに八重奏曲を移植しています。ウィーン古典派時代の音楽貴族たちの動向、興味はつきませんね。さて、ルドルフ太后に献呈されたベートーベンのピアノ三重奏曲太后第二楽章を少し聞いてみましょう。

第二楽章は4分の3拍子、ベートーベン得意のスケルツォ。このピアノ三重奏曲の調性である変路調調の音階を巧みに取り入れたアレグロの音楽です。続く第三楽章はアンダンテカンタービレ、少し動きを持ってと記された二調調のゆったりとした音楽。祈りの味わいとベートーベンのライフワークであるバリエーション、変装の技が奇跡のごとく一体化した感動的な楽章です。演奏時間も第三楽章が一番たっぷりとしています。後ほどお楽しみになさってください。最後の第四楽章の冒頭を少し聞いてみましょう。

リズムの有機的な展開もお任せあれのベートーベン。この楽章の最後は迷いのないプレストで駆け抜けていきます。ピアノ三重奏曲太閤は1810年から1811年にかけて、ベートーベンが40歳の頃に作曲されました。プライベートな場での演奏が続いた後、1814年4月にウィーンのローマ皇帝の館という名のホテルで、ベートーベン自身のピアノ、ベートーベンの友人で弦楽四重奏団のリーダーでもあったシュパンツィクのバイオリン、そのシュパンツィク弦楽四重奏団のチェリスト、ヨーゼフ・リンケのチェロにより公開初演されました。今朝はベートーベンのピアノ三重奏曲全曲の録音を終えた青いトリオの演奏でお送りいたします。ベートーベン作曲ピアノ三重奏曲変路調調作品97太閤、青いトリオ、ピアノ秋元康介、バイオリン小川京子、チェロ伊藤優。2025年5月千葉県白石文化会館での録音で、全4楽章36分ほどのピアノ三重奏曲太閤をお楽しみください。

ベートーベン作曲ピアノ三重奏曲変路調調作品97太閤青いトリオピアノ秋元康介バイオリン小川京子チェロ伊藤優2025年5月の録音でお送りいたしました。ピアノバイオリンチェロによるトリオの後は趣を変えまして木管楽器のアンサンブルはいかがでしょうか。4本のホルン、クラリネット属の2本のバセットホルンを交えた大編成のハルモニームジーク管楽合奏曲をお送りいたします。モーツァルトには優れたオーボエ奏者、クラリネット奏者、ホルン奏者の親友がいました。友情の証として作曲したのでしょうか。モーツァルト作曲セレナード・ケッヘル361から第3楽章アダージョ、チェコフィルハーモニー木管アンサンブル、1969年プラハでの録音でお楽しみください。

0: モーツァルト作曲セレナードケッヘル361から第3楽章アダージョ、チェコフィルハーモニー木管アンサンブル、1969年プラハでの録音でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。